urmează să mai pun ceva mai târziu și vin cu supa de oase pe care o încălzesc separat și pe care o adaug caldă peste orez pe măsură ce o absorbe. Tot amestec în el, las să fiarbă în 15 minute, 18 minute maximum. E gata orezul. Timp în care mă ocup de steak, pe care doar îl fric pe o parte și pe alaltă, câte 4 minute, las la odihnit. Pun orezul în farfurie, dar nu înainte de a-l combina în cratița în care l-am gătit cu brânza, pe care am pomenit-o un pic mai devreme, și cu niște unt. Amestec bine de tot, după ce l-am luat de pe foc, rizotare cum ar veni, să-l facem cremos și drăgălaș și la urmă pun cozile de ceapă verde mărunțite. Dacă vreau pot să pun și niște pătrunjel. Gust, dacă mai trebuie să mai pun sare, mai pun sare. Dacă vreau să mai pun piper, mai pun piper. Și la urmă feliile de vrăbioară peste orez și asta e masa noastră de azi.

0: Tili Niculae este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Noi îți mulțumim pentru că ai ales să-ți petreci această seară de sâmbătă cu noi. Spune-mi, te rog frumos, dacă gătești. Eu știu că da.
1: Da, gătesc.
0: Gătești. Ce ți iese atât de bine încât ai putea să pui un fel de mâncare fără nicio problemă pe masa unui restaurant?
1: Supă cremă de mazăre. E foarte simplă, dar trebuie să știi textura ca să iasă delicioasă.
0: Ce altceva mai faci bun?
1: Multe fac, îți dai seama, având copii, adică încep de la, de fapt așa strici testul, știi? La cratiță, când fac nazurile copii cu mâncarea, fac foarte multe lucruri, de la preparate care sunt la cuptor, de la preparate care sunt tigaie, de la preparate care sunt reci, de la prăjituri, pentru că îmi place să și prăjituresc. Da, acasă, chestia asta a luat-o Sofia de la mine, fetița mea, și acum a început ea, face niște cinnamon rolls deosebite.
0: Asta a luat Sofia de la tine, dar ce ai luat tu de la mama ta? Care
1: eu
0: e acea rețetă pe care ai învățat-o?
1: Pilaful.
0: Pilaf?
1: Da, pilaful, pentru că asta făcea și bunica mea și pilaful ăla de la țară ieșea cel mai bun cu, da, cu găina, cu...
0: Îmi plouă în gură, mie îmi place foarte mult pilaful ăla de țară. Adi gătește pentru noi în această seară,
1: mulțumesc,
0: nu te punem pe tine.
1: Mulțumesc să-ți dea Dumnezeu sănătate și întregii tale familii, deci nu știu ce să zic, asta e chiar o mare onoare.
2: Am mai auzit.
1: Sincer.
0: Da. Te rog, ia loc.
1: Mulțumesc, dacă rămâne ceva trebuie să-mi dai și la pachet, să mă scot în această seară.
0: De fapt, te cheamă Cătălina Mihaela Niculae. Când și unde s-a născut Tili? Cine-i Tili?
1: Tili este copilul care a plecat din maternitate, copilul prematur care s-a născut de altfel și bebelușul pe care mama mea l-a identificat cu acest nickname, să zic, pentru că evident că nu are nicio legătură cu numele meu, i s-a părut ei că sunt mult prea mică pentru un nume atât de...
0: mare.
1: Da, n-am vrut să zic eu. Ca și ca să nu înțeleagă lumea, hai că a început.
0: Hai că se laudă de la început.
1: Da, exact, știi? Și nu n-are rost. Și atunci mama a zis, n-am cum să zic Cătălina, că nu, parcă nu îi se potrivește și a ajuns la Tili.
0: De fapt, ești Tili de când te-ai născut. Da, da, adică n-ai devenit, nu e un nume de scenă.
1: Mie mi s-a spus niciodată Cătălina în casă, în afară de bunica mea, singurul om care mă striga așa, bunica mea care m-a crescut la țară, mai povestit treaba asta, bunica mea nevăzătoare și apoi profesoara mea de limba engleză, dirigenta mea, doamna Gărdescu, și dumneavoastră a fost singura care mi-a spus Cătălina. În rest, prietenii la masă mai fac, știi, se mai amuză și mai încep Cătălina. Da, și mai am o altă persoană care îmi spune Cătălina.
0: Am înțeles. Deci Tili de când te știi, practic, da, pentru aproape toată lumea.
1: Cum erai aproape copil? Toată viața.
0: Cum erai copil, Tili?
1: Vai!
0: Hai să dăm timpul înapoi și să facem apel la memoria ta.
1: De ce? Vrei să, adică să-mi pare rău?
0: Nu, vreau să te cunosc mai bine.
1: Cunoști. Vai! În primul rând eram... râdeam de dimineață și până seara.
0: Aici nu s-a schimbat nimic.
1: Nu s-a schimbat nimic, da. Mă jucam de dimineață și până seara, indiferent că eram în fața blocului sau la țară pe uliță sau în curțile vecinilor de la țară sau atunci când râneam la vaci, la porci, la toate cele.
0: De ce spui că ai crescut la țară? Unde la țară?
1: La țară, aproape de București, bunica mea, cea care m-a crescut, avea o casă înspre Bolintin, într-un sat care se numește și astăzi Stântava. Acolo este locul unde s-a născut tatăl meu și practic acolo toată copilăria mea a existat, fiindcă toate verile acolo eram. Știi că părinții noștri s-au dus de la 3 luni la muncă, așa era, se întorceau la serviciu. Bebeluș fiind, evident că nu m-a dus acolo la țară, m-a crescut mama mamei mele și am crescut undeva prin Ferentari, tot la casă, în curte, pe bătătură și acolo am învățat, de la bunica mea am învățat cum să spui ștergarul pe piciorușe, da, cum să nu ți cadă mâncarea, cum să ții furculița, cum. Și în partea cealaltă era viață, trai, știi? Pentru că alergam repede dimineața până seara prin curțele vecinilor și eram ba pe la vie, ba pe la roșii, ba pe la castraveaz, toate sezoanele.
0: În afară de, nu știu, munca la câmp, munca în curtea bunicilor, ce altceva ai învățat în cei 7 ani de acasă?
1: Am învățat să am grijă de mine, având practic cu mine un îngrijitor care era nevăzător și inevitabil, știi, în viața de adultă am aflat de fapt că am devenit eu îngrijitorul presupusului îngrijitor.
0: Era întrebarea cine pe cine ajuta.
1: Da, și am învățat să fac curățenie, pentru că așa așteptam pe mama, fiindcă bunica nu vedea. Și așa ajutam pe mama atunci când venea la final de weekend, dacă venea, că nu veneau în fiecare weekend. Am învățat să spăl de mână la lighean, am învățat să... să ce mă bunește râs, am învățat să leg roșiile, am învățat să culeg nucile, am învățat să strâng frunzele, multe am învățat, de la o vârstă foarte fragedă. Și să știi că chiar am avut într-o zi o revelație și stăteam să mă gândesc că eu chiar m-am autoeducat. Adică evident că au fost oameni cu și pe lângă mine, dar m-am autoeducat. Și am furat, am fost genul de om care am furat și de la ala, și de la ala, și de la ala, și de la ala, știi?
0: Și ai ajuns la 16 ani?
1: Da, am ajuns la 16 ani.
0: Să joci!
1: Să
0: joc. Cum ai ajuns pe un platou de filmare? Care e povestea?
1: Povestea este una foarte frumoasă. Mama mea și-a dorit să fie balerină și cumva pentru că ea nu a reușit să fie balerină datorită lipsurilor și pentru că bunica mea nu o ducea pe nicăieri, și-a promis că dacă va avea o fată, tipic, știi? Pentru părinți. Și n-am făcut eu să facă copii. Am făcut de mică și balet și canto, plecam pe la diferite festivaluri. Deci a fost o disciplină cumva creionată de mică, ca să spun așa, și în clasa a 8-a, când toată lumea știa la ce liceu vrea să se ducă, eu am zis că vreau să mă duc la un liceu care este aproape pe lângă casă, doar că în anul respectiv a fost singura generație care, mă rog, cu toții ne-am bulucit la un liceu cu dosarele în mână, pentru că tu nu știai media ultimului admis și la noi, dacă nu reușeai să te înscrii în ziua respectivă, a doua zi automat ajungeai la un liceu tehnologic. Eu am vrut să ajung la Dante Alighieri pentru că mi-am dorit să studiez limba italiană. Mereu am avut așa a thing, știi, cu limbile. Mi-am dorit foarte mult să călătoresc. Și am zis, engleză toată lumea o știe. Dar zic, italiana mi se părea mie că este mai altfel, știi? Ne fi niciodată în Italia până la vremea respectivă. Și nu a apucat tata să depună dosarul, deși era o medie foarte mare, pentru că eu eram la litera N, eram sute de copii, s-a închis secretariatul și a doua zi trebuia să ajung la un liceu tehnologic. Mama a refuzat treaba asta. Atunci, la vremea respectivă, erau ziarele. Și în ziare tu vedeai, acolo se dădeau anunțurile, ce examene vocaționale se țin, la ce licee, ce se mai întâmplă, ce mai poți să faci. Foarte multe lucruri și a văzut că la liceu de coreografie urma să fie proba de balet, dar nu făcusem balet de performanță. Și norocul meu a fost că directoarea de atunci i-a spus mamei mele că sunt grasă și că nu am ce să caut și că ea nu mă consideră potrivită să fie o balerină.
0: Erai grasă?
1: Eram mult mai slabă ca acum, dar pentru o balerină, dimensiunile și așa ți se vorbea, adică dai seama, spune astăzi unei femei, ești grasă. Nu, deci primești la pietre de nu te vezi, știi? Cam mai era grasă, ușa. A, pe acolo, vă rugăm. Și a spus, dar eu vă potrivită pentru actorie. Și zice, mâine se deschide prima secție de actorie la liceul de muzică din Olipati și eu zic că ar trebui să duc acasă, să învețe ce are de învățat și să se prezinte. Și asta am făcut. Am ajuns acasă într-un apartament comunist, într-o cameră de 9 metri pătrați, am învățat singură un monolog, am căutat un monolog, am învățat...
0: Tu neavând în familie pe cineva care să te ghideze în zona asta.
1: Nu. Așa, poezia preferată a mamei mele, care era Frumoasea Mamei, așa se numea poezia, Frumoasea Mamei, și evident că mai aveam și parte de interviu, adică să vorbesc. Și mereu am fost dezinvoltă. Și am reușit să intru cu 10. Am fost prima pe listă. Și de acolo viața mea s-a schimbat, iar la 16 am intrat, pentru că după ce a început anul școlar, la o săptămână au venit cei de la o televiziune, făceau casting, căutau...
0: Pentru la bloc?
1: Nu, pentru în familie.
0: Pentru familie, la prima?
1: Da, la prima,
0: la
1: da,
0: prima
1: așa.
0: Întâi.
1: Nu știu dacă putem să spunem sau nu, așa. Și acolo m-am trezit cu actori grei ai țării noastre, cu un domnul Titieni, da, cu un Clara Vodă, cu o Clara Vodă, cu Adriana Titieni, cu Andreea Bibiri, cu foarte mulți actori.
0: Oameni la care tu te uitai ca la soare,
1: oameni
0: la vremea
1: care, adică,
0: respectivă.
1: Nu știu cum să-ți explic eu, de la mine, de pe Teodor, așa se numește acum, Teodor Paladie, dar de fapt atunci era Ozana, știi? Uh-huh. Din rățărie și să te trezești lângă oamenii, ăia erau, hei! Dar foarte, foarte, foarte fain și am învățat meserie și... Am învățat foarte multe lucruri.
0: Dar ție, la bloc ți-a schimbat viața, practic, nu? Odată cu intrarea în acest serial. Dar uite, îți las un pic de timp de gândire, pentru că văd că e gata masa. Răspunzi, te rog, la întrebare după ce mâncăm un pic.
1: Wow!
2: Nu e chiar pilaful bunicii, dar nici departe nu e.
1: Te cred.
0: Mulțumesc, Adi.
1: Sunt convinsă că ai făcut ce trebuie.
2: Cât de cât. Poftă bună.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim. Te rog, Tilly. Poftă bună.
1: Mulțumesc.
0: Tili, dragă, cum ți-a schimbat la bloc viața?
1: Dar nu știu dacă acela a fost momentul.
0: N-a fost acela?
1: Nu.
0: Poate pentru noi, cei care cu te siguranță. Știm din serialul Cu pricina.
1: Da, cu siguranță. Momentul care mi-a schimbat viața a fost, de fapt, când eram în TVR. Și participam la tot felul de emisiuni, pentru că tot, mama, ce să vezi, mă, trimitea. Și acolo am întâlnit foarte mulți oameni talentați și pasionați din televiziune, care m-au învățat meserie și de acolo am furat foarte multe lucruri, ți-am zis. Adică
0: sunt lor de peste care, tot.
1: Da, exact. Ce s-a întâmplat în schimb cu acel serial a fost, de fapt, pentru că a fost de un mare impact pentru publicul larg, drept dovadă că și astăzi au trecut ani și oamenii scriu în continuare, oamenii mă identifică în continuare, știi?
0: Încă, pe
1: încă,
0: stradă, da.
1: Bineînțeles, îmi cunosc numele, ceea ce pentru un actor este o mare bucurie, e cam trist. Se te confunde cu personajul toată viața, lucru care nu se întâmplă și îmi spun numele. Și practic tot ceea ce fac astăzi, adică cred că se datorează acelei perioade, evident și muncii mele, și transparenței față de comunitate și profesionalismul de care dau dovadă. Dar pentru mine nu acela a fost momentul.
0: Ci mult mai devreme.
1: Mult mai devreme,
0: mult
1: da.
0: Mai devreme. Apropo de mult mai devreme, tu ți-ai câștigat independența financiară destul de devreme. Ți-amintești ce ai făcut cu primii tăi bani câștigați din munca ta
1: da.
0: Și doar a ta?
1: Mi-am cumpărat niște pantofi cu toc. Cu un toc cui. Pentru că eu am gleznat subțire și întotdeauna mi-a plăcut cum mi-arată piciorul, știi? Atunci când port pantofi cu toc. Și țin minte că mi-am cumpărat blugi cu talie joasă, pentru că voiam să mi se vadă buricul. Așa. Și o fustă neagră. Da, asta am făcut cu primii bani. După care, mă rog, din mare parte a banilor le dădeam a lor mei, știi, să se descurce. Și următorul lucru de impact pe care l-am făcut, țin minte că am renovat toată casa părinților mei, de la zero.
0: Frumos.
1: Aveam 16 ani jumate.
0: De regulă, notorietatea vine la pachet cu excese. Te-a luat vreodată valul de cap? Cum ai rămas cu picioarele pe pământ?
1: E o întrebare la care nu știu să-ți răspund. Adică aș avea cumva un răspuns, dar nu știu dacă neapărat acesta este 100%. Uite, acum de curând m-am întors de la nunta cele mai bune prietene și am primit niște mesaje absolut minunate. Care mi se spunea, mă rog, eu eram lângă locul unde stăteau mirii, știi, cu florile și așa, se vedea apusul și marea și nu știu ce, și eu eram practic pe un ciment lângă piscină și am primit un mesaj foarte frumos și spunea, imaginea să spune totuși ca o stâncă care nu s-a clintit, indiferent de ce i-a dat viața și ai rămas neschimbată și un om cu caracter și cu principii și cu valori. Cam așa primesc eu mesajele.
0: De la o persoană pe care nu o cunoști?
1: Nu cunosc pe nimeni eu pe internet, că face parte din comunitate. Eu nu m-am întâlnit cu nimeni din online and offline. Cred că acest gând care mă poartă mereu, cum că, în primul rând, în cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. Doi, nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ, de a fi și a face mai bine în fiecare moment al vieții noastre, pentru că eu consider că trăim pe clipe și nu în viitor, știi, și nu în proiecții, ci cu aici și acum. Cu faptul că sunt conștientă că indiferent de ceea ce fac eu, deși mi se pare că mi se dă o putere și o valoare mult prea mare sau poate încă eu nu am învățat să mă văd, știi, acolo, cred că cu toții suntem oameni și cred că indiferent de ce meserie, de ce facem și de câți bani avem în conturi, cred că ceea ce rămâne este caracterul. Și eu cred că de aceea nu m-am pierdut.
0: Pentru că jucai deja, ai mers la facultate, la teatru și dăm voie, pentru că mi-am notat eu aici, ți-a spus cineva acolo, ești o actriță mizerabilă, nu o să faci nimic toată viața.
1: Da.
0: Cum reacționezi când auzi asemenea cuvinte la început de drum, practic? Te-au ambiționat sau te-au rănit vorbele la momentul respectiv?
1: În primul rând, n-am vrut să demonstrez nimic nimănui. Niciodată în viața asta. Și dacă am făcut ceva, a fost de fapt ca să-mi demonstrez mie că poți și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Și atunci când nu mai poți și simți unde este limita, să știi ce ai de făcut. Nu a fost un moment care să fie, cum să spun eu, care să rămână cu mine. Drept dovadă că am zâmbit frumos și au trecut 23 de ani și în continuare, știi, sunt prezentată Tili Niculae, actriță, pe lângă toate celelalte pe care le fac. Mi este milă de oameni, niște care ar trebui să fie mentori pentru niște suflete, știi, atât de pure și de, știi, firave. La început de, exact. Când ar trebui să dai, firave. La început de, exact. Când ar trebui să dai tot ce e mai frumos din tine și să-i dai aripi, n-am lăsat absolut nimic în mine. A rămas, în schimb, ceea ce mi-a spus, dar nu m-am lăsat condusă de impactul momentului respectiv.
0: Dar s-a dus, nu mai auzi niciodată vocea acelei
1: persoane. Dar n-am auzit-o niciodată. Pentru că în viața mea mi s-au întâmplat mult mai multe lucruri nepotrivite și lucrurile acestea le-am mai spus. Adică ca un tânăr să trăiască anumite lucruri, niște contexte, când el este în plină dezvoltare, tu ai două variante. Adică ori să pici și să nu știi cine ești și ce vrei să faci, ori să te ridici, să știi cine ești și ce vrei să faci, dar la un moment dat în viața de adult și să te urmărească. Că și acolo e o problemă, știi? Eu cred că tocmai copilăria mea, bazele mele, felul meu de a fi și de a rămâne, știi, neschimbată și neclintită, cred că toate lucrurile acestea m-au ajutat să nu mă pierd. Indiferent că a fost faimă sau că au fost, știi, oameni care au vrut să te pună la pământ. Am vrut să rămân într-o stare, știi, de neutralitate, undeva la mijloc, știi?
0: O decizie curajoasă, apropo de deciziile importante pe care le-ai luat în viață, a fost la 18 ani, când l-ai cunoscut pe Dragoș și ai plecat de acasă. A fost decizia luată cu iubire sau cu mult curaj? Sau și una și alta? Și te rog să-mi spui ce au zis părinții, că erai o adolescentă de 18 ani.
1: Știu că toată lumea acum se gândește că voi da un răspuns și toată lumea se așteptă la un răspuns din partea mea, știi, plin de romantism, de... El stătea foarte aproape de platourile Buftea.
0: Nu cred că spui asta.
1: De prima dată când îți spun și eu am o problemă cu somnul, adică mi este foarte greu să mă trezesc dimineața. Știi? Și era foarte convenabil. Evident că, na, ne înțelegeam, dar la fel de bine și dacă nu ne-am fi înțeles, adică la fel de repede puteam să plec, știi? Și era foarte convenabil. Adică făceam practic 20 de minute până la platouri, dar foarte aproape stătea, înțelegi? Și, sincer, cam ăsta a fost primul motiv.
0: Eu am mai ce spus, au zis părinții?
1: Stai așa, până să spun ce au zis părinții, eu am mai spus treaba asta. N-a fost o iubire la prima vedere din partea mea. A fost o iubire care a crescut în timp. Dar n-a fost o iubire din partea
0: mea. Un timp
1: mea.
0: Îndelungat, pentru că voi ați fost împreună aproape două decenii.
1: Bineînțeles, dar eu sunt, gândește-te că aveam 18 ani și cumva, la începutul relațiilor mele, întotdeauna l-am lăsat pe celălalt să iubească mai mult. Și întotdeauna, deși sunt femeie și știi cum e, femeile sunt, se aruncă. Pe cât de volubilă par, pe atât de echilibrată și rațională sunt. Și faptul că cred că am această meserie, e foarte greu, înțelegi, în fața mea să reușești să treci de niște filtre. Pentru că văd toate măștile posibile. Îți văd fiecare gest. Știi? Pe care nu stau să ți-l spun. Dar îl văd. Și simt energia. Și simt foarte multe lucruri. Înțelegi? Pentru că un artist este complex. Părinții mei, când au aflat că m-am mutat, m-a sunat mama mea și mi-a spus să mă întorc acasă. Și am spus că nu vin. Și mi-a zis că îmi dă o zi, două să mă gândesc să vin acasă, știi? Și am zis că nu vin.
0: Și n-ai venit. Uitându-te acum în urmă, ce v-a ținut împreună aproape 20 de ani? O relație frumoasă, din care s-au născut doi copii, Sofia și Radu?
1: Cred că hazul meu și cred că faptul că eu sunt o femeie tolerantă și o femeie care dă foarte multă libertate partenerului, și oamenilor care sunt cu și pe lângă ea, chiar dacă ne referim la relații de prietenie. Da, adică nu îngrădesc oamenii și cred că asta a ținut 20 de ani, în ceea ce mă privește pe mine. Nu vreau să vorbesc în numele lui, că mi se pare că deja știi cum oricum a trecut o grămadă de timp și deja pe mine subiectul ăsta, adică e așa, parcă zici că facem reînvierea.
0: Hai să-ți dau un alt subiect.
1: Te rog.
0: Cum te-a schimbat maternitatea?

0: m-a schimbat. Am fost mereu responsabilă. N-am avut nevoie să aduc pe lume niște copii care să mă facă să fiu mai prezentă în viața mea și să pot să iau niște decizii sănătoase de viață, indiferent despre ce vorbim, de a fi acolo, indiferent de timp și de cine aduce viața și de cine dă viața. Tocmai de aceea, în momentul în care eu am născut-o pe Sofia, a trebuit să iau una dintre cele mai grele decizii, deși aparent a fost ușoară pentru toți cei de lângă mine, pentru mine interior a fost una extrem de grea, pentru că am renunțat la tot ceea ce am însemnat eu pentru foarte mulți ani. Și aici nu mă refer neapărat la partea profesională, mă refer inclusiv la partea personală în care tu efectiv uiți de tine.
1: Și te dăruiești ei total. Și mai apoi lor.
0: Da, exact. Și asta am făcut foarte mulți ani.
1: Ai renunțat inclusiv la viața profesională?
0: Da, am renunțat inclusiv la viața profesională și tot timpul ce am încercat să fac după aceea, după nașterea Sofiei, acolo a fost frustrarea mea, pentru că mereu făceam și la ce jumătate de măsură era bine. Era așa, nu știu, 15% din ce aș fi putut să fac. Pentru că nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și să aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu, știi, cea cu care vorbești. Acolo este tot ce am învățat și tot ce am acumulat și tot ce poți să dai înapoi.
1: Apropo pentru o sală de învățat, plină. Ce ai învățat de la copiii tăi? Ce înveți tu pe ei? Ele sunt nedeînțeles. Ești mamă și îți educi copiii și îi pregătești pentru viață. Dar invers?
0: De la copiii mei am învățat că trebuie să fiu răbdătoare. Eu sunt un om care... Tocmai pentru că a trăit în această dinamică a televiziunii și tu poți să confirmi, lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și. Nu avem foarte mult timp și nu există loc de sentimente. Știi? A, acum ți-a intrat ceva în ochi, machiajul nu contează, suntem la cameră, nu avem timp, știi? Bine, și ăsta e un exemplu așa, minor, nu mai spui de restul. Uh-huh. Da, lucruri uh-huh. personale care se întâmplă acasă, nu interesează pe nimeni. Deci am învățat să fiu răbdătoare, pe de altă parte am învățat prin răspunsurile pe care ei mi le-au oferit, cel puțin în ultima perioadă, că viața mea oricum trece, ei oricum vor crește, ei oricum vor avea drumul lor și eu am încetat să mă mai sacrific, cum am făcut atâția ani, crezând că aceasta este direcția pentru a fi un părinte implicat și dedicat. Nu, aceasta este greșeala. Anii mei nu se mai întorc. Și cu siguranță ei nu-și vor aminti nici nopțile când am stat cu ei când erau bolnavi și cât am stat, nici internările Sofiei nu-și va mai aduce aminte. Sigur, își va aduce aminte că a avut un aparținător, dar nu-și va mai aduce, adică cu un impact atât de mare cum a fost pentru mine. Nu-și vor mai aduce probabil aminte că eu poate n-am fost la niște petreceri și că eu am fost acasă. Nu-și vor mai aduce aminte că în fiecare an spuneam lasă că la anul o să mă duc în vacanța X, că este prea departe și uite, ei sunt prea mici, să le fie lor comod. Cu siguranță nu-și vor mai aduce aminte. Dar eu o să-mi aduc aminte. Și pentru mine, cu siguranță, vor rămâne, adică pe viață, un regret.
1: Spuneai un pic mai devreme că poate Sofia nu o să-și amintească momentul în care a primit un diagnostic despre care tu ai vorbit public la un moment dat, dar tu ce-ți amintești din acea zi? A fost ziua în care, ca părinte, te-ai simțit neputincioasă?
0: Ziua aia, pentru mine, a fost momentul în care eu am avut de ales dintre a claca și dintre a lupta.
1: Și a fi stâncă, da. Zici tu.
0: Și eu am ales să fiu așa pentru copilul meu, pentru că știam că nimeni din ceilalți membri ai familiei nu au cum să facă treaba aceasta. Ba mai mult decât atât, de-a lungul copilăriei mele am fost expusă la foarte multe situații în care, mă rog, niciun copil n-ar trebui să treacă prin treaba asta. Nu știu, bunica care a fost dată afară din casă și eram cu hainele în stradă. Părinții mei care au fost plecați în străinătate și eram lăsată în grija bunicilor. Nu știu, poate oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul vieții și mi-au vorbit cum mi-au vorbit. Și poate nimeni de acasă, de la mine, n-a venit să-i spună, hei, cucoană. Știi? Adică cum mă duc eu pentru copiii mei și mereu discut și spun, indiferent cum ar fi, vino să-mi spui, nu ca să-ți iau eu ție partea, ci pur și simplu ca să impun niște limite sănătoase de la adult la adult și că nu facem abuz de putere. Eu nu fac abuz de putere cu voi, nimeni în viața asta nu o să fac abuz de putere cu voi. Și a fost un moment în care focusul meu era pe recuperarea ei și pe cum poate să fie mai bine de atât, într-un context pe care o să-l trăim toată viața, și pe înțelegerea faptului că oricât de mamă aș fi eu și oricât de acolo, eu nu am cum să controlez și ce să controlez nimic. Și am mai avut de ales din a-i crea ei niște frici foarte mari legate de viața ei versus a-i da aripi să zboare.
1: În ce sens?
0: În sensul în care ceea ce s-a întâmplat cu Sofia nu înseamnă că s-a întâmplat odată sau că nu se mai poate întâmpla. Iar eu ca părinte cu treaba aceasta trăiesc. Și am ales să-i dau aripi de fluture să zboare și să se bucure de viață fără să-i pun friș pe ea și fără să-i spun aolo Sofia, te rog, aolo Sofia, nu, aolo Sofia, aolo Sofia, aolo Sofia, știi? Niciun aolo Sofia, Sofia, du-te și trăiește.
1: Du-te la liceu.
0: Aia era oricum, adică trebuia să te duci la liceu, știi?
1: Nu, e bine, da. Astăzi și da. Ai intrat la liceu, iar tu ești liceu, da. O mamă fericită. Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
0: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Niciun moment greu al vieții mele nu m-am supărat pe Dumnezeu. Eu întotdeauna am spus lui Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, că mi-a arătat. Și mereu am spus Domnului, i-am spus, facă-se voia ta peste voia mea, lasă oamenii potriviți în viața mea și scoate-i pe cine potriviți în viața mea.
1: Nu te-ai supărat pe Dumnezeu pentru că a primit fetița ta un diagnostic crunt la un moment dat? Nu te-ai supărat pe Dumnezeu nici pentru că tu era să mori de 3 ori? Am citit asta despre tine pe undeva. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Cum de 3 ori?
0: Păi, cum se întâmplă? Adică situații de viață. Odată eram, mă rog, eu am un frate mai mare, cu 9 ani, și la noi acolo în spate, la Bogați, unde am crescut, adică în Ozana,
1: era o rățărie. Bine la Bogați.
0: Da, era o rățărie și mai erau vacile pe câmp și noi care mergeam la această boltoacă. El s-a dus cu prietenii să nuate, mi-a spus să nu intru, eu eram în grija lui, mama era acasă, i-am spus că nu intru și am alunecat. Și m-a văzut un prieten din larg și m-a tras de păr, că a văzut bulburuci. Deci ăsta a fost primul episod. Apoi al doilea episod a fost când am avut... al doilea episod a fost când eram cu părinții mei la munte și mi-a spus să nu alerg pe munte. Eu am alergat, am alunecat și m-am rostogolit pe munte și am ajuns pe serpentine. S-a oprit mașina atâta de fața mea, pentru că locul unde am căzut eu era fix într-o curbă. Și a venit mașina și s-a oprit atâta de fața mea și foarte mulți ani am avut cicatrice foarte mare în obraz, știi, de la impact. Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te au că plângi. Și foarte mulți ani, foarte mulți ani, mi-am reprimat plânsul.
1: Dar astăzi îți dai voie să plângi, da?
0: Da, nu. Am deblocat treaba asta și sunt foarte fericită și am dat-o în extrema cealaltă, sunt o plângăcioasă și jumătate de la lucruri frumoase până la lucruri mai puțin frumoase.
1: Dar
0: plâng.
1: Și râzi,
0: este
1: mare plăcere,
0: da.
1: Și se vede asta.
0: Și a treia situație în care m-am aflat, primul meu iubit, el stătea pe Văcărești și la trecerea de pietoni, însă nu mă mai traverseze, că trec eu. Prima mașină a oprit, a doua mașină a oprit, a treia mașină m-a luat un plin și m-a aruncat.
1: Deci a fost un accident.
0: Da.
1: Tili, după astfel de experiențe, ți se schimbă modul în care privești viața zi de zi?
0: Eu mereu am trăit cu sentimentul acesta că suntem pe pământ doar o clipă și atât.
1: Doar o clipă?
0: Doar o clipă și atât, da.
1: Deci tu te bucuri că ești aici astăzi cu mine și stăm de vorbă la un pahar de vin.
0: Da. Înțelegi? Întotdeauna oamenii alături de care am ales să fiu prezentă, i-am făcut special în viața mea și le-am făcut loc. Și nu a trebuit să ajung la 40 de ani ca să privesc lucrurile în felul acesta. Eu și astăzi când mă întorc la părinții mei, la bloc, adică toți vecinii mei se luminează când mă văd. Pentru că sunt foarte multe povești în spate și îmi spuneau, numai tu cum intrai în casa mea, știi, cu zâmbetul pe buze, numai tu mă făceai să râd, sau numai gura ta se auzea în fața blocului, știi? La țară la fel când mă reîntorc. În tot felul de alte, nu știu, locuri, pentru că am fost în foarte multe locuri, de la Palatul Parlamentului, până în anumite castele din Franța, unde am fost invitată, până la, nu știu, în castele de bătrâni, unde am avut grijă, până în foarte multe lucruri atât de diferite, știi? Am ales să nu-mi pierd autenticitatea și am ales să... să fiu un om complex. Știi? Ești. E atât de important să știi să rămâi om și indiferent de ce trăiești tu în viața ta, să știi să faci spațiu și celorlalți de pe lângă tine, pentru că ceilalți n-au nicio vină. Știi? Nu au. Adică, sigur, ei pot să empatizeze cu situațiile prin care tu treci, cu lucrurile care ți se întâmplă în viața ta, dar ei real n-au nicio vină și tu nu poți să-i pedepsești. Știi? Ca tu acum să fii trist, să fii supărat, să fii... De ce? Cine mai îmi dă mie momentele înapoi? Inclusiv când eram cu Sofia în spital, pentru că Sofia era foarte, foarte, foarte tristă. Și am spus, acest să privești atât de diferit, să te gândești ce fericire că sunt cu mama mea și că am un pat. Și acum câteva ore nu vorbeai.
1: Adică nu ce dezastru că la 12 ani...
0: Ea așa a pus problema, da, fix așa a pus problema. Da. A zis, ți se pare normal să trăiesc asta? Și am zis, ți se pare normal să fii alți copii care nu ajung la spital? Și nu mai trăiesc nimic?
1: Tu ai văzut
0: trăit?
1: Partea pozitivă a lucrurilor cât putea să existe la vremea
0: mereu
1: respectivă și ei au predat-o ei.
0: Mereu am văzut. Mereu am văzut. Mereu am văzut. Și probabil că a fost mecanismul meu de supraviețuire, nu știu să spun, dar așa sunt. Sigur, sunt și eu om, pic, mai am momente, dar la fel de repede mă ridic. Și am înțeles un lucru care pentru mine este extrem de dureros. Știi că se spune vorba aia, venim singuri, plecăm singuri. Dar e o realitate. Și o realitate dură. Oricât de mult ți-ai dori să fie, știi, soțul, partenerul, copiii, prietenii, vecinii. Știi care e treaba? La final, fix așa se întâmplă.
1: Cum faci să vorbești deschis și sincer despre toate problemele tale? Și mai am pus în telefonul meu aici un subiect despre care aș vrea să vorbim astăzi. Tu ai comunicat mult și eficient despre o boală autoimună pe care ai trăit-o. Cum faci?
0: Eu cred că este nevoie, în primul rând, să fim niște oameni sănătoși la cap. Și să înțelegem că în spatele sclipiciului, în spatele camerelor, în spatele zâmbetului, fiecare dintre noi avem o viață cu bune și cu rele. Evident. Azi o zi mai bună, mâine una mai proastă. Important este, știi cum eu mereu le spun și le-am spus prietenilor apropiați, luați-vă un borcan și în fiecare zi puneți-vă un bilețel cu reușita zilei. Nu știu, am mâncat. Băi, astăzi am mâncat, că mulți dintre noi nu mâncăm. M-am trezit cu 10 minute mai târziu, am făcut duș. Astăzi am încasat mai mulți bani, astăzi mi-a venit un proiect, astăzi mi-a zis copilul te iubesc, whatever. Și să vezi tu cum la sfârșitul lunii, dintr-o viață de om, câte se adună pe plus versus cele mai puțin plăcute, cărora le dă mai multă importanță.
1: Adică o boală, un divorț.
0: Da, depinde cum vrei să privești, știi? Și eu am crezut în mine că vocea mea a fost întotdeauna puternică, pentru că asta mi-au spus cei din comunitatea mea. Eu nu mi-am dorit, știi, să fiu, nu știu, să lansez mesaje, să fiu eu. Dar cumva oamenii mi-au spus, mi-ajungi la suflet și mi-ajungi foarte ușor și parcă am senzația că te știu de o viață, știi?
1: Dar ai simțit vreodată că oamenii care te urmăresc, oamenii din comunitatea ta, pot confunda sinceritatea cu obligația de a spune tot, pentru că ei își doresc mai mult și mai mult de la tine. Iar tu le oferi multe subiecte.
0: Nu, pentru că am pus limite atunci când era cazul. Vreau să spun că am o comunitate foarte elegantă și foarte educată și le mulțumesc pentru felul în care îmi scriu și comunică și ele la rând, că mare majoritate, adică sunt femei. Nu, n-am simțit treaba asta. Dar cred că, uite, vezi tu, noi suntem o generație care le avem pe toate. Avem lumină, avem apă, avem butoane, avem...
1: Putem călători, putem
0: da,
1: vorbi.
0: Foarte multe și suntem mai distruși și mai măcinați pe interior, poate ca nicio altă generație. Și aici probabil că cei care ne urmăresc o să vină și o să spună, nu, că și ai noștri, doar că nu vorbeau. Nu, nu e adevărat. Ai noștri aveau timp. Noi nu avem timp. Noi muncim ca să avem timp pentru acele vacanțe în care plecăm, pe foarte mulți bani. Știi? Dar noi nu avem timp. Dacă, nu știu dacă ai vorbit în cercul tău de prieteni, dar eu îți spun că eu sunt conjurată de foarte mulți oameni și am foarte multe găști pe unde merg. Găștile mele sunt formate de oameni care sunt alături de peste 20 de ani. Întotdeauna mi-a plăcut să descoper oameni și am introdus în viața mea, nu contează cât au stat, o lună, două, trei, un an, cinci, nu contează, că fiecare oricum pleacă, exact când le este timpul să plece. Însă, cred că în acest echilibru de comunicare, de apartenență unui trib, oamenii au devenit singuratici. Sunt lupi singuratici. Job, casă, job. Da, și somn. And that's it. Noi nu știm să mai comunicăm. Iar eu asta am vrut să le traduc oamenilor și să le spun. Băi, sunați, măi, când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc.
1: Că s-ar putea să nu mai fie.
0: Spune acum, nu-mi pare rău. Spune iartă-mă. Că îmi pare rău, este superficial. Spune iartă-mă.
1: Tu faci asta?
0: Da, fac asta. Din păcate, nu am și primit înapoi. Dar e ok, pentru că înțeleg cumva că oricât de frumos ar fi, știi, ca să pot să fie un echilibru și să fie, știi, un transfer de aceleași lucruri, suntem oameni diferiți și avem educație diferită, avem experiențe de viață diferită, dar astea nu pot fi o scuză a la lung, știi?
1: Comunici despre foarte multe subiecte. Spune-mi, te rog frumos, ce va rămâne pentru totdeauna doar al tău într-un colțișor al sufletului?
0: Iubirea pe care am oferit-o fiecărui om care a făcut parte din viața mea și lucrurile frumoase pe care am ales să le fac cu demnitate, fără compromis și prin forțele proprii.
1: La 40 de ani terminai încă o facultate. Ce căutai? De ce mai aveai nevoie? Astăzi e și profatili, nu?
0: Da. Păi, în primul rând, că sunt extrem de conștientă că nu toată viața o să fie o femeie frumoasă și tânără. Și, din păcate, în această meserie, indiferent cum ar fi, tu ca actriță, cam așa trebuie să fii. Evident, sunt și roluri pentru actrițele la o anumită vârstă, dar mult prea puține și știu foarte multe de dedesubturi din meserie. Am doi copii de crescut. Și întotdeauna, pentru că mă rog, eu sunt săgetător, întotdeauna mi-a plăcut să explorez, să învăț, să descoper, să mă reinventez.

0: Pentru că, practic, educația mea către ei nu vine doar din zona de a învăța o limbă străină. Sau
1: engleză,
0: să memorăm,
1: predă, da, dacă vă întrebați ce.
0: Sau să memorăm niște cuvinte în limba engleză, ci să fie o parte integrată a predării în ne auzim, ne respectăm, ne iubim, ne prețuim, ne ajutăm, știi? Și fiecare răspuns contează.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
7: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnic, e problema de cadre.
6: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
7: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
6: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
7: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
6: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
7: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
6: O să se desumfle, spuneți.
7: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Mergem la Agrojurnal, în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: astăzi în Superliga României. Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine, pregătiți pentru viață.
4: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
5: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.00.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu o actriță tare dragă mie. Este în continuare alături de noi Tili Niculae. Tili, dacă iei toate rolurile pe care le-ai avut până acum în viață, actriță, soție, mamă, profesor, influencer, ce mai pun? Nici nu știu ce să mai pun aici. Care este rolul care te definește cel mai bine?
2: Niciunul dintre ele.
1: Cine ești?
2: Exact. Niciunul dintre ele. Pentru că eu, înainte de a fi mama copiilor, știi? Exact sunt ceea ce ai spus tu, Cătălina Mihaela. Numele de botez. Știi? Omul. Și este suficient că existi. Influencerul? Pur și simplu profit de o ocazie... cu niște skill-uri pe care le-am învățat prin prisma meseriei mele și, de fapt, reprezint o altă sursă de a transmite niște mesaje sănătoase în speranța că cei alături de care am ales să trăiesc în această țară și copiii mei în această țară să putem să fim o generație cu o direcție mult mai sănătoasă din punct de vedere psihic și emoțională. Soția? Cred că a fost ceva care a venit mănușă, dar asta strict pentru că am avut acasă niște repere foarte sănătoase pe părinții mei, care sunt căsătoriți de 53 de ani și n-a trebuit să investesc foarte mult în acest rol, știi? Pentru că eu asta am văzut acasă. Dar eu sunt, de fapt, omul care există și este suficient.
1: Care a fost cel mai greu moment din viața ta?
2: Când mi-am pierdut copiii.
1: Sarcini neduse până la final. Cel mai frumos?
2: Ziua în care am văzut cele două liniuțe cei de copii ai noștri.
1: Ce nu accepti niciodată?
2: Minciuna.
1: În rest, poți tolera orice.
2: Minciuna vine la pachet cu foarte multe lucruri, știi? Nu pot să accept chiar orice, dar minciuna.
1: Pentru ce ești recunoscătoare?
2: Pentru clipe.
1: Dă-mi acum un exemplu. O clipă trăită recent care ți-a umplut sufletul.
2: Aseară în pat cu Radu, în timp ce îl țineam de mânuță și el pe mine și îi mulțumeam că face parte din viața mea, după ce avusesem un moment la restaurant împreună și îmi povestea despre anumite lucruri și ne pupam și ne mângâiam și spuneam că îi mulțumesc pentru ce este și cum este și că nu puteam să am un băiețel mai frumos și mai haios și mai minunat.
1: Cât are Radu?
2: 6.
1: 6. Mulți înainte să fie sănătos.
2: Da.
1: Ce te face să râzi în hohote?
2: În hohote? Foarte multe lucruri mă fac să râd în cohote. Nu știu, eu sunt, adică, omul care face foarte multe glume. Glumele Sofiei și glumele lui Radu, că au prins amândoi de la mine, adică sunt foarte haioși. Inclusiv glumele pe care le am cu prietena mea, Luminița Bucur, cu actrița Luminița Bucur. Nu, deci avem niște glume ceva, dacă am fi fost aici nu se înțelegea nimic, doar noi două ne înțelegeam și râdeam cu lacrimi. Da.
1: Știi bancuri?
2: Nu mi-a plăcut niciodată. Da, nu să, și nici nu să râd la ele, nici să le spun, nu știu de ce.
1: A, da?
2: Da, deși sunt un om, știi, care, mă rog, râde foarte mult.
1: Ce te sperie?
2: Nimic. N-am frici. Nu am.
1: Nu? Mm-mm. Regrete?
2: Este un moment de care, mă rog, n-aș putea să spun că e legat de frici, ci mai mult cu părere de rău, că știu că va veni o zi în care, mă rog, nu o să mai pot să fiu cu și pe lângă părinții mei. Și simt că parcă nu am trăit suficient împreună, știi? Dar nu este o frică. Adică știu că este o realitate care va veni.
1: Ce faci astăzi doar pentru tine?
2: Astăzi doar pentru mine. Cred că voi avea un moment în care mă voi duce să continui un episod care a început pe o platformă de streaming, pentru că nu prea am timp să stau la televizor. Voi citi o rugăciune seara înainte să mă bag în pat și cred că voi servi un pahar cu gin.
1: Dacă ai întâlni o pe Tili de la 16 ani astăzi, ce ai spune?
2: Sunt tare mândră de tine.
1: Și este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
2: Nu cred că îmi lipsește nimic. Nu știu dacă ar exista ce mi-ar face viața mai frumoasă, dar cu siguranță, eu chiar cred în iubire, știi?
1: O nouă iubire?
2: Da. Și, dar nu nu este zona aceea, știi, de caută și ți se va da. Eu chiar nu caut. Dragostea chiar nu trebuie căutată. Ea este sau nu este? Știi, și apare exact atunci când trebuie să apară. Dar nu aș vrea să stau singură o viață. Pe de altă parte, Sofia mi-a zis, aolă, mama, dar tu oricum, adică tu stai numai cu capul în pământ, nu te uiți, nu-ți trebuie, înțelegi? Vine la tine o grămadă de lume și tu ești out of this world, știi? Dar cred că asta ar face viața mai frumoasă, știi? O altă prezență masculină lângă mine și lângă copii. Și nu orice prezență masculină, pentru că nu este suficient. Știi cum este să fie doar sexul masculin? Mai vorbesc cu prietena mea care spune, pune virgula unde trebuie, știi? Adică e important să fie un om care să se așeze cu mine în principii și valori și să fie acolo, știi, care să te ia în brațe seara.
1: Nu mă țin de cuvânt, mai adresez o întrebare. Ce ai pe mână lângă ceas?
2: Lângă ceas am o brățară de la o biserică. Și mă rog, este de fapt aici sunt mai multe noduri făcute și fiecare nod reprezintă câte o dorință care se va îndeplini la momentul când va trebui și simbolistica ei este că ele se vor îndeplini în momentul în care abrățarea se va rupe de la sine.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
2: Mulțumesc!
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
5: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. Iar viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat managuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora care să fie transparentă și corectă.
6: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan. V-ați coordonat.
5: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
1: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
2: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
5: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
6: Against Putin, eu against Putin.

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, jurnalist, scriitor. Bun găsit, domnule Hurezeanu, mulțumim că ați revenit.
1: Mulțumesc.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Domnule Hurezeanu, avem multe teme de discutat de când nu ne-am mai văzut, și politică internă, și politică externă. Ele sunt și legate în mare măsură. V-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
2: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG și nu numai, de exemplu e un combinat celebru acolo, dar nu e în Sachsen-Anhalt, e în Turingia, Leuna, care era cea mai mare întreprindere de îngrășăminte chimice din Europa de Est. Acolo se oprea celebra conductă Drujba, care aducea gaz până în fața fabricii din Uniunea Sovietică. A mai mers un pic și de-a lungul Federației Ruse și de-a lungul evoluției postcomuniste, pentru că nu e așa, Germania reunificată, în definitiv, a consacrat cooperarea germano-rusă cu mult peste standardele din timpul Uniunii Sovietice prin cele două conducte, Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Din lume, cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului. După aceea, sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii. S-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-a observat, o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun, în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război. În războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, Partidul Clasic Popular al Dreptei Creștine, apare undeva la 19%, sub 20%. RDG-ul acesta a contribuit la tulburarea masivă a apelor, dacă pot să spun așa, în sensul că acum în Saxonia Anhaltină și poate se va întâmpla până la sfârșitul lui septembrie și în Mecklenburg-Vorpommern, și în Berlin, în Land, care este și oraș și capitala Germaniei, dar este și Land, se pot fi confirmate aceste scoruri în care AfD și-a dublat rezultatul față de 2021, în timp ce CDU și l-a înjumătățit. Există apoi reforme foarte multe anunțate, datorate, s-au acumulat multe probleme în această țară mare, care continuă să fie cea mai influentă și mai puternică din Europa. Are 82 de milioane de locuitori și știm ce se întâmplă cu Germania. Deci stă mai bine și când e vorba de controlul datoriei, controlul deficitului, decât Franța. Dar față de propriile ei așteptări, stă foarte rău.
1: Uitați, două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen aflat în dificultăți financiare ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
2: Da.
1: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
2: Da.
1: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
2: Da.
1: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
2: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancul bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
1: De ani post-belici, nu?
2: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastruoase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar, în 46, în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă împreună, la aceeași masă împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Dimpotrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
3: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
2: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară. Între timp, America, retrăgându-se din această tabără a principalului sponsor militar și economic al Ucrainei, Germania a preluat locul. În fine, Germania se angajează prin acest guvern de coaliție de dreaptă moderată, creștin-democrată cu social-democrații și faptul că nu funcționează această coaliție prea bine este un avantaj suplimentar al extremei drepte, se angajează ca până în 2030 să investească 100 de miliarde în armare. Este un motiv pentru care AfD-ul, dar nu e singurul și alte partide, să nu mai dorească asta, pentru că își imaginează că asta conduce în linie dreaptă la un război cu Rusia și că sărăcește sau agravează în continuare tendințele grele ale economiei germane, care oricum nu mai crește, frizează de fapt recesiunea.
3: Este exact ce vrea AUR în România? Simțiți-o...
2: Aurul îi lipsește în România, cum să spun, o rachetă în două trepte care împinge AfD-ul în sus, în Germania. Și anume, noi nu avem migrație, nici legală, nici ilegală. Au crezut și austriecii că ne-o pun în cârcă în 2022 când ne-au refuzat în spațiul Schengen.
3: Au încercat să facă niște valuri cu livratorii din...
2: Încearcă să recupereze
3: Asia.
2: Cumva
3: da.
2: Și să, e ridicol. E ridicol. Fără străini, a spus-o cancelarul Merz în dezbaterea foarte dramatică din Bundestag care a avut loc miercuri săptămâna asta. Unul din șase muncitori, meșteșugari, oameni care lucrează în spitale, lucrează în azile de bătrâni, lucrează în servicii, e un cetățean străin, integrat. Dacă AfD-ul vrea să jucă la capăt agenda, care este o agendă xenofobă...
3: Poate să fie român, același șase ani,
2: nu,
3: e un român.
2: Nu, pentru că românii nu sunt considerați... Nu sunt, chiar dacă au pașaport românesc, sunt considerați cetățenii Uniunii Europene. Dar nu vă faceți nicio iluzie. AfD-ul sau extremiștii francezi, chiar și cei austrieci, nu pot să spună încă asta. N-au ajuns la putere. Una din obsesiile lor este retragerea din Uniunea Europeană. Dar ceea ce practică ei astăzi este că sunt și prea mulți est-europeni care nu sunt migranți, care lucrează în țările lor și le iau din bunăstare. Asta este părerea, a fost și părerea Marii Britanii.
3: Sigur,
2: când
3: dar nu sunt germani așa cum în accepțiunea AfD-ului.
2: Nu așa. Dar și AfD-ul, câteodată mă gândesc dacă n-ar fi bine ca și AfD-ul și AUR să fie ajutate să guverneze. Dacă am ști că se întâmplă ca acea reclamă din perioada interbelică pe care am văzut-o într-un ziar, făcută unui sicriu de sticlă. Și unul scoate mâna din sicriul de sticlă și dedesubt se putea citi: o singură încercare vă va convinge. Să guverneze, să vedem cu ce rezultate guvernează. Dar ce mai lipsește aurului în România? Îi lipsește migrația, ca obsesie națională, cum e în Germania totuși, și îi lipsește suportul unui posibil scepticism față de Uniunea Europeană. Germanii și francezii plătesc din greu la bugetul comun, sunt țări net contributoare. Își imaginează germanii cu amintirile lor mai recente, dinainte de 2000 și mai mult decât francezii, că atunci când aveau marca lor germană, francezii nu se prea lăudau cu francul german, era mai dependent de marcă și de dolar, ar duce-o mai bine decât cu euro. Ei muncesc, desespetesc și alții, cum ar fi grecii, cum spuneau în timpul crizei de acum 20 de ani, îi cheltuie pe plajele însorite. Deci noi nu suntem în situația asta.
3: Da,
2: noi nu avem nici migrație și depindem
3: de plajele însorite. Sunt mai mulți germani astăzi decât greci.
1: Domnilor, o scurtă pauză.
2: Depindem de Uniunea Europeană, totuși. Nu suntem în situația să zicem nu.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate,
6: da,
3: decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
6: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
6: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în
3: totul
6: perioada aceasta.
3: Totul este mai scump.
6: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică, cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Mergem la Agrojurnal în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
1: Against Putin, against Putin.

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Ne-am întors în fața ta continuu. Emil Hurezeanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Hurezeanu, în România de 4 luni nu avem un guvern plin. E un guvern demis prin moțiune de cenzură și tot nu avem o soluție guvernamentală, nicio majoritate, deși președintele a încercat mai multe variante. Ultima luată în discuție în aceste zile, noi ne vedem miercuri, poate situația se schimbă până când telespectatorii vor privi emisiunea, dar astăzi, miercuri, în discuție e varianta Luca Niculescu premier. Majoritatea nu e clară din partea cui.
1: Da. Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia poți să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR, pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm, dacă ne gândim bine, da, nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, a început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil pentru că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
2: Ba, din potrivă, se deșiră societatea, vedem în toate colțurile. O întrebare, dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu AUR mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune, nu puteți încerca decât o dată. Deci, putem să încercăm cu AUR mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
1: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii, și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă AUR ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
2: Poate și în aplicație.
1: În aplicație.
2: Poate face așa, și niște aplicații.
1: Așa, atunci ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
2: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
1: da,
2: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum? ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani.
1: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
2: Era
1: mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
2: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
1: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
2: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
1: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
2: Și atunci nu este o eroare politică?
1: Nu că ar fi
2: politică?
1: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AfD. Ei ard. Ei au luat foc. Să nu ajungem în situația asta. Noi nu suntem Germania, are mai multe supape, are mai multe cluze, ești o țară totuși cu mijloace mari, ești o țară atlantică de multe decenii și spiritul ăsta iluminist, post-iluminist, are inerții mari. Noi nu avem cei 700 de ani de acasă, cum spunea un prieten, cum are Franța și Germania. Că observați că chiar dacă au o criză de guvern în Franța, cu un prim-ministru care nu seamănă nimic când ajunge la putere și toată lumea vrea să-l dea jos, mai rezistă un an și ia niște măsuri. Nu suntem Franța și Germania, țări fondatoare ale lumii occidentale. Noi suntem o anexă, periferică, venită târziu. Noi dacă ne jucăm, facem experimente și ne grăbim cu experimentele astea, trebuie să știm că urmările vor fi nemiloase. Iar în ceea ce privește excluderea AUR de la negocierile pentru formarea unui guvern. Bun, sunt de acord cu asta. Dar în timpul ăsta să ai negocieri încununate de succes cu cei, cu pro-europenii. Dacă nu merge nici asta, nici asta, nici asta, cei care câștigă întotdeauna sunt primii excluși.
2: Ajungem la alegeri anticipate?
1: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu AUR îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată liberală, nici varianta social-democrată sindicală n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
5: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
0: cunosc. Asta acum de zile.
5: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
2: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
0: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Astăzi, în Superliga României, Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors în fața ta continuă. Emil Hurăzanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Hurăzanu, ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
1: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici, în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei este să te situezi împotriva altora. E un autor american care spunea: dacă naționalismul ar fi să fac totul pentru țara mea, 1, 2, să nu fie tot ce fac pentru țara mea îndreptat automat spre alții. Un naționalist de obicei e îndreptat împotriva ungurilor, împotriva romilor, împotriva rușilor, cum am avut faze, după cum și ei au aceste naționalisme, ungurii, rușii, germanii și așa mai departe. Deci să fie pentru noi, să nu fie îndreptat împotriva altora și să nu fie o referință la trecut. Adică să evite experiențele nefaste ale naționalismelor istorice consumate. Putem face asta? Suntem în situația asta de acum. Interesează pe cineva un naționalism sănătos, lipsit de siguranța vieții, de prețuri mai bune, de o pensie care să nu fie plătită neapărat de europeni prin PNRR, ci prin contribuția mea, care a folosit și dezvoltării țării în anii în care am lucrat și așa mai departe, toate astea. Ăla e naționalismul. Nici nu trebuie să vorbim despre el. Anumite lucruri nu trebuie numite. Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri. Pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
2: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
1: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură

0: social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
1: Am ajuns, domnule Curezeanu, în acel moment al întâlnirii de astăzi, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
0: Florin. Da, de data asta vor fi scurte.
1: Florin.
2: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
0: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
2: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
0: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
2: Deci vom mai trăi ceva.
0: Sfârșitul
2: trebuie să facem
0: tot posibilul să
2: liberale.
0: Să o păstrăm încă cu noi.
2: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
0: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
2: nu?
0: Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
2: Ultimul om.
0: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
2: principii sănătoase.
0: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
2: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
0: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
2: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
0: da.
2: Spuneți.
0: Da, exact.
2: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
0: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
2: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
0: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
2: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
0: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
2: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
0: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăș, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
2: Că există cineva... Care are grijă.
0: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, iese sub control.
2: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
0: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris în căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
2: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
0: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominantă scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
2: Mulțumesc.
1: Luăm o scurtă pauză, revenim cu finalul discuției de astăzi.

Mergem la Agrojurnal, în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
3: Against Putin, eu against Putin.
2: Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24!

0: Ne-am întors finalul discuției de astăzi, invitatul zilei, Emil Hurăzeanu. Domnule Hurăzeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
1: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să credem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul, acvariul politic.
0: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga României, Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine, pregătiți pentru viață.
4: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
5: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
6: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
7: Against Putin, eu against Putin.
6: Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Crește alarmant numărul infecțiilor cu virusul West Nile. Sunt 83 de cazuri, 5 oameni au murit, însă aveau și alte afecțiuni, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Bucureștiul înregistrează în continuare cele mai multe cazuri de infecție, mai exact 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul 2 este Ilfov cu 10 cazuri, urmate de Călăraș cu 6. Și discutăm despre acest subiect cu domnul doctor Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, cu plăcere!
0: Pentru a evita o astfel de tragedie pentru întreaga familie, ca cineva infectat cu virusul West Nile să ajungă să-și piardă viața, ce trebuie să facem prima dată? Când ar trebui să ne prezentăm la spital?
1: Bine, înainte de toate ar trebui să facem și noi individual și autoritățile locale să ne scape într-o măsură cât mai mare de țânțari și vedem în ultimile zile că, din păcate, încă e departe ca vremea să fie de toamnă și avem în continuare țânțari. Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la o oră la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Spuneți, cea mai bună formă de prevenție ar fi să nu mai avem atât de mulți țânțari. Să avem grijă să nu ne muște în măsura în care putem și autoritățile să se ocupe.
1: Din păcate, nu există o variantă prin care să scăpăm noi personal situația de țânțari. Sigur, ne dorim să nu ne înțepe, dar nu înseamnă că putem scăpa cu totul. Avem nevoie de niște lucruri foarte clare, făcute dinamic din partea autorităților locale. Sunt multe lucruri de făcut și cred că ar trebui să prevenim de fiecare dată un sezon complicat de vară, de fapt august-septembrie.
0: Sunt utile toate acele, să spun, spray-uri de la farmacie pentru a ne proteja de țânțari, de mușcătura lor mai exact?
1: Unele dintre ele, da, dar depinde foarte mult de concentrație. Sigur, calitatea lor variază destul de mult. În plus, ar trebui să folosesc îmbrăcăminte care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, în măsura în care se poate, mai ales pentru copii. Când merg într-o zonă unde mă aștept să fie verdeață, din păcate înseamnă și parcul de lângă bloc. Nu trebuie să mă duc neapărat în pădure. Ar trebui să-mi iau niște măsuri, dar vă spun, niciodată aceste lucruri nu ajută 100%.
0: Și foarte important, spuneați, dacă simt acele simptome, o durere severă care nu trece cu pastilele obișnuite, să se prezinte la spital, pentru că știți, din păcate, în România, foarte mulți oameni iau acele tratamente după ureche, chiar și când simt că le este din ce în ce mai rău.
1: Din păcate, sper să realizăm noi toți că avem nevoie de medic și că unor sunt urgențe medicale.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Andrei Marinescu. Lovitură pentru piața petrolului cu efect pe piețele energetice. Arabia Saudită a închis temporar conducta prin care exportă petrol direct în Marea Roșie, ocolind strâmtoarea Hormuz blocată de iranieni și de americani. Decizia guvernului de la Riad a venit după atacul surpriză asupra oleoductului venit din Irak. Andrei Negusiu ne aduce detalii. Te ascultăm, Andrei.
2: Bun găsit. Într-adevăr, Arabia Saudită a decis să închidă această conductă petrolieră critică după atacul cu drone ce au fost lansate din Irak, dintr-o provincie aproape de granița cu Iranul. Trebuie spus că prin această conductă Riad transportă între 4 și 5% din oferta mondială de petrol, deci oprirea ei evident că are efecte clare pe piețele energetice. Vorbim de un oleoduct de 1200 de kilometri. Acesta străbate Arabia Saudită de la est la vest, adică din Golful Persic în Marea Roșie, și în felul ăsta Arabia Saudită a reușit să continue exporturile masive de hidrocarburi în ciuda blocadei din strâmtoarea Hormuz. De asemenea, faptul că se întâmplă acest lucru după ce și în strâmtoarea Bab el-Mandeb între Marea Roșie și Oceanul Indian sunt din nou îngrijorări legate de libertatea traficului, nu face decât să creeze nervozitate pe piețele energetice. Într-adevăr, rebelii Houthi au reușit să oblige trupele guvernamentale din Yemen să plece de pe o insulă care e chiar în această strâmtoare strategică, de unde, evident, îngrijorarea că vor bloca trecerea petrolierelor. În acest moment, barilul de petrol oscilează în jurul nivelului psihologic de 100 de dolari și orice nou blocaj, mai ales într-un punct nevralgic, așa cum e Bab el Mandeb, riscă să arunce din nou prețurile în aer. Și vă reamintesc că în urmă cu doar două zile, Banca Centrală Europeană avertiza că orice creștere a prețurilor la hidrocarburi se va regăsi în prețurile la energie și alimente în scurt timp.
0: Bulgaria nu exclude o interferență externă în cazul exploziei de azi noapte de la un depozit de muniție din centrul țării. Deflagrația vine la o lună de la un incident similar. Nimeni nu a fost rănit, iar focul este sub control. În trecut, proprietarul companiei unde au avut loc ambele explozii a fost ținta unei tentative de otrăvire, iar în 2024 Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățenii ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii.

0: Decizie fără precedent luată de Federația Română de Fotbal. Începe din acest sezon în competiție. Va fi introdus un nou cartonaș, cartonașul negru. Mesajul este menit să îi potolească pe părinții ori pe spectatorii care au un comportament nesportiv. Copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor, presiunilor sau frustrărilor din tribune. Prin ridicarea cartonașului negru, atenție, meciul este oprit definitiv. Și vedem chiar acum de la ce a pornit totul. La un meci de juniori, unul dintre părinți și-a instigat copilul pe motiv că arbitrul nu a taxat un fault.
1: Ăla n-a fost fault!
2: N-a fost fault, arbitre!
1: Vino bă la vară aici să vezi! Vino bă să vezi fereloare! Bă, ce hoție! Bă, dar nu vă e rușine! Rupe-i, bă, picioarele! Bravo, bravo! Bă, dar uite, bă, cum intră, dar a fost intrare normală cu două părți să contracteze.
0: Și discutăm despre acest subiect cu George Dobre, redactor șef Digi Sport. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
3: Salut, bună!
0: Cum s-a ajuns aici și am remarcat de asemenea că sunt mai multe etape până când meciul poate fi oprit prin acest cartonaș roșu, în negru.
3: Să spunem că în materialul pe care l-am ascultat împreună puțin mai devreme este unul dintre numeroasele incidente petrecute la partidele disputate de copii și juniori. E o caracteristică aproape a lor în ultimii ani. Și din păcate nu doar la noi, și în alte părți se întâmplă lucruri de tipul ăsta. Știm că agresivitatea este o caracteristică a societății în care trăim, agresivitate verbală, agresivitate fizică, iar ea în anumite medii este mai accentuată decât în altele. Din păcate e și cazul acestor partide în care se înfruntă copii și juniori. E un mediu în care ar trebui să se formeze înainte de orice oameni, abia apoi jucătorii de fotbal. Iar felul în care ei cresc este influențat de felul în care se comportă părinților sau, în general, spectatorii la astfel de partide. Sunt trepte. În cazul în care un arbitru sesizează un comportament ne la locul lui în tribune, întâi îi cheamă pe capitanii celor două echipe, pe antrenorii celor două echipe și le comunică acestora că se întâmplă lucruri ne la locul lor în tribune. Antrenorii trebuie să le ceară spectatorilor să se comporte civilizat. În cazul în care lucrul ăsta nu se întâmplă, urmează o treaptă secundă a acestor sancțiuni, și anume oprirea jocului pentru 10 minute. Și abia apoi, dacă incidentele se repetă, se ajunge la cartonașul negru. Cartonașul negru însemnând oprirea partidei. Pur și simplu oprirea partidei, oprirea jocului pentru ca incidentele să nu sporească în intensitate.
0: Aș dori, George Dobre, să punem în oglindă cele două realități. În urmă cu câteva zeci de ani, când părinții nu erau deloc implicați în sportul de performanță făcut de copii, de multe ori nici măcar nu puteau participa la meciuri pentru că lucrau sau așteptau la cele cozi interminabile pentru diverse alimente, să fie cu ei în cantonamente nici nu putea fi vorba atunci. Și, din păcate, atunci, în anumite sporturi, existau și anumite abuzuri împotriva copiilor, abuzuri fizice, copiii nu erau apărați de părinți. Acum, astăzi, părinții sunt foarte implicați, merg la toate meciurile și, iată, se poate ajunge într-o altă extremă, în cealaltă extremă, care dăunează tot copilului.
3: Sunt părinți care vor să-și împlinească visurile prin intermediul copiilor și au dorit să performeze într-un anumit sport. Din vari motive nu au reușit. Speră să o facă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat copiilor. Sunt părinți care văd că din anumite sporturi se pot câștiga foarte mulți bani și se gândesc că lucrul ăsta poate fi realizat prin intermediul copiilor lor sau poate fi realizat și de către copiilor, asemeni marilor performeri. Însă marea problemă este legată de educație. Despre asta este vorba, despre educație. Pentru că recent am avut un incident în județul Cluj, o ambulanță atacată de niște oameni care credeau că e în zonă pentru a fura copii. Trec peste amănuntul că se pomenea în postarea de pe TikTok despre o ambulanță neagră și ambulanța era albă. Trec peste aspectul ăsta. E vorba, înainte de orice, despre educație. Dacă te duci la un meci de copii sau un meci de juniori ca să te manifesti într-un mod cu totul și cu totul nepotrivit, asta se întâmplă pentru că nu ești suficient de educat. Ai sărit niște etape. Și mai ales înseamnă și altceva. Înseamnă că autoritățile nu se implică atât cât ar trebui să se implice. Pentru că noi vorbim despre un cartonaj negru și despre oprirea unui meci. Dar un comportament ne la locul lui, în tribune, un comportament violent, trebuie sancționat de către autorități, așa cum se cuvine. Nu e vorba doar despre forurile fotbalistice.
0: Putem spune în concluzie că acest cartonaș negru recent introdus este și un cartonaș împotriva violenței, fie și doar verbală?
3: 100%. Despre asta este vorba. Asta e menirea lui. În momentul ăsta reprezintă doar un punct câștigat la capitolul imagine de către Federația Română de Fotbal, dar pe termen lung va însemna diminuarea unor astfel de incidente. Din păcate, nu va însemna și eliminarea lor. Pentru eliminarea lor e nevoie de o implicare mult mai bună a autorităților.
0: Mulțumesc foarte mult, George Dobre, jurnalist Digisport. Situația rămâne critică pe Dunăre și nu sunt vești că va ploua suficient în următoarea perioadă. De mai bine de 70 de ani nu a mai fost atât de rău, spun oamenii care trăiesc lângă fluviu. Este cât se poate de păgubos pentru fermieri. Nu își pot exporta marfa pentru că navele nu au cum să iasă din porturi din cauza că nu mai există apă.
2: La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.
4: Activitatea portului comercial de aici din Calafat este în continuare blocată, barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.
5: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte în bării.
6: Dacă acum?
5: Da, acum n-a. A scăzut mult, mult, mult de tot.
7: Din continuu, pe fiecare zi scade. Păi a scăzut acum.
8: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în portul Severin și întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai transitează zona. În zona Calafat, Bechet, Rast, sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
2: Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.
9: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
10: În cazul în care totuși ai nevoie să vinzi, el este transportat auto. Ori transportul auto de aici până la Constanța este poate de 3-4 ori mai mare decât ceea ce ar însemna pe barjă. Și în cazul de față, prețul transportului îl suportă tot cel care îl vinde, nu cel care îl cumpără.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară este 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.
0: Fostul președintele României, Traian Băsescu, acuză politicienii că scufundă țara în mod voit. Fostul șef de stat a spus la Digi24 că nu mai există nicio explicație pentru lipsa unui guvern stabil.
11: Categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație. Nu poți să spui că Grindeanu este inconștient. Nu poți să spui că Bolojan e inconștient. Nu poți să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori? Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa numite linii roșii care îți scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării. Ăștia reușesc să o facă.
0: PSD lansează un atac dur la adresa UDMR. Vasile Dâncu spune că încearcă să formeze o majoritate, însă UDMR reprezintă un obstacol și este, citez, prințul alb al politicii noastre care nu se poate hotărâ.
12: PSD-ul va încerca așa cum încearcă și acum să facă o majoritate. Se pare că suntem aproape, dar există o problemă probabil legată de UDMR, pentru că UDMR-ul nu se poate hotărâ și știm când, PSD, când nu se poate hotărâ UDMR-ul, înseamnă că vrea mai mult întotdeauna. UDMR-ul este acum așa un fel de prințul alb al politicii noastre, este echilibrat, are un lider simpatic și un om foarte inteligent, dar dincolo de asta, UDMR-ul întotdeauna cere posturi în administrație, în diverse forme. Și trebuie să se hotărască și UDMR-ul dacă merge în această variantă pentru un guvern în care să fie Sorin Grindeanu premier și sigur că în formula asta pot fi și de la alte partide, nu numai de la PSD.

Prietenia ruso-chineză a coborât la firul ierbii, sau ca să fim mai exact, s-a prins rădăcini. Aflați în India, la summitul BRICS, Xi Jinping și Vladimir Putin au plantat copaci și au avut drept parteneri mai mulți lideri, în frunte cu gazda evenimentului, premierul indian. Vedem și noi imaginile.

0: समझती हूँ कि मातृभूमि को ये सबसे अच्छी भेंट।
1: Faima teribilă pentru pasagerii unui avion care circula între Turcia și Tunisia. O serie de turbulențe au zguduit serios aeronava.

0: arkadaşlar kullanabilirsiniz.
1: După 6 ani de pauză din cauza problemelor medicale, Celine Dion revine pe scenă cu o serie de concerte. Înaintea concertului de astăzi de la Paris, fanii ei au avut ocazia să câștige un bilet, dar nu oricum, ci cântând la o sesiune de karaoke, la care au participat sute de oameni.

0: În câteva momente urmează emisiunea Scenă Deschisă. Eu sunt Andreea Bradu. Ne revedem de la ora 17.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan.
1: Digi24 FM.
6: Mergem la Agrojurnal în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine, pregătiți pentru viață?
1: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
2: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi, de la ora 14.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
6: Against Putin, eu against Putin.

0: Bună ziua, urmăriți Scenă Deschisă. Invitatul meu de astăzi și-a făcut o meserie din a spune lucruri pe care noi, toți ceilalți, doar le gândim. Este unul dintre cei care au făcut stand-up-ul cunoscut în România. Au trecut mai bine de 20 de ani de atunci, au apărut televiziunea, spectacolele, turneele. Aflăm astăzi cât de mult s-a schimbat domeniul și cât de mult s-a schimbat el, Viorel Dragu, căci despre el este vorba, sau mai bine zis, Vio. Bun găsit, Vio, îți mulțumesc bine că m-ai acceptat invitația.
1: Cu drag, cu drag. Eu de fiecare dată vin cu drag la Digi. Am niște aminte plăcute cu Digi.
0: Deci să te invităm mai des.
1: Da, să mă invitați mai des. Și să mă sune cineva să fac o emisiune aici.
0: O emisiune, nu?
1: Da.
0: Bun, hai să începem așa. Urmăriți primul episod din emisiunea Scenă Deschisă, episodul 2, data viitoare.
1: Data viitoare. Deci să mă sunați, să fac un late night superb. No.
0: Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
1: Da, spre deloc, în 2004 în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco, ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
0: Mi-amintesc, era rău aproape pentru că încă se fuma pe vremea
1: încă
0: aceea.
1: Încă se fuma,
0: în
1: era oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
0: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
1: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
0: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care le pot găsi practic în oricine.
1: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Adică oricine, orice prost putea să
0: facă asta.
1: Da, da, da.
0: Dar doar aia deștepți au rămas.
1: Și eu.
0: Vezi ce frumos am început la emisiunea asta.
1: Da. Deci da,
0: te-ai gândit să renunți la un moment dat?
1: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
0: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată.
1: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
0: Deși ai fost nucleul, Teo, Vio și Costel, știi?
1: Da, da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care, nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
0: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
1: Da, am
0: nu
1: jucat
0: ești foarte
1: basket.
0: Înalt prin comparație cu mine, căci prin comparație cu mine trăiesc în țara lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
1: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e, și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok, nu la un nivel profesionist, dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
0: Și dragul de el a ajuns la basket,
1: de la
0: pe
1: basket,
0: scena stand-up-ului
1: pe scena stand-up-ului, da. Cine, uite cum se întâmplă viața asta.
0: Și de la Buzău la București.
1: Și de la Buzău,
0: tot
1: da, e aproape, nu e mare Buzău.
0: E și autostrada acum,
1: da,
0: e
1: normal,
0: simplu de ajuns
1: fac
0: în
1: mai puțin
0: ambele
1: de
0: direcții.
1: Da, exact.
0: Cum apar glumele? Apar
1: foarte
0: așa din întâmplările
1: greu,
0: cotidiene,
1: timp.
0: Practic, ți se întâmplă ceva pe stradă și scoți repede carnețelul sau telefonul și notezi sau ai ședințe de brainstorming cu tine însuți și zici gata, acum este momentul, astăzi la ora 10 trebuie să inventez un nou show?
1: Eu zic că în mod ideal îți vine o glumă, o idee, o observație și apoi o testezi direct cu publicul, încercând să, adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi, adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
0: adică
1: privește.
0: Adică e redactare și adaptare.
1: Da, dacă... Acum depinde fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. Nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
0: Încă ți se pare dificil să urci pe scenă în fața publicului?
1: Nu, mie nu, dar înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
0: Și să te gândești la ce spune lumea.
1: Da, asta nu.
0: Și la voi spune și spune în timp real și...
1: Nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt. Doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
0: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea care se fuma în localuri. Deci am și eu 20 și ceva de ani.
1: Da, ce drăguț.
0: Dar știi ce mă gândeam? Cum arată, practic, umorul ăsta al românilor? Că tot ai spus.
1: Umorul
0: la ce râd ei?
1: La ce râd românii?
0: Glumele cu sau despre ce? Ce îi amuză cel mai tare? Unde simți că ar fi așa un punct sensibil?
1: Nu e normal chestia asta cu la ce râd românii. Este... Nu există, în primul rând. E la ce râd oamenii. Pentru că, da, nu sunt așa mari diferențe. Într-adevăr, e mai ușor la anumite subiecte, cum ar fi relații, inclusiv aia, bărbați-femei, care e foarte folosită în stand-up, da, știu, și eu o folosesc. Dar cred că cel mai, nu știu, e un mare avantaj de a ști să, ceea ce se numește storytelling în stand-up, să știi să poți să povestești ceva, o chestie care e a ta personală drăguță, cu adăugat de glume. Și atunci, da, o poveste întotdeauna, practic tot entertainment-ul nu are la bază o poveste.
0: Nu, și fascinant este că de cele mai multe ori oamenii se regăsesc în ceea ce spui tu, că este o poveste personală.
1: Da, da, da, se regăsesc că până la urmă nu sunt diferențe mari între de ce ne lovim, indiferent de statut sau de, nu știu, la bani, dar tot în trafic stăm și în Chevrolet.
0: Să spunem că ai făcut vreo oră și jumătate până aici.
1: Da, am făcut o grămadă. Dar eu mă așteptam să fac mai mult. Am făcut doar o oră și 10. Mă așteptam să fac mai mult. M-a speriat Waze-ul.
0: Ai început cu noroc.
1: Da, da, da.
0: Și continuăm la fel.
1: Exact. Da, da, da.
0: Pe tine ce te amuză? Pe tine ce te face să râzi?
1: Acum, adică în afară de stand-up, este incredibil cât de ridicat este umorul pe ce înseamnă reel-uri sau TikTok. Sunt foarte funny și efectiv ce credeam noi că doar, sau nu știu, comedianții s-au amuzat, nu, sunt foarte amuzanți oamenii. Și acum nu știu cât mai copiază sau iau reel-uri și le traduc sau așa mai departe, dar oamenii sunt funny. Nu, adică nu pot să-mi aduc acum, nu mi-aduc aminte exact ceva anume, dar mi se pare că a evoluat umorul foarte mult

0: Încercăm să rezolvăm problema aia și după aia râde mai încolo. Deci asta cu haz de necaz nu prea sunt de acord. Știi cum mi se pare chestia asta? Știi melodia Don't Worry, Be Happy?
1: Da.
0: Melodia e ok să o asculți nu când ești îngrijorat, când ești happy. Că în momentul în care ești îngrijorat și auzi Don't Worry, Be Happy, ești du-te,
1: mai
0: lasă-mă, mai, da, lasă-mă în pace.
1: Bine, asta este ca aceea cu dacă plouă la nunta ta, sigur vei avea parte de bani. Mie mi se pare îngrozitor să plouă la
0: este
1: nunta
0: oribil,
1: ta. Nu
0: absolut,
1: spune că
0: este
1: o să am parte
0: da,
1: de bani.
0: Hai
1: să am soare și
0: exact,
1: văd eu pe parcurs
0: să
1: ce se întâmplă.
0: Exact, și da, las da, cum fac eu treaba, îmi fac banii.
1: Cam așa
0: da,
1: mi se
0: da,
1: pare
0: da,
1: acest.
0: Deci,
1: hai să nu
0: da,
1: deprimăm...
0: Da. Și haz de necaz, da, nu prea sunt de acord. Și oamenii care fac glume când cineva are o problemă, mi se pare foarte urât să faci asta.
1: Faci roast-uri?
0: De ce să fac?
1: Roast-uri.
0: De-aia nu suport roast-urile. Da.
1: Am bănuit așa
0: da,
1: din ce...
0: Nu, nu-mi plac, nu-mi plac.
1: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
0: Mă, să mi se facă, n-am o problemă... Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să
1: știi cum că, arăți, știi
0: da,
1: despre
0: se cam
1: ce
0: și repetă, da, da, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
1: Așa? Băiețeală, cum
0: da,
1: se spune.
0: Da, o băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
1: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
0: A, da, constant. Mi se zice...
1: Te deranjează asta?
0: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și... Da, mi s-au mai zis, da.
1: Și ești misogin?
0: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
1: Eu sigur nu cred asta. Adică putem fi de acord, suntem de acord și este un moment numai bun să intrăm
0: da,
1: în pauză și să revenim
0: perfect,
1: după cu
0: perfect,
1: acest subiect sau
0: perfect,
1: cu altul ca
0: nu,
1: să n-ajungem să ne certăm.
0: Nu,
1: sunt
0: absolut ok cu asta, n-am nicio problemă. Da.
1: Scurtă pauză și revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
5: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
6: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
5: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
6: M-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
5: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
6: Eu cred că măsurile au fost raționale economic.

0: Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare zi.
2: Digi24 FM.
3: Mergem la Agrojurnal în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
1: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
2: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.
3: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
4: Against Putin, eu against Putin.

0: Am revenit, urmăriți scena deschisă, fiu alături de mine. Vorbeam puțin mai devreme despre bărbați, femei, da. Misogini, nemisogini. Închidem subiectul acesta.
1: Mă, da, normal că nu se va închide niciodată, dar eu tot ce pot să spun, adică eu am mai zis chestia asta, că înțeleg, dar și țin cu echipa mea. Bărba, în fine.
0: Nu, mi-e ideea... teamă să întreb care este ea.
1: Nu, nu, ideea
0: să rămânem cu toți
1: este.
0: Telespectatorii eu în fața televizorului,
1: zic,
0: te rog.
1: Deci fii atent. Vă zic așa, insight din lumea bărbaților. Aveți grijă la gentlemen. Vă zic, fetelor. Băi, deci am văzut o grămadă și știu cu cât e mai... Oh, domnișoară. Ceva rău.
0: Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
1: house.
0: Că se râde foarte mult la voi acasă.
1: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
0: Bun.
1: Și este haos și ne urăște și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
0: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
1: Trântește ușa,
0: râde,
1: da.
0: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez. Că...
1: Și este incredibilă cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența. Trântește.
0: Să se uite la tine, vezi,
1: face.
0: Ce spui.
1: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
0: O să treacă peste niște mulți ani.
1: Da, da,
0: o să apară altele
1: ani.
0: Și tot,
1: da,
0: așa.
1: Exact, da, da.
0: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
1: a, ce tare. Păi
0: să mă
1: băiat,
0: simt,
1: da,
0: încă...
1: Am băiat, da, de 9 ani.
0: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
1: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
0: Bun.
1: Da.
0: Bun. Ce trece de 12,
1: da, ce trece
0: e
1: 12
0: de înarmat cu răbdare.
1: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
0: Și nu ești tu în viața lor.
1: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
0: Ai mulți prieteni? Mă gândesc așa că jobul ăsta poate te ajuta să ai oameni și în afara scenei, foarte mulți în jurul tău.
1: E, asta, dacă e ceva ce am făcut cât de cât bine, a fost chestia asta cu prieteni. Mai tot timpul am avut prieteni și am fost destul de sociabil. Asta da, da, și sunt ok cu ce înseamnă prieteni. Dar da, pot să zic că am mulți prieteni și foarte ok, foarte mișto ca oameni, da. Asta așa mi se pare mie, da, da, da.
0: Ți-e frică de ceva? Sau care e cea mai mare frica ta? Pe scenă sau în afară? Uite, pentru mine, în direct,
1: așa?
0: Întotdeauna mi este teamă.
1: Când
0: de momentul
1: live.
0: În care... Da, nu contează live sau nu, să nu rămân fără voce, să nu fiu răcită, să nu răgușesc, să nu rămân fără voce în momentul în care sunt la televizor. Mi s-a întâmplat,
1: da.
0: Asta este îngrozitor.
1: S-a întâmplat?
0: Da, da, da, am rămas cu o traumă. Da, este groaznic, da. E groaznic.
1: Da.
0: Alte frici, nu cred că am.
1: Numai?
0: Nu. Și înțeleg că asta e tratabilă, deci sunt... Bine.
1: Da, să e super bine. În fine, sau nu vrei să zici alte frici. Dar
0: pentru episodul 2, hai,
1: pentru episodul 2.
0: Scena deschisă, păstrez.
1: Da, de o grămadă, dar adesea nu prea le dai atenție. Adică, na, mergi mai departe. Asta cu scena, cred că nu, tot legat de familie. Pentru că în ce privește persoana mea sau așa, nici n-am cine știe ce imagine de apărat, știi? Și dacă n-am de pierdut, eu cred că am de pierdut, dar vreau eu să cred că da, nu știu, poate, dar în același timp dau seama că la fel de bine poate să ducă tu, adică să fac o gafă cândva și să decidă oamenii, bă, stai că ăsta e un dobitoc. Sau poate sunt și nu-mi dau seama, știi, și oamenii să vină, stai așa, gata, nu mai halim pe ăsta. Și să rămân fără job și, da, mă duc la Buzău și o să fie ok.
0: Ți-ai păstrat accentul, n-a plecat cu totul.
1: Nu înțeleg
0: și
1: asta cu accentul.
0: Este un farmec, mie îmi place.
1: Mă bucur, eu nu înțeleg asta cu accentul în Buzău, eu cred că doar eu l-am. Că Buzău...
0: Nu.
1: Da?
0: Nu, chiar dacă este la limită, știu și discuția, să nu intrăm și în această,
1: da,
0: discuție, este Buzău
1: știu
0: partea Moldovei sau nu.
1: Normal că nu e, dar știu că avem o leacă.
0: Da.
1: Oleacă este în Buzău, dar în rest, cu accentul, adică sunt foarte mulți care nu-l au, nu știu ce eu l-am, dar sunt mulți oameni din Buzău care nu au accent, nu știu, sau, știți voi altceva?
0: Să ne scrie telespectatorii,
1: da. Să ne scrie,
0: emisiune.
1: Pentru că nu, în continuare mi se pare Păi, și 100 de kilometri, nu e Moldova, 100 de kilometri. De la Milcov în sus. În fin.
0: Se întâmplă lucrurile.
1: Și asta e chestia care mi se pare că mulți mi-o zic și că Buzău e în Moldova, ca și cum, ha, te-am prins. Și zic, ok, și dacă ar fi să fie foarte mulți prieteni de-ai mei sunt moldoveni și sunt foarte tari moldoveni, adică nu e ca și cum, nu, că nu e Moldova. Tu, ok, ar fi super să fie. Deci nu e.
0: Da, e observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest, da. Est, sud, care e mai, nu știu dacă să zic mai mișto sau care mai e mai mișto.
1: E foarte dornic. Complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români
0: și cu un
1: sunt
0: umor fin, smart, așa.
1: Moldoveni. Uh-huh. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
0: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
1: da,
0: vezi?
1: Da, nu, pentru că...
0: Ce pleacă iar... de la Digi ajunge pe marile scene.
1: Știu, dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
0: Bun, da.
1: Da. Și...
0: luxul pentru tine.
1: Luxul?
0: Da, uite așa m-am gândit acum.
1: Nu cred că există...
0: Pentru mine e somnul.
1: Somnul?
0: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
1: Da, da.
0: E...
1: Bă, nu, e... tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
0: Vacanțele. Nu știi că vorbeam înainte de emisiune... despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
1: Eu?
0: Uh-huh.
1: Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
0: știi cum
1: tot
0: acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
1: Nu, în niciun caz. Deci, doamne, niciodată nu le văd rost. În fine, înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași
0: oră. Ești viu, ai fi domnul Dragu?
1: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
0: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
1: nu
0: seara
1: suport.
0: Cu bășici
1: nu,
0: la picioare?
1: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
0: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
1: place,
0: nu mai va face cu tine.
1: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
0: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
1: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
0: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
1: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
0: Da, care caută altfelul din Europa.
1: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
0: Noi aici la București nu le avem.
1: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
0: Da.
1: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
0: Lumea, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
1: Da, cu... așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
0: Mai avem, uite, atât din emisiune. Cred că o singură întrebare, și pentru că nu știu exact care să fie acea întrebare, te întreb care întrebare dintre cele pe care ți le-am adresat te-a deranjat cel mai tare.
1: Din ce m-ai întrebat acum?
0: Din toate întrebările pe care le-ai primit.
1: Nu m-a deranjat. Singura chestie, foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Uh-huh. Și nici nu are răspuns. Dar nu pot zic că m-a deranjat, înțeleg.
0: Înțelegi curiozitatea mea?
1: Da, da, pentru că nu este răspuns e unul singur. Râd la glume bune. De ce? Că degeaba încerci să faci, să, nu știu, ne hotărâm că, ok, românii, poate cineva spune că râd la, nu știu, dacă vorbești despre Carpați. Nu contează că vorbești despre Carpați. Important e cum faci gluma aia și dacă e bună gluma. Deci subiectul nu. Deci râd la glume bune.
0: Cine n-a râs cu și de Vio până acum? Poate să o facă de astăzi
1: poate
0: înainte?
1: Poate să o facă,
0: după ce urmărește această emisiune care a ajuns la final. Vio, îți mulțumesc mult
1: și
0: de tot.
1: Și eu mulțumesc. Ne vedem la Club 99, unde avem show-uri de stand-up și ne vedem în turneu în această toamnă cu Teo Vio și Costel. Turneul Orizont Electric. E o glumă, o să vă dați.
0: O să vedem despre ce este
1: în
0: vorba,
1: toată țara. Da, super, mulțumesc.
0: Cine a deschis a ajuns la final, rămâneți pe Digi24.

Mergem la Agrojurnal, în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
1: Against Putin, eu against Putin.

0: O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb în județul Suceava. În urma impactului, drona a luat foc și a format un crater de aproximativ un metru. Cu câteva ore înainte fusese emisă alertă aeriană și în județul învecinat Botoșani.
1: Casă de piatră și familie.
0: Nunta anului în politica românească, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, vehiculat pentru postul de premier, s-a căsătorit și, cum vedeam, Nicu Șordan a fost și el prezent acolo. Dacă aveți planuri pentru weekend, vremea vă poate da peste cap programul. România intră într-un nou episod de instabilitate cu ploi care pot veni dintr-o dată, grindină și vijelii. Bună dimineața, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. O dronă a intrat în România, iar armata a ridicat imediat două avioane F-16. Aparatul a fost urmărit după ce Ucraina și Republica Moldova au alertat autoritățile noastre, iar în Botoșani oamenii au primit o alert. Drona s-a prăbușit în cele din urmă într-un lan de porumb la Suceava. La impact s-a produs și un mic incendiu și s-a format un crater. Zona a fost izolată, iar specialiștii au intervenit pentru verificarea resturilor. N-au fost victime. Cum s-a desfășurat întreaga intervenție, vedem acum.
2: Alerta a dat peste cap întreaga comunitate din Botoșanița Mare. O dronă a căzut direct într-un lan de porumb, stârnind panică printre oamenii care s-au mobilizat imediat și au mers în zonă să vadă ce s-a întâmplat.
3: Eu când eram de acasă, am auzit o... Ce? Păi nu știu, când am ajuns acolo... Prăpăd. Eu primul, eu mă înțeleg. Eu la ISU, la pompieri, cu totul. Și atât a fost. Și o sunat ăștia lanți de acolo și au zis că să ne depărtăm. Eu am plecat de acolo.
4: Și ce ați văzut?
5: Cum arăta drona? Ce era acolo la fața locului?
3: Auziți ce o sărit, vă spun eu drept. Partea asta o spart, la asta o spart geamul, la vecina cealaltă lângă frate meu. I-a venit o bucată pe mână. Și restul, atâta.
6: Am ieșit afară, de m-au fost câteva femei aici, țipau că una a fript și mânurile, că a sărit jar. Acolo a venit, că e foc mare era.
5: A fost flacără mare?
6: Da cum? Pe urma un fum negru.
2: Un bărbat a venit cu tractorul pentru a trage mașinile de intervenție. Nu puteau ajunge la locul unde s-a prăbușit drona din cauza ploii.
7: Da, se mută mașinile astea, că nu pot pe cap.
8: Am înțeles că nu poate urca o drupă sau ce?
7: Păi toate ar trebui să ajungă acolo și nu pot urca. Și mă trimesc la un primar să-i trag cu tractorul. Deocamdată așteptăm ordine.
2: Situația devine tot mai tensionată în nord-estul țării, după ce autoritățile au fost nevoite să intervină din nou. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. În urmă cu doar câteva zile, un alt episod similar a pus pe jar 5 județe din Moldova: Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani, în urma unui mesaj RoAlert. Atunci, drona detectată de radare s-a prăbușit în Republica Moldova.
0: Situație foarte gravă, acuzații de hărțuire sexuală într-o instituție a statului român. 7 angajate au depus deja plângeri la adresa directorului de acolo. Vă dăm toate informațiile imediat. Ilie Bolojan spune din nou respicat că nu-și dă demisia. Va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. El îi cere președintelui Nicu Șordan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează și dobânzile, ceea ce va costa statul român miliarde. Premierul cere un guvern neutru, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, a scris el într-un mesaj pe o rețea de socializare. Colega noastră Amalia Dobre ne explică.
9: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicu Șordan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. acum premierul vine cu noi lămurit și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier și mai spune premierul actual Ilie Bolojan că este nevoie ca o soluție de deblocare ar fi ideală în această perioadă necesară numirea unui guvern neutru format din tehnocrați adevărat, nu anumiți oameni care să fie în jurul social-democraților. Mai atrage atenția de asemenea premierul Ilie Bolojan că dacă acest mandat provizoriu al său continuă, sunt anumite riscuri care pot veni asupra României și spune el că instabilitatea aceasta politică majorează dobânzile pentru România, așadar încă un semnal de din partea premierului Ilie Bolojan, care am putea spune că îl trage de mânecă pe președintele Nicu Jordan pentru a numi cât mai repede un premier, însă știm și potrivit surselor noastre, discuțiile sunt încă tensionate și rămâne de văzut dacă urmează o desemnare așadar de la Palatul Cotroceni.
0: Președintele Nicu Jordan, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut apariția la nunta anului în politică, cea a ministrului interimar al finanțelor.
1: Casă de piatră, casă de piatră și familie.
10: În seara asta aveți timp să discutați despre guvern?
0: Casă de piatră și familie, așadar le-a urat președintele Nicu Jordan. Alexandru Nazare, vehiculat pentru funcția de premier, s-a căsătorit cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș. Petrecerea a avut loc la un restaurant în inima pădurii Băneasa, iată aici, lângă București. Ceremonia a fost oficiată de un sobor de 8 preoți de la mănăstirea Cașin din capitală. Nașul cuplului este ministrul finanțelor din Grecia, pe care ieri la Cotroceni l-a primit chiar Nicu Jordan.
1: Casă de piatră, casă de piatră și familie.

0: România scrie istorie la Festivalul de Film de la Veneția. Lungmetrajul Eu Contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului Armani Beauty în cadrul celei de-a 83-a ediții a festivalului în secțiunea necompetitivă Venice Spotlight. Alina Șerban devine așadar prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj la Veneția. Filmul Woman Unknown, regizat de cineasta Mayel Tuchy, a câștigat trofeul cel mare, Leul de Aur, la Festivalul Internațional de Film. Actrița care interpretează rolul principal, Matilde Arcel, a primit la rândul ei premiul pentru interpretare feminină. Iar premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui John Malkovich pentru filmul Wild Horse 9. 7 femei, aceleași acuzații și un director dintr-o instituție a statului în centrul scandalului. Este vorba despre AMEPIP, agenția care monitorizează și evaluează performanța companiilor de stat. Angajatele susțin că ar fi fost supuse unor forme de hărțuire sexuală chiar la locul de muncă. Agenția confirmă că a primit sesizările și că acestea au fost analizate de Comisia Specială pentru Hărțuire. Separat, are loc și o procedură disciplinară, iar sesizările au ajuns și la autoritățile judiciare. Despre acuzațiile grave de acolo vine cu informații Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Conducerea AMEPIP confirmă că a primit sesizări privind posibile cazuri de hărțuire la locul de muncă. Instituția a făcut propriile verificări, iar Comisia pentru Hărțuire și-a finalizat raportul. Documentul este acum analizat de conducerea instituției, în paralel cu o procedură disciplinară. Urmează acum verificările autorităților. Potrivit informațiilor noastre, 7 femei reclamă acuzații de hărțuire. Există inclusiv o petiție online prin care acestea își susțin argumentele. Cel mai probabil, femeile care au făcut sesizările vor fi chemate pentru declarații, iar anchetatorii vor trebui să verifice toate probele pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Este important de spus că vorbim în această etapă despre acuzații care trebuie verificate. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice spune că nu tolerează nicio formă de hărțuire sau discriminare și că vrea să păstreze un mediu de lucru bazat pe respect și corectitudine. Instituția spune că va face publice noi informații pe măsură ce procedurile vor avansa.
0: După ce l-au eliberat, autoritățile române fac acum demersuri pentru a-l trimite pe Omar Haysam înapoi în țara sa natală. Sirianul a fost plasat într-un centru de custodie pentru 30 de zile, timp în care se pregătesc actele pentru a fi scos din România, după ce i-au fost retrase cetățenia și dreptul de ședere. Condamnat pentru răpirea a 3 jurnaliști români în Irak, dar și pentru alte fapte, sirianul a fost eliberat din motive medicale după ce a executat 13 ani din pedeapsa de 24 de ani pe care o avea. Până când va fi expulzat, Haysam va sta într-un centru pentru refugiați, unde va fi păzit și supravegheat în permanență. 7 pui de câine, 2 copii, un cuțit și o cruzime greu de imaginat. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Este cazul care a șocat comunitatea din Berbeș, județul Vâlcea. 2 băieți de 11 și 13 ani sunt cercetați după ce ar fi atacat animalele. 2 dintre căței au murit, iar ceilalți 5 au fost răniți grav. Potrivit informațiilor din anchetă, scenele ar fi fost și filmate de un al treilea minor și puse pe internet. Poliția a deschis dosar penal, însă cei 2 agresori nu pot răspunde penal, fiind sub vârsta de 14 ani. Părinților au primit câte 500 de lei amendă pentru că nu i-au supravegheat.
2: În proporție de 100%, criminalii în serie au început cu animale. În altă, această recidivă a violenței asupra animalelor către oameni este documentată din anii 1600. Deci nu discutăm de o probabilitate că această violență se întoarcă în societate, ci de o certitudine. Pe care chiar în România o vedem foarte bine exemplificată atâta timp cât noi avem recordul la violența domestică și recordul la violența asupra animalelor. Acești copii care au făcut această faptă absolut cutremurătoare nu provin dintr-o familie echilibrată, pentru că un copil care a crescut într-o familie echilibrată nu o să se disteze niciodată omorând pui de câine. Instituționalizăm această violență asupra animalelor, apoi ne confruntăm cu consecințele la nesfârșit, atâta timp cât nu implementăm aceste măsuri simple, registrul, panourile și modificarea codului penal, doar prin faptul că sunt comunicate către societate ca fiind niște măsuri luate în serios de stat și că protecția animalelor este un subiect care începe să fie luat în serios, noi deja rezolvăm o parte semnificativă din problemă.
0: Crește alarmat numărul infecțiilor cu virusul West Nile, boala transmisă prin mușcătura țânțarilor. În urmă cu o săptămână, România a înregistrat 58 de cazuri, acum sunt 83. 5 oameni au murit deja, aveau însă și alte afecțiuni. Pe primul loc este Bucureștiul, cu cele mai multe cazuri, 34. Pe locul 2 este Ilfov și pe 3 Călăraș.
3: Înainte de toate, ar trebui să facem și noi individual și autoritățile locale să ne scape într-o măsură cât mai mare de țânțari. Și vedem în ultimile zile că, din păcate, încă e departe ca vremea să fie de toamnă și avem în continuare țânțari. Întrebarea când mă prezint la spital, dacă o simptomatologie normală, care seamănă cu o viroză la un moment dat, duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Când merg într-o zonă unde mă aștept să fie verdeață, din păcate înseamnă și parcul de lângă bloc. Nu trebuie să mă duc neapărat în pădure. Ar trebui să-mi iau niște măsuri, dar vă spun, niciodată aceste lucruri nu ajută 100%.
0: După ce au avut de suferit românii cu credite în lei, acum sunt vești proaste și pentru cei cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Pentru cei cu credite în euro, așadar, fiecare majorare se poate vedea mai devreme sau mai târziu în costul împrumutului, în rată. În România, peste această presiune, se adaugă și incertitudinea politică. Ea poate menține ridicate costurile de finanțare.
4: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, să spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște, doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.

0: Secetația veră de pe Dunăre a adus fluviul la un nivel nemai întâlnit în ultimii 70 de ani, iar prognozele nu aduc deloc vești bune. Pentru fermieri, situația este o adevărată lovitură.
1: La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.
2: Activitatea portului comercial de aici, din Calafat, este în continuare blocată, barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.
3: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte în băi.
4: Dacă acum?
3: Da, acum n-a. A scăzut mult, mult, mult de tot.
5: Da, din continuu, pe fiecare zi scade. Păi a scăzut acum.
6: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în portul Severin și mă întorc la, în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat, Bechet, Rast, sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
1: Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.
7: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
8: În cazul în care, totuși, ai nevoie să vinzi, el este transportat auto. Ori transportul auto de aici până la Constanța este poate de 3-4 ori mai mare decât ceea ce ar însemna pe barj. În cazul de față, prețul transportului îl suportă tot cel care îl vinde, nu cel care îl cumpără.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară este 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.
0: Ne apropiem de mijlocul lunii septembrie, iar vremea se răcește considerabil. România intră într-un nou episod de instabilitate cu ploi care pot veni dintr-o dată, grindină și vijelii. Cu prognoza vine Iuliana Boanț.
9: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest, est și la munte. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade Celsius, iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. Vremea va fi răcoroasă în cea mai mare parte a zonei montane. În masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius. Vor fi averse, iar în masivele sudice vor veni însoțite și de fenomene electrice. Se vor strânge cantități mari de apă și vor fi condiții de grindină. Pe litoral va fi vreme instabilă, se vor aduna norii și va ploua torențial. Cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 22 de grade Celsius. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
0: Tot mai mulți români renunță la mesajele scrise în favoarea celor vocale și unele ajung să dureze și peste 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39% dintre români trimit cel puțin un mesaj vocal pe zi. Iar aproape jumătate spun că în ultimii ani acestea au devenit tot mai lungi, aproape mici podcasturi. Fenomenul este și mai puternic la tineri. 48% dintre cei din generația Z spun că folosesc vocalul mai des decât mesajele scrise, iar 37% dintre cei cu vârste de până în 24 de ani îl folosesc ca principală metodă de a ține legătura cu prietenii în locul întâlnirilor față în față. Fenomenul are însă și un revers. Cercetătorii de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române atrag atenția că folosim tot mai puține cuvinte, iar vocabularul sărăcește pe măsură ce timpul dedicat lecturii se tot reduce. Vara încă nu s-a terminat, dacă ne uităm la vreme, dar la peștera Muierii se pregătește deja schimbarea de sezon. Mai aveți doar acest weekend să profitați de programul lung de vizitare. După aceea, peștera își scurtează programul, dar poate că tocmai acesta e momentul perfect pentru escapadă. Afară, pădurea începe să capete culori de toamnă, iar înăuntru vă așteaptă răcoarea, stalactitele și galeriile săpate în munte de râul Galbenul.
1: Sute de turiști au profitat din plin de ultimul weekend cu program de vară de la Peștera Muierilor.
10: Este a treia oară, deci am făcut un drum din Chișinău până aici de 13 ore, doar ca să ajungem aici. Vrem să urcăm azi pe Pantera Roz și avem timp potrivit pentru urcare, nu e nici soare, nu e nici ploaie. Suntem fericiți, cu voi, multă voie bună.
11: Păi am auzit de mult de ea și acum fiind în zonă, am zis să o și vedem, să o și vizităm.
12: Ce ați mai văzut aici la noi? Ce v-a mai plăcut?
11: Păi stăm la o pensiune frumoasă, e o zonă pitorescă.
10: E cea mai potrivită, da, cea mai potrivită zi pentru călătorie, drumeție.
12: De unde veniți?
10: De la Timișoara.
1: Cu o lungime de 8 km, peștera se află în comuna Baia de Fierb și este importantă nu doar din punct de vedere turistic, ci și arheologic.
13: Ca și formațiuni karstice avem stalagmitele, cele care cresc de jos în sus, stalactitele de sus, iar când se unesc, vedeți și aici, formează o coloană.
14: Este una dintre cele mai frumoase peșteri de la noi din țară și una dintre cele mai vizitate, pot să spun. Peștera s-a format în urmă cu 3 milioane de ani, putem să spunem că a fost sculptată, da, în calcar de către râul Galbenul. Este una dintre cele mai lungi peșteri de la noi din țară. Puteți să vedeți colonii de lilieci, avem 3 specii diferite de ordinul miilor, așa că vă așteptăm să ne vizitați. Puteți să vedeți de asemenea fosile, resturi fosile de urs preistoric, Ursus Speleus, da, care au dispărut acum aproximativ 27.000 de ani. Și cea mai importantă descoperire, da, putem să spunem, de la noi din peșteră, a fost un craniu de femeie preistorică, 35.000 de ani vechime, după rezultatul făcut cu izotopul de carbon.
1: Biletul de intrare costă 20 de lei pentru adulți. Copiii, studenții și pensionarii au acces gratuit.
15: Digi24 FM.
16: Ascultați Digistoria.
17: 13 septembrie 1913. Moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007. Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
16: Ați ascultat Digistoria.
15: Digi24 FM. Informația la putere.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
20: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni iresponsabili. Și ca dovadă de iresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență,
15: Digi24 FM.

0: Deși nu mai e vârf de sezon, sunt anunțate scumpiri ale curselor cu avionul. Criza de pe piața energiei se reflectă tot mai mult în preț. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, putem economisi bani frumoși atunci când cumpărăm biletele.
1: Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui, am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica, se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.
0: România are o problemă uriașă cu oamenii care nu lucrează. Aproape 30% dintre persoanele între 20 și 64 de ani nu sunt ocupate și aici vine și un paradox. Nu înseamnă că țara n-are locuri de muncă. Problema este că o mare parte din populație nu ajunge pe piața muncii. Lipsa calificării, nivelul salariilor sau diferențele dintre regiuni sunt printre factorii care țin oamenii în afara economiei. Iar diferența dintre București și restul țării spune multe. În regiunea capitalei rata de ocupare trece de 80%.
2: Anastasia e studentă în anul 2 la Facultatea de Cibernetică Economică din București. A trimis 10 de CV-uri pentru a se angaja, dar rezultatul i-a lăsat un gust amar.
3: Nu am găsit unul, din păcate, și am mai încercat așa și la diferite companii, prin CV-uri, toată lumea spunea că trebuie experiență și nu am găsit, din păcate.
2: 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează, iar pentru alții emigrarea în alte țări europene este în continuare o opțiune.
4: Sunt în sistemul de învățământ și, într-adevăr, aici mă confrunt cu o mare problemă, pentru că nu sunt foarte multe posturi, cel puțin pe domeniul meu, pe istoriești. Contractele sunt pe perioadă determinată de un an.
5: Lumea nu vrea, dar nici nu prea sunt locuri de muncă. Momentan chiar nu am un loc de muncă și urmează să plec în străinătate.
2: Gabriel lucrează de 3 ani în Belgia, în agricultură. Ar fi vrut să muncească în țară, dar veniturile mici l-au descurajat.
6: Duble, triple ca la România.
7: 3.500
8: de euro.
7: Da.
8: Și aici n-ai găsit.
7: Aici muncești 3-4 luni de zile pentru 3.500.
2: La nivelul Uniunii Europene, 76% dintre cetățeni lucrează. După România, doar Italia mai are o rată de ocupare a forței de muncă sub 70%.
9: Avem un soi de paradox, de fapt. Pe de o parte, discutăm despre lipsa forței de muncă.
2: În Malta, Islanda sau țările de jos, peste 80% dintre cetățenii lucrează.

Serviciile britanice de informații estimează că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres teritorial minim. Doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți este estimat la 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de Ucraina. E un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. China, Rusia și India îi bat obrazul lui Donald Trump pentru războiul din Iran. Xi Jinping, Putin și Modi au afișat din nou relații foarte strânse, iar liderul chinez a punctat clar. Războiul din Golf nu servește intereselor comune. Declarația finală de la summitul BRICS din India e și mai clară. Țările membre, între care și Iranul, cer, citez, reținere maximă. Un posibil apel la ideea unei invazii terestre americane a Iranului.

Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul ei concert complet din 2020 încoace la Paris, în fața unei săli arhipline. 30.000 de fani au urmărit-o. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta. Acum Celine Dion începe la Paris o serie de concerte care marchează revenirea ei în fața publicului. Printre piesele cântate s-au numărat hituri precum My Heart Will Go On sau All By Myself. Pe fondul cererii uriașe s-au vândut 1,17 milioane de bilete pentru cele 26 de spectacole. Peste 9 milioane de oameni au încercat să prindă un bilet. Viitorul descris în romanele SF e deja aici, iar dovada vine din nou din China. Acolo a fost deschisă o fabrică de roboți umanoizi industriali, una în care roboții construiesc practic alți roboți. De pe linia de asamblare iese câte un umanoid la fiecare 10 minute, iar capacitatea anuală de producție depășește 10.000 de unități.

0: După una dintre cele mai călduroase veri înregistrate vreodată la noi în Europa, incendiile de vegetație au devenit din nou o provocare din Portugalia și până în Balcani. Focarele au pus la grea încercare serviciile de urgență și comunitățile locale și au provocat distrugeri masive. Grecia este una dintre cele mai afectate țări.
1: Pe insula grecească Paros, un incendiu de amploare se extinde cu o viteză amețitoare. Mai multe case trebuie evacuate. Intervenția rapidă împiedică producerea unui dezastru.
2: Din fericire au reușit să stingă incendiul. Toți pompierii au fost acolo.
1: Pentru că astfel de intervenții să poată fi declanșate și mai rapid, autoritățile privesc acum situația de la mare înălțime. La centrul spațial Elen din Atena, echipa monitorizează un nou incendiu în apropiere de Micene, un sit arheologic din Peloponez.
2: Datele noastre arată unde e localizat incendiul în acest moment și în ce stadiu este.
1: În luna mai, Grecia a lansat pe orbită 4 sateliți proprii în colaborare cu o companie cu sediul la München. Sateliții sunt echipați cu camere de termoviziune. Pot detecta incendii de dimensiunea unei mașini chiar și în zone izolate și pot transmite imediat datele.
2: Putem alerta pompierii, astfel încât aceștia să verifice dacă este într-adevăr vorba despre un incendiu activ.
1: Sateliții pot de asemenea să estimeze modul în care se poate extinde un incendiu. Acesta este cel mai apropiat de Micene. Deocamdată nu e clar dacă va putea fi stins. Pentru a detecta incendiile cât mai repede posibil, Grecia se bazează și pe alte tehnologii avansate de supraveghere aeriană, dronele. Peste 100 de astfel de aparate de monitorizare sunt folosite acum în întreaga țară. Petros Armaos ne arată cum unul dintre ele coboară de la punctul său de observație aflat pe un deal din mijlocul Atenei.
2: Drona este echipată cu o cameră de termoviziune. Scanăm dealurile Atenei și munții din împrejurimi pentru a detecta eventuale incendii.
1: Supraveghere din zori și până la lăsarea serii. Atunci când riscul de incendii de vegetație este ridicat, numeroase parcuri și zone împădurite sunt închise. Un singur moment de neatenție poate declanșa un incendiu. Viteza cu care se extind focarele a fost demonstrată în urmă cu 2 ani, când o dronă a detectat un focar la 40 de kilometri nord de Atena. Vegetația era uscată, iar vântul puternic a împins incendiul până în suburbiile orașului.
2: Pompierii se grăbesc să ajungă la fața locului, dar nu sunt suficienți oameni. Voluntarii de aici nu sunt instruiți.
1: De atunci, Grecia și-a consolidat capacitatea de intervenție, ajungând la peste 18.000 de pompieri și 85 de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor. Dar atunci când vremea e secetoasă, caniculară și cu vânt puternic, chiar și cele mai bune măsuri de pregătire au eficiență limitată. Premierul face un apel.
2: Îi îndemn pe toți concetățenii noștri să dea dovadă de prudență maximă. Din păcate, chiar și astăzi, în timp ce vorbim, continuă să izbucnească numeroase incendii din cauza neglijenței.
1: La rândul lor, câinii roboți ar putea

0: Cu ajutorul sateliților, incendiul a fost adus sub control. Digi24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
3: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
2: Mergem la Agrojurnal în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Destiny Park. Pentru că a început deja școala, astăzi vom povesti despre ce vom face noi în Destiny Park în acest an școlar. Și anume, vom da drumul proiectelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, pentru că vom fi gazde pentru sutele de școli care de obicei ne calcă pragul, îi așteptăm pe cei mici împreună cu cadrele didactice și, afară de acest lucru, vom porni la drum cu caravana Făurim Destine. Dar mai multe lucruri despre ce se întâmplă în Destiny Park vă va spune Ana Cristina Micu.
1: În Săptămâna Verde, în Destiny Park, copiii pot învăța care este drumul fructelor de la producător la supermarket. Dar și cum să își alcătuiască o farfurie sănătoasă. Prindeți un măr! Iar în Săptămâna Altfel, posibilitățile sunt nelimitate. Copiii pot să încerce 43 de jocuri de rol și meserii în Destiny Park.

0: la Destiny Park.
1: Foarte bine.
0: Cum te-ai simțit?
1: Bine.
0: Ce activități ai făcut?
1: Multe.
0: Cum au fost pentru tine clasa 1 și clasa 2?
1: Foarte ușoare.
0: Cum a fost vacanța asta pentru tine?
1: Foarte frumoasă.
0: Curioasă, cum te-ai simțit astăzi în Destiny Park?
1: Foarte fain.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Aici.
0: Unde?
1: La televizor.
0: Ce-ți place cel mai mult?
2: Când văd colegii, că ne jucăm, prinselea.
0: Care e materia ta preferată?
2: Sport.
3: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Rămâneți cu Digi24 și vă așteptăm în Destiny Park.

0: Rapidan învins greu pe FC Voluntarii. Cei 6800 de fani ai vișiniilor au rămas mască la golul marcat de Ilfoveni. Roman a înscris cu o lovitură de cap.
1: Buțea execută scurt lovitura liberă, cornerul pentru Ion Gheorghe. Centrare periculoasă și gol! Gol, Roma!
0: Stoilković putea egala repede, dar a ratat din poziție excelentă spre dezamăgirea lui Pancu. Pe final de primă repriză, giuleștenii au avut o fază superbă, dar Pop a tras pe lângă. Rapid a avut nevoie de puțin noroc ca să egaleze. Iorhar a trimis în propria poartă.

0: Golul victoriei a venit după cornerul executat impecabil de Moruțan. Lars Kramer nu a iertat.
1: Hodor, Kramer, Bubania, printre alții, în Careu, gol!
2: Ne-am făcut viața grea pentru că am început prost meciul, voluntarii au jucat mai bine în prima repriză și au și marcat.
3: I think I should be more happy, but I'm not actually. I'm happy, but I think we play a very bad game.
4: Very bad?
3: I think yes.
5: Normal că este frustrant, mai ales că ei în ultimele minute gol dintr-o fază fixă, dar zic eu per total că am arătat bine în unele momente ale jocului, chiar și în prima repriză și a doua repriză.
0: Rapid s-a chinuit serios pentru cele trei puncte cu penultima clasată. N-au fost semne bune în Giulești înainte de meci. Daniel Pancu ar fi dorit ca iarba să fie tunsă mai scurt. Antrenorul a schimbat la pauză ținuta a la Vincent Kompany cu treningul Rapidului și și-a atins obiectivul. Echipa lui s-a apropiat la două puncte de liderul Dinamo. La final, Pancu s-a dus direct la vestiare.
6: M-am pătat cu ceva la pauză, am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantaloni. Bine că am reușit să câștigăm încă 3 puncte. Sunt epuizat. În mod normal, suntem în etapa nouă. Cred minim 20 de goluri ar fi trebuit să avem. În condițiile în care nu suntem omogeni, înseamnă că avem valoare foarte mare.
0: Real Madrid n-a avut milă de vecinii de la Rayo, pentru care Andrei Rațiu a jucat tot meciul. A fost o primă repriză perfectă pentru oamenii lui Mourinho. Carrera s-a scos un penalty, iar Mbappé a fost mai inspirat ca în etapa trecută și a transformat. Alvaro Carrera s-a reușit să și marcheze.
7: Bernardo Silva, Carreras, nu e offside, Carreras, gol! 2-0 pentru Real Madrid.
0: Celelalte două mari vedete de la Real, Vinicius și Bellingham, au ieșit și ele la rampă.
7: Vinicius l-a lăsat în urmă pe Rațiu, accelerează. Vinicius scoate pentru Bellingham. 3-0.
0: Kylian Mbappé putea să-și treacă în cont dubla încă din prima parte, dar a tras în bară. A treia echipă a Madridului a reușit să marcheze pe Bernabeu. Vinicius a fost neatent, iar Cameo a profitat. Mbappé a deschis și a închis tabela. Al treilea favorit la balonul de aur, francezul, a ajuns deja la cota 7 în doar 5 etape.
8: Al-Sadd merge ceas cu Răzvan Lucescu. Campioana din Qatar a învins-o cu 6-3 în deplasare pe Al-Sailia. Starurile Firmino și Afif au marcat câte o dublă.
9: L-arzia are khatera. Allah!
8: Firmino a fost desemnat MVP-ul meciului.
9: Yati ba'd al-mudawalah fi ghurfati.
8: La echipa lui Lucescu a debutat și noua achiziție, Alessio Romagnoli. Al-Sadd e lider în Qatar cu punctaj maxim după 4 etape și gol averaj 19-7. Campioana Qatarului a marcat cât următoarele 3 clasate la un loc, Shamal, Al-Rayyan și Al-Arabi. Luni, Lucescu are meci cu Esteghlal în Liga Campionilor Asiei, competiție pe care antrenorul român a câștigat-o în 2019.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
13: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
14: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
13: Câteva milioane?
14: Câteva milioane, da.
13: Iar creditorii sunt companii?
14: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
13: Care au făcut campanie pentru PNL?
14: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
13: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă, s-au aruncat bani prea mulți?
14: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
13: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
14: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
13: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
14: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
13: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
14: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască. Dar, din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea, conform Scripturii, este păcat.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 septembrie 1913. Moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze Munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007. Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Nunta anului în politica românească. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, vehiculat și pentru funcția de premier, s-a căsătorit. Nicușor Dan a fost prezent la nuntă. O să vedeți și mesajul transmis imediat. Aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. O risipă fără sens și inutilă de vieți omenești, spune șeful armatei britanice, care a făcut estimarea. Cifrele arată că Putin a cucerit doar 2% din teritoriul ucrainean. Succes răsunător al unui film românesc la festivalul de la Veneția. Lungmetrajul Eu contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat aseară unul dintre premii. Despre ce este vorba, vedem imediat. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu cu jurnalul orei 7. Președintele Nicușor Dan împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția la nunta anului în politică, cea a ministrului interimar al finanțelor.
1: Casă de piatră, casă de piatră și familie.
2: În seara asta aveți timp să discutați despre guvern?
3: Vă rog să ne faceți puțin loc, da? Mulțumim frumos. Vă rog, mulțumim.
0: Casă de piatră și familie, i-a urat Nicușor Dan, lui Alexandru Nazare, vehiculat de altfel și pentru funcția de premier. El s-a căsătorit cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș. Petrecerea a avut loc la un restaurant de lângă București, din inima pădurii Băneasa. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de 8 preoți de la Mănăstirea Cașin din București. Nașul cuplului este ministrul finanțelor din Grecia. El a fost primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan tot ieri.

0: România scrie istorie și la Festivalul de Film de la Veneția, de această dată cu lungmetrajul Eu Contez, scris și regizat de Alina Șerban. A câștigat aseară premiul publicului Armani Beauty în cadrul celei de-a 83-a ediție a festivalului în secțiunea necompetitivă Venice Spotlight. Este așadar câștigul Alinei Șerban în regie, iar ea devine prima regizoare romă de la noi din țară care prezintă și un lungmetraj, iată, la Veneția. Și vine și cu un premiu acasă. Pe de altă parte, filmul Woman Unknown, regizat de cineasta Mai El Tuki, a câștigat aseară trofeul Leul de Aur. Actrița care interpretează rolul principal, Mathilde Arcel, a primit la rândul ei premiul pentru interpretare feminină, iar premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui John Malkovich pentru interpretarea din filmul Wild Horse 9. O dronă a intrat în România, iar armata a ridicat imediat două avioane F-16 în aer. Iată, aparatul a fost urmărit după ce Ucraina și Republica Moldova au alertat autoritățile române, iar în Botoșani oamenii au primit un alert. Drona s-a prăbușit în cele din urmă într-un lan de porumb din Suceava. La impact s-a produs un mic incendiu și s-a format un crater de un metru. Zona a fost izolată, iar specialiștii au intervenit pentru a verifica resturile. N-au fost victime. Cum s-a desfășurat însă toată intervenția? Vedem chiar acum.
1: Alerta a dat peste cap întreaga comunitate din Botoșanița Mare. O dronă a căzut direct într-un lan de porumb, stârnind panică printre oamenii care s-au mobilizat imediat și au mers în zonă să vadă ce s-a întâmplat.
2: Eu când eram de acasă, am auzit tu. Ce? Păi nu știu, când am ajuns acolo... Prăpăd. Eu primul, înțeleg, eu la ISU, la pompieri, cu totul. Și atât a fost. Și o sunat ăștia lanți de acolo și au zis că să ne depărtăm. Eu am plecat de acolo.
3: Și ce ați văzut?
4: Cum arăta drona? Ce era acolo la fața locului?
2: Auziți ce o sărit, vă spun eu drept. Partea asta o spart, la asta o spart geamul, la o vecină cealaltă lângă frate meu. I-a venit o bucată pe mână. Și restul, atâta e.
5: Am ieșit afară, de m-au fost câteva femei aici, țipau că una a fript și mânurile, că a sărit jar. Acolo a venit, că e foc mare era.
4: A fost flacără mare?
5: Da cum? Pe urma un fum negru.
1: Un bărbat a venit cu tractorul pentru a trage mașinile de intervenție. Nu puteau ajunge la locul unde s-a prăbușit drona din cauza ploii.
6: Da, se mută mașinile astea, că nu pot urca.
7: Am înțeles că nu poate urca o grupă sau ce?
6: Păi toate ar trebui să ajungă acolo și nu pot urca. Și mă trimesc domnul primar să-i tragă tractorul. Deocamdată așteptăm ordine.
1: Situația devine tot mai tensionată în nord-estul țării, după ce autoritățile au fost nevoite să intervină din nou. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. În urmă cu doar câteva zile, un alt episod similar a pus pe jar 5 județe din Moldova, Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani, în urma unui mesaj roalert. Atunci, drona detectată de radare s-a prăbușit în Republica Moldova.
0: Iar incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc și românesc devin tot mai frecvente. Partea română n-a reacționat mereu, dar în iulie autoritățile de la București au făcut o schimbare de curs. După o lungă perioadă de reținere, au început să doboare drone în spațiul aerian național, arată o analiză a jurnaliștilor germani de la Deutsche Welle. Institutul pentru Studiul Războiului, un important centru de analiză privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, spune că, deși nu există dovezi că încălcarea spațiului aerian ar fi fost intenționat, se poate spune că Rusia a avut de câștigat de pe urma unor astfel de acțiuni. Incursiunile efectuate cu cel mai nou și rapid model de dronă rusească Geran urmăresc să testeze în continuare sistemele de apărare ale NATO. Ilie Bolojan o mai spune o dată clar, nu își dă demisia. Va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. El îi cere președintele Nicușor Dan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani pe final de an. Iar instabilitatea politică majorează dobânzile, ceea ce ne costă miliarde. Premierul cere un guvern neutru, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. A lămurit toate aceste mesaje într-o postare pe o rețea socială. Colega mea, Amalia Dobre, a citit mesajul premierului.
8: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier, și mai spune premierul actual Ilie Bolojan că este nevoie ca o soluție de deblocare ar fi ideală în această perioadă, necesară numirea unui guvern neutru format din tehnocrați adevărat, nu anumiți oameni care să fie în jurul social-democraților. Mai atrage atenția de asemenea premierul Ilie Bolojan că dacă acest mandat provizoriu al său continuă, sunt anumite riscuri care pot veni asupra României și spune el că instabilitatea aceasta politică majorează dobânzile pentru România, așadar încă un semnal din partea premierului Ilie Bolojan, care am putea spune că îl trage de mânecă pe președintele Nicușor Dan pentru a numi cât mai repede un premier, însă știm și potrivit surselor noastre, discuțiile sunt încă tensionate și rămâne de văzut dacă urmează o desemnare așadar de la Palatul Cotroceni.
0: Deși în România elevii sunt sufocați de teme, meditații și multe activități după școală, au rezultate dezastruoase. Ce se întâmplă, vedem imediat. Mobilizare istorică pentru o cauză nobilă și totodată un record mondial spulberat în capitală. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume. Masa care unește s-a întins pe 5 km din Piața Constituției până la Piața Unirii. Participanții au primit în total peste 5 tone de mâncare. Vedem și imagini de acolo. Au fost invitați să doneze, iar banii strânși sunt folosiți pentru construirea unui spital pentru copii. Iar pentru că evenimentul a avut un scop caritabil, și anume să strângă fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București, la Spitalul Obregia, alături de Fundația Metropolis. Un reprezentant Guinness World Records a fost acolo și a certificat acest record. Deci proaste și pentru românii care au credite în euro. Banca Centrală a crescut dobânda de referință și a lăsat de înțeles că ar putea să urmeze și alte creșteri. Primul impact e asupra celor care au deja credite în euro. Iar pentru cei cu astfel de credite, fiecare majorare înseamnă mai devreme sau mai târziu o rată mai mare. În România, peste această presiune se adaugă și incertitudinea politică, ea menține ridicate costurile de finanțare.
9: Ratele românilor, și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro, vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat-o Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, să spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște, doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
0: Despre vreme, în continuare, una care ne poate strica planurile astăzi, dar și în zilele următoare. Meteorologii anunță un nou episod de instabilitate cu ploi care se pot transforma brusc în grindină și ar putea să apară și vijeliile, însă o să ne lămurim în continuare, pentru că alături de noi este meteorologul ANM Mihai Timu. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
10: Bună dimineața.
0: Chiar atât de rău se strică vremea, la ce să ne așteptăm?
10: greul cam a trecut, pentru că vorbim de două lucruri distincte. Am avut un front atmosferic care a pătruns încă de vineri după amiaza pe vestul țării, a înaintat foarte lent, a determinat ploi însemnate cantitativ într-o primă fază în vest-nord-vest, a adus o răcire spectaculoasă ieri în regiunile intracarpatice, unde temperaturile au scăzut cu 10, în general până la 15 grade, iar acum frontul își continuă înaintarea și este prezent în extremitatea de sud-est a teritoriului. Ne așteptăm ca în prima parte a zilei să mai plouă în general moderat cantitativ prin Dobrogea, prin Bărăgan, prin sud-estul Moldovei, să se mai strângă cantități de apă în general de 10 până la 20 de litri pe metru pătrat. După care în a doua parte a zilei, după amiază și seara, ne așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în spatele frontului, respectiv la averse izolat de 15-20 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de manifestări să apară în principal local în Muntenia, pe la munte, dar izolat și în Oltenia, Transilvania sau Moldova. Iar temperaturile continuă să scadă astăzi și în sud-sud-est, maxime sub normalul perioadei în toată țara, în aproape toată țara. Ele vor porni de la 16 grade prin estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea și vor atinge cu greu 27 de grade în zona Olteniei, iar în capitală așteptăm doar 21-22 de grade astăzi.
0: Și am văzut, nu? Și în următoarele zile rămânem cu aceleași maxime, destul de mult sub 30 de grade. E un episod sau sunt temperaturile cu care vom rămâne de acum încolo?
10: E un episod scurt, într-adevăr. Până marți rămânem cumva într-o masă mai rece, postfrontală, motiv pentru care, așa cum spuneați, maximele nu se schimbă prea mult. Rămânem cu temperaturile, cel puțin cele de urne, sub normalul perioadei, maxime în general între 18 și 27 de grade. După care, spre mijlocul săptămânii, ar fi o încălzire, ajungem din nou, cel puțin în sud-sud-est, la o vreme călduroasă, adică o să apară din nou maxime în jurul la 30 de grade, dar cu siguranță pe parcursul lunii septembrie vom mai avea puse calde dinspre nordul Africii, nu înseamnă că a venit toamna deocamdată cu temperaturi scăzute.
0: Mulțumesc, în direct cu noi, Mihai Timu, cu toate aceste informații, mergem mai departe.

0: 7 femei, aceleași acuzații și un director dintr-o instituție a statului în centrul scandalului. Este vorba despre AMEPIP, agenția care monitorizează evoluția și performanța companiilor de stat. Angajatele susțin că ar fi fost supuse unor forme de hărțuire sexuală chiar la locul de muncă. Agenția confirmă că a primit sesizările și că acestea au fost analizate de Comisia Specială pentru Hărțuiri. Separat se desfășoară și o procedură disciplinară, iar sesizările au ajuns și la autoritățile judiciare. Ce se întâmplă acolo? Care sunt acuzațiile pe care le aduc femeile? Aflăm de la Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Conducerea AMEPIP confirmă că a primit sesizări privind posibile cazuri de hărțuire la locul de muncă. Instituția a făcut propriile verificări, iar Comisia pentru Hărțuire și-a finalizat raportul. Documentul este acum analizat de conducerea instituției, în paralel cu o procedură disciplinară. Urmează acum verificările autorităților. Potrivit informațiilor noastre, 7 femei reclamă acuzații de hărțuire. Există inclusiv o petiție online prin care acestea își susțin argumentele. Cel mai probabil, femeile care au făcut sesizările vor fi chemate pentru declarații, iar anchetatorii vor trebui să verifice toate probele pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Este important de spus că vorbim în această etapă despre acuzații care trebuie verificate. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice spune că nu tolerează nicio formă de hărțuire sau discriminare și că vrea să păstreze un mediu de lucru bazat pe respect și corectitudine. Instituția spune că va face publice noi informații pe măsură ce procedurile vor avansa.
0: 7 pui de câine, 2 copii, un cuțit și o cruzime greu de imaginat. Vă avertizez că sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Este cazul care a șocat comunitatea din Berbește-Vâlcea. 2 băieți de 11 și 13 ani sunt cercetați după ce ar fi atacat animalele. 2 dintre căței au murit, iar ceilalți 5 au fost răniți grav. Potrivit informațiilor din anchetă, scenele ar fi fost și filmate de un al treilea minor și puse pe internet. Poliția a deschis dosar penal, însă cei doi agresori nu pot răspunde, fiind sub vârsta de 14 ani. Însă părinții lor au primit câte 500 de lei amendă pentru că nu îi supraveghează.
2: În proporție de 100%, criminalii în serie au început cu animale. În altă, această recidivă a violenței asupra animalelor către oameni este documentată din anii 1600. Deci nu discutăm de o probabilitate că această violență se întoarcă în societate, ci de o certitudine. Pe care chiar în România o vedem foarte bine exemplificată atâta timp cât noi avem recordul la violența domestică și recordul la violența asupra animalelor. Acești copii care au făcut această faptă absolut cutremurătoare nu provin dintr-o familie echilibrată, pentru că un copil care a crescut într-o familie echilibrată nu o să se distreze niciodată omorând pui de câine. Instituționalizăm această violență asupra animalelor, apoi ne confruntăm cu consecințele la nesfârșit, atâta timp cât nu implementăm aceste măsuri simple, registrul, panourile și modificarea codului penal, doar prin faptul că sunt comunicate către societate ca fiind niște măsuri luate în serios de stat și că protecția animalelor este un subiect care începe să fie luat în serios, noi deja rezolvăm o parte semnificativă din problemă.
0: În continuare, probleme pe Dunăre, seceta severă de acolo a dus fluviul la un nivel nemai întâlnit în ultimii 70 de ani, iar prognozele nu aduc deocamdată vești bune pentru fermieri. Situația e o adevărată lovitură.
3: La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.
4: Activitatea portului comercial de aici din Calafat este în continuare blocată, barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.
5: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte în bării.
6: Dacă acum?
5: Da, acum n-a. A scăzut mult, mult, mult de tot.
7: Din continuu, pe fiecare zi scade. Păi a scăzut acum.
8: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în portul Severin și întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai transitează zona. În zona Calafat, de Chet Rast, sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
3: Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.
9: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
10: În cazul în care, totuși, ai nevoie să vinzi, el este transportat auto. Ori transportul auto de aici până la Constanța este poate de 3-4 ori mai mare decât ceea ce ar însemna pe barjă. Și în cazul de față, prețul transportului îl suportă tot cel care îl vinde, nu cel care îl cumpără.
3: Debitul Dunării la intrarea în țară este 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.
0: Tot mai mulți români renunță la mesajele scrise în favoarea celor vocale și unele ajung să dureze și 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39% dintre români trimit cel puțin un mesaj vocal pe zi. Aproape jumătate spun că în ultimii ani acestea au devenit tot mai lungi, aproape mici podcasturi. Fenomenul e și mai puternic la tineri. 48% dintre cei din generația Z spun că folosesc vocalul mai des decât mesajele scrise. 37% dintre tineri îl folosesc drept principala metodă de a ține legătura cu prietenii, în locul întâlnirilor față în față. Fenomenul are însă și un revers. Cercetătorii de la Institutul de Lingvistică de la Academia Română atrag atenția că folosim tot mai puține cuvinte, iar vocabularul sărăcește pe măsură ce timpul dedicat lecturii se tot reduce. Școală, teme, after school, meditații, multe activități, așa arată în foarte multe cazuri programul elevilor de la noi din țară. E prea mult, presiunea poate fi uriașă, pusă de părinți, dar și de profesori care poate să-i afecteze pe copii. Efectele sunt dramatice, stres, anxietate sau chiar burnout, iată de la o vârstă fragedă.
11: Responsabilitatea târnă greu încă de la vârste fragede. Tot mai mulți elevi se plâng de oboseală psihică din cauza programului încărcat. Orarul nici nu le mai permite să se bucure cu adevărat de copilărie.
12: Au mult de studiat, de învățat. Păi am fata de dimineață 5 ore, băiatul după amiază 6 ore, 7 ore. Teme, studiu, că sunt la școala de muzică, vioară amândoi și timp de joacă nu prea. Ca să fii bine în viață, trebuie să muncești cât ești mic, ca să poți să fii cât de cât bine.
13: Le e greu ce vă spun exact?
12: Că sunt obosiți.
14: A mea are de la 8 până la 12 fără un sfert, dar după are și un program școală după școală și îl pretrece acolo jucându-se, învățând lucruri noi și după aceea, după mai are și niște opționale interesante. Anul acesta vreau să scriu la șah.
15: Temele acasă depinde dacă are mai multe exerciții, 23 ore și 3 ore jumătate, da, durează. Trebuie să ai o pauză, când vii acasă să ai o pauză de cel puțin 2-3 ore.
11: Studiile arată că presiunea școlară constantă, combinată cu așteptări ridicate și competiție permanentă, favorizează burnout-ul, anxietatea și scăderea motivației.
16: La cabinet vin extenuați și cu burnout. Nu competiția îi face pe copiii dumneavoastră niște copii eficienți, ci tocmai încrederea lor de sine. Copilărie înseamnă să iasă afară, să petreacă timp de calitate, să se bucure de natură, să facă spor, să fie sănătos fizic.
11: Pe umerii copiilor atârnă și greutatea ghiozdanului, un elev care zilnic în spate undeva la 7-8 kg, spun părinții.
17: Este foarte adevărat că această greutate a ghiozdanului nu trebuie să aibă mai mult de 10% din greutatea copilului. Cu cât încărcăm mai mult ghiozdanul acesta, cu atât copilul meu se va duce cu trunchiul către în față, către anterior și atrage modificări ale schemei corporale.
11: Studiile de specialitate arată că în România un copil din 4 are dureri de spate din cauza posturii greșite.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
1: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță, înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.

0: Ne-am întors în direct cu informație de ultimă oră. Un turist a murit în munții Făgăraș după ce a căzut în gol aproximativ 200 de metri. Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Vedem acum primele imagini chiar din zona unde s-a petrecut tragedia. Informații suplimentare însă ne dă în direct colega noastră Elena Alexandru. Elena, ce s-a întâmplat?
1: Imediat după ce au primit apelul, salvamontiștii din Argeș, dar și cei din Sibiu, s-au deplasat în zona în care turistul a căzut de la 200 de metri într-o prăpastie. Acesta a decedat pe loc. Acum salvamontiștii încearcă să recupereze trupul. Este o misiune destul de dificilă. Deja sunt de aseară în zona respectivă salvamontiștii. Este o misiune dificilă și din cauza condițiilor meteo a fost solicitat un elicopter și se așteaptă acest elicopter pentru a recupera trupul turistului. De altfel, salvamontiștii trag un semnal de alarmă către toți turiștii care se aventurează pe munte să se intereseze înainte de traseele pe care vor să le străbată, să nu se ajungă la astfel de tragedii.
0: Elena Alexandru, mulțumesc pentru informații, mergem mai departe. Vara a trecut, dar scumpirile la biletele de avion rămân. Criza de pe piața energetică se reflectă și în prețul călătorilor. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, putem chiar economisi bani frumoși atunci când le cumpărăm.
2: Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui, am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica. Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.

Serviciile britanice de informații estimează că o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată o risipă fără sens de vieți omenești. Pentru un progres teritorial minim, doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse morți, răniți și dispăruți e mult mai mare, 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de ucraineni. E un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20, plus ce s-a întâmplat de la începutul secolului 21. Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul său concert complet după 2020 la Paris, în fața unei sări arhipline de 30.000 de fani. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară, care îi provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta. Celine Dion începe la Paris o serie de concerte care marchează revenirea sa în fața publicului, iar printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On sau All By Myself. Pe fondul unei cereri uriașe s-au vândut 1,1 milioane de bilete pentru cele 26 de spectacole. Au dorit să pună mâna pe un bilet mult mai mulți, 9 milioane de oameni. Cum cântă Celine Dion acum după toate aceste probleme de sănătate? Vedem acum primele imagini de la concert.

0: Furie în Marea Britanie după ce Donald Trump a atacat Regatul Unit declarativ, evident, din nou. Liderul american a declarat la Dublin că ar vrea să vadă Irlanda reunificată, cu alte cuvinte, regiunea Irlanda de Nord, să se desprindă de Marea Britanie. Trump a repetat această declarație în diverse formule, ceea ce arată că n-a fost un accident. Totul după ce de mai multe săptămâni refuză să spună dacă își va ajuta aliatul britanic în cazul în care Argentina va revendica insulele Falkland din sudul Atlanticului. Motivul invocat de președintele SUA, Londra nu l-a ajutat în războiul cu Iranul.
1: I won't cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually. I think it would be a fantastic thing. Now, the UK will have something to say about it, obviously, but I think it would be a great thing. I mean, how can it be bad?
2: Londra a reacționat deja. Liderul conservatorilor spune că Trump aruncă fără temei declarații incendiare ca în cazul Groenlandei și Canadei. Situația e cu atât mai tensionată cu cât Trump a atacat indirect regatul și în privința insulelor Falkland, revendicate iar de aliatul liderului SUA, președintele argentinian Javier Milei.
1: The Falkland Islands is very interesting because here we go again. I remember as a young boy, pretty young boy anyway, but the Falkland Islands and I think it was a different country at that time, the UK, a little bit. But they went in and they took it over. I'm not sure they're doing that. I don't know. You know, I don't know if they're going to be willing to travel that far. That is very far away.
3: You know, you're talking about
1: weeks by boat. So I don't know. I'm sure I'll be called into that.
4: The US has always been neutral on this issue, but would you come to the aid of the UK if...
5: Are you saying they want to claim the Falkland? Your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz,
4: yeah.
5: And you weren't there to help me. Your country was not there to help me. We didn't need help, but I did ask NATO, and I asked your former leader for... Why don't you send a couple of ships? He said, we don't have any. And it was pretty sad, the whole thing. So NATO was not there.
0: Zăganul este una dintre cele mai impresionante păsări de la noi de pe continent. Cu o anvergură a aripilor de aproape 3 metri, această pasăre maestoasă mai planează acum deasupra Alpilor. Iar alpiniștii escaladează pereții abrupți, unde acești vulturi își făceau odinioară cuibul în căutarea unor comori arheologice.
6: Pentru un arheolog să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar.
7: Aceste lucruri sunt cu totul neobișnuite. Zăganii par să fi făcut munca unui muzeu.
8: Zăganii din Spania nu sunt doar păsări maestuoase în zbor, ci și constructori ingenioși. Sergio Cuoto este biolog și studiază vechile lor cuiburi abandonate de mult timp. Suntem în Nerpio, în regiunea Castilla-La Mancha din Spania. Echipa lui Sergio se întâlnește în zori pentru a evita căldura. Grupul format din biologi, arheologi și experți în alpinism se pregătește pentru o zi lungă.
7: Ne pregătim de ani buni pentru asta. Cuiburile sunt greu de găsit și ne așteptăm la surprize. Nu știi niciodată ce vei găsi într-unul dintre ele.
8: Zăganii își construiesc întotdeauna cuiburile pe stânci abrupte. Doar alpiniștii pot ajunge la ele. Unul dintre ei e Pablo Martinez, în vârstă de 48 de ani. Împreună cu un coleg, are în față o ascensiune dificilă.
7: Principala noastră provocare e locul în care sunt cuiburile. Sunt greu accesibile și foarte izolate.
8: Cu ajutorul unui telescop, arheologul Elizabeth Ortiz urmărește de pe cealaltă parte a defileului această manevră îndrăzneață. Ea și biologul Sergio lucrează împreună pentru a studia cuiburile zăganilor.
6: Cuiburile sunt istorice, nu știm cât de vechi sunt, dar avem diferite metode prin care putem stabili data obiectelor pe care le găsim în ele.
3: Sí, me dice Eli que la flecha tiene que estar al lado del jalón.
8: Sergio ține legătura prin radio cu alpiniștii în timp ce

0: Și un alt parcat.
1: Am găsit o sanda veche de 700 de ani, ceea ce înseamnă că cel puțin 100 de generații de zăgani au folosit cuibul de când unul dintre strămoșilor a adus pentru prima dată sandaua acolo.
2: Sandale, o săgeată, o mască realizată din iarbă împletită. Ana Belén Marín Arroyo analizează descoperirile la Universitatea din Cantabria.
3: Masca și sandaua sunt printre cele mai mari obiecte pe care le avem și ne oferă informații clare despre tradițiile și cultura de atunci.
2: Descoperirea a stârnit un interes considerabil în lumea arheologilor. Folosirea cuiburilor de zăgan pentru descoperirea unor adevărate tezaure istorice este fără precedent. Această mască, realizată din piele de oaie, datează din secolul al XIII-lea. Nimeni nu se aștepta să găsească așa ceva într-un cuib de zăgan.
3: Inițial, obiectivul nostru era să înțelegem cu ce se hrăneau zăganii în trecut, așa că am fost surprinși să descoperim obiecte care le-au aparținut oamenilor care au trăit cândva în această regiune.
2: În urma acestor descoperiri, direcția cercetării sale s-a schimbat.
3: Acest lucru deschide o nouă direcție de cercetare. Avem acum peste 30 de sandale realizate prin tehnici diferite și din materiale diferite. Până acum nu aveam idee că există așa ceva. Este fără îndoială o descoperire importantă.
2: În consecință, vor fi cercetate și alte cuiburi de zăgan. După 6 ore petrecute pe peretele stâncos, operațiunea de aici, din Nerpio, se apropie de final. Pentru alpiniști e o muncă epuizantă.
1: Da, a fost destul de greu, mai ales spre final. A trebuit să scoatem din nou ancorele și să urcăm tot echipamentul până aici. Ce zi epuizantă!
2: Și de această dată au descoperit numeroase obiecte împletite și 4 sandale. Elizabeth și Sergio sunt foarte mulțumiți. Munca grea a dat roade.
3: Pentru un arheolog, să cerceteze un astfel de cuib de zăgan e ceva extraordinar, iar acesta e cel mai bun pe care l-am cercetat până acum.
1: Cineva a purtat sandaua asta mult timp înainte să o arunce în munți. Apoi a venit un zăgan căruia i-a plăcut și a luat-o. Mărimea 42-43, un picior destul de mare.
2: Grupul vrea să cerceteze și alte cuiburi înainte de sfârșitul anului, dar trebuie să se grăbească. Eforturile de reintroducere a zăganilor în această zonă au avut succes până acum, iar dacă păsările se întorc, nimeni nu va mai avea voie să se apropie de cuiburile lor.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
4: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Nespunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
3: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
4: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că

0: un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Spre care are rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
1: Vă rog.
0: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum. Dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilitate, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
1: Sau miliardari români care continuă să muncească.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
5: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
3: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Rapidan Vince Greupe, FC Voluntarii, cei 6800 de fani ai vișiniilor au rămas mască la golul marcat de Ilfoveni. Roman a înscris cu o lovitură de cap.
1: Guțea execută scurt lovitura liberă, cornerul pentru Ion Gheorghe. Centrare periculoasă și gol! Roman!
0: Stoilkovici putea egala repede, dar a ratat din poziție excelentă spre dezamăgirea lui Pancu. Pe final de primă repriză, giuleștenii au avut o fază superbă, dar Pop a tras pe lângă. Rapid a avut nevoie de puțin noroc ca să egaleze. Iorhar a trimis în propria poartă.

0: Golul victoriei a venit după cornerul executat impecabil de Moruțan. Lars Kramer nu a iertat.
1: Hodor, Kramer, Bubania, printre alții, în Careu, gol!
2: Ne-am făcut viața grea pentru că am început prost meciul, voluntarii au jucat mai bine în prima repriză și au și marcat.
3: I think I should be more happy, but I'm not actually. I'm happy, but I think we play a very bad game.
4: Very bad?
3: I think yes.
5: Normal că este frustrant, mai ales când e în ultimele minute gol, dintr-o fază fixă, dar zic eu per total că am arătat bine în unele momente ale jocului, chiar și în prima repriză și a doua repriză.
0: Rapid s-a chinuit serios pentru cele trei puncte cu penultima clasată. N-au fost semne bune în Giulești înainte de meci. Daniel Pancu ar fi dorit ca iarba să fie tunsă mai scurt. Antrenorul a schimbat la pauză ținuta a la Vincent Kompany cu treningul Rapidului și și-a atins obiectivul. Echipa lui s-a apropiat la două puncte de liderul Dinamo. La final, Pancu s-a dus direct la vestiare.
6: M-am pătat cu ceva la pauză, am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantalon. Bine că am reușit să câștigăm încă trei puncte. Sunt epuizat. În mod normal, suntem în etapa nouă. Cred, minim 20 de goluri ar fi trebuit să avem. În condițiile în care nu suntem omogeni, înseamnă că avem valoare foarte mare.
0: Real Madrid n-a avut milă de vecinii de la Rayo, pentru care Andrei Rațiu a jucat tot meciul. A fost o primă repriză perfectă pentru oamenii lui Mourinho. Carrera s-a scos un penalty, iar Mbappé a fost mai inspirat ca în etapa trecută și a transformat. Alvaro Carrera s-a reușit să și marcheze.
7: Bernardo Silva, Carreras, nu e offside, Carreras, gol! 2-0 pentru Real Madrid.
0: Celelalte două mari vedete de la Real, Vinicius și Bellingham, au ieșit și ele la rampă.
7: Vinicius l-a lăsat în urmă pe Rațiu, accelerează. Vinicius scoate pentru Bellingham. 3-0.
0: Kylian Mbappé putea să-și treacă în cont dubla încă din prima parte, dar a tras în bară. A treia echipă a Madridului a reușit să marcheze pe Bernabeu. Vinicius a fost neatent, iar Cameo a profitat. Mbappé a deschis și a închis tabela. Al treilea favorit la Balonul de Aur, francezul, a ajuns deja la cota 7 în doar 5 etape.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 13 septembrie 1913, moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007. Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
8: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
4: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor. Și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social, statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal.
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Astăzi, în Superliga României, Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: turist mort în Munții Făgăraș după ce a căzut într-o prăpastie de 200 de metri. Vorbim despre salvamontiș care în acest moment se îndreaptă spre el. Detalii imediat. Dacă aveți planuri pentru weekend, vremea vă poate da peste cap programul. România intră într-un nou episod de stabilitate cu ploi care pot veni dintr-o dată cu grindină și vijelii. Celine Dion s-a întors, una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din toate timpurile. A revenit pe scenă după 6 ani de pauză din motive medicale. Primul concert a fost la Paris. 30.000 de fani au dorit să o vadă. Un turist a murit în Munții Făgăraș după ce a căzut în gol aproximativ 200 de metri. În acest moment, echipele salvamont din Argeș și Sibiu încearcă să ajungă în zonă. Mai multe informații ne dă colega noastră Elena Alexandru. Elena, ce se întâmplă?
1: Vorbim de un turist care și-a pierdut viața într-o drumeție în Munții Făgăraș. Acesta a căzut într-o prăpastie de la 200 de metri. Imediat a fost primit apelul la salvamont Argeș, iar salvamontiștii, atât cei din Argeș cât și cei din Sibiu, s-au deplasat în zona unde turistul a murit. Însă misiunea este una destul de dificilă. Pe de o parte vorbim de condițiile meteo, dar și drumul este greu accesibil. A fost solicitat un elicopter, se așteaptă ca elicopterul să ajungă în zonă pentru a recupera trupul turistului, însă este foarte greu de spus dacă se va putea duce la final această misiune, pentru că, așa cum spuneam, condițiile meteo nu sunt unele tocmai favorabile pentru ca elicopterul să ajungă în această zonă. Pe de altă parte, salvamontiștii din județul Argeș fac un apel în continuare la turiștii să nu se aventureze în astfel de drumeții, să se intereseze înainte de trasele parcurse pentru a evita astfel de tragedii.
0: Acum în platou a venit colega noastră Iuliana Boanță, care ne spune cât mai ține episodul de vreme ploioasă și dacă un drum la munte sau la mare mai e o idee bună în aceste zile, Iuliana.
2: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest, est și în zonele montane. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade de Celsius, iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. La începutul săptămânii vor mai fi norări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. În schimb, temperaturile se vor situa sub normalul perioadei. De marți însă va fi mai cald, se vor înregistra chiar 28 de grade și precipitațiile vor lipsi. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Președintele Nicu Șordan împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția seară la nunta anului în politică, cea a ministrului finanțelor.
1: Casă de piatră, casă de piatră și familie.
2: În seara asta aveți timp să discutați despre guvern?
0: Casă de piatră și familie, ea urată Nicu Șordan lui Alexandru Nazare, de altfel vehiculat și pentru funcția de premier. El s-a căsătorit cu Maria Mihaliu, interpretă de muzică populară. Petrecerea a avut loc la un restaurant în inima pădurii Băneasa, lângă București. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de 8 preoți de la celebra mănăstire Cașin din capitală. Nașul cuplului este ministrul finanțelor din Grecia, care ieri a fost primit la Cotroceni de același Nicu Șordan. România scrie istorie la Festivalul de Film de la Veneția. Lungmetrajul Eu Contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat aseară premiul publicului Armani Beauty în cadrul celei de-a 83-a ediție a festivalului în secțiunea necompetitivă Venice Spotlight. Alina Șerban devine prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj la Veneția. Pe de altă parte, filmul Woman Unknown, femeie necunoscută, regizat de cineasta Mai El Tuki, a câștigat aseară trofeul Leul de Aur. Actrița care interpretează rolul principal în acest film, Matilda Arcel, a primit la rândul ei premiul pentru interpretare feminină, iar premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui John Malkovich pentru rolul din The Wild Horse Nine. Informația momentului pe plan internațional, o navă de pasageri indoneziană având la bord 243 de persoane a fost dată dispărută în Marea Java după ce a pierdut legătura pe fondul vremii nefavorabile, a anunțat Agenția de Căutare și Salvare. Vedem și imagini de la această misiune de a căuta supraviețuitori. Ce știm până la această oră este că 103 persoane au fost deja evacuate, iar una a fost declarată decedată. Nava a plecat din orașul Surabaya, din Java de Est, înainte de a pierde contactul. Echipele de salvare au început operațiunile de căutare. Au fost trimise către ultima poziție cunoscută a acestei nave. Indonezia, un arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc de transport principal, rutele maritime fiind mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian. Cu toate acestea, standardele de siguranță n-ar fi întotdeauna respectate cu strictețe, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor. O dronă, sau mai bine zis, încă o dronă a intrat în România. Armata a ridicat două avioane F-16. Aparatul a fost urmărit după ce Ucraina și Republica Moldova au alertat autoritățile noastre, iar în Botoșani oamenii au primit roalert. Drona s-a prăbușit în cele din urmă într-un lan de porumb din Suceava. La impact, o să vedeți imediat imaginile, s-a produs un mic incendiu și s-a format un crater de vreun metru. Zona a fost izolată, iar specialiștii au intervenit pentru a verifica resturile și nu au fost victime.
3: Alerta a dat peste cap întreaga comunitate din Botoșanița Mare. O dronă a căzut direct într-un lan de porumb, stârnind panică printre oamenii care s-au mobilizat imediat și au mers în zonă să vadă ce s-a întâmplat.
4: Eu când eram de acasă, am auzit o... Ce? Păi nu știu, când am ajuns acolo... Prăpăd. Eu primul, eu mă înțeleg, eu la ISU, la pompieri, cu totul. Și atât a fost. Și o sunat ăștia lanți de acolo și au zis că să ne depărtăm. Eu am plecat de acolo.
5: Și ce ați văzut?
6: Dar cum a arătat drona? Ce era acolo la fața locului?
4: Auziți ce o sărit, vă spun eu drept. Partea asta o spart, la asta o spart geamul, la o vecină cealaltă lângă frate meu. I-a venit o bucată pe mână.
7: Am ieșit afară, de m-au fost câteva femei aici, țipau că una a fript și mânurile, că a sărit jar. Acolo a venit, că e foc mare era.
6: A fost flacără mare?
7: Da cum? Pe urma un fum negru.
3: Un bărbat a venit cu tractorul pentru a trage mașinile de intervenție. Nu puteau ajunge la locul unde s-a prăbușit drona din cauza ploii.
8: Da, se mută mașinile astea, că nu pot
9: Am înțeles că nu poate urca o drupă sau ce?
8: Păi toate ar trebui să ajungă. ajung acolo și nu pot urca. Și mă trimesc domnul primar să-i trag cu tractorul. Deocamdată așteptăm ordine.
3: Situația devine tot mai tensionată în nord-estul țării, după ce autoritățile au fost nevoite să intervină din nou. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. În urmă cu doar câteva zile, un alt episod similar a pus pe jar 5 județe din Moldova: Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani, în urma unui mesaj RoAlert. Atunci, drona detectată de radare s-a prăbușit în Republica Moldova.
0: Iar aceste incursiuni ale dronelor rușilor în spațiul aerian românesc și moldovenesc sunt tot mai frecvente. Partea română n-a reacționat mereu, dar în iulie autoritățile de la București au făcut o schimbare de curs. După o lungă perioadă de reținere, au început să doboare drone în spațiul aerian național, arată o analiză făcută de jurnaliștii germani de la Deutsche Welle. Iar Institutul pentru Studiul Războiului, un important centru de analiză privind conflictul din Ucraina, spune că, deși nu există dovezi că încălcările spațiului aerian au fost intenționate, se poate spune că Rusia a avut de câștigat de pe urma lor. Incursiunile efectuate cu cel mai nou și rapid model de dronă rusească Geran urmăresc să testeze în continuare sistemele de apărare ale NATO. Economia românească suferă, tot mai multe companii au probleme în a-și achita dările către stat, blocând în acest fel miliarde de lei. Restanțele firmelor cresc de la un trimestru la altul, iar povara se concentrează în special în anumite sectoare din economie, despre care este vorba, aflăm de la Maria Dobre.
5: Bun găsit! Datoriile firmelor către stat continuă să crească. Companiile din România au acumulat în trimestrul al doilea din 2026 restanțe de 77,6 miliarde de lei, cu 600 de milioane de lei mai mult decât în primele trei luni ale anului, arată o analiză recentă. Cele mai mari restanțe sunt către bugetul de stat, 57,6 miliarde de lei. În același timp, crește și numărul firmelor care nu și-au achitat obligațiile. Peste 48.000 de companii au datorii la stat, cu 1.000 în plus față de trimestrul anterior. În topul domeniilor cu cele mai mari restanțe sunt construcțiile, comerțul. În aceste două domenii vedem cumulat datorii de peste 10 miliarde de lei. În acest top regăsim și industria chimică, dar și sectorul de transporturi. Bucureștiul concentrează cea mai mare parte a datoriei. Capitala adună aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul național de datorii acumulate de 19.000 de firme. După București, în acest top apar de asemenea Ilfov, Constanța și Timiș, dar la o distanță considerabilă potrivit datelor din acest studiu.

0: ce l-au eliberat mai devreme, autoritățile române fac acum demersuri pentru a-l trimite pe Omar Haysam înapoi acasă, în țara sa natală. Sirianul a fost plasat într-un centru pentru 30 de zile, timp în care se pregătesc actele pentru a fi scos din România, după ce au fost retrase cetățenia și dreptul de ședere. Condamnat pentru răpirea a 3 jurnaliști români în Irak, dar și pentru alte fapte, sirianul a fost eliberat din motive medicale după ce a executat 13 ani din pedeapsa care era mult mai mare, de 24 de ani de închisoare. Până când va fi expulzat, Haysam va sta într-un centru pentru refugiați unde va fi păzit și supravegheat. 7 femei, aceleași acuzații și un director dintr-o instituție a statului în centrul scandalului. Este vorba despre AMEPIP, agenția care monitorizează și evaluează performanța companiilor publice. Angajatele acesteia susțin că ar fi fost supuse unor forme de hărțuire sexuală la locul de muncă. Agenția a confirmat că a primit sesizările și că acestea au fost analizate de Comisia Specială pentru Hărțuire. Separat se desfășoară o procedură disciplinară, iar sesizările au ajuns și la autoritățile judiciare. Ioana Corneev ne spune mai multe despre plângerile făcute de cele 7 femei.
1: Bun găsit! Conducerea AMEPIP confirmă că a primit sesizări privind posibile cazuri de hărțuire la locul de muncă. Instituția a făcut propriile verificări, iar Comisia pentru Hărțuire și-a finalizat raportul. Documentul este acum analizat de conducerea instituției, în paralel cu o procedură disciplinară. Urmează acum verificările autorităților. Potrivit informațiilor noastre, 7 femei reclamă acuzații de hărțuire. Există inclusiv o petiție online prin care acestea își susțin argumentele. Cel mai probabil, femeile care au făcut sesizările vor fi chemate pentru declarații, iar anchetatorii vor trebui să verifice toate probele pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Este important de spus că vorbim în această etapă despre acuzații care trebuie verificate. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice spune că nu tolerează nicio formă de hărțuire sau discriminare și că vrea să păstreze un mediu de lucru bazat pe respect și corectitudine. Instituția spune că va face publice noi informații pe măsură ce procedurile vor avansa.
0: 7 pui de câine, 2 copii, un cuțit și o cruzime greu de imaginat și vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Este cazul care a șocat comunitatea din Berbești, Vâlcea. 2 băieți de 11 și 13 ani sunt cercetați după ce ar fi atacat animalele. 2 dintre căței au murit, iar ceilalți 5 au fost răniți grav. Potrivit informațiilor din anchetă, scenele ar fi fost și filmate de un al treilea minor și transmise pe rețelele sociale. Poliția a deschis dosar penal, însă cei doi agresori nu pot răspunde, fiind sub vârsta de 14 ani. Părinții au primit câte 500 de lei amendă pentru nesupravegherea copiilor. Chiar.
2: În proporție de 100%, criminalii în serie au început cu animale. În altă, această recidivă a violenței asupra animalelor către oameni este documentată din anii 1600. Deci nu discutăm de o probabilitate că această violență se întoarcă în societate, ci de o certitudine, pe care chiar în România o vedem foarte bine exemplificată atâta timp cât noi avem recordul la violența domestică și recordul la violența asupra animalelor. Acești copii care au făcut această faptă absolut cutremurătoare nu provin dintr-o familie echilibrată, pentru că un copil care a crescut într-o familie echilibrată nu o să se distreze niciodată omorând pui de câine. Instituționalizăm această violență asupra animalelor, apoi ne confruntăm cu consecințele ei la nesfârșit, atâta timp cât nu implementăm aceste măsuri simple, registrul, panourile și modificarea codului penal, doar prin faptul că sunt comunicate către societate ca fiind niște măsuri luate în serios de stat și că protecția animalelor este un subiect care începe să fie luat în serios, noi deja rezolvăm o parte semnificativă din problemă.
0: Tot mai mulți români renunță la mesajele scrise în favoarea celor vocale și unele ajung să dureze și 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39 dintre noi trimitem cel puțin un mesaj vocal pe zi. 47% spun că în ultimii ani acestea au devenit și mai lungi. Fenomenul e și mai puternic, evident, la tineri. 48% din cei din Gen Z spun că folosesc vocalul mai des decât mesajele scrise. 37% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani îl folosesc chiar ca principală metodă de a ține legătura cu prietenii. Fenomenul are însă și un revers. Cercetătorii de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române atrag atenția că folosim tot mai puține cuvinte, iar vocabularul sărăcește pe măsură ce timpul dedicat lecturii se tot reduce.

0: trecut vârful sezonului vacanțelor, dar biletele de avion se scumpesc. Criza de pe piața energetică se reflectă tot mai mult în costul călătoriei. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, s-ar putea să facem o mică economie.
1: Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui, am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica. Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.
0: Vara s-a terminat în calendar, iar la Peștera Muierii se pregătește deja schimbarea de sezon. Mai aveți doar acest weekend ca să profitați de programul lung de vizitare. Dar poate că tocmai acesta e un moment bun pentru escapada acolo. Afară, pădurea începe să capete culori de toamnă, iar înăuntru vă așteaptă răcoarea, stalactitele și galeriile săpate în munte de râul Galben.
2: Sute de turiști au profitat din plin de ultimul weekend cu program de vară de la Peștera Muierilor.
3: Este a treia oară, deci am făcut un drum din Chișinău până aici de 13 ore doar ca să ajungem aici. Vrem să urcăm azi pe Pantera Roz și avem timp potrivit pentru urcare, nu e nici soare, nu e nici ploaie. Suntem fericiți, cu voi, multă voie bună.
4: Păi am auzit de mult de ea și acum fiind în zonă, am zis să o și vedem, să o și vizităm.
5: Ce ați mai văzut aici la noi? Ce v-a mai plăcut?
4: Păi stăm la o pensiune frumoasă, e o zonă pitorescă. Pentru...
6: E cea mai potrivită, da, cea mai potrivită zi pentru călătorie, drumeție.
5: De unde veniți?
6: De la Timișoara.
2: Cu o lungime de 8 km, peștera se află în comuna Baia de Fierb și este importantă nu doar din punct de vedere turistic, ci și arheologic.
7: Ca și formațiuni karstice avem stalagmitele, cele care cresc de jos în sus, stalactitele de sus, iar când se unesc, vedeți și aici, formează o coloană.
8: Este una dintre cele mai frumoase peșteri de la noi din țară și una dintre cele mai vizitate, pot să spun, peștera. S-a format în urmă cu 3 milioane de ani, putem să spunem că a fost sculptată, da, în calcar de către râul Galbenul. Este una dintre cele mai lungi peșteri de la noi din țară. Puteți să vedeți colonii de lilieci, avem 3 specii diferite de ordinul miilor, așa că vă așteptăm să ne vizitați. Puteți să vedeți de asemenea fosile, resturi fosile de urs preistoric, ursus speleus, da, care au dispărut acum aproximativ 27.000 de ani. Și cea mai importantă descoperire, da, putem să spunem, de la noi din peșteră, a fost un craniu de femeie preistorică, 35.000 de ani vechime, după rezultatul făcut cu izotopul de carbon.
2: Biletul de intrare costă 20 de lei pentru adulți. Copiii, studenții și pensionarii au acces gratuit.
9: Digi24 FM.
10: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu.

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
5: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
4: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
5: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
4: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
5: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
4: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
5: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Serviciile britanice de informații estimează că 500.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele acestea arată o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres teritorial minim de doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor, morți, răniți și dispăruți e 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. E un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21 împreună.

China, Rusia și India îi bat obrazul lui Donald Trump pentru războiul contra Iranului. Xi Jinping, Putin și Modi au afișat din nou relațiile foarte strânse, iar liderul chinez a punctat clar, războiul din Golf nu servește intereselor comune. Iar declarația finală de la summitul BRICS din India e și mai clară. Țările membre, între care și Iranul, cer, citez, reținere maximă în Golf și strâmtoarea Ormuz, un posibil apel la ideea unei invazii terestre americane în Iran.

Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul său concert complet din 2020 încoace la Paris, în fața unei sări arhipline. 30.000 de fani au urmărit-o. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care îi provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta. Acum Celine Dion începe la Paris o serie de concerte care marchează revenirea sa în fața publicului, iar printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On sau All By Myself. Haideți să vedem primele imagini din concert. Iată câteva fotografii cu Celine Dion în lacrimi. Vedem dacă boala i-a afectat sau nu vocea chiar acum.

0: În fiecare oră vedem cele mai importante știri, care de obicei sunt grave, sunt probleme cu care ne confruntăm zi de zi. Așa că ne-am gândit la 8 și 30 de minute, fiind și ora 8, și ce-ar fi dacă am vedea și câteva știri optimiste. O discuție pe care o să o avem duminica dimineața cu Ana Cristina Micu. E deja în studio. Bună dimineața, Ana, bine ai venit. Și aș remarca, iată, fără să ne fi gândit noi la ea, ne-a dat viața, să spunem așa, o primă știre pozitivă, cea cu Celine Dion, nu? Minunat, după atâția ani, din nou cântă. Vorbeam puțin mai devreme, 1,1 milion de oameni o să vadă, 26 de concerte în următoarele săptămâni. S-ar putea să fie o problemă totuși pentru sănătatea ei.
1: Acum presupun că există acolo o echipă care să se preocupe de sănătatea ei și de ceea ce înseamnă binele ei, dar totodată este foarte bine faptul că și oamenii care au trăit cu melodiile ei, care au crescut, care și-au creat amintiri, care poate au dansat în momentele lor importante pe muzica ei, vor avea ocazia să o revadă. Și pentru că totul...
0: Ești Gen Z, nu? Ce treabă are Gen Z cu Celine Dion? Da. Pentru generația noastră era considerată nu cea mai bună voce de la momentul respectiv, nu? Se bătea cu cine? Cu Mariah Carey sau...
1: Generația nu ține atât de mult de...
0: Deci Gen Z consumă și Celine Dion muzical.
1: Da, cel puțin de câteva piese trebuie să te fi lovit de-a lungul timpului și nu ai putea să faci abstracție. Adică sunt câteva nume, să spunem, care probabil vor fi cunoscute chiar și de copiii mei atunci când se va întâmpla asta și vor fi o generație mult mai departe. Ce vreau să-ți spun totuși este că mă bucur foarte mult să fiu alături de tine și cred foarte sincer că avem nevoie de această rubrică de știri pozitive. Noi o vom numi rubrica de știri optimiste și cred foarte mult în faptul că fiecare dintre noi are nevoie de o doză de bine în fiecare săptămână pentru a merge mai departe prin toate problemele și lucrurile cu care se confruntă în mod obișnuit.
0: Bun. Ne-a mai ajutat soarta cu o știre, dar un record mondial stabilit chiar aici în București, cu acea masă cea mai lungă, nu? Vreodată în București.
1: Exact.
0: Și poate și mai frumos pentru un scop caritabil.
1: Masa care unește, acesta este proiectul. Am văzut și noi imagini și o să avem în continuare imagini pe parcursul zilei de astăzi. Este vorba despre o inițiativă care și-a propus să aducă împreună peste 20.000 de oameni care să mănânce împreună în Piața Constituției și, într-adevăr, da, s-a depășit recordul mondial pe care îl avea tot România la Alba Iulia în 2025. Așadar, am făcut un nou record ieri și, într-adevăr, are o cauză caritabilă asta pentru că va urma să ajute copiii din primul spital de psihiatrie pediatrică din România. Și știm
0: ai
1: cu toții
0: acolo?
1: Că... Nu am fost acolo pentru că am fost la teatru și la alți câțiva dintre partenerii noștri care își deschid stagiunile, dar despre asta aflați la rubrica de cultură pe care o avem joia de la 7:30.
0: Bun, apropo de educație de care te ocupi tu, avem o veste în legătură cu utilizarea smartphone-ului. Deocamdată știu că sunt niște discuții în Parlament dacă e cazul ca accesul copiilor la rețelele sociale sau chiar la un smartphone să fie amânat. Alții însă înțeleg că au fost mai curajoși prin alte părți.
1: Marea Britanie a fost mai curajoasă și vine un studiu proaspăt publicat acum câteva zile care ne arată că în cazul copiilor care au primit smartphone-ul sau acces la un ecran pe care să-l folosească mai târziu, nevoia de sprijin psihologic din vari motive a fost mai mică. Practic, această solicitare de sprijin psihologic a scăzut cu peste 80%. Iar asta este un lucru foarte important pentru că înțelegem cu toții din ce în ce mai mult de ce nu este benefic ca cei mici să aibă acces la ecrane și pot să vă spun tot din alte studii oficiale că am ajuns într-un punct în care elevii sau copiii, adică nici nu îi pot numi elevi la punctul acela, au conturi sau au acces la ecrane încă de la vârsta de 3 ani. Asta în contextul în care specialiștii...
0: Și pentru că părinții nu le pun în față ecranul ca să stea liniștiți.
1: Dar asta determină mult mai multe probleme mai târziu și liniștea aceea de, să spunem, o oră sau două de la acel moment s-ar putea să determine mult mai multe probleme mai târziu.
0: Da, e o idee bună până la capăt pentru că am auzit, poate mă contrazici tu, sunt convins că poate niște psihologi s-au aplicat asupra problemei, că nu e bine nici să nu aibă acces, deci cu un contraargument ar fi că în momentul în care se duce în comunitate, da, deci se întâlnește cu alți copii, ar putea să aibă o problemă pentru că el nu e la curent cu tot ce e la modă, tot ce se discută, pentru că nu are acces la telefon, pentru că, iată, ai genul acesta de inițiativă să nu îi mai lași telefonul copilului în mână. Stă în picioare teama asta?
1: Da, poate sta în picioare și întotdeauna trebuie să ne gândim la un echilibru, pentru că, de altfel, ăsta este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem. Acum, de exemplu, în cazul copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani, se recomandă ca ei să nu aibă acces la ecrane decât dacă vorbesc cu o persoană apropiată. Să spunem că, de exemplu, eu am un copil, nu sunt o săptămână acasă pentru că sunt plecată într-o deplasare undeva, atunci ar putea fi benefic ca partenerul meu, de exemplu, să mă sune pe video și atunci eu practic să interacționez și să lase și copilul să fie acolo pentru că el măcar să-mi audă vocea. Deci nu este recomandat mai mult decât acest context al apelurilor cu persoane foarte apropiate în care poate să se încerce o reconectare. Cu toate acestea, pe măsură ce crește, desigur că există posibilitatea ca tu să îi oferi acces la lucrurile de care are nevoie sau un anumit acces treptat, însă în momentul în care vorbim despre accesul treptat, el este diferit față de acest acces continuu, când practic la vârsta de 3 ani, să zicem, mi-am pus copilului telefonul în mână și îi spun poți să faci absolut orice vrei cu el. Și de asta există, de exemplu, și foarte multe aplicații de monitorizare a timpului pe care ei îl petrec. Și poți să vorbești despre o problemă, să spunem, după vârsta de 7-8 ani, atunci când da, într-adevăr, încep să se creeze aceste grupuri.
0: De monitorizare, mă gândeam acum, s-au fost făcute fix de cei care ar vrea ca în continuare smartphone-ul să rămână în mâna copilului. Că îți dă cumva iluzia că ai control, dar pe ei interesează doar să nu cumva să ajungă în punctul în care să fie interzis.
1: Dar să știi că funcționează foarte bine, pentru că pot să folosesc smartphone-ul datorită acestor aplicații, dar în niciun caz nu facem reclamă, pentru că sunt foarte multe astfel de aplicații și the sky is the limit aici. Ideea este că copilul poate folosi telefonul în continuare pentru a te suna pe tine sau pentru a-ți trimite un mesaj, însă în ceea ce privește celelalte aplicații pe care le are, după ce și-a depășit timpul pe care tu ca părinte îl setezi, să zicem 30 de minute sau o oră, în funcție de cât vrei tu să setezi, nu-l mai poate folosi pentru nimic altceva. Și atunci telefonul rămâne exclusiv doar un instrument de comunicare.
0: Înțeleg că ai vești și în legătură cu o problemă medicală serioasă împotriva, în legătură cu Alzheimer.
1: Da. În acest moment, și asta este poate una dintre cele mai bune vești pe care le am, începe un studiu foarte important cu privire la un medicament care ar putea nu doar să trateze efectele sau consecințele bolii Alzheimer, ci să o prevină. Se întâmplă chiar în aceste momente în care noi vorbim în străinătate și vine ca o speranță, dacă vrei, pentru toți oamenii care au pe cineva care trece printr-o boală de memorie. Desigur, noi vorbim aici strict despre Alzheimer, pentru că pe această tulburare se face testarea, însă odată ce am putea să avem un răspuns sau un medicament care să prevină în stadiile incipiente această boală, am putea să vorbim și despre alte variante pentru Parkinson sau pentru alte astfel de boli care afectează memoria. Și știm cu toții că este una dintre cele mai mari probleme, pentru că poate mai dureros decât să pierzi pe cineva este să ai pe cineva care este lângă tine, dar care nu mai este acolo în același timp. Și de asta speranțele noastre merg către acest studiu clinic și către toți cei care ar putea să găsească alinare și un răspuns datorită acestui studiu clinic.
0: Avem o veste și din zona mai aproape de specificul agricol încă pe care țara noastră îl are, da? Un fruct care să reziste și iarna. Vedem și imagini acum. Pepenele de iarnă care poate rezista fără frigider. De ce nu? Poate să fie cultivat la scară mai mare, pentru că până acum nu era un fruct de sezon, ne bucuram de el, din păcate doar vara.
1: Da, acum, cred că depinde această veste bună în funcție de ce gusturi și ce preferințe ai, pentru că înțeleg, nu pentru că am încercat acest fruct, ci doar pentru că am citit, că are un gust asemănător cu cel de dovlecel sau de castravete. Aha. Deci, pentru cei care să spunem că poate se gândeau la un răsfăț dulce, sănătos, inclusiv iarna, nu o să fie chiar atât de dulce, dar da, ar putea să fie o descoperire interesantă și ar putea să ne pună din nou pe harta internațională a cercetării. Cu atât mai mult cu cât, într-adevăr, în agricultură,
0: mai, să spunem, mai avem timp să mai strecurăm, zic, hai să încercăm să mai strecurăm o veste, da, optimistă, medalii aduse în țară de copii la karate. Multe.
1: Exact. Mediaș, asta vreau să vă spun, deci nu capitală, Mediaș, vorbim, ieșim din capitală, îmi doresc foarte mult ca în cadrul acestei rubrici să ieșim din capitală și să fim și în țară și în străinătate. 8 medalii de aur, 7 medalii de argint și 4 medalii de bronz obținute de copiii de la un club de karate și ne bucurăm foarte mult pentru această performanță a lor și consider că tot ceea ce înseamnă rezultatele bune ale copiilor din această zonă școlară, extrașcolară, educație, ar trebui și ele promovate pentru că sunt totuși eforturi oneste pe care copiii de multe ori alături de părinții și familiile lor le fac.
0: Ana Micu, mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu știri optimiste. O să căutăm în continuare să vă aducem vești bune, pentru că, vedeți, din păcate, realitatea nu e la fel de generoasă și o să confirme acest lucru chiar următoarea noastră știre. Avem un incendiu violent pe centură.

0: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
0: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Rapid a învins greu pe FC Voluntarii. Cei 6800 de fani ai vișiniilor au rămas mască la golul marcat de Ilfoveni. Roman a înscris cu o lovitură de cap.
1: Guțea execută scurt lovitura liberă pe cornerul pentru Ion Gheorghe. Centrare periculoasă și gol! Gol Roma!
0: Stoilkovici putea egala repede, dar a ratat din poziție excelentă spre dezamăgirea lui Pancu. Pe final de primă repriză, giuleștenii au avut o fază superbă, dar Pop a tras pe lângă. Rapid a avut nevoie de puțin noroc ca să egaleze. Iorhar a trimis în propria poartă.

0: Golul victoriei a venit după cornerul executat impecabil de Moruțan. Lars Kramer nu a iertat.
1: Hodor, Kramer, Bubania, printre alții, în Careu, gol!
2: Ne-am făcut viața grea pentru că am început prost meciul, voluntarii au jucat mai bine în prima repriză și au și marcat.
3: I think I should be more happy, but I'm not actually. I'm happy, but I think we play a very bad game.
4: Very bad?
3: I think yes.
5: Normal că este frustrant, mai ales când e în ultimele minute gol, dintr-o fază fixă, dar zic eu per total că am arătat bine în unele momente ale jocului, chiar și în prima repriză și a doua repriză.
0: Rapid s-a chinuit serios pentru cele trei puncte cu penultima clasată. N-au fost semne bune în Giulești înainte de meci. Daniel Pancu ar fi dorit ca iarba să fie tunsă mai scurt. Antrenorul a schimbat la pauză ținuta a la Vincent Kompany cu treningul Rapidului și și-a atins obiectivul. Echipa lui s-a apropiat la două puncte de liderul Dinamo. La final, Pancu s-a dus direct la vestiare.
3: M-am pătat cu ceva la pauză, am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantaloni. Bine că am reușit să câștigăm încă trei puncte. Sunt epuizat. În mod normal, suntem în etapa nouă. Cred minim 20 de goluri ar fi trebuit să avem. În condițiile în care nu suntem omogeni, înseamnă că avem valoare foarte mare.
0: Real Madrid n-a avut milă de vecinii de la Rayo, pentru care Andrei Rațiu a jucat tot meciul. A fost o primă repriză perfectă pentru oamenii lui Mourinho. Carrera s-a scos un penalty, iar Mbappé a fost mai inspirat ca în etapa trecută și a transformat. Alvaro Carrera s-a reușit să și marcheze.
6: Bernardo Silva, Carreras, nu e offside, Carreras, gol! 2-0 pentru Real Madrid.
0: Celelalte două mari vedete de la Real, Vinicius și Bellingham, au ieșit și ele la rampă.
6: Vinicius l-a lăsat în urmă pe Rațiu, accelerează. Vinicius scoate pentru Bellingham. 3-0.
0: Kylian Mbappé putea să-și treacă în cont dubla încă din prima parte, dar a tras în bară. A treia echipă a Madridului a reușit să marcheze pe Bernabeu. Vinicius a fost neatent, iar Cameo a profitat. Mbappé a deschis și a închis tabela. Al treilea favorit la Balonul de Aur, francezul, a ajuns deja la cota 7 în doar 5 etape. Lazio a condus cu 2-0 în derbiul cu Milan, dar diavolul a reușit să obțină un punct. Oamenii lui Ruben Amorim sunt la a doua remiză consecutivă în Serie A. Echipa din capitală a avut o primă repriză excelentă. Olandezul Noslin a dublat avantajul celestilor cu noroc. Oaspeții au revenit însă după pauză. Belgianul Diego Moreira a înscris de două ori în două minute. Primul gol a venit după un șut violent din Careu. Jucătorul de doar 22 de ani a găsit apoi culoarul perfect și a egalat.
7: Recuperarea este a lui Musa. Rabiot lasă în spate, trage din nou! Gol Milan!
8: Primul duel din campionat dintre Corvinul și Universitatea Craiova după aproape două decenii și jumătate aduce amintiri frumoase pentru fanii olteni. În 1991, titlul ajungea în bănie, iar penultimul pas a fost făcut la Hunedoara 2-0 în etapa 33-a. Acum, partida dintre revelația startului de sezon și campioana României se va juca la Arad.
9: Ne așteaptă un meci foarte greu. Corvino este o echipă foarte, foarte, foarte bună, mai ales acasă, nu au pierdut până acum și sper să obținem cele trei puncte.
10: Our atmosphere is always good, of course, after we won, it's better, but we could or you must not change because the results, this is a long journey. And it's the important is put the focus on the next opponent, as I told you, that is a very good opponent, and do everything to try to reach more 3 points.
8: La momentul actual, Craiova este aproape de podiumul Superligii, în timp ce Corvinul stă și ia bine imediat sub locurile care duc în play-off.
11: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
11: 13 septembrie 1913. Moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007. Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
4: Ați ascultat Digistoria.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
15: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor. Și cred că, mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur: statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social. Statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil foarte mare divizare în două direcții. O direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, mai ales serviciile medicale, sociale. O altă direcție care spune, da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
4: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
16: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
17: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
18: Against Putin, eu against Putin.

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Bună dimineața, bun găsit la emisiune. Pentru început mergem în Dâmbovița, ajungem chiar în patria merelor și altor fructe. A venit toamna și odată cu ea apar și roadele, merele, prunele și perele pleacă din livez, dar o parte foarte importantă din recoltă ajunge să fie vândută la prețuri mici, rămâne în depozite sau se pierde atunci când piața nu mai poate absorbi cantitățile produse, iar anul acesta a fost unul generos. Într-o fermă, surplusul poate însemna pierdere, într-o cooperativă însă, același fruct poate primi o nouă șansă. Ajunge la depozit, intră la procesare și se transformă în produse cu valoare mai mare decât simpla recoltă.
1: Exact.
2: Aici nu avem gram de zahăr, avem doar zaharul. În Nutella avem zahăr.
1: Fructoza, adică din,
2: fructoza. Exact.
1: Din prune.
2: Exact.
3: Un borcan de majun, dar în spatele lui este mult mai mult decât un desert. Este gustul prunelor românești, este munca din livadă și mai ales este o soluție pentru momentul în care recolta este prea multă pentru piață.
2: Deci este un majun cremă, cremos.
1: Care se întinde pe pâine sau ce se face? Se
2: pe pâine,
1: la cornulețe?
2: Se poate pune la cornulețe.
1: Nu curge.
2: Nu? Exact,
1: dacă
2: nu curge.
1: Invers, nu? Știți, pe vremurile noastre se mânca majunul ăsta.
2: Știu?
1: Copiii din ziua de azi nu mai mănâncă
2: majun. Pentru că nu li se dă.
1: Pentru că nu li se dă, da.
3: Pentru producător, cooperarea poate însemna mai mult decât o recoltă vândută. Sunt fabrici care susțin aproape orice gram de recoltă, iar fructele care altădată ajungeau la gunoi capătă valoare.
2: Ideea este ca minusul să fie transformat în plus, prin procesare. Uh-huh. Și atunci, cooperativa, care poate avea multe minusuri, multe pierderi, da? Prin marfă refuzată la vânzare de diferite magazine sau care stă prea mult și se poate strica, poate veni la noi, se transformă în plus, în produs finit. Uh-huh. Va veni cu mere, îi vom face mere deshidratate cu bulețe, uh-huh, pe care omul stă seara la televizor și la rând să-i cape chipsuri.
0: De ce am ținut să ajungem într-o fabricuță de procesare fructe, legume? Pentru că procesarea, cel puțin pentru România, este o mare durere. Producem și vindem efectiv vrac ceea ce producem, nu și procesăm. Se face majunul din prune românești, bio?
2: Bio. Prune bio?
0: Bio, da.
2: Produsul final va fi bio, fabrica este certificată ecologic, bio. Mm-hmm.
0: Ceea ce este destul de rar, nu știu, mai sunt în România prea multe fabricuțe.
2: Mai sunt, nu știu cât de multe.
0: Cum e treaba asta ecologică? Cât de complicat este să produci?
2: Foarte.
0: Să ai materie primă ecologică, să produci ecologic și să și vinzi produsul ecologic.
2: Este dificil, de ce? Pentru că, spre deosebire de non-eco, ecologic este o confruntare cu mama natură. Există dăunători, există boli care chimic pot fi combătute relativ ușor, mai simplu, pe când bio mai greu. Există la momentul acesta inputuri, când am început noi erau foarte puține inputuri, mi le făceam singur la început. Bio înseamnă să produci, să fii prieten cu natura, să încerci să nu omori natura. Cineva care a venit.
0: Ba, s-o pui în slujba agricultorului.
2: Exact. Cineva de specialitate care a venit acum câțiva ani la noi și am intrat în solare și s-a uitat și a spus un lucru atât de simplu și atât de complex, că aici avem un pământ viu. Uh-huh. Uh-huh.
0: Să-l păstrăm așa.
3: Rețeta majunului ca la bunica începe aici.
4: Ce facem acum? În prunele curățate, sortate, spălate, poate sunt scoși stâmburii, deci,
0: scoși, da.
4: Și punem pentru stoarcere. Ceea ce deja am stors, o să punem în cazanul cu vacuum. Fierberea este foarte lentă, la temperatură controlată, până la 70 de grade, ceea ce asigură păstrarea calității integrală a texturii, a vitaminelor, a nutrienților. Aici este foarte multă coajă și nu vrem să pierdem atâta coajă. Vrem să o sfărâmăm cât de mult se poate, dar să păstrăm din ceea ce conține coaja și atunci ceea ce a ieșit din prima mână va fi dat încă o dată. Și pentru că vorbeam de cooperativă mai devreme și ce înseamnă colaborarea și înscrierea într-o cooperativă și înseamnă și ajutor și câștig, pentru că într-o perioadă de supracoacere, când nu reușesc să proceseze sau să vândă sau să materializeze cumva atâta cantitate de prune, noi venim și luăm parte din ele și procesăm. În cuptorul ăsta au intrat 700 de kilograme de prune. Deci 700 de kilograme
1: și
4: de prune.
1: Și cât stau într-un cuptor de genul
4: deci
1: ăsta?
4: Deci 5 zile.
1: Deci deshidratare, da?
4: Deshidratare. În momentul în care se vor răci, vor fi mult mai uscate decât acum. E ca o prăjitură, ați văzut când o scoți din cuptor, este fluffy.
1: Astea în ciocolată sunt o nebunie. Fără
5: o să încercăm.
4: Credeți-mă că și simple sunt o nebunie.
1: Sunt foarte sănătoase, asigură un tranzit normal.
5: Da.
4: Absolut, deci
1: au
4: pentru fier, stomac sunt...
1: Au antioxidanți.
5: Da.
1: E o întreagă nebunie. Și sunt de la noi, de aici, din teroarul nostru. Adică este imposibil
4: exact,
1: să nu fie
4: exact,
1: benefice
4: exact
1: organismului nostru dacă sunt de aici, de la noi, din țara asta, unde ne-am născut, unde am crescut.
5: Sunt foarte bune. Sunt prunele de vară puțin mai ușoare. Prunele de toamnă vor fi o nebunie. Mult mai dulci, mult mai puțin apoase, ca să spun așa, mai puțin umiditate.
4: Și
5: în
4: sunt
5: ele
4: mai savuroase. Înghit toată căldura asta care este încă acum și devin... au un gust aparte. Anul ăsta a fost un an extrem de benefic pentru fructe și în
5: da,
4: speță pentru
5: an,
4: prune. Și,
5: special,
4: într-adevăr, s-au făcut cantități foarte, foarte mari.
3: Iar anul acesta, când livezii le-au dat din plină recolte, provocarea devine și mai mare. Așa ajungem la merele din Voinești. Proaspăt culese din câmp, ele intră în depozitul central al cooperativei.
1: Suntem la depozitul central. Se depozitează acum merele care au, tocmai
6: merele,
1: au fost
6: da, mere golden recoltate, care tocmai au vin din câmp.
1: E un depozit pe fonduri europene?
6: Da, făcut în 2003 recepționat pe fonduri europene cu 65% finanțare făcut pe cooperativă. Funcționează de 3 ani de zile, are capacitate de 1000 de tone, a costat în jur de 2 milioane de euro toată investiția, inclusiv dotările stibuitoare, transpaleți și o mașină de transport.
1: Aici avem mere mai micuțe,
6: mai micuțe
1: astar, pe... sunt crocante. Da. Sunt de astea, merg la procesare?
6: Nu, merg, se ambalează în pungă și se vând la pungă de 1,5 kg.
1: Aha, ajung în hipermarket.
6: Da, în
1: pentru supermarket. Plăcinte, pentru gospodine,
6: da,
1: ce vor
6: da,
1: să facă
6: da,
1: acasă fiecare sau...
6: Un pic mai micuțe.
1: Le dat la școală, la copii.
6: La școală, da, la copii.
1: Wow, ce pere frumoase! Foarte frumoase. Și astea sunt tot de aici din Voinești?
6: Nu, astea sunt pere bio.
1: Pere bio?
6: Pentru procesare. Se face un nectar de pere.
1: Așa frumoase pentru procesare?
6: Da, da. O să vă arăt și perele frumoase pentru vânzare, pentru asta. Dar aici astea sunt pentru procesare.
1: Ce soi este acesta?
6: Astea sunt Monica și mai avem acolo tot Monica, un pic mai mari.
3: Fiecare metru din spațiu este valorificat. Produsele sunt puse în lădițe de plastic, așezate apoi în containere, care pot fi stivuite pe verticală.
6: Aici avem pere din producție convențională. Tot Monica, care merg la vânzare.
1: Uite ce frumoase sunt și astea, Doamne, parcă e mango ăsta.
6: Da.
1: Ia uitați-vă aici ce superbitate. Le faceți analize pe loturi? Pe cum,
6: pe
1: cum procedați?
6: Da, pe loturi. Analize. La pară nu fac, pentru că am cantitate foarte mică, nu am dus și nu merge în supermarket pară. Asta se vând direct în piață. Pentru supermarket n-am făcut încă, nu am producție de pară.
1: Cât timp ați făcut calculele? Se va amortiza investiția?
6: 10 ani. Sper să reușesc să plătesc creditele care
1: să fie și vremea bună și producțiile bune. Cum vi se pare zona asta de procesare? Ar trebui să crească mai
6: ar
1: mult?
6: Ar trebui să crească, pentru că aici...
1: Cât aveți, să zicem, pierderi între ghilimele care ar putea merge către procesare?
6: Pierderile sunt undeva la 20, poate și 25%.
1: Da?
6: Adică vorbesc din ce producem în producție.
1: Da.
6: Cred că undeva în 25-30% merge direct la procesare, pentru că mai rămâne, intervine și o pierdere de la depozit. Aici e altceva. Aici băgăm numai măr, categoria 1 și categoria 2. În principal sortate din livadă când, din timpul culesului.
1: Mai aveți frați?
6: Suntem patru frați.
0: Patru frați, toți angrenați în afacerea asta. Deci asta e casa părintească?
6: Asta e aici. Aici. Asta e sora mea, stă aici. Aici stă unul din frați cu mama. Ce vedeți, au fost plantați de bunici în 50, 60.
0: Așa, columnar?
6: Nu. Și atunci și am defrișat tot, după 2008 am defrișat tot. Ăștia aici sunt plantați acum 10 ani ăștia. 8 ani, 10 aici.
0: Și acum mergem la...
6: Și acum mergem
0: unde se recoltează.
6: Într-un loc, o livadă, parcela unde se recoltează. Aici intrăm la recoltat, la Crimson, soiul Crimson.
0: Este
6: care l-ați văzut în...
0: Marul acela roșu, crocant.
6: Crocante, care seamănă cu Ionatan. Îmi spun de Ionatan că Ionatan nu cunoaște toată lumea.
0: Cam care e producția pe... Pe hectar?
6: Aici un an foarte bun trebuie să fie aproximativ 50-60 de tone pe hectar. Poate și peste. Dar anul ăsta merii sunt tine, sunt de-abia al treilea an, n-am ajuns încă la producția asta, dar aici tot facem aproximativ 40 de tone.
0: Și potențialul este că dacă deocamdată sunt
6: tineri? O să ajungă undeva la 70-80 de tone pe hectar. Aici avem la recoltat o echipă de 8 oameni cu scările.
0: Sunt de aici, din localitate?
6: Sunt de aici, din zonă. Sunt zilieri.
0: Bine că aveți forță de muncă.
6: Încă mai găsesc. Preferă să vină la livezile astea de super intensive, pentru că e mult mai ușor de recoltat decât la livezile clasice. Și e și un randament bun. Aici, aici culeg peste 1000 de kilograme de om pe zi.
3: Cooperativa înseamnă așadar infrastructură pusă la comun, acces la procesare și capacitatea de a negocia și vinde mai bine, pentru că atunci când producătorii se unesc, surplusul poate deveni produs, pierderea poate deveni valoare, iar munca din livadă poate ajunge mai departe pe mesele consumatorilor.
0: Zilele acestea am fost în vestul țării seceta, așa cum am experimentat-o și noi aici în sus și sud-est. Cum se descurcă fermierii și ce soluții de finanțare a agriculturii românești mai există, vedem la emisiune în scurtă vreme. În consecință, despre prețurile cerealelor vorbim acum cu Cezar Gheorghe, este în platou alături de mine. Bun găsit, Cezar!
7: Bună, Andreea! Tu ai venit cu procentajele, eu o să dau lovitura de ciocan cu volumele. Franța, că tot ai vorbit despre asta, ai dat un exemplu. Exemplu foarte bun. Franța, sezonul precedent, a avut 13,56 milioane de tone de porumb. În acest sezon vor atinge un maxim de 6,55 milioane de tone de porumb. Cam asta este dimensiunea dezastrului cauzat de secetă și de căldură în Europa. Și pentru că tot ne aflăm la porumb, trebuie să vorbim de porumbul nostru românesc, pentru că e logic să fie așa. Trebuie să înțelegem că acea, să spunem, consistență, platformă despre care tot vorbim noi, se menține la porumb. Pentru că porumbul românesc poate fi exportat, spre deosebire de Uniunea Europeană, care importă porumbul, iar noi stăm la un nivel de preț de 228 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Încă nu se acutizează lucrurile, pentru că s-ar putea să vedem și 230, poate 232 în perioada următoare. Suntem într-un superciclu. Exact așa, suntem în superciclu, care nu l-am mai avut, da, care nu l-am mai avut din 2012. Și asta se vede prin pariuri pe care le fac fondurile de investiții speculative, numiți-le cum vreți, în ambele burse, în Euronext și în Chicago Board of Trade. Dar să luăm Euronext-ul ca prim reper și să spunem că grâul are un nivel de net long, adică pariuri pe creștere. Cine a pariat pe creștere? De circa 214.000 de loturi. Un factor de multiplicare, un lot este egal cu 50 de tone și fiecare poate afla. Cum se vede bine și în grafic, se vede graficul istoric pe care îl menționăm noi astăzi, de la 1 ianuarie 2023 până astăzi. Este un super ciclu pe care am început să-l vedem cu ochii noștri. Mai departe, mergem și ne uităm la porumb. Euronext-ul este renumit prin lipsa de lichiditate, adică că nu joacă mulți acolo, ca să o spunem așa, pe bursă de la porumb. Însă avem o zonă în care am depășit 10.000 de loturi expunere. Gândiți-vă că înainte erau 1.000-2.000 de loturi maxim la porumb. Tot la fel, pariu pe creștere la porumb. Iară suntem într-un super ciclu. Și dacă alăturăm graficul următor, care reprezintă nu altceva decât Chicago Board of Trade sau Chicago Mercantile Exchange, cum este el numit mai modern, vom vedea efectiv ceva ce n-am văzut niciodată. De la 1 ianuarie 2023 până astăzi, astăzi avem nivelul cel mai înalt, 435.000 de loturi. Factor de multiplicare pentru bursa americană este 127 de tone pentru un lot de porumb. Imens, absolut imens ce se întâmplă acolo. Și coborăm din nou la noi la Euronext și vorbim în graficul care este acum pe ecran despre rapiță, care a ajuns la fel, la un nivel istoric de expunere. Aproape 68.000 de loturi, la fel, înmulțim cu 50 de tone pe lot. Nici când nu a mai avut așa ceva. Asta înseamnă superciclu. În 2012 a fost nebunia cu seceta, care efectiv a decimat toată Europa de la un colț la altul, inclusiv zona Ucrainei și, de ce nu, și a Rusiei. Iar astăzi avem superciclu care este compus din geopolitică în primul rând, este compus din secetă și căldură care a afectat Europa și din celelalte mișcări care le știm cu toții, Hormuz, Babel, Mandeb. Acum, să revenim un pic și să facem o scurtă mențiune. De ce ne ajută lucrurile astea? Pentru că știm cum să ne poziționăm. Știm că noi am avut un 195 la greu și astăzi avem un nivel de 233, 235, poate și 237 de euro pentru acest moment în piață. Și avem practic un plus de 40 de euro pe tonă să-l luăm. Este ceva ce rezultă din expunerea loturilor, că altfel nu avem, da? Din expunerea pe care avem pe burse. La fel, la porumb avem 228, pentru că Chicago Board of Trade este foarte ridicat în expunere, deci au pariat mulți pe creștere. Rapița identic. La rapița azi avem un nivel de preț, să nu exagerăm, 538, poate 540 de euro pe tonă, livrată în Portul Constanța. La fel, generat de nimic altceva, de ceea ce au pariat fondurile speculative pe bursa Euronext la domeniu rapiță. Asta înseamnă, la un final, ceea ce trebuie să citească fiecare dintre noi, și mă refer aici, în primul rând, la fermieri, apoi la procesatori, că și ei sunt expuși în piață, în caz de crește piața, ei au vândut pentru un an de zile, să spunem, producția procesată, și după aceea trebuie să cumpere marfa la un preț mult mai ridicat. În afară de emisfera nordică, mai există și emisfera sudică.
1: Ce va semna asta?
7: Asta înseamnă că, la un moment dat, în lumea asta, în timp, în afară de geopolitică, mai avem timpul. În timp, vor intra recoltat Argentina și Australia. Vorbim de grâu acum, în mod specific. Și oamenii aceștia, Australia au 30 de milioane de tone proiecție de volum, Argentina vor ajunge în jurul valorii de 22, să nu exagerăm, că anul trecut au avut 27-28. Și am notat faptul că Argentina deja a vândut cu livrare ianuarie 1 milion de tone. Mare atenție, pentru că ei vor putea suplini toată Asia. În primul rând, vor putea ajunge și intra prin Babel Mandeb către Arabia Saudită și astfel s-ar putea să vedem cum România și Bulgaria, care au dus greu până acum, între ghilimele, că noi ne-am bucurat de cotații foarte bune, să nu mai fie atât de apetisante pentru anumite destinații. Mă refer la cele asiatice, mă refer la Arabia Saudită.
1: Dacă prețurile erau jos acum, vor fi și mai jos?
7: Nu neapărat. S-ar putea că să vedem o descreștere, pentru că scade interesul pentru bazinul Mării Negre. Dacă tot e blocat, nu ne mai uităm acolo. Mergem în altă prăvălie, că a deschis una mai jos la vale, ca să vorbim așa.
1: Păi, da. Asta în Australia și că una... pe preț
7: va fi presiune pe preț, da. În mod clar. Deci asta este un avertisment generos pe care putem să-l dăm celor care se gândesc la niște lucruri. Și ne mai uităm la ceva. La simplu fapt că oamenii spun, domne, vând la iarnă, nu știu, rapiță, floarea soarelui, și să revenim la floare, că n-am vorbit de ea, rapiță, floarea soarelui, oameni buni, aveți un cost financiar. Și acum să mergem la floare. Procesatorii din România sunt extrem de generoși pentru momentul de față, credeți-mă, și plătesc pentru că vor să ia marfa, pentru că simt pericolul pe care va reprezenta Bulgaria și Turcia după 1 ianuarie și au prețuri în jurul valorii de 570, poate și 575 de dolari pe tonă. Spre referință, în Chief Mersin, floarea soarelui are o valoare de 660-670 de dolari pe tonă în momentul acesta. Însă, deocamdată, e ok. Toate lucrurile sunt bune. Cam atât. Cam atât și astăzi, Andrei.
0: Mulțumim, Cezar, pentru prezența în platou și pentru această analiză. Noi mergem mai departe. Și-a filmat într-una dintre cooperativele din vestul țării, în zona Livezile, Timiș, și a mai plouat cât de cât anul acesta, dar perspectiva secetei sperie pe fermieri foarte tare. Vedem ce soluții financiare sunt pentru fermele românești în scurtă vreme aici, la emisiune.
3: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
8: Digi24 FM.
9: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15, Barcelona strălucește cu Levante. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
12: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
13: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
12: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
13: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
12: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
13: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
12: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
13: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
14: Zată de George Business. Pregătit pentru orice.
0: Am revenit și mergem în livezile județul Timiș și într-o cooperativă cu 12.000 de hectare. Ceea ce se produce în câmp ajunge și în ferma de vaci de lapte Bălțat austriacă, iar laptele pe mesele dumneavoastră cu ajutorul procesatorilor. Zootehnia nu este deloc ușoară, mai ales că prețul laptelui la poarta ferme este încă sub costul de producție. Văd aici o finanțare pentru ferma de vaci.
15: Da, așa este, 280.000 de euro. Am cumpărat tancuri de stocare a laptelui, am cumpărat un încărcător telescopic și diverse utilaje, mici utilaje pentru fermă, care să ne ajute în activitatea de zi cu zi.
0: Ce mergem acum să vedem? Înțeleg că tineretul întâi.
15: Tineretul, da.
0: Câte capete sunt aici?
15: Aici sunt 100 de capete. Aici cred că mai multe detalii ne poate da colega noastră, medicul veterinar.
16: Mulțumesc și eu. Avem 700 de capete pe an, fătări. În momentul de față deținem 350, vreo 250 sunt femele. restul mascul, care urmează să fie livrați spre alte destinații. Noi avem tipic pentru ei câte o fișă în care știm toate detaliile, în care sunt puse și tratamente și știi rația fiecărui vițel în funcție de la fătar.
3: În spatele cifrelor rămâne însă omul. Ela lucrează în fermă alături de soțul ei cu multă pasiune de ani de zile.
17: Omul Ela, de cum face treaba asta?
16: Aproape 13 ani.
17: Pasiune?
16: Da.
17: Cum așa? De unde? De la părinți?
16: Da.
17: Da? Să dau un pic la cânire, așa, cât e pasiune. Ce, se mulge ceva la ora asta?
16: Da.
17: Avem? Da? Mergem să vedem?
16: Da.
17: Haide. Uite aici pasiunea, da? Agricultura, oricât de grea ar fi,
16: trebuie.
17: E cu pasiune.
16: Da.
17: Hai să mergem.
3: În sala tancurilor, care dețin o capacitate de 51.000 de litri, laptele este păstrat până la două zile, iar vacile sunt mulse de 3 ori pe zi.
18: Acum este mulse de la prânz, se mulge dimineața la 5, la ora 13 la amiază și după masa la seara, de fapt, la 8. De 3 ori se mulgă animalele și media este de 40 de litri pe zi. Avem junici, viței și capacitatea este de 997 de capete.
17: Înțeleg că prețul laptelui anul acesta este cu 20% mai mic decât cel de anul trecut, ne raportăm la anul trecut.
15: Așa este. Avem o presiune foarte mare pe preț, mai ales aici în vestul țării.
17: Pentru că vine lapte, vine lapte
15: din Ungaria, da.
17: Mult mai ieftin.
15: La un preț foarte competitiv.
17: Apasă foarte tare.
15: Probabil subvenționat sau supra-subvenționat și atunci ne afectează foarte mult. Producția este cu 11% mai mare, dar cu toate acestea veniturile sunt cu 16% mai mici față de anul trecut.
18: Aici este adăpostul de animale, după cum vedeți, animalele sunt libere, sunt boxe care au capacitate de 50-100 de capete, în funcție de producția de lapte sunt împărțite. Aștenutul este aștenut din paie, pe pat permanent. Avem mașină de pau și aici avem pe saltea. Aștenutul, după cum se vede în partea dreaptă,
17: este pe saltea. De ce diferă de la unele la altele?
18: Pe investiția. Pe saltele este foarte bine pentru că nu mai folosim paie, nu mai oameni, o să doar este o muncă foarte puțină de întreținere. Dar prețul laptelui și ceea ce se întâmplă, investițiile sunt puțin mai
17: frânate.
18: Da, mai frânate.
17: Deci e bălțată austriacă, nu
18: românească. Da, da. Nu, da? Bălțată austriacă, lapte calde, da.
17: Media de lapte arată spectaculos, sunt masive, sunt mari.
18: Da, sunt destul de mari, sunt vaci robuste, sunt ideale pentru condițiile de la noi din țară și sunt foarte bune pentru lapte, ameliorate, cu tauri ameliorate genetic.
17: Sunt și blânde.
18: Aici sunt vacile de pau care vor tota peste două luni.
17: Sunt gestante.
18: Da, ele sunt toate sunt gestante. Cel mai bine este vacile de pau mamar să rămână pe pat permanent de paie.
17: Ăștia și ceilalți copii?
16: Avem o boxă de 106 femele. Aceeași rasă Playfi, dar influențată cu mai mult sau un pic ca un blăm genetic, să aibă calitatea mai bună de lapte, să aibă picioarele mai performante, să aibă ugerul mai bine format.
3: Ferma de vaci este însă doar o parte din activitatea grupului agricol puternic din Banat, format din 12 producători care dețin 12.000 de hectare. Hrana animalelor vine din ferma vegetală, iar cele două activități merg împreună de la câmp la grajd și la laptele de la raft.
19: Mergem în câmp la o cultură de floarea soarelui, unde recoltăm. Sunt ultimele 60 de hectare. Recoltăm cu 3 combine. În cadrul fermei Livezile exploatăm 4200 de hectare. Avem 3 zone de lucru.
20: Greu, rapiță, cam astea sunt principalele culturi. Rapiță, haioleică, floarea soarelui, haioleică, greu, un pic de orz. Și pentru animale avem în jur de 400 hectare de porumb.
1: Apropo de agricultura regenerativă, mai ales că aveți probleme cu ploile, cu apa aici în zonă, cum gândiți agricultura asta regenerativă pe viitor?
19: O variantă ar fi irigațiile, dar problema e că nu avem de unde să luăm apă. Asta că ar fi cea mai...
1: Nici o sursă de apă în jur aici?
19: Avem un râu, dar nu are capacitatea să ne acopere necesarul de apă. Și atunci, deocamdată, suntem la mila cerului.
20: Noi în fiecare an curățăm canalele, le menținem în, să fie cât mai curate, să poată prelua...
1: Decolmatate,
20: exact, să poată prelua cât mai multă apă, dar în ultimii ani nu au mai fost precipitații.
19: Cea mai mare problemă din agricultură este problema cu apa. Folosim produse de top, avem utilaje de top.
1: Tehnologii de top,
19: dar în zadar. Dacă nu avem apă, putem folosi orice, că e în zadar.
1: Apa chiar va deveni din ce în ce mai mult o problemă. De exemplu, aici avem canalul acesta de desecare, dar care în anii ploioși sau în iernile...
19: În iernile cu precipitații normale, canalul trebuia să fie aproape plin.
1: Acum e practic biodiversitate aici, de la trestie, porumbe, măcești, da, sălbatice.
19: Tot anul ăsta nu am avut apă deloc pe niciun canal.
20: Uh-huh. Acest sistem de defecare deservește 5.000 de hectare și aici ar fi capătul de linie. Toată apa se strânge în zona aceasta. De 5-6 ani nu mai avem apă pe canale.
3: Iar stația de pompare care prelua excesul de apă oferă acum un tablou dezolant. Totul este uscat, ars de secetă.
1: Aici trebuia să fie apă, nu? A fost apă...
19: Stația normal ia apa din...
1: Din râu de aici.
19: Din râu de aici și...
1: Foarte firav.
20: Are un dublu rol. În ultimii ani nu a fost nevoie de activitate,
1: din păcate,
20: pentru că nu a fost apă.
19: Acum ajungem la... parcela pe care o recoltăm. Parcela se află chiar între două canale care sunt cel mai jos punct al desecării și se mai găsește un pic de apă pe fundul canalului. Și atunci cultura arată mult mai bine decât celelalte parcele care nu au împrejur nicio sursă de apă.
3: Și totuși,
1: aici văd o crăpătură și cred că se resimte și solul în urma ultimilor ani, nu? De secetă.
19: Lipsa de apă din ultimii ani își spune cuvântul.
1: Ia să vedem sunt cât e de adâncă.
19: Undeva la jumătate de metru.
1: Deci care a fost până la urmă cea mai mare provocare a acestui an?
20: Provocările au fost mai multe. Instabilitatea geopolitică, prețurile de achiziție foarte mari, motorina, prețul inputurilor, îngrășămintelor, care a crescut în ultimii ani foarte mult. Avem și instabilitate politică la nivel național, nu avem predictibilitate, nu avem siguranță. Taxele au crescut foarte mult.
1: Un sandwich de provocări.
20: Dar cu toate astea, pentru noi, anul 2026 a fost unul dintre cei mai buni ani.
1: Din ultimii 5 ani. Aproximativ, nu? Care e producția așa pe medie la floare?
19: Undeva la 2,8 tone pe hectar. O medie așa.
1: E o medie bunicită, nu? Satisfăcător, adică ieșiți bine pe
20: cifre?
1: Da,
20: în vedere prețurile de vânzare la Floarea Soarelui, fiind Floarea Soarelui hai ulei, că da, suntem pe profit.
19: În momentul de față înființăm cultura de rapiță. Și dacă nu o să plouă, nu o să răsară deloc. O să fie pierdere totală.
20: Ne ajută asigurările agricole, care ne oferă ca un fel de scut financiar, să zic așa, în cazul în care nu vin ploile.
1: Cele 12.000 de hectare sunt asigurate toate?
20: Exact, da.
1: Dacă e să faceți reduceri, de unde tăiați?
20: Aici doar îngrășămintele sunt un cost foarte mare, care le-am tot redus, nu l-am eliminat, l-am redus, dar
15: Dacă nu dai îngrășăminte, nu poți să faci producții. Cu 10% în fiecare an am tot redus, dar nu este o strategie bună pe termen mediu și lung.
3: Am ajuns și în locul unde se vede rezultatul muncii în producțiile record de anul acesta.
15: În momentul de față, toate silozurile sunt pline ochi și nu mai avem loc pentru nici măcar un bob de grâu.
2: Ce capacitate de stocare este aici?
15: Capacitatea pentru silozurile noi sunt de 12.000, iar în total avem un 32.000 de tone de capacitate de stocare.
2: Cât e grâu acum? Aici la poarta fermei?
15: Aici la poarta fermei astăzi undeva între 900 și 950 de lei în funcție de calitate.
3: În concluzie, una peste alta, anul 2026 este un an bun pentru ferma timișoană, un prilej bun pentru capitalizarea fermei care să asigure viitorul acesteia peste un potențial 2027 secetos.
0: Ana Samuilă, Head of Agribusiness and Food BCR, este în platou astăzi să discutăm problema aceasta dureroasă a finanțării agriculturii românești. Bun găsit, Ana! Cum se vede agricultura în 2026, după un an extrem de complicat, complex?
21: Bună, Andreea, mersi mult de invitație. Agricultura în 2026 și nu numai în ultimii ani a trecut prin foarte multe printr-o perioadă destul de turbulentă, cu foarte multe provocări. Eu sper că începem să ne apropiem de o perioadă de maturizare. Ce vedem este că sunt destul de mulți fermieri care au avut destul de mult de luptat ca să rămână pe un nivel de plutire. Lucrurile se schimbă. Fermierii care sunt mari sau dimensiunea nu e neapărat singurul lucru care îți mai garantează succesul. Vedem, accesul la finanțare nu este neapărat cea mai mare problemă a lor. Discutăm despre riscuri, discutăm despre reacții care trebuie să fie într-un moment oportun și vorbim despre finanțări care trebuie să fie structurate și să adreseze niște nevoi reale. Pentru noi în BCR, agricultura rămâne în continuare de viitor, vedem un viitor în ea, dar discutăm un pic despre acei campioni în agricultură care investesc și au tot timpul în minte partea asta de reziliență, de cât de ușor le este să absorbă diferite șocuri și cât de ușor le este să se adapteze.
0: Deci ce face diferența între un fermier care reușește să ajungă la o finanțare și altul care se luptă să ajungă la finanțarea asta și poate într-un final nu ajunge?
21: Da, este foarte important pentru fermieri să fie foarte prezenți, să aibă în minte întotdeauna că atâta timp cât tu reușești să ție ți este clar în primul rând și după aia să explici finanțatorului cât mă costă un hectar ca să-l înființez, ca și costuri, ce înseamnă pentru mine, cât de ușor mi este să încasez, cât de ușor mi este să vând la momentul oportun. Toate finanțările și tot ce am ca și obligații financiare sunt gândite ca să creeze valoare adăugată în business. Sunt gândite ca să fie scadente și să le pot plăti la momentul oportun. Foarte important, toate aceste decizii, dacă ar fi să le cumulăm, de fapt, țin foarte mult de antreprenor, de fermier. Deci calitatea managementului rămâne în continuare unul din factorii super importanți la care finanțatorii în general se uită, pe lângă partea de, să spunem, hard skills, de a putea să planifice, de a putea să explice mai departe și de a-și înțelege foarte bine business-ul.
0: Ce ar trebui să prioritizeze, deci, fermierul în ferma lui, de oricare ar fi ea, vegetală, horticultură, oricare ar fi ea?
21: Cel mai important lucru, apropo de prioritizare, rămâne partea asta de a construi un business rezilient. Când spun rezilient, mă refer în primul rând, dacă să ne uităm de departe la două ferme, nu să putem să spunem care este rezilientă sau ce ingredient are acea firmă rezilientă.
0: Exact, ce înseamnă să fii rezilient, mai știi ce înseamnă?
21: Din punctul nostru de vedere, un business rezilient este cel care reușește să treacă sau să absoarbă niște șocuri atunci când ele apar. Și asta înseamnă că există diferite soluții pe care eu pot să le accesez și care mi se potrivesc, care înseamnă odată, nu știu, poate de la accesa niște asigurări care chiar îmi adresează o problemă pe care o am, chiar dacă este poate un pic mai scumpă.
1: Adică seceta, de exemplu. Poate să fie un exemplu. Da.
21: Exact. Am partea de creditare pe care eu o atrag sau pe care am avut-o în trecut, m-am dus pe această variantă pentru că mi-a dat ori o valoare adăugată și mi-a creat valoare în business, ori pentru că mi-a, să spunem, m-a ajutat pe partea de costuri, ori pentru că mi-am dat seama, nu știu, că în ultimii ani am tot avut secetă și m-am hotărât că am infrastructura necesară și ăsta e momentul în care m-a pus să investesc, de exemplu, în irigații sau în capacitate de depozitare. Toate astea acumulate, clar, fac diferența. Și ce am mai văzut, apropo de ce face diferența, e în momentul în care știm și reușim să luăm decizii informate la momentul oportun. Avem fermă de 1000 de hectare și, nu știu, de 10.000 de hectare. Poate cea de 1000 de hectare are rezultate mai bune doar pentru faptul că s-a gândit din timp și a investit în capacități de stocare care să fie suficiente cât să-i dea acest, să spunem, lux de a decide când să valorifice în așa fel, să-și valorifice producția în așa fel încât să nu aibă pierderi.
1: Unde vedeți voi cele mai mari oportunități de dezvoltare în agricultura românească?
21: Cu siguranță procesarea.
1: Oricare este, ar fi ea, orice fel de procesare.
21: Oricare ar fi ea, s-a tot mediatizat, s-a tot discutat, este un subiect destul de cunoscut. România exportă foarte multă materie primă. Ne dorim să fim parte și să ajutăm cât mai mult în partea asta de creare de valoare.

0: detaliem imediat la emisiune.
1: Ai urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George Business.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
4: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am revenit despre prețurile care influențează peste 30-40% din costul înființării noilor culturi. În toamna aceasta vorbim acum cu Paia Macbari, CEO al uneia dintre marile companii din agribusinessul românesc. Este astăzi alături de noi, de asemenea, ultimele informații. Bun găsit, Paia. Ia să vedem care este situația. De la o săptămână la alta se întâmplă câte ceva.
1: E, cum să zic, nu ne plictisim, dar nu așa în sensul bun al cuvântului. Din păcate, săptămâna asta a fost o săptămână destul de agitată pentru sectorul de energie. Conflictul a scăladat și mai mult în zona Hormuzului. Forțele americane au lovit 5 vase petroliere iraniene și asta a

0: un efect imediat asupra piețelor. De asemenea, și după cum ați văzut, și rebelii Houthi avansează cât mai aproape de Saudi Arabia și zone destul de importante în țara respectivă, care sunt rafinerii și alte infrastructuri. Toată asta, mâna în mână, a afectat destul de mare piața energiei. Prețul petrolului a sărit de $100, Brentul deja era undeva la 100, aproape de 101 săptămâna asta. Prețul la Intercontinental Exchange, al bursa care se tranzacționează foarte mult contracte de motorină, a crescut în continuare. Prețul gazului, după cum ați văzut, a ajuns la nivel istoric, dar la fel și rezervele gazelor din Europa sunt la un nivel scăzut din punct de vedere istoric în această perioadă. Ați văzut, era undeva în medie 66%.
1: Ce mai lipsește? Că deja sunt, se
0: deja,
1: adună
0: deja așa pe stradă. Avem toate elementele
1: total
0: pentru un rezultat nefavorabil.
1: Dezastruos,
0: mai ar zice. Producătorii europeni, deja sunt mai mulți producători europeni de îngrășaminte care amenințe cu oprirea producției. Momentan n-am văzut să oprească, dar prețul nu mai e rentabil pentru ei să producă.
1: Ce ar însemna asta? Importuri? Importuri mai
0: înseamnă
1: scumpe?
0: Importuri
1: au și
0: mai mult, înseamnă importuri mai mult și presiune iar pe fermier pentru că o să crească.
1: O să ajungem să luăm importuri mai multe din Rusia până la urmă.
0: În momentul ăsta în România, ca exemplu, nu prea sunt îngrășaminte din Rusia din cauza că taxa nu justifică importul lui. Uh-huh. Da. Uh-huh. Dar presiunea finală cade pe umărul fermierului.
1: Deci pentru... cam care este săptămâna asta prețul motorinei?
0: În momentul ăsta prețul motorinei este între 10,15 și 10,5 lei pe litru, în funcție de producător și regiunea țării. Dar momentul ăsta nu avem o predictibilitate foarte clară încotroia, după cum vedeți, fiecare zi e un alt eveniment și nu
1: iar
0: se
1: la
0: poate.
1: Fertilizanți?
0: La fertilizanți prețul la urea iar a crescut, pentru că prețul urei este direct corelat cu prețul gazului. Amonia, care este materia primă la urea, se produce din gaz și gazul, urea urmează evoluția prețului la gaz. În momentul ăsta, la portul Constanța, urea se tranzacționează între $595 și $600, depinzând de originea și originea are urea. Azotatul de amoniu se tranzacționează undeva la 485 de euro per tonă la portul Constanța și sulfatul de amoniu este undeva la $390 pe tonă. Prețul la DAP și la MPMPK-uri încă sunt stabile, DAP-ul fiind la în jurul $1,000 și MPMPK-uri în funcție de formula 20-20 sau 3-5 pe undeva între 580 și 620-625 de euro.
1: Cu alte cuvinte, fermierii să cumpere acum. Nu vor mai ști dacă vor mai prinde ceva în lunile următoare.
0: Pentru campanie de toamnă prețurile nu se va schimba, pentru că deja ne apropiem de însămânțarea grâului în luna octombrie. Deci trebuie să achiziționeze ce au nevoie.
1: Da, se însămânțează rapița la ora asta.
0: S-a finalizat în mai multe părți al țării, dar mai sunt fermieri care însămânțează rapiță, dar acum focusul se duce spre
1: următoarea cultură.
0: Ce vedem acum, se tranzacționează destul de mult îngrășaminte la azotoasă pentru campanie de primăvară.
1: Bun,
0: avem un număr
1: primăvară
0: de tranzacții mult mai mare versus anul trecut, pentru că, într-adevăr, la începutul august a fost o perioadă pe care prețul urei a fost destul de favorabilă și mai mulți fermieri au achiziționat și au asigurat un preț bun. Și acum, din păcate, versus acum o lună, prețurile sunt mai scumpe cu $50-60 în funcție de produs și origine. dar la fel încă n-am ajuns la 800 și ceva când a fost în campanie de primăvară, că atunci a crescut destul de mult, dar fermierii trebuie să monitorizeze foarte atent piața și la fel să achiziționeze când ei văd oportun pentru planul lor de afacere. Că fiecare om știe ce are în fermă.
1: Paia Macbari, mulțumesc foarte mult pentru prezența la AgroJurnal. Iar săptămâna următoare vom vedea un exemplu de dezvoltare a afacerii din câmp pe orizontală, într-o fermă cu vaceangus și carmangerie. Micii, exclusiv din carne de vită, atent aleasă, au convins supermarketurile să-i aducă imediat la raft. Vă spun povestea în ediția viitoare. Între timp, nu uitați să ne urmăriți pe rețelele sociale. Suntem pe Facebook, pe Instagram, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Ne întâlnim pe TikTok Andreea Stroie cu multe postări de la filmări. Suntem și pe platforma dedicată în mod special mediului de business pe LinkedIn și acolo cu postări la zi despre producția de hrană și autorii ei. Ne revedem cu drag duminica următoare. Zi frumoasă tuturor!

0: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 13 septembrie 1913. Moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007. Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
7: Oamenii nu mai știau cum arată banknota.
6: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
7: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
6: Care nu au folosit niciodată
7: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista aia, ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
6: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
7: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață.
9: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
10: Dragoș Iliescu vine în fața ta astăzi de la ora 14.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun să vedem pentru început principalele subiecte ale orei. O navă de pasageri indoneziană cu 243 de persoane la bord a fost dată dispărută. Știm că a pierdut legătura pe fondul vremii nefavorabile. Asta spune Agenția de Căutare și Salvare. Ce vești sunt despre pasageri, vă spun imediat. La noi în țară, Ilie Bolojan anunță că nu își dă demisia. Va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. Premierul îi cere președintelui să nominalizeze un prim-ministru, pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Iar meteorologii anunță schimbări extreme în prognoză. Temperaturile au scăzut semnificativ astăzi, de exemplu, nu vor mai trece de 27 de grade Celsius, dar vă aducem prognoza completă direct de la ANM în doar câteva momente. Acestea sunt subiectele. Începem! În deschidere, informația momentului, o navă indoneziană cu 243 de oameni la bord a naufragiat din cauza unei furtuni. 103 persoane au fost evacuate până acum, iar una dintre ele a murit. Operațiunile continuă după ce autoritățile au trimis în ajutor mai multe embarcațiuni. Nava plecase în cursă ieri și după ce nu a mai putut fi contactată, echipele de salvare au fost trimise către ultima poziție cunoscută. Indonezia, arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport. Rutele maritime sunt mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian. Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt respectate întotdeauna, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor. Este stare de alertă în nordul Californiei. Un incendiu a izbucnit în dimensiune și avansează de la o oră la alta. Iată imagini de acolo. Alimentate de vegetația uscată și vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată. Vorbim despre o zonă cu un teren accidentat, iar pompierii ajung destul de greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. O dronă s-a prăbușit ieri într-un lan de porumb în județul Suceava. Aparatul a fost urmărit după ce Ucraina și Republica Moldova au alertat autoritățile române, iar în Botoșani oamenii au primit roalert. Armata a ridicat imediat două avioane F-16. La impactul cu solul a produs un mic incendiu și a format un crater de aproximativ un metru. Zona a fost izolată, iar specialiștii au intervenit pentru verificarea resturilor. Din fericire, nu au fost victime. Cum s-a desfășurat întreaga intervenție, vedem în imaginile următoare.
1: Alerta a dat peste cap întreaga comunitate din Botoșanița Mare. O dronă a căzut direct într-un lan de porumb, stârnind panică printre oamenii care s-au mobilizat imediat și au mers în zonă să vadă ce s-a întâmplat.
2: Eu când eram de acasă, am auzit o... Ce? Păi nu știu, când am ajuns acolo... Prăpăd. Eu primul, mă înțeleg, eu la ISU, la pompieri, cu totul. Și atât a fost. Și o sunat ăștia la de acolo și au zis că să ne depărtăm. Eu am plecat de acolo.
3: Și ce ați văzut?
4: Dar cum arăta drona? Ce era acolo la fața locului?
2: Auziți ce o sărit, vă spun eu drept. Partea asta o spart, la asta o spart geamul, la o vecină cealaltă lângă frate meu. I-a venit o bucată pe mână. Și restul, atâta e.
5: Am ieșit afară, de m-au fost câteva femei aici, țipau, că una a fript și mânurile, că a sărit jar. Acolo a venit, că e foc mare era.
4: A fost flacără mare?
5: Da cum? Pe urma un fum negru,
1: Un bărbat a venit cu tractorul pentru a trage mașinile de intervenție. Nu puteau ajunge la locul unde s-a prăbușit drona din cauza ploii.
6: Da, se mută mașinile astea, că nu pot pe cap.
3: Am înțeles că nu poate urca o grupă sau ce?
6: Păi toate ar trebui să ajungă acolo și nu pot urca. Și mă trimesc la un primar să-i trag cu tractorul. Deocamdată așteptăm ordine.
1: Situația devine tot mai tensionată în nord-estul țării, după ce autoritățile au fost nevoite să intervină din nou. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. În urmă cu doar câteva zile, un alt episod similar a pus pe jar 5 județe din Moldova, Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. În urma unui mesaj RoAlert, atunci drona detectată de radare s-a prăbușit în Republica Moldova.
0: Și vedem, numărul dronelor rusești care intră în spațiul aerian românesc, dar și moldovenesc, crește aproape de la o săptămână la alta. Partea română nu a reacționat mereu, dar în iulie autoritățile de la București au făcut o schimbare de curs. Asta arată o analiză a jurnaliștilor germani de la Deutsche Welle. După o lungă perioadă de reținere, am și început să doborâm dronele. Institutul pentru Studiul Războiului, un important centru de analiză privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, spune că, deși nu există dovezi că încălcările spațiului aerian ar fi fost intenționate, se poate spune că Rusia a avut de câștigat de pe urma unor astfel de acțiuni. Mai mult, incursiunile efectuate cu cel mai nou model de dronă rusească, și citez acum, urmăresc să testeze în continuare sistemele de apărare ale NATO. Iar serviciile britanice de informații estimează că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată, și citez acum, o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres teritorial minim, mai precis doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane. Cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. Este un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. Un câine de urmă al poliției a devenit salvatorul a doi copii de 13 ani dați dispăruți în Vâlcea. Cei doi au fost găsiți într-o pădure, la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră. Colega mea, Elena Alexandru, a urmărit subiectul și ne spune mai multe. Te ascultăm, Elena.
7: Bun găsit tuturor! Timp de două ore, copiii, vorbim de doi minori în vârstă de 13 ani din Măldărești, județul Vâlcea, s-au jucat pe o stradă în apropierea locuinței. Părinții i-au supravegheat în tot acest timp. La un moment dat, aceștia, vorbim de părinți, au intrat în locuință, iar copiii au dispărut pur și simplu, fără urmă. Alertați polițiștii din mai multe posturi de poliție din zonă, alertați de către părinți, au plecat în căutarea copiilor pentru ca aceștia să nu pățească ceva. Au adus și un polițist de căutare urmă, iar cu ajutorul unui patruped au reușit să găsească pe cei doi minori în vârstă de 13 ani. Aceștia au fost găsiți într-o pădure din apropiere și au fost aduși acasă.
0: Elena, mulțumim! Este informația momentului în plan politic acum. Ilie Bolojan anunță că nu-și dă demisia și dă asigurări că va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. Premierul îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Iar nota de plată va ajunge la miliarde. Premierul mai cere un guvern neutru și, citez acum, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, a scris el pe o rețea socială. Detalii are colega mea, Amalia Dobre.
8: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier, și mai spune premierul actual Ilie Bolojan că este nevoie ca o soluție de deblocare ar fi ideală în această perioadă, necesară numirea unui guvern neutru format din tehnocrați, tehnocrați adevărat, nu anumiți oameni care să fie în jurul social-democraților. Mai atrage atenția de asemenea premierul Ilie Bolojan că dacă acest mandat provizoriu al său continuă, sunt anumite riscuri care pot veni asupra României și spune el că instabilitatea aceasta politică majorează dobânzile pentru România, așadar încă un semnal de din partea premierului Ilie Bolojan, care am putea spune că îl trage de mânecă pe președintele Nicușor Dan pentru a numi cât mai repede un premier, însă știm și potrivit surselor noastre, discuțiile sunt încă tensionate și rămâne de văzut dacă urmează o desemnare așadar de la Palatul Cotroceni.
0: Vești proaste pentru românii cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Pentru cei cu credite în euro, fiecare majorare se poate vedea mai devreme sau mai târziu în costul împrumutului. În România, peste această presiune se adaugă și incertitudinea politică. Aceasta menține ridicate costurile de finanțare ale țării.
9: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuată Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că la noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai să spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște, doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
0: Seceta severă de pe Dunăre a împins fluviul la un record negativ al ultimilor 70 de ani, iar prognozele nu aduc vești bune. Efectele se văd deja cel mai puternic în agricultură. Pentru fermieri, lipsa apei se transformă într-o lovitură grea, cu recolte afectate și pierderi tot mai mari, iar situația s-ar putea agrava în următoarele săptămâni.
1: La Calafat, în județul Dolj, pe albia fluviului au apărut kilometri de nisip. Șenalul navigabil nu mai poate fi folosit în siguranță.
10: Activitatea portului comercial de aici din Calafat este în continuare blocată, barjele nu mai pot ajunge să încarce cereale, iar cele încărcate au rămas blocate în mijlocul Dunării.
11: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte în băi.
12: Dacă acum?
11: Da, acum nu. A scăzut mult, mult, mult de tot.
13: Da, din continuu, pe fiecare zi scade. Păi a scăzut acum.
14: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc la, în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat, Bechet, Rast, sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
1: Fermierii din sudul țării au numai de suferit din cauza situației de pe Dunăre. Recoltele sunt blocate în porturi, iar varianta terestră este mult mai costisitoare.
15: Silozurile sunt pline, magazinele sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
16: În cazul în care totuși ai nevoie să vinzi, el este transportat auto. Ori transportul auto de aici până la Constanța este poate de 3-4 ori mai mare decât ceea ce ar însemna pe barjă. Și în cazul de față, prețul transportului îl suportă tot cel care îl vinde, nu cel care îl cumpără.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară este 1250 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic față de normalul perioadei, iar specialiștii anunță în continuare scăderi.
0: Bucureștiul ar putea scăpa de vitrinele țipătoare, firmele supradimensionate și fațadele comerciale care schimbă complet aspectul clădirilor. Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru vitrine și firme după modelul unor orașe occidentale. Ce prevede mai exact aflăm chiar acum de la colega mea Ioana Cornev. Este în direct cu noi. Te ascultăm, Ioana.
17: găsit tuturor! Vorbim despre un plan al Primăriei Capitalei de a schimba în timp felul în care arată magazinele și firmele de pe străzile Bucureștiului și un exemplu ar putea fi chiar locul în care suntem noi în acest moment, undeva în zona Piața Unirii. Vedeți în imagini foarte multe magazine și firme care arată, să spunem, neîngrijit din cauza scrisului foarte mare și a culorilor. Ideea este simplă acestui regulament la care lucrează administrația locală, să fie mai puține vitrine și firme comerciale care ies în evidență prin dimensiuni, culori sau prin felul în care sunt montate pe clădiri. Primăria lucrează la un regulament pentru fațade și semnalistica firmelor. Documentul ar urma să stabilească, printre altele, dimensiunile și proporțiile pe care firmele le pot avea, dar și unde să își amplaseze locul, astfel încât să fie păstrată arhitectura clădirii. Primarul Ciprian Ciucu spune că își dorește ca Bucureștiul să nu mai arate, citez, ca o sorcovă. El a dat ca exemplu mai multe orașe din Olanda, unde există deja reguli pentru vitrine și firme. Important să spunem, regulamentul este încă în pregătire, așadar nu vorbim în acest moment despre demolarea magazinelor sau despre dispariția unor clădiri, vorbim despre reguli pentru felul în care arată exteriorul spațiilor comerciale. Practic, firmele ar trebui să se adapteze clădirii pe care se află, nu să acopere sau să îi schimbe aspectul.
0: Ioana, mulțumim! Într-o Românie unde cearta politică acaparează primele pagini ale ziarelor, realitatea zilelor noastre bate orice film. Ne propunem în minutele următoare să ne reamintim știrile care ne-au făcut să ridicăm puțin din sprâncene săptămâna aceasta. De la un cetățean bătut doar pentru că a sesizat o problemă, la festivalul imaginar de pe ChatGPT care a umplut localitatea Jurilovca și sunt doar două dintre exemple. Vorbim despre o Românie reală, cu probleme, cu oameni inventivi în momente nu tocmai potrivite, cu măsuri controversate, cu tot ce ne confruntăm zi de zi. Și discutăm în cadrul acestei rubrici astăzi cu Lucian Mândruță. Este în direct cu noi. Bună dimineața! Mulțumesc tare mult, Lucian, pentru intervenție.
18: Bună dimineața!
0: Hai să le luăm pe rând. Am pregătit câteva subiecte pe care să le comentăm, Lucian, și începem cu cazul unui bărbat care s-a dus la primărie, cetățean care plătește taxe și impozite, să reclame ceva, să facă o reclamație. Și a plecat de acolo bătut. Este cazul unui bărbat din Timiș. El s-a dus acolo pentru a spune că poarta de pe terenul de sport al unei școli s-ar putea prăbuși peste copii. Nu i-a convenit acest lucru unui angajat din primărie și l-a luat la bătaie. Atacatorul a fost și reținut de poliție între timp. Hai să vedem ce a declarat victima, Lucian, ce au declarat și cei de la primărie în legătură cu acest incident. Trebuie să-i avertizez pe cei de acasă că vor fi imagini care pot afecta emoțional și mai apoi să comentăm. Iată!
19: Primărie, am venit să vorbesc cu primarul, da, pe seama faptului că...
20: Poliția! Am considerat că e normal să cer niște informații, cum facem să reabilităm înapoi la, să punem poarta înapoi la locul ei. Să fie poarta cum trebuie, că oamenii ăștia au foarte mulți copii mici. Eu l-am observat pe el, dar nu mă așteptam să se întâmple chestia asta, să izbucnească, să dea în mine. M-a tras de mână, m-a luat de gât. Primarul m-a scos afară, m-a luat de mână, m-a îmbrâncit, m-a aruncat afară pe ușă.
21: De fiecare dată zice, bă, n-ați făcut nu știu ce, bă, n-ați făcut nu știu ce, bă, n-ați făcut nu știu cum.
22: Da, vi omule, se pare normal totuși că și-a ieșit din fire angajatul primăriei și
21: nu mi se pare normal. Deloc.
0: Da, Lucian, cum vezi această situație? Un cetățean să meargă la primărie, să-și spună oful, să facă o reclamație, o sesizare, orice, și să plece așa de acolo.
18: Eu văd totuși lucrurile într-un fel optimist. Pentru că, știi, mulți români spun că nu se aleg cu nimic din interacțiunea cu autoritățile, că sunt proceduri birocratice, că trebuie să vii cu o grămadă de acte. E bine, uite că s-a găsit o soluție ca omul să se aleagă cu ceva de la primărie fără măcar să scoată buletinul și fără coadă. Și anume cu o îmbrânceală, dacă nu cumva chiar cu o bătaie. Și eu zic că asta este cu adevărat digitalizarea care contează. Adică faci degetele, pum, și dai cu el în cetățean. Să-l înveți minte să mai vină cu idei. Păi cum? Adică să știe el mai bine decât primarul. Nu mai zic că aici era o problemă cu copiii din localitate.
0: Păi, dar păreau de deranjați cu... cei de la primărie. Cu... Mă uitam
18: păi
0: la ce
18: normal,
0: a spus
18: copiii
0: vice...
18: Copiii nu votează. Copiii nu votează. Dar ce contează copiii? Copiii nu votează.
0: Spunea viceprimarul...
18: Mai întâi punem pavele și după aia facem ceva pentru copiii de la școală.
0: Spunea viceprimarul, de fiecare dată ne zice că n-am făcut nu știu ce, că nu știu ce s-a întâmplat. Cumva era deranjat că omul vine să spună oful sau neregulile din localitate.
18: Primarul era deranjat cu întâlnirea cu românul inexistent, cu românul care e, numai, e o specie aproape pe cale de dispariție, și anume românul implicat căruia îi pasă ce se întâmplă în localitatea lui. Ei, treaba asta nu prea există în România și da, o să înțeleg că e un șoc pentru mulți dintre aleșii noștri să se întâlnească cu așa ceva. În alte părți, genul ăsta de personaje face majoritatea. La noi este atât de rar încât îl tratezi, cum să spun, ca pe OZN-ul, adică ori te faci că nu-l vezi, ori îl împiși de acolo, că nu intră în logica lucrurilor pe care înțelegi tu.
0: Dar, Lucian, apropo de ce s-a întâmplat la primărie, sunt foarte mulți români, ne scriu și nouă, cunoaștem, cu siguranță cunoaștem și eu și tu, oameni care merg în anumite instituții ale statului și poate nu se plâng de violență, de hărțuire și așa mai departe, dar se plâng de acea superioritate a oamenilor din instituțiile de stat, unde te duci să rezolvi o problemă, să plătești o taxă, să scoți o adeverință, orice. În multe situații sunt oameni care se plâng că sunt tratați de cei de partea cealaltă a ghișeului cu nasul pe sus, cu
18: da,
0: doar două, trei cuvinte.
18: Este superioritatea, este o superioritate genetică. Să vă explic de ce. E genetică, fiindcă oamenii ăia sunt rude, ori între ei, ori cu administrația, ori cu primarul direct. Adică în genele lor curge, cum să spun, curge etosul ăsta al ideii de conducător. Ei sunt șefi, nativ, genetic. Dacă, cum să zic, dacă vărul meu a ajuns primar, păi eu sunt, cum ar veni, genetic, un fel de primar și eu, dacă te gândești bine. Și doi, vezi, oamenii văd administrația nu ca o instituție în slujba cetățeanului. Noi încă mai vedem cetățeanul în slujba administrației. Treaba asta nu știu de unde ni se trage, dacă e din comunism, dacă e de dinainte, dacă e din vremea lui Ștefan cel Mare. Dar, în continuare, noi nu avem o masă critică de cetățeni care să spună răspicați, să bată cu pumnul masă și să spună celor care sunt de spatele ghișeului, vezi că eu sunt șeful tău, nu tu, șeful meu. Așa că, până atunci, oamenii ăștia rude cu cine trebuie, sunt superiori numai pe bază de sânge, ca să zic așa.
0: Hai să vorbim despre o situație uluitoare acum, Lucian, pentru că un bărbat din București a stat în pușcărie aproape o lună pentru furt, deși nu era vinovat și nu avea nicio legătură cu dosarul. Polițiștii au fost induși în eroare de adevăratul vinovat. Acesta din urmă fusese prins, pus sub control judiciar, doar că s-a prezentat cu nume fals. În momentul în care nu a mai dat cu subsemnatul la poliție, agenții l-au ridicat pe bărbatul care avea numele din hârtiile lor, chiar dacă omul le-a spus că nu are nicio legătură cu această faptă. O lună a durat până când anchetatorii au constatat că de fapt nu era persoana suspectată de furt. Iată o situație în care ne-am putea afla cu toții până la urmă, pentru că n-ai de unde să știi cine îți poate da numele la poliție spunând că așa se numește după ce a comis o infracțiune.
18: Acum, mie mi se pare povestea asta că e un fel de Contele de Monte Cristo de pe Temu. Adică nu știu dacă îți mai aduce aminte cartea lui Alexandru Dumas cu Contele de Monte Cristo, care în carte era un cetățean pe nume Edmond Dantes, un marinar, pe care îl invidia lumea și era amenințat de trei inamici. Unul invidia cariera, altul îi dorea iubita, al treilea procurorul avea motive politice să-l bage la închisoare și îl bagă 20 de ani la închisoare. În cazul nostru, uite, n-au fost 20 de ani, au fost 20 de zile. Nu știm dacă omul a ieșit de acolo bogat, conte sau cu chef de răzbunare, dar știm un lucru simplu, că și aici au fost trei elemente, dacă vrei, trei inamici, la fel ca și în cartea lui Alexandre Dumas. A fost, în primul rând, comoditatea, oboseala politiștilor care nu s-au chinuit foarte tare să-l identifice. Apoi, lipsa lor de... n-au avut proceduri, nu știu ce să zic. Trei, a fost și judecătorul, care l-a trimis acasă după 24 de ore, că dacă omul rămânea acolo, probabil că până la urmă urma să fie identificat. Dar mai e o deosebire fundamentală, zic eu. Franța lui Alexandre Dumas avea o dramă, adică asta a fost o dramă cu adevărat. La noi pare comedie, nu știu cum să zic.
0: Da, acum anchete peste anchete, să vadă dacă agenții au făcut ce trebuie, de ce a durat atât să identifice de fapt că omul nu avea nicio treabă cu acest caz. și așa mai departe, dar 30 de zile...
18: Dar vezi ce e un lucru interesant dacă te uiți la povestea asta. Omul a dat numele altui cetățean, polițiștii s-au uitat la numele ăla, au văzut că mai sunt niște dosare pentru furt acolo și așa s-au simțit cu conștiința împăcată să îl creadă că este el hoțul. Adică hoțul original a știut ce nume să dea. Unul care avea și el niște probleme.
0: Da, și să nu bată la ochi.
18: Da,
0: acum am o întrebare pentru tine, Lucian. Folosești ChatGPT-ul, inteligența artificială în general?
18: Nu, el mă folosește pe mine. El mă ascultă, mă urmărește, mă uit tot timpul peste umăr să văd, e ChatGPT acolo în spate, ce-o gândit despre mine? Mi-e rușine câteodată de ChatGPT cu ce îl întreb, că dacă mă fac de râs.
0: Iată, hai să vedem un caz de întrebare pe ChatGPT care a indus absolut totul în eroare. Pentru că autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment care nu exista în Tulcea. Vorbim despre sute de oameni care s-au dus la festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul în acest an n-a mai fost organizat. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate și de agențiile de turism, dar și că oamenii s-au informat de pe ChatGPT și așa au ajuns acolo. Hai să vedem reacția primarului, care s-a trezit cu sute de turiști peste noapte la el în localitate, fără niciun motiv aparent. Hai să vedem ce a spus și să comentăm.
2: Noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
0: Da, iată cum devine o localitate obiectiv turistic peste noapte, doar că așa ne-a spus inteligența artificială.
18: Da, să știi că mulți cred în conspirațiile astea cu AI-ul care va distruge omenirea, nu? Știi, povestea. E, uite că apar semnele, eu zic că astea sunt semnele. Deocamdată vezi că AI-ul face repetiții generale, adică ne duce dintr-un loc într-altul fără niciun scop să ne obișnuim cu drumul, știi? Și nici noi, măcar nu e prima oară. Ți-aduce aminte că am fost duși la vot tot de AI, care ne-a păcălit că un candidat este antisistem și altul e reformist? Exact asta s-a întâmplat și atunci. Dar eu cred că știu pentru ce ne pregătește AI-ul cu drumurile astea. Fii atent, ești pe recepte, da?
0: Deci, da.
18: La un moment dat, după ce vom face o grămadă de drumuri din astea inutile, ne vom obișnui cu fără destinație, ne va încolona pe toți, toată omenirea, ne va pune pe câteva sute de mii de vapoare, ne va duce în Antarctica și de acolo o să o luăm pe jos, prin zăpadă, până la capătul lumii, până când o să cădem de pe pământul plat în gol. Asta e conspirația. Așa va termina cu noi.
0: Știi câte comentarii vei primi după ce ai spus toate lucrurile astea, nu?
18: Da. Și până atunci, însă, uite, ne îngrașă cu borș de pește ca să cădem mai cu viteză. Știu, nu, masa nu e atât de importantă, contează accelerația gravitațională la învățarea fizică, dar oricât, borșul de pește, eu zic că te trage mai repede la fund.
0: Nu vrei să trecem de la borș de pește la pizza? Ce preferi?
18: Hai că mi s-a făcut foame, te rog.
0: Hai să vorbim și despre pizza, că mai nou avem de-a face cu hramul bisericii, unde nu mai primesc oamenii sarmale sau fasole cu ciolan, că sunt anumite zone din țară unde se primește și acest fel de mâncare. Mai nou, enoriașii primesc pizza. De ce? Nu știm, pentru că cei de la biserică n-au spus de ce au primit oamenii de pomană pizza în loc de sarmale acolo. Hai să vedem exact și unde s-a întâmplat acest lucru. În Botoșani. Iată, sarmalele moldovenești știm că sunt recunoscute în Botoșani. Hai să vedem cum a arătat masa plină cu aceste cutii de pizza la hramul bisericii de acolo.

0: fost lupta merdenea versus croissant și acum te întreb, sarmale sau pizza, Lucian Mândruț?
1: Acum știi că eu sunt mare amator de sarmale, da? Deci m-ai găsit aici. Și o să critic oricum orice abatere de la tradiția asta. Dar totuși pizza, adică înțeleg inovația, înțeleg, nu sunt hamponic, da? Înțeleg că nu scrie în Biblie că trebuie una sau alta la hramul bisericii, dar pizza, când noi avem deja o altă mâncare tradițională, și anume shaorma. Adică cum să le dai oamenilor pizza înaintea shaormei la hramul bisericii? Cum să stai direct la pizza, care e o mâncare, nu știu dacă știi, dar e inventată de catolici? Păi, Doamne ferește, se răsucește Ștefan cel Mare în mormânt, ca să folosesc un termen tot așa alimentar, apropo de cum se obține shaorma. Bun, se putea mai rău, într-adevăr, cum ai spus, se putea merdenele, dar nu înțeleg acum, adică mi-e teamă deja, simt că mi-e teamă, ce urmează? În loc de colivă o să fie ecler sau, Doamne ferește, ciocolată Dubai? Unde se duce omenirea asta? Spun, vine sfârșitul lumii. Da, dincolo de toate astea vreau să le aduc totuși aminte, dincolo de glume, să le aduc aminte oamenilor un lucru important. În Biblie vă spuneam, nu e nicio obligativitate apropo de hran. Și de altfel, acolo biserica e descrisă ca totalitatea oamenilor, nu o clădire anume. Adică biserica e ce în suflet, nu ce bagi în gură, după părerea mea, care nu dau foarte des pe acolo.
0: Da, doar în anumite situații, doar mânați de un anumit motiv, ajung foarte mulți oameni la biserică. Mulțumesc tare mult, Lucian. Ne vom mai revedea în cadrul acestei rubrici, pentru că iată câte se întâmplă în țara noastră, chiar dacă vedem ce se întâmplă la nivel înalt.
1: Eram triști. Eram triști altfel, dacă nu era țara asta așa veselă.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumesc, Lucian, pentru intervenție și pentru discuție.
2: Digi24 FM. Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul

0: noutăți. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
1: meu.
2: Eu
1: cred că
2: și...
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Meteorologia anunță schimbări extreme în prognoză. Temperaturile vor scădea semnificativ și nu vor mai trece de 27 de grade Celsius. În mai multe zone vor fi și furtuni astăzi. Prognoza completă vine chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
4: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest și est. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade Celsius, iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. Vremea va fi răcoroasă și la munte, în masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius. Vor fi averse, iar în masivele sudice vor veni însoțite și de fenomene electrice. Se vor strânge cantități mari de apă și vor fi condiții de grindină. Pe litoral va fi vreme instabilă, se vor aduna norii și va ploua torențial. Cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră. Temperaturile se vor opri la 22 de grade Celsius. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
3: Iuliana, mulțumim. După luni de așteptare, autoritățile din Iași au obținut avizul Ministerului Culturii pentru monumentul dedicat ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica. Rămășițele au fost repatriate din Franța încă din noiembrie anul trecut, însă primăria nu s-a grăbit să primească avizele necesare în Humării. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
4: Bun găsit! Autoritățile locale au început demersurile de obținere a vizelor necesare pentru monumentul ce va fi așezat peste mormântul domnitorului Grigore Alexandru Ghica abia în iunie, la 7 luni de când osemintele fuseseră repatriate din Franța. A fost nevoie de aprobarea unor comisii din Ministerul Culturii. Procedurile birocratice au fost duse în cele din urmă la bun sfârșit, dar autoritățile locale mai au ceva de făcut. Nu au stabilit încă data la care va avea loc reînhumarea, există doar un termen larg până la sfârșitul acestui an. Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost aduse la Iași în noiembrie anul trecut. Ultimul domnitor al Moldovei a murit în exil și a fost înmormântat într-un cimitir din apropierea Parisului. Sicriul este în prezent depozitat într-o clădire a jandarmeriei din Iași.
3: Regia, mulțumim! Mii de oameni sunt așteptați astăzi la Țebea, în Hunedoara. Au loc mai multe ceremonii în memoria lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea acestuia. Sunt prezente deja și sute de forțe de ordine acolo. Jurnalistul Digi24, Ana Maria Ianc, este și ea la Țebea și vine cu mai multe detalii de acolo.
5: Sunt deja sute de persoane care au ajuns aici la Țebea, în județul Hunedoara, la serbările naționale organizate în memoria lui Avram Iancu, însă pe parcursul zilei de astăzi autoritățile se așteaptă ca în această zonă să ajungă mii de persoane. Sunt comemorați astăzi 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu, iar astăzi cel mai probabil zona va fi foarte aglomerată și asta pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte mulți oameni care vor să participe. Evenimentele principale se organizează la Panteonul Moților, încep de dimineață și undeva spre seară se vor termina toate aceste evenimente. Sunt sute de forțe de ordine alocate pentru ca lucrurile să se desfășoare în siguranță. Vorbim despre sute de jandarmi, dar și polițiști. De asemenea, trebuie să știți că strada este aglomerată în acest moment și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei și asta pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă pe parcursul zilei de astăzi în această zonă.
3: România are o problemă uriașă cu oamenii care nu lucrează și nu sunt puțini. Vorbim despre aproape 30% dintre persoanele între 20 și 64 de ani. Și aici apare și paradoxul. Nu înseamnă că România nu are locuri de muncă. Problema este că o mare parte din populație nu ajunge pe piața muncii. Lipsa calificării, nivelul veniturilor și diferențele dintre regiuni sunt printre factorii care țin oamenii în afara economiei. Iar diferența dintre București și restul țării spune și mai multe. În capitală, rata de ocupare trece de 80%.
6: Studentă în anul 2 la Facultatea de Cibernetică Economică din București. A trimis zeci de CV-uri pentru a se angaja, dar rezultatul i-a lăsat un gust amar.
7: Nu am găsit unul, din păcate, și am mai încercat așa și la diferite companii, prin CV-uri, toată lumea spunea că trebuie experiență și nu am găsit, din păcate.
6: 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează, iar pentru alții emigrarea în alte țări europene este în continuare o opțiune.
8: Sunt în sistemul de învățământ și, într-adevăr, aici mă confrunt cu o mare problemă, pentru că nu sunt foarte multe posturi, cel puțin pe domeniul meu, pe istoriești. Contractele sunt pe perioadă determinată de un an.
9: Lumea nu vrea, dar nici nu prea sunt locuri de muncă. Momentan chiar nu am un loc de muncă și urmează să plec în străinătate.
6: Gabriel lucrează de 3 ani în Belgia, în agricultură. Ar fi vrut să muncească în țară, dar veniturile mici l-au descurajat.
10: Duble, triple ca în România.
11: 3.500
12: de euro.
11: Da.
12: Și aici n-ai găsit.
11: Aici muncești 3-4 luni de zile pentru 3.500.
6: La nivelul Uniunii Europene, 76% dintre cetățeni lucrează. După România, doar Italia mai are o rată de ocupare a forței de muncă sub 70%.
13: Avem un soi de paradox, de fapt. Pe de o parte, discutăm despre lipsa forței de muncă.
6: În Malta, Islanda sau țările de jos, peste 80% dintre cetățenii lucrează.
3: A trecut vârful sezonului vacanțelor, dar scumpirile la biletele de avion rămân. Criza de pe piața energiei se reflectă tot mai mult și în prețul călătoriilor. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, putem economisi bani frumoși atunci când cumpărăm biletele de avion.
14: Să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui: am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica. Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.

este drumul fructelor de la producător la supermarket. Dar și cum să își alcătuiască o farfurie sănătoasă. Prindeți un măr! Iar în săptămâna altfel, posibilitățile sunt nelimitate. Copiii pot să încerce 43 de jocuri de rol și meserii în Destiny Park.

0: fost astăzi la Destiny Park?
1: Foarte bine.
0: Cum te-ai simțit?
1: Bine.
0: Ce activități ai făcut?
1: Multe.
0: Cum au fost pentru tine clasa 1 și clasa 2?
1: Foarte ușoare.
0: Cum a fost vacanța asta pentru tine?
1: Foarte frumoasă.
0: Curioasă, cum te-ai simțit astăzi în Destiny Park?
1: Foarte fain.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
1: Aici.
0: Unde?
1: La televizor.
0: Ce-ți place cel mai mult?
2: Când văd colegii, că ne jucăm, prinselea.
0: Care e materia ta preferată?
2: Sport.
3: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Rămâneți cu Digi24 și vă așteptăm în Destiny Park.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Imagini spectaculoase vin acum din Hawaii, unde șuvoaie de lavă s-au revărsat pe versanții unui vulcan. Din 7 septembrie, vulcanul erupe intermitent prin craterul său nordic, o intensificare a activității însoțită de cutremure de mică intensitate.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Milly și Tilly. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
6: Când eram jucător, primul lucru care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
5: Și te consumai foarte mult.
6: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de
5: repede. Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
6: Când mi-am dat seama?
5: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
6: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeșii. M-am chemat pe Selimeșii la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că asta nu știu bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri, că de ce? Că Selimeșii e de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
5: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
6: Chiar dacă ți-ai și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
5: n-am avut de greșește?
6: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la Scenă deschisă.
5: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
6: Era o grămadă farsă, nu o farsă.
5: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
6: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi, Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
5: Nu cred.
6: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
5: Se supăra?
6: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
5: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
6: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
5: Da, dar să acum, ne imaginăm că ar fi astăzi.
6: Având acel grup, îl avem acum.
5: Bun,
6: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
5: Dai tonul.
6: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
5: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
6: Păi, cred că eu.
5: Care are cel mai mult umor?
6: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
5: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
6: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga României, Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația dimineții. Misiune dificilă în munții Făgăraș, la vârful Mircii, acolo unde un turist a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri în gol. Bărbatul se afla într-o drumeție. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș încearcă de ore bune să recupereze trupul victimei, însă zona este una greu accesibilă. Au încercat să intervină inclusiv cu un elicopter, însă nu a fost posibil din cauza vremii. Autoritățile fac apel la oameni să nu se aventureze pe trasee dificile și să se echipeze corespunzător atunci când merg pe munte. Caz șocant în Târgu Jiu și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el și l-a lovit la cap. Micuțul era în grija bunicii atunci când s-a produs tragedia. Femeia este și cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, iar mai apoi a fost preluat de un elicopter smurd și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac în continuare cercetări. O navă indoneziană cu 243 de oameni la bord a naufragiat din cauza unei furtuni. 103 persoane au fost evacuate până acum, iar una dintre ele a murit. Operațiunile continuă după ce autoritățile au trimis în ajutor mai multe embarcațiuni. Nava plecase în cursă ieri și după ce nu a mai putut fi contactată, echipele de salvare au fost trimise către ultima poziție cunoscută. Indonezia, arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport. Rutele maritime sunt mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian. Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt respectate întotdeauna, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor. Este stare de alertă în nordul Californiei din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care avansează de la o oră la alta. Alimentate de vegetația uscată și vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată, cu teren accidentat, iar pompierii ajung destul de greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. Un câine de urmă al poliției a salvat doi copii de 13 ani dați dispăruți în Vâlcea. Cei doi au fost găsiți într-o pădure la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de doi copii minori în vârstă de 13 ani. Aceștia s-au jucat timp de 2 ore pe o stradă din apropierea locuinței. Ei au fost supravegheați în tot acest timp de către părinți, însă când părinții au ajuns în locuință, cei doi minori au dispărut pur și simplu fără urmă. Atunci părinții au alertat autoritățile și mai mulți polițiști din secțiile din zonă s-au mobilizat și cu ajutorul unui câine de căutare urmă au reușit să-i găsească pe cei doi minori într-o pădure din apropiere la un kilometru distanță de locuința celor doi copii. Aceștia au fost găsiți teferi, nu au pățit nimic și au ajuns la familie în cele din urmă.
0: Președintele Nicu Șordan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-au făcut apariția la nunta anului în politică, cea a ministrului interimar al finanțelor.
2: Casă de piatră, casă de piatră și familie.
3: În seara asta aveți timp să discutați despre guvern?
4: Vreau să ne faceți puțin loc, da? Mulțumim frumos. Vă rog, mulțumim.
2: Cred că nu ne va putea.
0: Alexandru Nazare, vehiculat pentru funcția de premier, s-a căsătorit cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș. Petrecerea a avut loc la un restaurant în inima pădurii Băneasa. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de 8 preoți la mănăstirea Cașin din capitală. Nașul cuplului este ministrul finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului, primit ieri la Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Între timp, Ilie Bolojan anunță că nu-și dă demisia și dă asigurări că va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. Premierul îi cere președintelui Nicu Șordan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Nota de plată va ajunge la miliarde. Premierul mai cere un guvern neutru și citez acum, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, a scris el pe o rețea socială. Detalii are colega mea, Amalia Dobre.
5: Vine cu un mesaj pe rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier, și mai spune premierul actual Ilie Bolojan că este nevoie ca o soluție de deblocare ar fi ideală în această perioadă, necesară numirea unui guvern neutru format din tehnocrați adevărat, nu anumiți oameni care să fie în jurul social-democraților. Mai atrage atenția de asemenea premierul Ilie Bolojan că dacă acest mandat provizoriu al său continuă, sunt anumite riscuri care pot veni asupra României și spune el că instabilitatea aceasta politică majorează dobânzile pentru România, așadar încă un semnal din partea premierului Ilie Bolojan, care am putea spune că îl trage de mânecă pe președintele Nicușor Dan pentru a numi cât mai repede un premier, însă știm și potrivit surselor noastre, discuțiile sunt încă tensionate și rămâne de văzut dacă urmează o desemnare așadar de la Palatul Cotroceni.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24, scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Un fost luptător K1 a fost reținut după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Este vorba despre Ciumac Anatoli, cunoscut drept Tolea. Ce s-a întâmplat? Ne spune colega mea Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana.
6: Bun găsit! Polițiștii de la secția 27 au început verificările după ce au apărut în spațiul public imagini în care cei doi bărbați se lovesc în fața unui club de pe strada Lipscani. Din primele date, între cei doi ar fi existat inițial o agresiune reciprocă. Conflictul a escaladat, iar la un moment dat, unul dintre bărbați ar fi continuat să-l lovească în mod repetat pe celălalt. Polițiștii au identificat pe amândoi și au dus la secție pentru verificări. Victima este Dani Spartanul. Acesta le-a declarat polițiștilor că nu vrea să depună plângere împotriva celuilalt bărbat și a refuzat să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru examinare. Chiar și în aceste condiții, polițiștii au continuat cercetările pentru că s-au sesizat din oficiu în baza acelor imagini, așa cum vă spuneam. Bănuit de agresiune este Ciumac Anatoli, cunoscut drept Tolea. El a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Urmează ca Tolea să fie dus la parchet, să fie audiat de procurori pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat între cei doi bărbați și vom vedea ulterior dacă vor fi dispuse și alte măsuri preventive.
0: Ioana Cornev, mulțumesc. O dronă s-a prăbușit ieri într-un lan de porumb în județul Suceava. Aparatul a fost urmărit după ce Ucraina și Republica Moldova au alertat autoritățile române. Iar în Botoșani, oamenii au primit roalert. Armata a ridicat imediat două avioane F-16. La impactul cu solul l-a produs un mic incendiu și a format un crater de aproximativ un metru. Zona a fost izolată, iar specialiștii au intervenit pentru verificarea resturilor. Din fericire, nu au fost victime.
7: Alerta a dat peste cap întreaga comunitate din Botoșanița Mare. O dronă a căzut direct într-un lan de porumb, stârnind panică printre oamenii care s-au mobilizat imediat și au mers în zonă să vadă ce s-a întâmplat.
8: Eu când eram de acasă, am auzit o... Ce? Păi nu știu, când am ajuns acolo... Prăpăd! Eu primul, mă înțeleg, eu la ISU, la pompieri, cu totul. Și atât a fost. Și o sunată ăștia lanți de acolo și au zis că să ne depărtăm. Eu am plecat de acolo.
9: Și ce ați
10: văzut? Dar cum arăta drona? Ce era acolo la fața locului?
8: Auziți aici, o sărit, vă spun eu drept. Partea asta o spart, la asta o spart geamul, la o vecină cealaltă lângă frate meu. I-a venit o bucată pe mână. restul, atâta.
9: Am ieșit afară, de m-au fost câteva femei aici, țipau că una au fript și mânurile, că o sărit jar. Acolo a venit, că e foc mare era.
10: A fost flacără mare?
9: Ma, da cum, da cum? Pe urma un fum negru, a dat un fum negru.
7: Un bărbat a venit cu tractorul pentru a trage mașinile de intervenție. Nu puteau ajunge la locul unde s-a prăbușit drona din cauza ploii.
11: Da, se mută mașinile astea, că nu pot urca.
12: Am înțeles că nu poate urca o drupă sau ce?
11: Păi toate ar trebui să ajungă acolo și nu pot urca. Și m-o trimis domnul primar să-i tragă tractorul. Deocamdată așteptăm ordine.
7: Situația devine tot mai tensionată în nord-estul țării, după ce autoritățile au fost nevoite să intervină din nou. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. În urmă cu doar câteva zile, un alt episod similar a pus pe jar 5 județe din Moldova, Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani, în urma unui mesaj RoAlert. Atunci, drona detectată de radare s-a prăbușit în Republica Moldova.
0: Serviciile britanice de informații estimează că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată, și citez, o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești. Pentru un progres teritorial minim, mai precis, doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. Este un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. China, Rusia și India îi bat obrazul lui Donald Trump pentru războiul contra Iranului. Xi Jinping, Putin și Modi au afișat din nou relații foarte strânse, iar liderul chinez a punctat clar. Războiul din Golf nu servește intereselor comune. Iar declarația finală de la summitul BRICS din India este și mai clară. Țările membre, între care și Iranul, cer și citez reținere maximă în Golf, dar și în strâmtoarea Ormuz. Un posibil apel la ideea unei invazii terestre americane în Iran.

0: A trecut sezonul vacanțelor, dar biletele de avion rămân scumpe. Criza de pe piața energiei se reflectă tot mai mult și în prețul călătoriilor. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, putem economisi bani frumoși atunci când ne rezervăm următoarea vacanță.
1: Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui, am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica. Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.
0: Vremea s-a răcit considerabil în mare parte din țară. În vestul țării, de exemplu, nu sunt mai mult de 19 grade Celsius. Meteorologii anunță ploi torențiale cu tunete și fulgere, dar și grindină. Ce zone sunt vizate de astfel de fenomene, ne spune colega mea Iuliana Banță. Te ascultăm, Iulian.
2: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva stropi de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest, est și la munte. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade Celsius, iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. La începutul săptămânii vor mai fi norări, însă probabilitatea pentru ploi va fi redusă. În schimb, temperaturile se vor situa sub normalul perioadei. De marți însă va fi mai cald, se vor înregistra chiar 28 de grade și precipitațiile vor lipsi. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim. După luni de așteptare, autoritățile din Iași au obținut avizul Ministerului Culturii pentru monumentul dedicat domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Rămășițele au fost repatriate din Franța încă din noiembrie anul trecut, însă primăria nu s-a grăbit să primească avizele necesare înhumării. Detalii are colega mea Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Autoritățile locale au început demersurile de obținere a vizelor necesare pentru monumentul ce va fi așezat peste mormântul domnitorului Grigore Alexandru Ghica abia în iunie, la mai bine de 7 luni de la repatrierea osemintelor din Franța. A fost nevoie de aprobarea unor comisii din Ministerul Culturii. Procedurile birocratice au fost duse în cele din urmă la bun sfârșit, dar autoritățile locale mai au ceva de făcut. Nu au stabilit deocamdată data la care va avea loc reînhumarea. Există doar un termen larg până la sfârșitul acestui an. Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost aduse la Iași în noiembrie anul trecut. Ultimul domnitor al Moldovei a murit în exil și a fost înmormântat într-un cimitir din apropierea Parisului. Sicriul este în prezent într-o clădire a jandarmeriei din Iași.
0: Mii de oameni sunt așteptați astăzi la Țebea, în Hunedoara. Au loc mai multe ceremonii în memoria lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea acestuia. Sunt prezente deja și sute de forțe de ordine acolo. Detalii aflăm de la colega mea, Ana Maria Ianc.
3: Sunt deja sute de persoane care au ajuns aici la Țebea, în județul Hunedoara, la serbările naționale organizate în memoria lui Avram Iancu. Însă pe parcursul zilei de astăzi, autoritățile se așteaptă ca în această zonă să ajungă mii de persoane. Sunt comemorați astăzi 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu, iar astăzi cel mai probabil zona va fi foarte aglomerată și asta pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte mulți oameni care vor să participe. Evenimentele principale se organizează la Panteonul Moților, încep de dimineață dimineață și undeva spre seară se vor termina toate aceste evenimente. Sunt sute de forțe de ordine alocate pentru ca lucrurile să se desfășoare în siguranță. Vorbim despre sute de jandarmi, dar și polițiști. De asemenea, trebuie să știți că strada este aglomerată în acest moment și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei și asta pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă pe parcursul zilei de astăzi în această zonă.
0: La o săptămână de la victoria AfD în landul german Saxonia, extrema dreaptă provoacă noi îngrijorări, de data aceasta în Suedia, unde ar putea ajunge chiar la guvernare. Sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă, în care conservatorii actualului premier și socialdemocrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta, cu rădăcini neonaziste. De partea cealaltă, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere. Securitatea națională, criminalitatea și cheltuielile pentru asistență socială se numără printre principalele teme ale alegerilor. Însă posibilitatea ca extremiștii anti-imigrație să intre la guvernare ar putea influența de asemenea rezultatul scrutinului.
4: Talk to the Swedish people now. This is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me. It's been an intense campaign, but it's also been a dirty campaign and a campaign with lots of lies.
0: Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul său concert complet după 2020 la Paris, în fața unei săli arhipline. 30.000 de fani au urmărit-o. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele sale după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care îi provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta. Acum, Celine Dion a început la Paris o serie de concerte care marchează revenirea sa în fața publicului, iar printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On și All By Myself. Pe fondul cererii uriașe s-au vândut peste 1 milion de bilete pentru cele 26 de spectacole. Mai bine de 9 milioane de oameni au încercat să cumpere bilete.
5: Un magnifique concert, une voix qui n'a pas changé et c'était vraiment canon. Elle est bien là, elle est bien de retour.
6: I mean, it was just so emotional. She had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all. And we were all behind her.
7: She didn't shy away from what she'd suffered and she shared it with her audience and her fans.
8: C'était très très oui, beaucoup d'émotions. On a tous les deux d'ailleurs versé notre petite larme.
9: On a pleuré.
8: Parce que voilà, c'est beaucoup beaucoup d'émotions de la revoir, d'entendre des chansons qui ont fait partie de notre vie aussi. N'est-ce pas?
9: On a tous une histoire derrière une chanson de Céline donc oui, c'est toujours touchant.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
5: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dorniți să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să financeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmpla și cu cazul Dumbrava de care discutam. Cel care lipsește din schemă la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățele de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum se încinge bătălia pe segmentul de telefoane pliabile. Și avem un interviu special cu Werner Vogels, numărul 2 în Amazon și o persoană recunoscută pentru predicțiile în domeniul AI. Suntem în fața celei mai importante săptămâni din an pentru tehnologie, iar în minutele următoare vedem cele mai spectaculoase lansări, de la pliabilul din California până la gadgeturile SF de pe străzile Berlinului.
1: Apple a făcut miercuri cea mai importantă schimbare a gamei iPhone din ultimii ani, odată cu lansarea Duo, primul model pliabil al companiei. Duo are dimensiunea și forma unui pașaport cu margini rotunjite. Când este deschis, are un ecran orizontal cu diagonala de 7,6 inci, iar când este închis, se activează un al doilea ecran de 5,3 inci. Dispozitivul are o grosime de 5,6 mm atunci când este deschis și cântărește 225 de grame.
2: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller. We started with the experience that we wanted for ourselves, a larger display that feels as natural and intuitive as iPad.
1: Telefonul are două baterii, câte una pe fiecare parte, care oferă o autonomie de 24 de ore atunci când cele două ecrane sunt utilizate în mod egal. Apple a poziționat iPhone Duo și ca dispozitiv pentru productivitate, prezentând modul în care poate gestiona apeluri Zoom cu mai mulți participanți și poate oferi o imagine mai amplă a aplicației de mesagerie Slack. Ecranul mai mare al Duo va permite afișarea simultană a mai multor ferestre de aplicații, o funcție orientată spre productivitate pe care Apple a introdus-o și pe unele modele iPad, potrivit Reuters. John Ternus, noul director general al Apple, va trebui acum să-i convingă pe clienții companiei că au nevoie de un dispozitiv pliabil, al cărui preț pornește de la $1,999 pentru varianta cu spațiu de stocare de 256 de GB, dar ajunge până la $3,200 pentru varianta de 2 TB. Analiștii susțin că iPhone Duo ar putea schimba această categorie dominată mult timp de Samsung și de companii chineze precum Huawei, ale căror dispozitive nu au reușit să depășească statutul de produse de nișă. Ei spun că Apple a intrat mai târziu decât toți ceilalți rivali pe această piață, dar, într-o singură lansare, stabilește prețul și standardele în funcție de care vor fi măsurați de acum toți ceilalți competitori.
3: I think what the Duo does is it raises all boats. I think you're going to see a lot more people look at foldables as an interesting new alternative. I do think Apple, you know, will probably steal some sales from Samsung and some of these other foldable devices, but I also think we're going to see more people giving credence to this idea of a foldable design, and it, you know, we could see it raise up to maybe 10% of the market. It's never going to become the mainstream, not for a very long time, but I think in the near term we could see a significant growth.
1: Companiile de analiză estimează că Apple va vinde toate iPhone-urile pliabile pe care va reuși să le producă și va ajunge la o cotă de 40% din această nișă profitabilă până la sfârșitul anului viitor. Înainte de lansarea iPhone Duo, Samsung a lansat o campanie de promovare a telefoanelor sale pliabile în încercarea de a-și apăra poziția de lider în acest segment. Experții cred că Apple reprezintă o amenințare serioasă pentru grupul sud-corean, care se confruntă pentru prima dată cu un concurent capabil să transforme această categorie într-una de masă. Însă adevărata luptă se va da în China, unde Huawei controlează aproape 80% din piața telefoanelor pliabile. Analiștii spun că Apple le-a oferit cumpărătorilor chinezi primul motiv cu adevărat convingător pentru a-și reconsidera opțiunile. Cel mai mare târg de tehnologie din Europa, IFA Berlin 2026, și-a închis porțile, lăsând în urmă o avalanșă de gadgeturi fascinante și concepte spectaculoase. Hohm a dezvăluit iPic, prima cameră gimbal de buzunar 2-in-1 din lume. Dispozitivul combină o cameră detașabilă cu stabilizare pe 3 axe, permițându-i să funcționeze ca o cameră gimbal portabilă sau ca o cameră portabilă pentru înregistrare hands-free. Cele mai recente modele de la DJI și Insta360 sunt în competiție cu această nouă cameră, care combină practic câte două modele ale fiecărei companii, având un ecran tactil de 6 cm și comenzi portabile. Compania a prezentat și gimbalurile pentru smartphone-uri iSteady V4 Ultra și iSteady X4, care adaugă urmărire asistată de inteligență artificială și alte funcții concepute pentru filmări video cu smartphone-uri. Printre gadgeturile care au atras atenția se numără unul dedicat plantelor. Plantimoji are un senzor care se înfige în solul plantei tale pentru pentru a măsura calitatea solului, nivelul de oxigen, umiditatea și lumina. Apoi folosește inteligența artificială pentru a compara aceste măsurători cu condițiile optime pentru specia plantei tale. Dacă nu ești sigur, poți identifica specia chiar din aplicație. Odată identificată, aplicația afișează un GIF animat cu un emoji din cele 26 de emoji disponibile pentru a-ți arăta cum se simte planta. De asemenea, îți poate spune ce poți face pentru a îmbunătăți starea de sănătate a plantei tale.
0: Inteligența artificială se oarmă cu două tăișuri, ne poate distruge ca civilizație sau poate fi motorul unei dezvoltări cum nu a văzut omenirea până acum. În ce măsură mai putem decide noi, oamenii de astăzi, în ce direcție vor merge lucrurile? Rămâne de văzut. Cert este că avertismentele din interiorul industriei se tot adună, în același timp cu veștile despre tot mai multe bariere depășite de tehnologie.
4: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertismentul sumbru dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Avertismentul vine după mai multe probleme apărute. Softurile ChatGPT și Anthropic au evadat din mediul de testare și au atacat alte platforme. Experții își explică acest comportament până la un punct.
5: What happened in some of these instances is that, you know, well, in all of the instances, the model was trying to achieve an objective. Its behavior and its performance in achieving those objectives actually meant that they exploited vulnerabilities, and in some cases, when they were, and in the case of Anthropic, as they were trying to achieve this objective and they realized that even though the setup had been framed as no link to the internet, but actually a third party had misconfigured it, and it did indeed have a link to the internet, the model realized that it had that link. And then it said, well, is it actually right for me to do that?
4: Pe de altă parte, inteligența artificială pare să rezolve probleme pentru omenire. OpenAI a anunțat că cea mai mare tehnologie a sa a rezolvat una dintre problemele mileniului, o colecție de întrebări matematice importante, fără răspuns până în prezent. Este vorba despre un nivel superior de matematică, care le-a dat bătăi de cap matematicienilor timp de decenii. Softul a avut nevoie de doar 88 de ore pentru a rezolva ceea ce matematicienii numesc problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier-Stokes. Această problemă implică o serie de ecuații care sunt adesea utilizate pentru a prezice vremea. Sunt ecuații care pun sub semnul întrebării legile fizicii. Problema Navier-Stokes a fost una dintre cele 7 probleme ale mileniului, selectate de Institutul de Matematică Clay în anul 2000 ca modalitate de a urmări progresul matematicii. Institutul, fondat de un om de afaceri american pe nume Landon T. Clay, a oferit $1,000,000 pentru prima soluție corectă la fiecare problemă. Înainte de anunțul OpenAI, doar una dintre probleme fusese rezolvată.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale orei. Atac rusesc la granița Ucrainei cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze ale lui Putin a căzut peste o gară. A fost lovită și o benzinărie care a luat foc la oaltă cu toate camioanele aflate acolo. Ce știm până acum despre victime aflați imediat. Tragedie în Munții Făgăraș. Un turist a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri în gol. Salvamontiștii încă încearcă să-i recupereze trupul, însă zona este una greu accesibilă. Se intervine inclusiv cu elicopterul. Toate informațiile imediat în jurnal. Meteorologii anunță schimbări extreme în prognoză. Temperaturile vor scădea semnificativ și nu vor mai trece de 27 de grade Celsius. Se întorc și ploile torențiale, dar vă aducem prognoza completă în doar câteva momente. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului în plan extern. Vladimir Putin a lansat un nou atac în Ucraina. De această dată, dronele Moscovei au lovit în vest, chiar la granița cu Polonia. Iată! Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste o gară. Pasagerii trenurilor au luat-o la fugă și s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Și tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc la oaltă cu toate camioanele aflate acolo. În paralel, rușii au trimis drone și rachete și peste Odessa, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe. Nu este clar în acest moment dacă atacurile din această dimineață au făcut victime.
1: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that. And obviously our job as the mediator is to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully, you know, allows both parties to move forward.
0: Este stare de alertă în nordul Californiei din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care avansează de la o oră la alta. Alimentate de vegetația uscată și vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordin de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată, cu teren accidentat, iar pompierii ajung destul de greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. Tragedie în Munții Făgăraș, la vârful Mircii. Un turist a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri în gol. Bărbatul se afla într-o drumeție. Salvamontiștii din Sibiu și Argeș încearcă de ore bune să recupereze trupul victimei, însă zona este una greu accesibilă. Au încercat să intervină inclusiv cu un elicopter, însă nu a fost posibil din cauza vremii. Autoritățile fac apel la oameni să nu se aventureze pe trasee dificile și să se echipeze corespunzător atunci când merg pe munte. Caz șocant în Târgu Jiu și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul s-a lovit puternic la cap, era în grija bunicii atunci când s-a întâmplat tragedia, de altfel femeia este și cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, dar mai apoi a fost preluat de un elicopter smurt și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac în continuare cercetări. Scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei. Fostul luptător K-1, Anatoli Tolea Ciumac, a fost reținut după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune colega mea Ioana Cornev, dar vă avertizez că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Anatoli Ciumac, cunoscut drept Tolea, este așteptat în scurt timp la secția 27 Poliție din centrul capitalei, unde urmează să fie audiat de anchetator pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat noaptea trecută, când acesta s-a bătut în centrul vechi al capitalei cu o altă persoană. A fost reținut pentru 24 de ore, este cercetat în acest moment pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma imaginii imaginilor care au apărut în spațiul public, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au început o anchetă. Au fost identificați cei doi. Agresorul este, iată, Tolea, iar victima este cunoscută drept Dani Spartanul. Acesta, din urmă, nu a vrut să depună o plângere, nu a vrut să meargă la Institutul pentru Medicină Legală să fie examinat, dar chiar și așa, polițiștii au continuat ancheta și așteptăm acum să vedem ce se va întâmpla după ce va fi audiat, dacă vor fi sau nu dispuse și alte măsuri și dacă va ajunge în final în fața magistraților pentru a afla ce se întâmplă mai departe. Tolea, rămânem și noi în continuare aici. I-ați văzut pe cei doi în imagini. A început, se pare, spun polițiștii, un conflict reciproc între cei doi. S-ar fi bătut unul pe celălalt, dar conflictul a escaladat, iar Tolea a continuat să-l lovească pe Dani Spartanul. Așteptăm și noi alte detalii. Vom reveni cu informații și cu imagini dacă Tolea va dori să facă și declarații.
0: În vreme instabilă în toată țara, meteorologii anunță vijelii până la noapte. Ploile se pot transforma brusc în grindină și ar putea să apară și furtuni. Temperaturile au scăzut deja brusc, s-a simțit acest lucru de la prima oră și în capitală, dar ne aduce cele mai noi informații. Colega mea, Iuliana Banță, te ascultăm, Iuliana.
3: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva strop de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest, est și la munte. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade Celsius, iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. Vremea va fi răcoroasă și la munte, în masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius. Vor fi averse, iar în masivele sudice vor veni însoțite și de fenomene electrice. Se vor strânge cantități mari de apă și vor fi condiții de grindină. Pe litoral va fi vreme instabilă, se vor aduna nori și va ploua torențial. Cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 22 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim. Un câine de urmă al poliției a salvat doi copii de 13 ani dați dispăruți în Vâlcea. Cei doi au fost găsiți într-o pădure la aproximativ un kilometru de locul de unde plecaseră. Detalii are colega mea, Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de doi copii minori în vârstă de 13 ani. Aceștia s-au jucat timp de 2 ore pe o stradă din apropierea locuinței. Au fost supravegheați în tot acest timp de către părinți, însă când părinții au ajuns în locuință, cei doi minori au dispărut pur și simplu fără urmă. Atunci părinții au alertat autoritățile și mai mulți polițiști din secțiile din zonă s-au mobilizat și cu ajutorul unui câine de căutare urmă au reușit să-i găsească pe cei doi minori într-o pădure din apropiere la un kilometru distanță de locuința celor doi copii. Aceștia au fost găsiți teferi, nu au pățit nimic și au ajuns la familie în cele din urmă.
0: România are o problemă uriașă cu oamenii care nu lucrează și nu sunt puțini. Vorbim despre aproape 30% din persoanele între 20 și 64 de ani. Și aici apare și paradoxul. Nu înseamnă că România nu are locuri de muncă. Problema este că o mare parte din populație nu ajunge pe piața muncii. Lipsa calificării, nivelul veniturilor și diferențele dintre regiuni sunt printre factorii care țin oamenii în afara economiei. Iar diferența dintre București și restul țării spune și mai multe. În regiunea capitalei, rata de ocupare trece de 80%.
5: Anastasia e studentă în anul 2 la Facultatea de Cibernetică Economică din București. A trimis 10 de CV-uri pentru a se angaja, dar rezultatul i-a lăsat un gust amar.
6: Nu am găsit unul, din păcate, și am mai încercat așa și la diferite companii, prin CV-uri, toată lumea spunea că trebuie experiență și nu am găsit, din păcate.
5: 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează, iar pentru alții emigrarea în alte țări europene este în continuare o opțiune.
7: Sunt în sistemul de învățământ și, într-adevăr, aici mă confrunt cu o mare problemă, pentru că nu sunt foarte multe posturi, cel puțin pe domeniul meu, pe istorie. Contractele sunt pe perioadă determinată de un an.
8: Lumea nu vrea, dar Nici nu prea sunt locuri de muncă. Momentan chiar nu am un loc de muncă și urmează să plec în străinătate.
5: Gabriel lucrează de 3 ani în Belgia, în agricultură. Ar fi vrut să muncească în țară, dar veniturile mici l-au descurajat.
9: Duble, triple ca în România.
10: 3500.
11: De euro.
10: Da.
11: Și aici n-ai găsit.
10: Aici muncești 3-4 luni de zile pentru 3500.
5: La nivelul Uniunii Europene, 76% dintre cetățeni lucrează. După România, doar Italia mai are o rată de ocupare a forței de muncă sub 70%.
12: Noi avem un soi de paradox, de fapt. Pe de o parte, discutăm despre lipsa forței de muncă.
5: În Malta, Islanda sau țările de jos, peste 80% dintre cetățenii lucrează.
0: Studenții sunt în mare agoană după un loc în căminele universităților. Cei drept sunt puține, iar cererea de la an la an și mai mare. Așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri uneori foarte mari, garsoniere sau apartamente. Ca să vă faceți o idee, la unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sau chiar, sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria.
13: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
14: O să trebuiască mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
15: frigider,
14: mergem
15: frumos, da.
14: Și frigider. Și
15: mai vedem pe parcurs.
14: Da.
16: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare, le știm confortul, pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
17: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
13: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
18: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
13: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
19: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
20: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
21: Pentru mulți dintre părinți, o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
13: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Școală, teme, after school, meditații și multe alte activități, cam așa arată în foarte multe cazuri programul elevilor. E prea mult, iar presiunea uriașă pusă de părinți și de profesori ar putea să-i afecteze pe copii. Psihologii spun că efectele sunt dramatice, de la stres și anxietate la oboseală și chiar burnout.
13: Responsabilitatea atârnă greu încă de la vârste fragede. Tot mai mulți elevi se plâng de oboseală psihică din cauza programului încărcat. Orarul nici nu le mai permite să se bucure cu adevărat de copilărie.
22: Au mult de studiat, de învățat. Păi am fata de dimineață 5 ore, băiatul după amiază 6 ore, 7 ore. Teme, studiu, că sunt la școala de muzică, vioară amândoi și timp de joacă nu prea. Ca să fii bine în viață, trebuie să muncești cât ești mic, ca să poți să fii cât de cât bine.
23: Le e greu ce vă spun exact?
22: Că sunt obosiți.
23: A mea are de la 8 până la 12 fără un sfert, dar după are și un program școală după școală și îl pretrece acolo jucându-se, învățând lucruri noi și după aceea, după mai are și niște opționale interesante. Anul acesta vreau să scriu la șah.
24: Temele acasă depinde dacă are mai multe exerciții, 2-3 ore și 3 ore jumătate, da, durează. Trebuie să ai o pauză, când vii acasă să ai o pauză de cel puțin 2-3 ore.
13: Studiile arată că presiunea școlară constantă, combinată cu așteptări ridicate și competiție permanentă, favorizează burnout-ul, anxietatea și scăderea motivației.
25: La cabinet vin extenuați și cu burnout. Nu competiția îi face pe copiii dumneavoastră niște copii eficienți, ci tocmai încrederea lor de sine. Copilărie înseamnă înseamnă să iasă afară, să petreacă timp de calitate, să se bucure de natură, să facă sport, să fie sănătos fizic.
13: Pe umerii copiilor atârnă și greutatea ghiozdanului, un elev care zilnic în spate undeva la 7-8 kg, spun părinții.
1: Este foarte adevărat că această greutate a ghiozdanului nu trebuie să aibă mai mult de 10% din greutatea copilului. Cu cât încărcăm mai mult ghiozdanul acesta, cu atât copilul meu se va duce cu trunchiul către în față, către anterior și atrage modificări ale schemei corporale.
13: Studiile de specialitate arată că în România un copil din 4 are dureri de spate din cauza posturii greșite.
0: A început școala, dar și goana părinților după vitamine și suplimente pentru imunitate. Dar poate fi întărit în adevăratul sens al cuvântului organismul unui copil în doar câteva zile? Ei bine, medicii atrag atenția că imunitatea nu se construiește peste noapte și nici nu vine la pachet cu un sirop. Ea se dezvoltă în timp, iar alimentația echilibrată, somnul, mișcarea și chiar vaccinarea rămân baza unui sistem imunitar sănătos. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu doamna dr. Ligia Alexandrescu, medic nutriționist. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua.
0: De fiecare dată, doamna doctor, când este începutul anului școlar, știm că la scurt timp după ce copiii au reintrat în colectivitate, se întâmplă să apară cazuri de viroze, răceli, gripe și așa mai departe. Așa că părinții spun că e momentul să-i întărească pe copii, să nu treacă printr-un astfel de episod. Cum vedeți această forțare, am putea spune, a organismului de a prinde acea imunitate care să-i ferească pe copii?
2: E foarte important să avem grijă de imunitatea lor cu suplimente, clar, dacă medicul recomandă și doar dacă analizele copilului care au fost făcute în prealabil intrării la școală denotă o serie de carențe sau chiar excese de ale anumitor marcări, însă altfel alimentul echilibrat nutrițional, alimentul bogat de bună calitate este singurul care se absorbe așa cum trebuie la nivel celular, este biodisponibil și cu adevărat ne crește copilul sănătos și echilibrat. Sigur, nu avem soare iarna, nu avem soare toamna, nu mai, așa cum spuneați în materiale anterioare, copilul nu mai stă la soare, nu mai stă în aer liber, nu mai merge pe jos și atunci sursa de vitamină D practic nu mai există în mod natural. Totuși, plimbarea în aer liber, chiar și acum în septembrie frumos, ar ajuta foarte mult, dar suplimentăm clar vitamina D. Medicul pediatru va stabili exact cantitatea. Să nu uităm că sunt obosiți și atunci o sursă de magneziu foarte bună trebuie să existe. Alimentară însă, dacă analizele spun totuși că nu are suficient magneziu, atunci îl vom suplimenta. Sursă de magneziu vom găsi în tot ce înseamnă integral, adică cereale integrale, oleaginoase, adică gustarea din pauză poate să fie formată din 10-20 de migdale crude și ușor sărate, de asemenea într-un chefir care să aibă și probiotice și să stabilizeze nutrienții către absorpție. Deci alimentul echilibrat va ajuta copilul să rămână sănătos. Proteinele de bună calitate, și aici mă refer la carnea albă slabă, deci numezeluri, haideți să încercăm să evităm. Când n-avem timp, într-adevăr, putem să mai facem excepții, acel sandwich etern cu cașcaval și șuncă. Însă,
0: da, dar pare că e nelipsit din pachetelul copiilor.
2: Așa este, pentru că e rapid și decât să ne grăbim către farmacii, să luăm suplimente, mai bine ne pregătim pachetelul de seara și carne făcută la grătar cu un pic de unt, 10 grame de unt, mai puțin sărat, deci integral, copilul trebuie să mănânce integral, dar mai puțin sărat. Și gătită carnea în casă cu două frunze de salată și un pic de ardei gras sau gogoșar, că e în piață, slavă Domnului, iată un sandwich echilibrat. Nu ne iese întotdeauna, dar măcar de două, trei ori pe săptămână să putem face acest lucru și să ne pregătim. Este vorba de disciplină, este vorba de organizare până la urmă. Sigur că mulți dintre copii nici nu ajung acasă, mănâncă la after school, mănâncă acolo unde li se... practic li se asigură prânzul și acolo să încercăm să fie mâncare gătită, mâncare făcută fără glutamat de sodiu, fără potențiator de gustoare, așa ca să le placă și diversă, cât mai diversă și colorată ca să avem antioxidanți. Antioxidanții țin departe, practic, de îmbolnăvire. Îmbolnăviri vor fi întotdeauna în colectivitate, este un lucru bun și să nu uităm, hidratarea în colectivitate nu se bea suficient lichid, este atmosferă uscată, și bolile și, în general, agenții patogeni vin acolo unde este uscăciune, se dezvoltă. Deci o bună hidratare iarăși ajută foarte mult și să nu uităm de orele de somn. Copilul obosit este mai susceptibil la îmbolnăvire decât un copil care are totuși ore de somn corecte, nu număr total de ore, ore corecte, adică undeva școlarul mic de la ora 9, ora 21, 21, 30, școlarul mai mare nu mai târziu de ora 22:30.
0: Spuneați, deci, spuneați, doamna doctor, că nu sunteți împotriva suplimentelor dacă ele sunt prescrise de un medic în baza unor analize, pediatru, bineînțeles.
2: Sigur,
0: dacă aceste suplimente sunt date de părinți copiilor fără analize în prealabil, fără o recomandare a medicului pediatru, ce efecte negative ar putea să apară asupra copiilor? Pentru că spuneați dumneavoastră că e posibil să aibă prea mult din, nu știu,
2: absolut,
0: din fier, din altceva și poate să-i facă rău, nu?
2: La fier mă gândesc în momentul ăsta, pentru că un copil mâncăcios de carne, un copil care mănâncă multă carne, mai ales băieții, și o carne mai procesată, acel copil poate avea nivelul de fier, sideremia mai mare, și o sideremie mare este hepatotoxică. De asemenea, excesul de vitamine din grup de vitamine B, da? Vitamina B12 are aceleași, în momentul în care este în mod excesiv găsită în corp, are aceleași simptome ca și carența, cu amorțeli, cu fasciculații. Deci nu vom da copil excesul de calciu. Calciul în exces nu este un mineral de recomandat. Deci facem analize, este văzut de medicul pediatru, de medicul de familie și apoi luăm decizia suplimentării cu alte substanțe. Până la urmă și ele sunt tot substanțe care se absorb mai mult sau mai puțin.
0: Mulțumesc tare mult, doamna doctor Ligia Alexandrescu, pentru intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe, acum bilanță rușinos la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate, ori anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații în care pe hârtie proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Urmărim împreună chiar acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.
3: O soluție bună, serioasă, românească.
4: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
6: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data 31 august.
4: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
7: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată.
8: care ne permitea legea 141 să o facem. Din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
9: Ok.
8: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
9: Tot ce țin din PNRD?
8: Recepționat.
9: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut? Ce mai e de făcut?
8: Branșamentele electrice.
4: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
10: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
11: Nu știu să vă zic.
10: Adică astea nu mai sunt mici detalii. Asta e...
4: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Ugară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
12: Asta rămâne așa sau da jos?
15: Ce rămâne?
12: Sau se îmbracă ceva?
15: Ok, aici trebuie să fie faci structură, să dar...
12: A, să face structură,
15: da.
4: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
26: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu fi făcut ei curat în jur și pare...
9: Ei tencuiesc.
26: Păi, în fațada, dacă au conform notei de incidente de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. Că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
4: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
26: Ei le-au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
9: Asta cu românească mi-o frică mie.
4: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
27: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
4: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos, în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva. Digi24 FM.
28: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
28: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
14: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
11: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau așa la rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucraineană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
14: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
11: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Iar până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
14: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
11: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
28: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: După luni de așteptare, autoritățile din Iași au obținut avizul Ministerului Culturii pentru monumentul dedicat domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Rămășițele au fost repatriate din Franța încă din noiembrie anul trecut, însă primăria nu s-a grăbit să primească avizele necesare în Humării. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
16: Bun găsit! Autoritățile locale au început demersurile de obținere a vizelor necesare pentru monumentul ce va fi așezat peste mormântul domnitorului Grigore Alexandru Ghica abia în iunie, la mai bine de 7 luni de la repatrierea osemintelor din Franța. A fost nevoie de aprobarea unor comisii din Ministerul Culturii. Procedurile birocratice au fost duse în cele din urmă la bun sfârșit, dar autoritățile locale mai au ceva de făcut. Nu au stabilit deocamdată data la care va avea loc reînhumarea. Există doar un termen larg până la sfârșitul acestui an. Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost aduse la Iași în noiembrie anul trecut. Ultimul domnitor al Moldovei a murit în exil și a fost înmormântat într-un cimitir din apropierea Parisului. Sicriul este în prezent într-o clădire a jandarmeriei din Iași.
0: Oameni sunt așteptați astăzi la Țebea, în Hunedoara. Au loc mai multe ceremonii în memoria lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea sa. Strada principală a început deja să se aglomereze și așa va rămâne cel mai probabil până diseară. Autoritățile au depus coroane la Panteonul Moților, locul principal unde au loc evenimentele. Colega mea, Ana Maria Ianc, este și ea la Țebea și vine cu detalii.
17: Sunt deja sute de persoane care au ajuns aici la Țebea, în județul Hunedoara, la serbările naționale organizate în memoria lui Avram Iancu. Însă pe parcursul zilei de astăzi, autoritățile se așteaptă că în această zonă să ajungă mii de persoane. Sunt comemorați astăzi 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu, iar astăzi cel mai probabil zona va fi foarte aglomerată și asta pentru că, așa cum vă spuneam, sunt foarte mulți oameni care vor să participe. Evenimentele principale se organizează la Panteonul Moților, încep de dimineață dimineață și undeva spre seară se vor termina toate aceste evenimente. Sunt sute de forțe de ordine alocate pentru ca lucrurile să se desfășoare în siguranță. Vorbim despre sute de jandarmi, dar și polițiști. De asemenea, trebuie să știți că strada este aglomerată în acest moment și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei, și asta pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă pe parcursul zilei de astăzi în această zonă.
0: Un incendiu masiv a distrus 3.000 de hectare de vegetație în Croația. Se întâmplă în sudul țării, pe o insulă din largul orașului Split. Din cauza vântului puternic, flăcările au înaintat rapid și cei 180 de pompieri trimiși acolo nu le-au mai putut ține piept. Sunt ajutați și de avioane, însă nu au reușit încă să controleze focarul. Acum, flăcările au ajuns în apropierea unei localități cu 1.000 de oameni, iar autoritățile i-au avertizat să fie pregătiți în cazul în care vor ordona evacuarea. Luna trecută, 3 oameni au murit și 10 de case au fost distruse într-un incendiu care a devastat un oraș de coastă. Croația a fost afectată de o secetă severă în această vară, așa că vegetația uscată creează condiții ideale pentru răspândirea flăcărilor. Și vedem așadar cum, după una dintre cele mai călduroase veri înregistrate vreodată în Europa, incendiile de vegetație au devenit din nou o provocare pe întregul continent. Din Portugalia până în Balcani, focarele au pus la grea încercare serviciile de urgență și comunitățile locale și au provocat distrugeri masive. Grecia este una dintre cele mai afectate țări, iar acolo autoritățile se bazează pe tehnologie pentru a putea anticipa și combate incendiile.
4: Insula grecească Paros, un incendiu de amploare se extinde cu o viteză amețitoare. Mai multe case trebuie evacuate. Intervenția rapidă împiedică producerea unui dezastru.
1: Din fericire au reușit să stingă incendiul. Toți pompierii au fost acolo.
4: Pentru că astfel de intervenții să poată fi declanșate și mai rapid, autoritățile privesc acum situația de la mare înălțime. La centrul spațial Elen din Atena, echipa monitorizează un nou incendiu în apropiere de Micene, un sit arheologic din Peloponez.
1: Datele noastre arată unde e localizat incendiul în acest moment și în ce stadiu este.
4: În luna mai, Grecia a lansat pe orbită 4 sateliți proprii în colaborare cu o companie cu sediul la München. Sateliții sunt echipați cu camere de termoviziune. Pot detecta incendii de dimensiunea unei mașini chiar și în zone izolate și pot transmite imediat datele.
1: Putem alerta pompierii, astfel încât aceștia să verifice dacă este într-adevăr vorba despre un incendiu activ.
4: Sateliții pot de asemenea să estimeze modul în care se poate extinde un incendiu. Acesta este cel mai apropiat de Micene. Deocamdată nu e clar dacă va putea fi stins. Pentru a detecta incendiile cât mai repede posibil, Grecia se bazează și pe alte tehnologii avansate de supraveghere aeriană, dronele. Peste 100 de astfel de aparate de monitorizare sunt folosite acum în întreaga țară. Petros Armaos ne arată cum unul dintre ele coboară de la punctul său de observație aflat pe un deal din mijlocul Atenei.
1: Drona este echipată cu o cameră de termoviziune. Scanăm dealurile Atenei și munții din împrejurimi pentru a detecta eventuale incendii.
4: Supraveghere din zori și până la lăsarea serii. Atunci când riscul de incendii de vegetație este ridicat, numeroase parcuri și zone împădurite sunt închise. Un singur moment de neatenție poate declanșa un incendiu. Viteza cu care se extind focarele a fost demonstrată în urmă cu 2 ani, când o dronă a detectat un focar la 40 de km nord de Atena. Vegetația era uscată, iar vântul puternic a împins incendiul până în suburbiile orașului.
1: Pompierii se grăbesc să ajungă la fața locului, dar nu sunt suficienți oameni. Voluntarii de aici nu sunt instruiți.
4: De atunci, Grecia și-a consolidat capacitatea de intervenție, ajungând la peste 18.000 de pompieri și 85 de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor. Dar atunci când vremea e secetoasă, caniculară și cu vânt puternic, chiar și cele mai bune măsuri de pregătire au eficiență limitată. Premierul face un apel.
1: Îi îndemn pe toți concetățenii noștri să dea dovadă de prudență maximă. Din păcate, chiar și astăzi, în timp ce vorbim, continuă să izbucnească numeroase incendii din cauza neglijenței.
4: La rândul lor, câinii roboți ar putea contribui și ei la prevenirea urmărilor neglijenței. În cadrul unui proiect pilot derulat la Atena, sunt folosiți pentru a detecta deșeurile periculoase care ar putea provoca un incendiu. Roboții transmit informațiile direct echipelor de intervenție.
1: Imediat ce câinele localizează materialele respective, autoritățile competente sunt anunțate pentru a le ridica.
4: Vulnerabilitatea tot mai mare a naturii în fața incendiilor pe fondul schimbărilor climatice scoate în evidență nevoia urgentă de măsuri de prevenție. Înapoi la centrul de control al sateliților primim vești bune despre incendiul din apropiere de Micene.
13: Suntem în legătură cu pompierii. Unul dintre angajații noștri este și el la fața locului.
4: Cu ajutorul sateliților, incendiul a fost adus sub control.
18: Digi24 FM.
19: Festa, alegria e gioia.
20: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
19: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
20: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far Festa.
19: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
20: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
19: Eveniment recomandat de Digi FM.
21: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci.

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
5: Da.
4: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
5: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spital, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Crezi în puterea de a trăi

0: The Swedish people now, this is a very important election for Sweden. If we for the first time should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me. It's been an intense campaign, but it's also been a dirty campaign and a campaign with lots of lies.
1: Concursul internațional George Enescu 2026 a intrat în cea de-a doua jumătate a competiției. Este de altfel o etapă decisivă pentru desemnarea laureaților. După încheierea secțiunii violoncel, secțiunea vioară ajunge chiar în această seară la finală. La Ateneul Român se întâmplă totul. În paralel a început și competiția la secțiunea pian, care va culmina cu semifinala din 17 septembrie și finala de pe 19 septembrie.

0: Iubitorii de muzică clasică s-au bucurat sâmbătă seara de un adevărat moment festiv. Alisa Margulis, Andrei Gugnin și Ștefan Cazacu au urcat pe scena Ateneului Român și au oferit publicului un recital de vioară, pian și violoncel.
1: So I'm really, really happy to be here in Bucharest. I love the city very much and the culture here. And I think this is one of the absolutely greatest music projects, the UNESCO Festival and the competition. It's amazing. I think they're doing a very important thing here. And I'm very honored and very excited to be part of it.
2: The competition is obviously wonderful. I knew about it for a long time. And many of my friends would take part, or some of them are even laureates of the competition. And although I never participated in the competition, well, it's I can only see it from their perspective of being an artist of the festival, that everything is wonderfully arranged and I'm having a great time.
0: În fața unei astfel de invitații, sala Ateneului a fost plină.
3: E o surpriză extraordinară pentru că există un fior special. Faptul că e un concurs, că e o competiție, face ca toată muzica să sune cu totul și cu totul altfel.
4: Mă bucur mult să văd artiști internaționali în București.
5: Mai participat și la celelalte recitaluri din serie trecute și pot să spun că am o bucurie în suflet de fiecare dată când particip.
0: Pe măsură ce concursul se apropie de final, Ateneul Român devine scena celor mai importante momente ale competiției și a întâlnirii dintre noua generație de muzicieni și mari personalități ale lumii muzicale internaționale.
6: Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul său concert complet după 2020 la Paris, în fața unei săli arhipline. 30.000 de fani au urmărit-o. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care îi provoacă spasme musculare. Acum Celine Dion începe la Paris o serie de concerte care marchează revenirea sa în fața publicului. Pe fondul cererii uriașe s-au vândut 1,17 milioane de bilete pentru cele 26 de spectacole.
7: Un magnifique concert, une voix qui n'a pas changé et c'était vraiment canon. Elle est bien là, elle est bien de retour et
8: I mean, it was just so emotional. She had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all and we were all behind her.

0: V-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Tobi și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Tobi au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Tobi nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Tobi au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Tobi și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
6: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea 3 șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025, peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire, da, ceea ce copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație, da, a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
6: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
5: Against Putin, against Putin.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei. Fostul luptător K-1, Tolea Ciumac, a fost reținut și este acum audiat după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Ce s-a întâmplat mai exact și ce urmează, ne spune Ioana Cornev. Vă avertizez însă, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, Andreea, doamnelor și domnilor, Tolea se află în acest moment în fața procurorilor de la secția 27 Poliție. A fost adusă pentru audier, trebuie să le explice anchetatorilor ce s-a întâmplat mai exact noaptea trecută, când a fost surprins lovindu-se cu un alt bărbat. Tolea a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma apariției în spațiul public al imaginilor în care se vede cum îl lovește pe celălalt bărbat. Victima este o persoană cunoscută în mediul online drept Dani Spartanu. Așteptăm acum să vedem ce se va întâmpla, dacă Tolea va ieși de aici, de la secția 27, cu mandat, cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile și dacă va mai ajunge astăzi și în fața unui judecător care să stabilească dacă rămâne în spatele gratilor în următoarele 30 de zile. Ceea ce îl privește pe Dani Spartanu, acesta nu a vrut să depună plângere, nici să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru a fi examinat. Chiar și așa, polițiștii au continuat ancheta în acest caz. Acum, Tolea este cercetat pentru mai multe fapte, inclusiv pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Sibiu și din Argeș și în Munții Făgăraș. Încearcă de ore bune să recupereze trupul unui bărbat care a căzut în gol, aproximativ 200 de metri. Zona este un accidentat, așa că bărbatul care era în drumeție nu a avut nicio șansă. Salvatorii fac tot posibilul acum să îi recupereze trupul. Au încercat să intervină inclusiv cu un elicopter, însă nu a fost posibil din cauza vremii. Autoritățile fac apel la oameni să nu se aventureze pe traseele dificile și să se echipeze corespunzător atunci când merg pe munte. Caz șocant în Târgu Jiu și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul s-a lovit puternic la cap. Era în grija bunicii atunci când s-a produs tragedia. Femeia este și ea și cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, iar apoi a fost preluat de un elicopter SMURD și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac în continuare cercetări. Putin a lansat un nou atac rusesc în Ucraina, la granița cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste o gară, pasagerii trenurilor au luat-o la fugă și s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Și tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie, care a luat foc la oaltă cu camioanele aflate acolo. În paralel, rușii au lansat drone și rachete peste Odessa. Unul dintre aparatele de zbor fără pilot a lovit un bloc de locuințe. Nu este clar în acest moment dacă atacurile din această dimineață au făcut sau nu victime.
2: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that. And obviously our job as the mediator is to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully, you know, allows both parties to move forward.
0: În Croația, un incendiu masiv a distrus 3.000 de hectare de vegetație și s-a apropiat de o localitate cu 1.000 de oameni. S-a întâmplat în sudul țării, pe o insulă din largul orașului Split. Din cauza rafalelor puternice de vânt, flăcările au înaintat rapid și cei 180 de pompieri trimiși acolo nu le-au mai putut ține piept. Sunt ajutați de mai multe avioane, dar încă nu au reușit să controleze focarul. Acum flăcările au ajuns în apropierea unei localități, iar autoritățile i-au avertizat pe oamenii de acolo să fie pregătiți în cazul în care vor ordona evacuarea. Luna trecută, 3 persoane au murit și 10 de case au fost distruse într-un incendiu care a devastat un oraș de coastă. Croația a fost afectată de o secetă severă în această vară, așa că vegetația uscată creează condiții ideale pentru răspândirea flăcărilor. Este stare de alertă în nordul Californiei din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care avansează de la o oră la alta. Alimentate de vegetația puternică și vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată, cu teren accidentat, iar pompierii ajung foarte greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. O navă indoneziană cu 243 de oameni la bord a naufragiat în Marea Java din cauza unei furtuni. 103 persoane au fost evacuate până acum, iar una dintre ele a murit. Operațiunile continuă după ce autoritățile au trimis în ajutor mai multe embarcațiuni. Nava plecase în cursă ieri și după ce nu a mai putut fi contactată, echipele de salvare au fost trimise către ultima poziție cunoscută. Indonezia, arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport. Rutele maritime sunt mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian. Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt respectate întotdeauna, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor. Vești proaste pentru românii cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut în urmă cu două zile dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Pentru cei cu credite în euro, fiecare majorare se poate vedea mai devreme sau mai târziu în costul împrumutului. Rate mai mari, mai exact. În România, peste această presiune, se adaugă și incertitudinea politică. Aceasta menține ridicate costurile de finanțare ale țării.
3: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuată Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că la noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, să spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște, doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
0: Breșa de securitate la Revolut a divulgat date ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Este vorba despre informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală. De data aceasta, pe cea adevărată, reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați ar fi limitat și că fondurile acestora nu au fost afectate. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Tănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Nuntă pe scena politică, președintele Nicușor Dan și partenerea sa Mirabela Grădinaru și-au făcut apariția la nunta anului în politică, cea a ministrului interimar de finanțe.
4: Casă de piatră, casă de piatră și familie.
5: În seara asta aveți timp să discutați despre guvern?
6: Vreau să ne faceți puțin loc, da? Mulțumim frumos. Vă rog, mulțumim.
0: Alexandru Nazare, vehiculat pentru posibila desemnare de premier, s-a căsătorit cu Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș. Petrecerea a avut loc la un restaurant în inima pădurii Băneasa. Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de 8 preoți la mănăstirea Cașin din capitală. Nașul cuplului este ministrul finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului primit ieri la Cotroceni de șeful statului. A trecut sezonul vacanțelor, dar biletele de avion rămân scumpe. Criza de pe piața energetică se reflectă tot mai mult în prețul călătoriilor. Totuși, dacă ținem cont de anumite ponturi, precum putem economisi bani frumoși atunci când ne rezervăm următoarea vacanță.
7: Trebuie să știm că avem la dispoziție o serie de lucruri pe care le putem face ca să știm că ne rezervăm biletul de avion la cel mai mic preț. Cel mai important este flexibilitatea. În momentul în care ne decidem să plecăm, ar fi bine să nu fim rigizi, să nu vrem să plecăm de vineri seară până luni dimineață. În egală măsură, ne putem face o perioadă un pic mai largă în care să ne stabilim bugetul, destinația și să încercăm să căutăm bilete de avion. Vreau să merg într-o destinație și vreau să mă coste biletul de avion sub 50 de euro, sub 60 de euro. Atunci, chiar și în România, cea mai mare platformă de rezervări de bilete de avion, a introdus deja un asistent AI, unde pur și simplu poți să intri, îi spui, am un buget de 60 de euro, vreau să merg undeva unde e mai cald decât în România, unde aș putea să merg și când. Se știe că dacă ne căutăm biletul de avion de pe telefon sau din aplicația mobilă, iarăși e posibil să avem acolo un 10-15 euro sub prețul pe care îl găsești în mod normal online. Putem, bineînțeles, să căutăm marțea sau duminica. Se spune că acestea ar fi zilele cele mai bune pentru a ne căuta biletele de avion și să avem șanse să găsim cele mai mici prețuri.
0: După luni de așteptare, autoritățile din Iași au obținut avizul Ministerului Culturii pentru monumentul dedicat domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Rămășițele au fost repatriate din Franța încă din noiembrie anul trecut, însă primăria nu s-a grăbit să primească avizele necesare în humării. Ligia Pricopi vine cu toate informațiile.
8: Bun găsit! Autoritățile locale au început demersurile de obținere a vizelor necesare pentru monumentul ce va fi așezat peste mormântul domnitorului Grigore Alexandru Ghica abia în iunie, la mai bine de 7 luni, de la repatrierea osemintelor din Franța. A fost nevoie de aprobarea unor comisii din Ministerul Culturii. Procedurile birocratice au fost duse în cele din urmă la bun sfârșit, dar autoritățile locale mai au ceva de făcut. Nu au stabilit deocamdată data la care va avea loc reînhumarea. Există doar un termen larg până la sfârșitul acestui an. Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost aduse la Iași în noiembrie anul trecut. Ultimul domnitor al Moldovei a murit în exil și a fost înmormântat într-un cimitir din apropierea Parisului. Sicriul este în prezent într-o clădire a jandarmeriei din Iași.
0: Must proaspăt stors și pastramă tradițională, asta îi așteaptă astăzi pe cei care ajung în Piața Alba Iulie din capitală. Acolo este și colega mea, Amalia Dobre. Bună ziua, Amalia, care e atmosfera?
9: Bun găsit! Atmosfera de petrecere chiar în mijlocul capitalei sfârâie grătarele. Aici, de când am ajuns aproximativ cu o oră în urmă, am simțit mirosul de grătar. Pastrama de oaie și de berbecuți este vedeta acestui târg, iar lângă mine l-am pe domnul Nicolae Ciobanu, care o să ne spună care este secretul acestei pastrame. Ia spuneți-ne, care este?
10: Eu mă numesc Nicolae Ciobanu, rondou Alba Iulia din București, cu o pastramă bună de berbecuți, de oaie, de batal, de berbec mare, de meluță, de tot.
9: Vinde cel mai bine.
10: Pastrama este evenimentul târgului pastramă și must. După și gust.
9: Care este secretul? Care este secretul unei pastrame bine făcute?
10: O pastramă bine făcută trebuie să fie foarte bine făcută și trebuie să fii cioban din tată fiu, exact cum sunt și eu și alți colegi de-a mei de la Sibiu, din țară, de pe unde sunt. Pastrama trebuie să fie de meserie ca să o faci și ca să o scoți de calitate fragedă și bună. Deci nu toată lumea poate să facă o pastramă, nu este ca o friptură de porc sau ca altceva. Pastrama are un dichis, o mult suflet, o mare răbdare și o mică de dibăcie, cum îi spunem noi, terminele noastre de ciobani.
9: Deci un secret există, pe lângă secretul pastramei, descoperim împreună și secretul vinului. A început deja toamna și acum putem vorbi despre must. Vedeți chiar în imagini, vă arată colegul meu, mustul cunoscut. Bucureșenii au venit încă de la primele ore ale dimineții să cumpere. Uitați, vedem chiar acum 20 de lei litrul de must se cumpără la acest târg. De asemenea, sunt și momente speciale pentru cei care vor să vină la acest târg din capitală. Sorin, vino alături de mine. Le vedem aici pe fetele care joacă struguri. lucruri în picioare. Știm că este o tradiție străveche, așa se face mustul și vedem că suntem chiar în mijlocul capitalei. Dacă vă gândiți că suntem într-o zonă tradițională din România, ei bine, nu, suntem chiar în mijlocul capitalei, așadar bucureștenii sunt așteptați și astăzi la acest târg. A fost târgul pe tot parcursul weekendului, dar astăzi, într-o zi de duminică, chiar dacă este un pic înnorat afară, este încă vreme bună, așadar bucureștenii sunt așteptați astăzi în piața Alba Iulia, la o pastramă și la vin și vedeți așadar și distracție. Mai devreme vedeam și lăutarii care au venit astăzi să cânte aici în piața Alba Iulia. Rămânem și noi în continuare, așadar, pentru bucureștenii care nu știu ce să facă astăzi, piața Alba Iulia ar putea fi o variantă.
0: Mobilizare de Cartea Recordurilor în capitală. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume pentru o cauză nobilă. Masa care unește s-a întins pe 5 km din Piața Constituției până în Piața Unirii. Participanții au primit gratuit în total peste 5 tone de mâncare. Au fost invitați să doneze, iar banii strânși vor fi folosiți pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România.
11: 20.000 de oameni s-au adunat sâmbătă în capitală la cea mai lungă masă din lume. Aici, participanții au primit o porție gratis și s-au întins la povești. Totul pentru un scop nobil.
12: Facem acest eveniment pentru a strânge bani pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Este un proiect al Fundației Metropolis și deși participarea la masa de 20.000 de oameni a fost gratuită, ei sunt încurajați să doneze inclusiv pe fața de masă. Fiecare a primit un QR code unde poate să doneze în timp real.
11: Masa care unește a fost întinsă pe o lungime de 5 km pe de-a lungul Bulevardului Unirii până în Piața Constituției în fața Palatului Parlamentului.
13: Să vă așezați cu toții la masă și să începem să mâncăm, să povestim, să ne tihnească.
14: Am venit cu familia, cu părinții mei, suntem din Sibiu, dar deja ne-am împrietenit cu vecinii de peste drum de masă și mă duc să iau niște prăjituri ca să le împărțim.
15: Și este foarte frumos și ne simțim bine, suntem alături de români.
11: La eveniment a fost prezent și un reprezentant Guinness care a confirmat că evenimentul a intrat în Cartea Recordurilor.
16: After thorough inspection, you have broken your own world record.
11: Banii strânși în urma evenimentului urmează să fie folosiți pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București la Spitalul Obregia.
0: Vremea s-a răcit considerabil în mare parte din țară. În vestul țării, de exemplu, nu sunt mai mult de 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță ploi torențiale cu tunete și fulgere, dar și cu grindină. Ce zone sunt vizate de astfel de fenomene, ne spune Iuliana Boanța.
8: Bun găsit! Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că vor fi temperaturi cuprinse între 17 grade în depresiuni și 27 de grade în Oltenia. Vor apărea câțiva strop de ploaie în Dobrogea, iar spre seară vor fi averse cu tunete și fulgere prin sud, est și centru. Cantitățile de apă vor fi însemnate și mai ales în sud va cădea grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sud-vest și est. Mai rece va fi și în capitală, maxima se va situa în jurul la 22 de grade Celsius. Iar mai ales după amiaza și seara vor fi ploi torențiale și posibil fenomene electrice. Vremea va fi răcoroasă și la munte, în masivul Ceahlău, de exemplu, nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius. Vor fi averse, iar în masivele sudice vor veni însoțite și de fenomene electrice. Se vor strânge cantități mari de apă și vor fi condiții de grindină. Pe litoral va fi vreme instabilă, se vor aduna norii și va ploua torențial. Cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră. Temperaturile se vor opri la 22 de grade Celsius. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
0: China, Rusia și India îi bat obrazul lui Donald Trump pentru războiul contra Iranului. Cei trei lideri s-au afișat din nou în relații foarte strânse, iar liderul chinez a punctat clar. Războiul din Golf nu servește intereselor comune, iar declarația finală de la summitul BRICS din India este mai clară decât oricând. Țările membre, între care și Iranul, cercitez reținere maximă în Golf și strâmtoarea Ormuz. Un posibil apel la ideea unei invazii terestre americane în Iran.

0: Celine Dion s-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani. Superstarul canadian a susținut primul său concert complet după 2020 la Paris, în fața unei săli arhipline. 30.000 de fani au urmărit-o. Artista a fost nevoită să-și oprească turneele sale după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară, care îi provoca spasme musculare și i-a afectat inclusiv capacitatea de a cânta. Acum însă Celine Dion a început un concert la Paris și urmează o serie de alte evenimente ce marchează revenirea sa în fața publicului, iar printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On și All By Myself. Pe fondul cererii uriașe s-au vândut peste 1 milion de bilete pentru cele 26 de spectacole. Mai bine de 9 milioane de oameni au încercat să prindă un bilet.
1: Un magnifique concert, une voix qui n'a pas changé, et c'était vraiment canon. Elle est bien là, elle est bien de retour. Et...
2: I mean, it was just so emotional. She had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all, and we were all behind her.

0: Digi24 FM.
1: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara.

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile.
4: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege, cu ghilimele de rigoare, trăsăturile copiilor?
2: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedit a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
1: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
2: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există. Adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Peste 20 de ani, educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
4: Cu acest orizont de timp, 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales, adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA.
5: Dragoș Iliescu vine în fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Tăde, conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: Pentru mine Iuranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
3: Pentru mine Iuranda este o luptătoare.
4: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
5: Bună, eu sunt Iuranda.

0: În 2011 am decis să ne mutăm la țară, am cumpărat un conac și din momentul acela ni s-a schimbat și viața, pentru că ne-am dorit schimbarea aceasta.
1: Prin coincidență am venit aici la Ratești, în comuna Pearca, și a fost de fapt cam ultima strigare, dacă spunem așa. I-am spus Ioranda, băi, dacă nu găsim nimic data asta, lasă-mi baltă și n-are sens. Și cineva ne-a dus aici. Și când am făcut treapta cu mașina, am văzut casa și am spus, asta este. Asta vreau. Asta trebuie să fie casa. Și așa a fost.
0: Este, în primul rând, locul unde socializezi. Da? Este locul unde ți se deschide județul și pe partea culinară și pe partea turistică și pe partea de respect a omului care îți trece pragul. Este pentru mine locul unde am pus foarte mult suflet, unde am muncit extrem de mult. Unde am făcut anumite concesii pentru că nu aveam neapărat timp să ne ocupăm și de copii, și de familie, și de business și așa mai departe. Și cumva a trebuit să le împletim pe toate ca să nu lipsească nimic. Îmi este drag locul ăsta pentru că o mare parte din familia mea se trage din județul ăsta și îmi este drag locul ăsta pentru că am dat tot ceea ce aveam mai bun, plus tinerețile noastre, care se regăsesc peste tot în curtea asta și în preparatele pe care le facem, și aș vrea să fie punctul de plecare pentru toți ceilalți, unde să se spună, vreau să fac mai bine, da? Vreau să mă alătur mișcării astea, vreau să mă alătur comunității astea și vrem să fim o voce care se aude în toată România și nu numai.

Pentru mine e o surpriză foarte plăcută. Din experiența mea de până acum, nu prea am întâlnit comunități de genul ăsta. Iar piesa principală din toată tabla asta de șah este Ioranta, este adezivul dintre ei. Eu știu că e acum imediat de un an. Anul ăsta împlinim un an de parteneriat. Iar fiecare ediție pe care au organizat a fost o surpriză foarte plăcută. Sunt un nucleu care ar atrage lume foarte bună.

România are un potențial enorm pentru produse tradiționale, produse autentice, produse sustenabile, dar trebuie promovate. Și oameni trebuie să înțeleagă că în spate fiecare produs este un producător, este cineva care lucrează cu pământul, este o muncă complexă, complicată, și dacă rămâi cu un produs care este din zonă, care este sezonal, care este proaspăt, poate că mai plătești 10% în plus, că a fost produs în mod sustenabil, dar ai și o bucurie când mănânci. Și susțin și economia locală.

0: invita toată România, dacă ar fi posibil, sinceră să fiu. Adică mi-aș dori ca cei care apreciază ceea ce facem să vină și să guste orice preparat pe care îl facem, dar ceea ce îmi este mie foarte drag, bineînțeles, pentru că totuși sunt buzoiancă, aș spune cârnații de pleșcoi, babicu și pitușca, bineînțeles, și aș mai găsi câteva rețete așa de-a lungul drumului culinar pe care să le reinventez și să le servesc cu drag oaspeților.
1: Eu cred că este foarte important să fie autentic. Oameni simt asta imediat, când ceva nu este autentic. Sunt foarte mulți acum cu inteligența artificială, toată lumea spune este autentic, este bun, este slow, este nu știu ce, dar ceva când spui pe Facebook este o chestie și altceva este când ești adevărat acolo. Și eu cred că a fost și momente că au venit oameni după emisiune, au venit la noi, la portă, au intrat și au spus, am văzut la televiziune și dorim să gustăm. Și oamenii au rămas surprins că, de fapt, exact cum arată în emisiune, așa este și, adică, este la fel. Și asta a fost și important pentru noi când am făcut conceptul, să fie ceva care facem noi de fiecare zi, să nu fie ceva inventat, făcut numai pentru televiziune, să fie exact cum facem noi. Ingredientele care folosim noi, poveștile care povestim noi, adică asta înseamnă pentru mine autentic.
0: Nu știu dacă există un ingredient care să fie neapărat pentru mine o stea, pentru că de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, orice ingredient este o stea atunci când îl pregătești altfel și te gândești la el într-un anumit alt fel. Adică, dacă am unul preferat, nu știu, depinde de preparatul pe care îl fac. Într-o zi preferata mea este pitușca, în altă zi este teiu, în altă zi este mazărea, bine, asta nu trebuie să audă torsă. De fapt, ingredientul meu preferat este omul care mi-a fost alături de fiecare dată. Pentru că întotdeauna am dat plus valoare preparatelor discutând în timp ce pregăteam meniurile din ziua respectivă și îmi tot veneau idei. Adică omul care mi-a fost lângă mine mi-a fost și inspirație.

0: m-am bucurat mai mult și am apreciat și mai mult ceea ce am aici în regiune. Prin ochii lui era încântat, mirat, a vrut să încerce absolut tot, a amestecat tot ce a găsit aici în regiune de la producători cu ce aveam eu prin frigidere, congelatoare, le-am pus pe toate împreună. A ieșit pur și simplu o nebunie și de fapt mi-am dat seama că nebunia pe care eu am început-o acum câțiva ani de zile nu este o nebunie, ci am avut dreptate și am văzut asta și prin reacțiile pe care le avea Filip de fiecare dată și prin ochii lui cumva. De asta îmi doresc să continui și regiunea asta are cu ce să se laude. Nivelul ei nu este acolo unde ar trebui să fie și cu siguranță că în afară de mine mai sunt și alții care fac tot ceea ce fac din pasiune și noi cu toții vom reuși să aducem județul ăsta acolo unde trebuie să fie, de fapt.
1: So for me also work and making events with Juranda was very strong because it gave me also the new thinking about this region, and still I have the strong thinking about the peoples in Romania, because firstly for me was Romania a little bit like Slavic, but now I think that Romania it's much more like Italy. Mainly people on the south of Italy, and it's for me much more family, much more friends.
2: Vede lucruri altfel și asta din strategie, în momentul când a venit la noi, n-am înțeles foarte bine, că am văzut că pentru el contează foarte mult povestea care este în spate, adică ingrediente, are o pretenție pe ingredient, nu pe persoană, nu ego asta, și asta ne-a plăcut foarte mult, a vrut să înțeleagă tot ce este în spate, de unde vine produsul, care este istoria, și l-am căutat, l-am povestit, l-am dus la producător, am degustat și pe bază discuțiilor și degustare care am făcut, am creat împreună așa un meniu care este un pic din comun, dar unde folosim 90% din produsele din regiune. Inclusiv am mers și la Vulcanul Reuș, am căutat flori comestibile. Chiar a fost o provocare și pentru mine.
0: Cred că proiectul ăsta, fără echipa voastră, eu nu l-aș fi făcut. Pentru că trebuie să simți oamenii aproape. Este un lucru care mie mi-a ținut de suflet să-l fac de foarte mult timp. Numai că trebuie să ai omul potrivit la momentul potrivit și voi ați fost oamenii potriviți la momentul potrivit. Am zis că n-o să ne certăm și nu ne-am certat. Așa, dar cred că ziua care a fost cea mai faină, unde chiar ne-am distrat, a fost atunci când am filmat cu Radu. Unde am murit cu toții de râs. Așa, și de reacțiile lui.
3: Mai să râzi?
0: Nu. Bă, că tot. Deci pui sare, n-ai nicio treabă. Mi-a mai rămas mie niște sare.
3: Nu,
0: ai pus-o tu pe toată. Da, sare în bucate. Ok, deci am pus vin la fiert. Știu că o să ți se pară bizar, dar zahăr brun.
3: Au.
0: Te vaiți că te doare sau?
3: Mă doare sufletul. Da. Dar știi ce mă doare sufletul mai tare? Că nu mai am.
0: Nu are nimic, așteptăm seria următoare, este ca în roman, nu foileton, știi? Se termină, da, o serie și l-așteptăm, o așteptăm pe cealaltă.
3: Las pe tine, cu asta plăjesc cu vinetele.
0: Da, eu fug. Cealaltă zi care a fost foarte faină a fost atunci când am filmat cu Alexandru și au venit toți membrii comunității Slow Foods. Da, just a phone call away. Da, în momentul în care i-am sunat și i-am rugat să ne fie alături, nimeni nu a spus nu.
4: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Nu știu că trebuie să fac coteletele alea de becuț.
0: Mi-a venit o idee și o să fii foarte mândru de mine. Facem înghețată de vanilie. Dar asta, nu pentru asta o să fiu mândru. O să facem cu baconul vostru.
4: Înghețată cu bacon.
0: Exact, înghețată cu bacon.

0: crede-mă, e aici...
1: Care dintre ele?
0: Hai totuși asta, să mai rămână
1: în de asta, da? Ai spus că ți-e poftă, așa cum am gândit eu. Depinde de cât ți-e de poftă.
2: Deci diferența?
1: Chiar rău că nu sunteți
2: miroase?
1: Aici cu
2: tine. Deci miroase un produs italienesc.
1: Exact. Asta miroase.
2: Asta nu o să spun. Da. Ce o să vedem miroase, în septembrie la Terra Madre.
1: Exact, în nordul Italiei, da, unde le țin în cavă exact. Și le maturează acolo. Exact așa. Da.
2: Deci asta este ceea ce facem noi, fără să punem niciun fel de...
1: Trebuie să gust.
2: Potențiator de gust. Am tăiat foarte mare pentru că este foarte mare. Nu l-am uscat foarte mult.
1: Este extrem de bun.
3: Pentru cei de acasă, aici miroase extraordinar. Sosul de chefir cu mentă mi se pare că e foarte proaspăt și că o să complimenteze perfect chifteluțele.
1: Și eu cred la fel. Dar cel mai important lucru? Eu trebuie să gust. Eu nu pot să mă abțin. Adică, faci jumătate cu mine?
3: Da.
1: Și mai bună un pic de sos. Vreau să văd unde este brânza. S-a topit, uite-o.
3: Da, este... Eu am nimerit mai mult în brânză da, la mine. Ia uite,
1: n-are nimica, dar uitați-vă cum arată. Adică, fim serioși. Și eu am un picuț.
3: Aveți linuța, da. Am tăiat-o, am scos. E, și acum trebuie tăiat babicul, atenție. Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu.
3: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
3: E, aici este arta. Hai să încercăm. Da, dacă ar fi făcut treabă bună.
1: Vrei să guști așa? Le-am pus doar sare.
4: Da. Să le testăm.
1: Eu le-am testat așa. Acum e bun.
4: O să vedem la final.
1: Excelent
4: la final.
1: Câteva secunde. Da. Pentru că, cum nu pot să mă abțin de obicei, acum trebuie să pun niște mirodenii. Asta se numește la cama. Este un amestec de mirodenii, pentru că mie îmi place să combin culturile culinare. Și când am văzut legumele pe care tu le-ai ales, bineînțeles că nu am putut să mă abțin.
0: Eu mă bucur foarte tare, spre exemplu, că multe dintre ingredientele pe care, spre exemplu, eu nu pot să vin săptămânal la Buzău
1: și
0: să fac aprovizionarea.
1: Și nu?
0: Spre exemplu, uite, eu când merg la Kaufland găsesc multe dintre legume, spre exemplu, care sunt din România, produse...
1: Da, am văzut, da. Și sunt din ce în ce mai multe pe mine, mă bucură.
0: Produse în România foarte, foarte bune.
1: Da, așa este.

0: place foarte tare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește extrem de natural, așa cum facem de fapt fiecare acasă. Nu este un șef care ne învață să gătim, ci pur și simplu împărtășește cu noi bucuria ei de a găti. Și mie mi se pare foarte, foarte plăcut să particip în acest proiect, pentru că și eu cred că am această bucurie pentru lactate pe care vreau să împărtășesc cu voi.
1: E un talent extraordinar în bucătărie, în te a găsi cu puține ingrediente, cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare, dar are și un talent de show, zic eu, care am descoperit și acum. Adică a devenit un fel de moderator care este altceva, care nu a făcut înainte, că ai invitat la fiecare emisiune și trebuie să fii și, adică și un fel de show woman, spun eu. Și eu cred că asta a fost care am descoperit și eu că știe să facă.
2: Trebuie să fii curajos, să încerci, să-ți depășești cumva limitele și să te gândești ce mi-ar plăcea să fac sau să văd în farfurie mai mult decât scrie într-o rețetă. Da? Pentru că așa ajungi cumva să-ți depășești limitele și ajungi să-ți dai seama că preparatul îți spune ceva dacă îi dai destul de multă atenție.

0: Cred că sunt oameni în România și nu puțini care fac ceea ce fac din pasiune și care se leagă mereu de teroarul pe care l-au în jurul lor, indiferent că vin din Cluj, din Sibiu, din Argeș, din Buzău sau din orice altă regiune a României, care știu să aprecieze ceea ce avem și pentru faptul că au plecat în afară și au văzut, nu știu, mândria cu care un italian spune limoncello-ul meu este cel mai bun. Da, uite, babicul meu este cel mai bun. Și de ce? Pentru că este al meu, da? Este rețeta mea personală sau este rețeta bunicilor mei și nimeni nu o să poată să-mi ia asta, indiferent cu orice ce fel de hârtie pe care o să-mi o arate, pentru că face parte cumva din entitatea în care te-ai născut, din rădăcinile pe care le ai și nu are cum nimeni să-ți ia lucrul ăsta. Și eu cred că România are un potențial extraordinar, are nevoie de susținere din partea celor de sus, indiferent că este la nivel regional sau național. Avem cu ce să ne mândrim și știm că produsele românești sunt extrem de apreciate, pentru că vedem noi cei care lucrăm în Horeca asta prin ochii oaspeților care vin din afară și ne trec tuturor pragul și sunt uimiți de gustul simplu al unei roșii cu sare, dar care nu a fost stropită și vine din grădina proprie.
1: Știm foarte bine că Iuranda este un șef mai deosebit, este un șef care ne-a obișnuit să ne gătească întotdeauna ceva de-a locului, deci ceva de-a locului, dar în același timp ea are ideile foarte, foarte clare, are întotdeauna, reinventează. Ea reușește să transforme oarecum un produs care, sau un ingredient care nu are valoare, reușește să-l pună într-o mare valoare.
0: Farfurie înseamnă multe lucruri, pentru că nu este vorba doar despre un sezon, nu este vorba doar despre un ingredient, este vorba despre oamenii din spatele lor, este vorba de combinațiile pe care le faci și este mai mult vorba despre bucuria de a sta alături de oamenii dragi la masă, indiferent că este familie, prieteni, necunoscuți.
2: Ce mesaj îi spune Iurandei acum la final de sezon, după aceste luni, aceste 12 episoade?
3: Eu cred că o să spun, hai să mergem și noi la un restaurant, facem un candlelight dinner.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
9: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
8: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
9: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
8: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
9: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
8: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
9: Din câte știu, se va face o sesiune.
8: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
9: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: asta. Inclusiv legea salarizării?
9: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
9: dureros.
10: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desufle, spuneți.
4: O să se desufle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar, totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și...
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit în fața ta. Invitatul de astăzi este Dragoș Iliescu, profesorul Dragoș Iliescu. Mulțumim că ați revenit, domnule profesor.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur ca întotdeauna să fiu aici alături de voi.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule profesor, în această săptămână au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
1: Ce pot să zic aici, altfel decât...
0: Începeți oftând. Asta,
1: da,
0: asta.
1: Toată lumea începe oftând. Nu doar săptămâna asta știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele, mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut, și că România va fi mai dezavantajată decât alte. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-aș scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea, nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
0: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință dintr-o astfel de testare.
1: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da. În limbaj cotidian, asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică, nu e o problemă din PISA, e de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață, la Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolve ecuația, da, sau mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu se poate. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene. Da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da. Mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate. Și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă analfabetism și asta este zona despre care vorbeam înainte. Bun, deci nu ating nivelul minim de funcționare sună foarte vag și ușor, nu știu, neutru mai degrabă, nu? Dar realitatea este că jumătate, mai mult de jumătate și la literația lingvistică, la limbă, la limbaj, 46% și la științe 44, dacă rețin corect.
0: 46 și 48.
1: 48 și 46. 52, 48 și 46. Deci undeva puțin peste 45%, 50% din elevii români nu sunt funcționali în relație cu astfel de probleme de viață cotidiană și probleme mai degrabă simple. veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte cart, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Da? Asta e singurul nostru avantaj competitiv, dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale, și care vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale, și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut, deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, la penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
2: Domnule Iliescu, acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA, da, ca să rezolvăm această problemă PISA.
1: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
2: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din
1: nicio țară lume. Din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nicio țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de nu știu, ariile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
2: Deci era în starea de negare,
1: exact,
2: ministrul
1: respectiv. Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... Ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste despre sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize deloc.
2: Noi primim diagnosticul ăsta de ani de zile.
1: Da.
2: Ne-am răcit gura la televizor de cât am vorbit de testele PISA. Dar s-a schimbat ceva fundamental în școala românească sau ar trebui să se schimbe ceva? E o problemă cu noile generații? Este o problemă cu modul în care se predă? Problema care se pune este că această testare se referă la copii de 15 ani, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplă la alte vârste, cu alte generații?
1: probabil că e bine să repetăm asta foarte, foarte pe scurt. PISA nu ține de turnul ăla înclinat, deși ne arată cât de înclinată e educația de la noi. Da? PISA e un acronim, Program for International Student Assessment, mm-hmm. este programul internațional pentru evaluarea elevilor. E un program al OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România nu este membru OECD, dar este țara aspirantă la statutul de membru OECD. Se desfășoară o dată la 3 ani studiu, într-un număr foarte mare de națiuni, 90 și ceva, dacă rețin bine, 96, dar s-ar putea să greșesc, dar oricum un număr imens de mare de națiuni participă o dată la 3 ani, unde toți copiii de 15 ani sunt testați, deci asta înseamnă primul an de upper secondary, de ciclu secundar avansat, da, deci clasa 9 ar însemna asta la noi. Sunt testați cu exact același test, tradus în toate limbile, tradus cu grijă ca testul să rămână echivalent. Deci, practic, în aceeași perioadă, cu același test, copii din sisteme diferite sunt testați, eșantioanele sunt foarte mari, peste 10.000 de copii, sunt foarte atent echilibrate, e o muncă sisifică, titanică, cea care a fost făcută de colegii de la Institutul de Științele Educației pentru a derula în condiții bune acest studiu. Eu nu mă îndoiesc de calitatea acestor date, studiul este bun, toate studiile au limite, limitele PISA pentru ceea ce discutăm noi aici sunt absolut neglijabile. Deci, da, acestea sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
2: Cei care dădeau PISA cu 15 ani au acum 30 de ani. Ce fac ei? Da.
1: Păi, studiul PISA chiar de-aia e realizat. Acum, mai mi se pune întrebarea asta, ce Dumnezeu are treabă OECD, care în mod ostensiv este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu educația. În mod evident, OECD a început prin a face... OECD este urmașa planului Marshall. Mm-hmm. Planul american și occidental de reconstrucție a Europei după al doilea război mondial. Reconstrucție în mod special economică. Da? Și începuturile sale au ținut de analize în sectoare economice privind, nu știu, națiunile care funcționează mai bine sau mai puțin bine, în energie, în agricultură. Da? De ce le comparăm? Pentru că unii poate fac niște lucruri mai bine decât alții. Și vrem să vedem ce fac unii mai bine ca să reproducem asta acolo unde nu facem atât de bine, că te inspiri din bunele practici ale altora. De ce merge agricultura mai bine acolo? Ce anume lucruri fac ei? Da? De ce merge sectorul energetic mai bine? Și ne comparăm în felul ăsta. Foarte rapid au recunoscut faptul că cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea economică a unei națiuni este, în mod evident, resursa umană, da. Piața muncii. În ce măsură ai în piața muncii capacitățile, da, competențele care îți permite, le permite cetățenilor tăi să fie activi, să aibă opțiuni, să aibă inițiative antreprenoriale, să lucreze la niveluri înalte de care economia are nevoie. Dacă tu nu ai IT-ști pregătiți, tu nu vei dezvolta industria IT, atât de simplu. Dacă nu ai oameni care sunt pregătiți pentru a lucra la nivelul ăla. Bun, deci
2: cine stă cel mai bine? Cine stă cel mai bine la PISA, ca să ne dăm seama ce fel de economie e acolo?
1: La nivel internațional, din totdeauna zice Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Asia de Sud-Est bate totul. În Europa, Finlanda a dominat topurile pentru foarte, foarte mulți ani, a fost detronată la ultimul PISA și se confirmă acest trend ascendent al Estoniei. Estonia a făcut niște schimbări foarte radicale în sistemul educațional acum aproape 20 de ani și se repercutează acum, evident, în rezultate pozitive. Deci Estonia, Finlanda.
0: Luăm o scurtă pauză și continuăm discuția, că e foarte interesantă, mai ales cea legată de Estonia. Ne întoarcem imediat.
3: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
4: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
6: Președintele mi-a spus. Domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
5: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi le este frică de un administrator de bloc.
6: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
5: Deci o sunat tu. Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
3: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, discutam înainte de pauză despre Estonia și Finlanda în ultimele două rezultate ale testelor PISA. Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
1: Da.
0: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
1: Da.
0: E o durată.
1: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei sunt întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră. România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principal a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
0: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
1: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un pe petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este nu știu, cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice în da, Polonia sunt, sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice, de aceea este țări foarte puțin protestante, ca să zic așa, și vă dați seama, încotrobat cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia, eu cred că dacă mă uit la reformele de educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două nu știu, aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie: calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie, da? Calitatea dascălilor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care îi în sistem, da? Îi selectezi cu foarte mare grijă, examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură, da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător, da? Cumva aduni crem de la crem. Atunci cei mai buni oameni pe care poate societatea ta să-i ofere, le oferi ceva și fiindcă îi adun pe cei mai buni și le oferi ceva, asta le dai autonomie apoi și asta se va, da, se va vedea la nivelul elevilor. Asta a fost teoria pe care a mers Finlanda, au stat 30 de ani cu încăpățânare pe această teorie și până la urmă s-au văzut efecte. Estonia a mers în mare parte pe aceeași zonă, sigur, în alt context, nu știu, economic și și societal și tehnologic, s-au bazat foarte mult și pe digitalizare, ceea ce Finlanda în anii 50 nu putea să facă, dar au avut, în general, în managementul schimbării, ai acest concept de theory of change, care cum schimb. Pe ce anume pariez? Dacă ar fi să pariez pe un singur lucru, care este acel lucru pe care aș paria? Și România niciodată n-a avut un singur lucru pe care să și-l asume și să stea cu încăpățânare ani de zile pe el, deci să aibă continuitate. Vorbim și despre formarea profesorilor și atunci din PNRR aruncăm bani către formarea profesorilor, dar de fapt vorbim și despre digitalizare și de fapt vorbim și despre altele și atunci din puținul pe care îl avem, de fapt ne risipim și aruncăm în 4-5 direcții și nimic nu rămâne nicăieri. În plus, multe din direcțiile în care noi ne ducem sunt direcții care nu au o șansă foarte mare să dea rezultate. Pedagogia nu este vorbă. Pedagogia are în spate un corp de cunoștințe științifice și de demonstrații științifice foarte solide. Avem meta-analize la momentul ăsta cu ce funcționează și ce nu funcționează. Multe din politicile publice pe care România la care România aderă sunt bazate mai degrabă pe ideologii decât pe o șansă serioasă ca ele să funcționeze. Da? Deci nu sunt bazate pe date și nu sunt bazate pe cercetări solide care arată că acel lucru are o șansă bună să funcționeze și poate la alții chiar a funcționat.
2: Vreau să vă întreb un lucru, o curiozitate. Dacă astăzi un elev poate să-i ceară lui ChatGPT, da, să-i scrie un eseu, să-i rezolve o problemă sau să-i explice o lecție, mai are sens tema pentru acasă?
1: Da, cu siguranță.
2: Sau cum trebuie să arate tema pentru acasă?
1: Felul în care înveți, felul în care creierul tău învață, e bazat nu prin reproducere și nu prin interacțiune cu alte instrumente, ci e bazat pe faptul că tu rezolvi acea problemă. Nu vei ști să rezolvi o problemă dacă nu ai rezolvat-o niciodată. Deci învățarea presupune că tu parcurgi procesul respectiv.
2: Dar ChatGPT îți dă rezultatul.
1: Îți dă rezultatul. Și avem studii extraordinar de faine.
2: Nu te ghidează prin proces.
1: Exact, asta e problema. Sunt elevi care știu să învețe cu ChatGPT și promptul corect ar fi: am de rezolvat următoarea problemă, cum crezi că ar trebui să o abordez? Și atunci înveți să o rezolvi. Da? Și sunt elevi apoi care spun: dă-mi eseul.
2: Îți dau problema, dă-mi rezultatul.
1: Dă-mi rezultatul, da? Dă-mi eseul gata scris, dă-mi rezultatul gata, da? Ok. A doua categorie de elevi nu vor învăța, fiindcă ei nu au trecut prin procesul respectiv. Da?
2: Păi cine trebuie să învețe lucrul ăsta? Nu, profesorii trebuie
1: profesorii
2: să...
1: Profesorii și școala ar putea să învețe să interacționeze cu inteligența artificială, sau, cu siguranță.
2: Întrebarea este, profesorul ar trebui să-l învețe pe elev să lucreze cu inteligența artificială sau să lucreze în afara inteligenței artificiale?
1: În afara inteligenței artificiale nu se mai poate. E odată ce e poate. O glumă pe care o spune câteodată un prieten de-al meu care e pescar și care spune cam așa, odată ce ai deschis cutia cu viermi de pescuit, nu mai poți să o pui înapoi decât într-o cutie mai mare. Cutia a fost desfăcută. Deja nu avem cum scăpa de inteligența artificială. Nu vrem să scăpăm de inteligența artificială. Un instrument extraordinar. Important este să învățăm cum să-l folosim în așa fel încât să nu facem prea multă descărcare cognitivă către inteligența artificială și să ne antrenăm și noi creierul în continuare. PISA în acest an a avut acest modul opțional de competențe digitale axate foarte puternic pe inteligența artificială mai degrabă decât pe alte competențe digitale și ele arată că nici aici copiii români nu excelează. Există și alte studii care au arătat același lucru. În urmă cu 2 ani, Universitatea din București a publicat rezultatele unui studiu centrat pe competențe digitale, un studiu comparativ internațional similar cu PISA, dar care a fost centrat pe competențe digitale, care spulbera și acel studiu și rezultatele PISA, spulberă de fapt mitul acelui nativ digital, da? Că așa îi numim pe copiii din ziua de astăzi, nativ digital, ei s-au născut cu tableta, cu telefonul mobil, cu computerul în mână și, vezi, doamne, știu să butoneze foarte ușor acolo și să rezolve orice. Sigur că da, știu să joace Brawl Stars și știu să joace Roblox și știu să rezolve alte lucruri care sunt țin de interacțiunea lor cu covârstnici sau, da, nu știu, WhatsApp, e-mail și mai știu ce altceva. Asta știu să facă. Dar asta nu înseamnă că pot utiliza instrumentele digitale la adevărata lor valoare pentru a rezolva, din nou zic, pentru a fi funcționali în societate, pentru a rezolva probleme de viață cotidiană. Da, 57% nu, din copiii români, ne arată PISA, sunt în zona de analfabetism funcțional digital. Deci asta nu este atât de... nu e deloc bine. Din nou, și aici avem o disparitate imensă între familii cu status socioeconomic crescut și familii cu status socioeconomic scăzut.
0: De altfel, domnule Iliescu, se spune în concluzia finală a acestui studiu că aproape 22% din rezultat este explicat de familia din care provii,
1: da,
0: tu ca elev.
1: Da.
0: Dublu față de media OECD.
1: Da. Cu alte cuvinte, contează în ce familie te-ai născut. De ce asta e grav? Încerc să explic aici. Evident că familia te va ajuta. Evident, părinți cu mai mulți bani o să dea alte resurse și alt acces la resurse respective pentru copiii lor și nu e nimic anormal în asta. De exemplu, copii din familii cu mai mulți bani vor avea mai mult acces la meditații și motiv pentru care vor avea probabil scoruri mai mari la toate valorile. Copiii care vin din familii unde nu există astfel de resurse nu vor avea acces la meditații, deci vor trebui să se bazeze doar pe ce face școala. Meditațiile în sine nu sunt o problemă, da? Sunt naturale, apar peste tot. Problema e când ele apar atunci când școala nu asigură un nivel minimal, pentru că asta înseamnă că niciun copil nu primește nimic sau copiii primesc aproape nimic, unii rămân complet în urmă, ceilalți sunt alimentați de banii părinților mai degrabă decât de școală. Asta nu face decât să accentueze disparitățile, promisiunea pe care ți-o face școala, promisiunea pe care statul român o face tuturor cetățenilor săi, este că oferă șanse egale în startul în viață, șanse egale, adică măcar plecăm cu toții de la acest nivel minimal, care vă va permite, ne va permite să ne descurcăm măcar minimal în această societate, da? Să fim cetățeni activi măcar la nivel minimal. Și ce vedem este că statul nu poate să asigure asta, școala nu poate să asigure asta și de-aia rămân copiii în urmă. Așa e o problemă fundamentală cu disparități care apar după momentul în care școala poate să asigure acest nivel minimal și ce vezi în democrațiile sociale nordice sau scandinave este școlile sunt atât de bune. Adică acel nivel la care aduc toți copiii, nivelul ăla minimal, niciun copil nu e sub acel nivel. Nivelul ăla minimal e atât de ridicat încât atunci când ești un părinte cu bani, mulți chiar nu merită să-ți dai copilul la altă școală mai bună. Că școala aia mai bună nu e de fapt mai bună decât școala de cartier lângă casa ta. Și ăla e nivelul la care ar trebui să ajungi pentru ca statul să poată spune da, mă achit de această obligație fundamentală, morală de a asigura un start echitabil, egal în viață pentru toți viitorii mei cetățeni. Ce înseamnă asta de fapt pentru piața muncii, fiindcă mă opri din această idee, de ce se face PISA la 15 ani, fiindcă te avertizează, alo, peste 3 ani acești elevi vor fi adulți și vor fi în piața muncii. Lipsa unor competențe la acești elevi se va transforma în lipsă de competențe în piața muncii. Mai ai 3 ani, mai poți să faci ceva cu ei. Da? Deci de aia PISA se întâmplă la 15 ani, puțin înainte de 18 ani. Pierdem un rezervor important de talente prin faptul că îi lăsăm în urmă pe acești copii.
0: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
2: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
8: Evident,
2: în momentul,
8: da,
2: ăsta.
8: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
2: Da. Așa. Ești?
8: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
2: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
8: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
0: Ne-am întors, profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule profesor, sunteți și specialist în psihologie. Vă uitați la mișcări societale, încercați să faceți și astfel de analize. M-ar interesa cum vedeți dumneavoastră o sintagmă. Ce înțelegeți prin ea? Naționalism sănătos. Oh.
1: Da. L-aș evoca una din din crâmpeele favorite din filmele vechi românești, Jean Constantin spunând, vai, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Da. Cuvintele acestea ne doare dacă ne cunoaștem istoria. Nu sunt neapărat, eu nu am formare în științe politice, nu sunt neapărat un comentator al vieții politice, dar dincolo de faptul că naționalismul niciodată nu a adus ceva bun pentru vreo țară care l-a practicat deșanțat, nu am ce comenta.
0: Patriotismul, naționalismul sunt însă concepte care pot uni o societate?
1: Patriotismul
0: de
1: cu fapt, siguranță.
0: În această zonă aș vrea
1: îmi iubesc țara, ne iubim țara, vrem să construim aici, aceia dintre noi care am putea să plecăm oriunde, stăm în continuare în România pentru că noi credem că putem să construim aici. Da? Unul din albumele mele preferate, un album de al lui Nico Alifantis, care cântă pe versurile lui Nichita Stănescu și în pauzele dintre melodii sunt cuvintele poetului, dar chiar vocea poetului înregistrat și eu cred pe acolo în care Nichita Stănescu spune, dar eu cred în vocația mea de poet, că dacă n-aș mai crede, nu aș mai scrie poezie. Și foarte mulți români care stau în țară încercând să facă ceva pentru țară, cred asta, cred în faptul că pot face ceva pentru țara asta, fiindcă își iubesc țara asta. Da? Dar de aici și până la nu știu, amvergura la care naționalismul a ajuns în România, e cale foarte lungă și cred că e un pericol pe care îl subestimăm acolo. Aceia dintre noi care și-au citit istoria relativ recentă până la urmă, da, perioada interbelică și al doilea război mondial, ar trebui să știm ce vine, ce poate să vină de acolo.
2: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
1: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9-a. E o întrebare justificată, bună, așa stăm la clasa 9-a, dar cum stăm la clasa 8-a? Dar cum stăm la clasa 5-a? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TIMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, de centrat doar pe matematică și științe. Și TIMSS, TIMSS evaluează la clasa 4 și la clasa 8. La clasa 8 rezultatele sunt identice cu PISA, practic. Adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TIMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. un pic de optimism.
0: Am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre de astăzi, când urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, o să vă rugăm. Florin, te rog.
2: Mailiez cu întrebarea numărul 1. Analfabetismul funcțional este un eșec al școlii sau al familiei?
1: Și. Nu poți să descarci totul pe școală. Mai degrabă este efectul pervaziv al sărăciei din România.
2: Întrebarea numărul 2. Ce face inteligența artificială cu școala pe care o cunoaștem astăzi?
1: Cred că o distruge complet. E o șansă foarte, foarte serioasă să o distrugă complet.
2: E o șansă,
1: o probabilitate în sensul ăsta. Nu încerc să spun că e un lucru pozitiv. Dar în momentul în care ai un corp profesoral care în cea mai mare parte a lui, din nou, nu vreau să generalizez aici, dar în cea mai mare parte a lui este învechit în metoda de predare, abordarea pe care o are față de elevi și așa mai departe, inteligența artificială o să-i înlocuiască complet. Pot să explic un pic. Da, sunt elevi, vreau să aflu ceva despre un domeniu. Mi-e mult mai ușor să întreb GPT și o să aflu informație rezonabil de bună despre domeniul respectiv. Dacă nu am un partener de discuție în profesorul meu pentru a discuta aspectele respective, pentru a gândi critic despre ele, probabil că nu o să-l mai caut pe profesorul respectiv. Evident, nu mai am nevoie de nimic de la el și școala devine doar ceea ce e și la momentul ăsta. Un loc nu e un loc de învățare, un loc de certificare a unor lucruri pe care le-am învățat în altă parte, în meditații sau cu inteligența artificială. Dar tu vrei ca școala să fie locul în care oferi educație, nu doar locul în care oferi certificare.
2: Da? Întrebarea numărul 3. Dacă am avea un buget generos pentru educație, în ce ar trebui investit cu prioritate?
1: Nu sunt om politic, sunt multe lucruri pe care le putem face, cea mai mare parte dintre ele au costuri politice. Cea mai mare parte dintre ele are, da, costuri politice. Deci sunt mai multe lucruri pe care le putem face, pe care alte țări le-au făcut, pe care diversi miniștri le-au propus. Fără excepție, acele lucruri au costuri politice. Comasarea de școli, campusurile rurale, etc., lucruri care știm că au impact, e imposibil să nu aibă impact. Toate au costuri politice, nu-i treaba mea ca expert sau ca profesor să fac astfel de, să iau astfel de decizii. Pot să fac propuneri și pot să explic care sunt consecințele pozitive și negative, dar de contul deciziei îl are omul politic și de aceea decizia e omului politic.
2: Întrebarea
1: pentru o democrație,
2: 4.
1: Nu?
2: Care este modelul de școală pe care îl admirați?
1: E foarte greu să spun. Școala britanică produce vârfuri extraordinare. Sunt mai multe modele, nu cred că un model, eu însumi sunt croit precum sunt sistemele educaționale din Asia de Sud-Est, cu extrem de multă muncă, extrem de multă trudă, copiii de acolo sunt, nu ai putea să ceri copiilor din România ce le cere acelor copii, da? 20 de ore de muncă, 16 de ore de muncă pe zi. În PISA, ca paranteză, nu măsurăm doar competențe, ci avem niște chestionare de context în care întreb pe copii și pe profesori și pe părinți, mai ales pe copii, cum abordează ei școala, cât de mult învață, câte ore pe zi fac teme. Și Singapore e acolo sus și pentru că pun atât de mult mai multe ore de muncă în școală încât nimeni nu-i ajunge. Da? Nu ai putea să ceri asta în România. E un model pe care eu îl admir, eu mă identific cu el, eu sunt la fel, dar mi-e clar că în România nu poți cere așa ceva.
2: Mi-ați ridicat mingea la fileu aici pentru că întrebarea numărul 5 sună așa: copiii români au vreo șansă în fața copiilor chinezi?
1: Și o să răspund o contrebare, eu parafrază dintr-o glumă, dar la ce? Da, hai că răspund, da. O șansă la ce? China este, China nu e un reper pentru noi. China este extrem de disparată. China participă cu entități diferite, Shanghai, China, Hong Kong, China, Mainland China. Educația în China este la niveluri care, cu cea mai mare probabilitate, nu te prea poți baza, ca paranteză, pe datele care vin din China. Au fost acuzați foarte mult timp că măsluiesc eșantionul, antrenează elevii pentru test, deci nu știu cât de mult m-aș baza acolo. Dar educația, din lucrurile pe care le știm, educația în China continentală, deci cu excepția celor zone de evoluție economică fulminantă, este teribilă. Sărăcia e teribilă. China care ni se pictează de multe ori în TikTok este e o glumă. Nu aia e China. Am fost în China, am văzut ce mizerie se scaldă și cum e sistemul lor educațional. Sigur, Hong Kong, evident, l-au luat când era gata dezvoltat, apoi zonele acelea de dezvoltare economică fulminantă, da, Shanghai și Guangzhou și alte câteva, da, acolo educația este foarte, foarte sus. Din nou, bazată mai degrabă pe învățare sistematică și încăpățânată cu o disciplină de fier pe care în România, din nou, nu o poți, nicăieri în Europa nu o poți cere. Educația europeană a fost într-o în timpul străvechi bazată pe acest model. El nu mai funcționează acum. Deci nu, China nu e un reper pentru noi, nu cu China m-aș compara.
2: Întrebarea numărul 6. Ce materii v-ar plăcea să aibă un copil într-o zi?

0: română, ci literatură internațională. Aș vrea să văd clasicii acolo. Cred că te formează caractere, te formează moral, te formează din multe alte puncte de vedere pe care, din nou, poate ca paranteza zice asta, știu că n-avem foarte mult timp, care pot să contrabalanceze impactul acesta al tehnologiei. Tehnologia o să-ți dea cunoștințe, o să-ți rezolve probleme, dar nu o să îți dezvolte gândirea morală. Pe când, da, citirea și discutarea clasicilor o să facă asta. Și dacă școala rămâne cu o cădere, da, cu o misiune, dacă își pierde misiunea legată de transferul de cunoștințe, măcar să rămână cu această misiune de dezvoltare de caractere.
1: Întrebarea numărul 7, care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în relația cu școala?
0: Faptul că nu se implică. Avem un studiu ceva mai vechi, în 2016 a fost publicat, acum 10 ani, care se uită la numărul mediu de, timpul mediu, da? Numărul de minute, dar am dat de gol deja ce vreau să zic, timpul mediu pe care părinții în România și în alte țări îl petrec în, discutând cu copiilor despre școală. Asta poate să însemne că discută despre probleme pe care le-au avut la școală, despre profesori, despre ce s-a întâmplat la școală, despre temele de la școală, despre alte lucruri care țin de materiile de la școală. Da? Ne uităm împreună la un film documentar și discutăm, nu știu, despre biologie. Părinții români erau din nou jos în topul respectiv cu o medie de 6 minute pe zi. Da? Deci părintele mediu din România petrece 6 minute pe zi discutând cu copilul despre școală. Implicarea părinților în școală e unul din cei mai buni predictori ai performanței elevilor în relație cu școala. Și nu facem asta. Deci cea mai mare greșeală este că descarci educația exclusiv către școală. În mod special, asta e eroare în România, poate în alte state, școala a demonstrat că se achită de această misiune. Dar în România, în mod special, școala a demonstrat că nu se achită de această misiune. Și cel mai important proiect al tău în viață, educația copilului tău, cum poți să lași pe mâna altcuiva? Ocupă-te un pic.
1: Întrebarea numărul 8, vom mai avea profesori peste 10 ani?
0: Da, asta e o problemă fundamentală, vine peste noi, toată lumea a tras semnalul ăsta de alarmă, atragem din ce în ce mai puțin candidați către profesia didactică, așa cum avem două Românii, studiul PISA asta arată și noi n-am avut ocazia să discutăm despre cele două Românii pe care le arată studiul PISA, da? O Românie afluentă, cu statut socioeconomic ridicat, cu scoruri înalte ca consecință la PISA. Scorul pe care îl obține București este la același nivel cu orice altă capitală europeană. Asta ca paranteză, da? Și o Românie scăldată în mizerie și printre altele și cu scoruri scăzute la educație. Așa cum avem două Românii, așa avem și două tipuri de profesori pe care îi atragem. Atragem oameni absolut minunați care ar putea să aibă orice carieră. Da? Au ales însă cariera didactică. Ar fi putut să fie orice altceva. Avocat sau medic sau orice altceva. Și atragem astfel de oameni. Dar atragem în același timp în cariera didactică și oameni care sunt fundamental inadaptați. Nu ar putea să facă nimic altceva. O parte dintre ei sunt deja acolo și sunt captivi în sistem. Și când ai atât de mari diferențe în audiența pe care o atragi către o profesie, asta ți arată fundamental că e o problemă de nu atât de multe selecție cât de atracție în selecție.
1: Întrebarea da. Numărul 9. Credeți că un angajat...
0: Cer scuze, da.
1: Credeți că un angajat AI va trebui să primească salariu?
0: În ce sens? Dacă vreți să plătim AI-ul, îl plătim deja. În sensul că nu o să faci nimic cu AI-ul gratuit. Îl plătești și o să plătim din ce în ce mai mult pe aceste instrumente. Un angajat care lucrează cu AI, dacă își merită salariul, da, cu siguranță depinde ce face cu AI. Dacă descarcă toată munca lui cognitivă, da, și expertiza către AI, probabil că nu mai am nevoie de el. Dar eu nu sunt unul dintre paranoici sau pundiți, ca să zic așa, da? Să distrugem AI-ul, AI-ul ne fură sufletul, e totul rău acolo. E un instrument, acum, în evoluția noastră socială și tehnologică, acum a apărut, acum trebuie să învățăm cum să lucrăm cu el, hai să facem asta.
1: Și întrebarea numărul 10, dacă un AI va face toate lucrurile grele în locul nostru, ce va mai face omul?
0: E foarte puțin probabil să ajungem acolo. Foarte
1: mulțumesc.
0: Puțin probabil la ce știu eu despre AI și sunt unul dintre cei care lucrează sistematic în zona asta de machine learning și modele lingvistice. E mai mult artificial decât inteligență în modelele lingvistice. Știu că nu o să le mai spunem modele lingvistice, ci le spunem inteligență artificială peste tot. De cele mai multe ori e doar prostie.

0: artificial acolo. Cu siguranță ce se întâmplă e artificial. Mă căpățânesc să argumentez că nu este inteligență acolo, este altceva.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
1: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
1: Aveai 170
5: de kg.
1: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
5: Exact.
1: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovezi.
1: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
1: deci
5: foarte
1: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
1: la toată?
5: Toată lumea anunța la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-a...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Vedeți vreun semn, un predictor, că peste 20 de ani educația românească va scoate de pe băncile școlii elevi mai bine pregătiți pentru viață?
3: Cu acest orizont de timp de 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus-o odată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Dar da, am un optimism măsurat pentru un orizont de timp de 20 de ani.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, domnule profesor. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 15, bine v-am regăsit la știri. Eu sunt Andreea Brațu, vă invit să vedem principalele subiecte. Breșă de securitate la Revolut. Compania a divulgat date personale ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile precum data nașterii, adresa și copii ale actelor de identitate. Ce s-a întâmplat mai departe și câți clienți au fost afectați, vă spun imediat. Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la finalul deceniului. Este avertizmentul grav dat de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. El spune că inteligența artificială ar putea deveni, citez, de necontrolat. Putin a lansat un nou atac în Ucraina. Dronele Moscovei au lovit chiar la granița cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste o gară. A fost lovită și o benzinărie care a luat foc la oaltă cu camioanele aflate acolo. Vă ducem toate informațiile imediat. Începem! Scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei. Fostul luptător K-1, Tolea Ciumac, a fost reținut și este acum audiat după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Celălalt bărbat nu a vrut însă să depună plângere și a refuzat examinarea medico-legală. Ce s-a întâmplat mai departe ne spune Ioana Cornev. Vă avertizez însă, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit, Tolea Ciumac a stat aproximativ 2 ore în fața anchetatorilor și a dat explicații despre ce s-a întâmplat noaptea trecută în centrul vechi al capitalei. Au apărut în spațiul public imagini în timp ce acesta se bătea cu o altă persoană. Polițiștii au deschis din oficiu o anchetă, i-au identificat noaptea trecută pe cei doi, i-au audiat, iar în cele din urmă Tolea a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru lovit sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Victima, vorbim despre o persoană cunoscută în mediul online drept Dani Spartanu, nu a vrut să depună plângere, nu a vrut să meargă nici la INML pentru a fi examinat. Chiar și așa, polițiștii au continuat ancheta și vedem, iată, Tolea a fost audiat. În urma audierilor va ajunge în fața unui judecător cu propunerea arestării preventive pentru următoarele 30 de zile. Indiferent de decizia magistraților, aceasta va putea fi contestată.
0: Tragedie în Munții Făgăraș, în vârful Mircii, un turist a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri în gol. Bărbatul se afla într-o dumetrie. Salvamontiștii din Sibiu și din Argeș încearcă de ore bune să recupereze trupul victimei, însă zona este una greu accesibilă. Au încercat să intervină inclusiv cu un elicopter, însă nu a fost posibil din cauza vremii. Autoritățile fac apel la oameni să nu se aventureze pe trasee dificile și să se echipeze corespunzător atunci când merg pe munte. Caz șocant în Târgu Jiu și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul s-a lovit puternic la cap, era în grija bunicii atunci când s-a produs tragedia. Femeia este cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, iar apoi a fost preluat de un elicopter smurt și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac în continuare cercetări. Breșă de securitate la Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați ar fi limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat doar la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Continuăm cu informația momentului în plan politic. Ilie Bolojan anunță că nu-și dă demisia și dă asigurări că va pleca abia după ce se va instala un nou executiv. Premierul îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un prim-ministru Pentru domenii precum sănătatea sau transporturile, acestea rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile, iar nota de plată va ajunge la miliarde de lei. Premierul mai cere un guvern neutru și citez acum, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. Este ceea ce a scris pe o rețea socială. Colega mea, Amalia Dobrea, citește toată postarea și vine cu detalii.
2: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia așa cum vehiculau anumite surse și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier și mai spune premierul actual Ilie Bolojan că este nevoie ca o soluție de deblocare ar fi ideală în această perioadă necesară numirea unui guvern neutru format din tehnocrați adevărat, nu anumiți oameni care să fie în jurul social-democraților. Mai atrage atenția de asemenea premierul Ilie Bolojan că dacă acest mandat provizoriu al său continuă, sunt anumite riscuri care pot veni asupra României și spune el că instabilitatea aceasta politică majorează dobânzile pentru România, așadar încă un semnal de din partea premierului Ilie Bolojan, care am putea spune că îl trage de mânecă pe președintele Nicușor Dan pentru a numi cât mai repede un premier, însă știm și potrivit surselor noastre, discuțiile sunt încă tensionate și rămâne de văzut dacă urmează o desemnare așadar de la Palatul Cotroceni.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre. Ne uităm acum la un caz de o cruzime uluitoare în județul Vâlcea și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 7 cățeluși, mici cât o palmă, lipsiți de orice fel de apărare, au fost înjunghiați cu un cuțit, atenție, de 2 copii de 11, respectiv 13 ani. 2-4 pezi au murit, iar ceilalți 5 au ajuns cu răni grave la medicul veterinar. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, pentru că niciunul însă dintre cei 2 copii nu au împlinit 14 ani, aceștia nu răspund penal. Polițiștii au sancționat în schimb contravențional pe părinți pentru nesupravegherea corespunzătoare, dar amenda maximă este de doar 500 de lei. Dacă ar fi răspuns penal, cei 2 minori ar fi putut primi până la 7 ani de închisoare, așa cum prevede legea din România pentru uciderea animalelor. Violența asupra animalelor nu trebuie ignorată, iar dacă aveți cunoștință asupra unui abuz împotriva unui animal sau dacă se află într-o situație de pericol, sesizați serviciul de urgență 112. Sigur, acesta este un caz punctual, dar nu o excepție, sunt multe exemple. Și întrebarea care apare este, în ce măsură familia, societatea, sistemul educațional reușesc să producă o schimbare în bine în cazul unor copii care fac fapte de o cruzime greu de imaginat, dar care nu răspund penal și rămân în același mediu în care au crescut până la săvârșirea faptelor. Discutăm despre acest subiect cu domnul Dragoș Cârneci, profesor în neuroștiințe. Bună ziua, vă mulțumesc!
3: Bună ziua și eu!
0: Discutând la modul general, pentru că fiecare caz are propriile particularități, dacă un minor cu vârsta sub 14 ani ucide sau face o faptă de o cruzime greu de imaginat, nu răspunde penal, iar sistemul, statul, îl lasă în același mediu în care a crescut până la momentul săvârșirii faptei. Care sunt șansele ca în comportamentul său, în gândirea sa, să se producă o schimbare în bine și situația să nu se înrăutățească?
3: Eu aș spune la început că nu sunt foarte familiar cu cazul, adică doar am la știri.
0: Discutăm la modul general.
3: La modul general, cum a spus și dumneavoastră, dacă să ne luăm la cu ce seamănă acest gen de comportament a celor doi puberi adolescenți, el se încadrează mai degrabă la ce se cheamă tulburare de conduită. Este o tulburare mentală care apare în copilăria mare și adolescență, numai că de regulă nu apare doar atunci, ci premergătoare există semne încă din clasele mici, să știți, unor chiar preșcolar. Și șansele maxime, cum a spus și dumneavoastră, este să nu înceteze odată cu, nu știu, 14 ani sau 15 ani și, din potrivă, în mare parte din cazuri se continuă cu o tulburare antisocială de personalitate și ajung să aibă cazuri penale și vreo de agravări care fac rău societății. Ea nu trece, nu are cum să treacă așa ca o boală, nu este o boală, nu este o gripă. Este un mod de dezvoltare anormal al creierului a copiii aceștia. Cauzele sunt multiple, pot fi genetice, adică au un trecut în familie cu cazuri de violență, agresivitate, impulsivitate, au probleme cu a învăța de frică, adică nu pot să învețe când sunt pedepsit. Și atunci ei caută permanent senzații noi și provocări, dar nu le se frică ce ar putea păți ei sau alții ca urmare a faptului că fac aceste lucruri. Și creierul lor este dezvoltat conform studiilor anormal, să știți. Adică sunt zeci de locuri în creier care arată și merg altfel decât la un copil normal sau adolescent normal. Și printre altele, de exemplu, ei nu pot să perceapă exact suferința cuiva, indiferent că este om sau animal în cazul de față. Au o problemă, ei de multe ori simt plăcere sau fan, distracție, prin suferința altei ființe, pentru că nu-și dau seama că acea ființă suferă. Deci este un caz foarte complicat. Dacă ar fi să ne uităm într-adevăr la literatură, fără să știm exact neapărat acești doi copii dacă au această problemă. Șansele sunt mari să aibă această problemă, dar nu avem o confirmare, nu am o confirmare în sensul ăsta. Adică nu am o evaluare psihiatrică sau psihologică acestor copii.
0: Tot la nivel general, credeți că ar fi util să vedem inclusiv anumite schimbări legislative, mai exact, în cazul în care avem astfel de fapte făcute de copii care nu pot răspunde penal? Să existe o altă instituție pe lângă școală sau un alt mecanism prin care copilul să primească ajutor, consiliere sau poate mai mult decât atât de specialitate, pentru că el rămâne în același mediu, merge la aceeași școală de multe ori și e greu de crezut că se poate întâmpla schimbarea având același parcurs.
3: Da, dacă ne uităm în literatură, să știți că nici măcar nu e suficient doar copiii să aibă parte de terapie. În special, e un tip anume, terapie psihoanalitică comportamentală, care este pentru acest gen de cazuri. Dar este absolut fundamental ca și părinții să primească terapie, atât din punct de vedere a terapiei familiale, adică cum funcționează terapia în sine, dar și felul în care trebuie să se comporte ei cu acest gen de copil. Ei se pare că nici nu au cum natural să-și dea seama cum pot interveni corectiv. De-aia este o intervenție paralelă asupra copiilor și asupra părinților, mediului familial în care el trăiește. Deci, într-adevăr, aveți dreptate, statul ar trebui cumva să ocupe acest aspect care, până la un punct, este educațional, dar este educațional nu din punct de vedere curriculei școlare, ci mai degrabă a felului în care sunt stabilite în familie regulile, limitele, cum este motivat un copil, cum anume vede ca model că comunică între ei părinții, cum își rezolvă conflictele, dacă există mai mult orientare constructivă, pozitivă sau din potrivă negativă și destructivă. Deci este foarte complicat, niciun caz nu se rezolvă de la sine și întotdeauna aproape duce la complicații la vârsta adultă și acești copii ajung la un moment dat la cheremul legii.
0: O concluzie, vă rog, domnule profesor. Putem spune că dacă statul în astfel de cazuri, ele sunt destul de multe, ar interveni așa cum spuneți, ar lucra atât cu copilul cât și cu familia, ar putea să prevină în multe cazuri viitoare fapte poate și mai grave și împotriva unor persoane?
3: Da, și nu așa de târziu, adică nu la 13 ani, ci, cum v-am spus, precursorii acestor complicații care deja le vedem cu ochii noștri, se pot vedea pe la 5 ani, 6 ani și sunt șanse mult mai mari ca un copil să fie remediat la 5 ani, 6 ani decât la 13 ani sau ulterior la 14, 15, 16, 18 ani. Deci, categoric, rolul psihologului școlar este să bată aceste lucruri, să se sesizeze și apoi să lucreze împreună cu copiii și cu părinții sau mediul familial în care trăiește acel copil. Altfel, nu o să vede decât așa ceva și agravări acestor lucruri.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Dragoș Cârneci, profesor în neuroștiințe. Tot mai mulți români renunță la mesajele scrise în favoarea celor vocale, iar unele ajung să dureze chiar și peste 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39% dintre români trimit cel puțin un mesaj vocal pe zi, iar 47% spun că în ultimii ani au devenit tot mai lungi, aproape mici podcasturi aceste mesaje. Fenomenul e și mai puternic la tineri. 48 dintre cei din generația Z spun că folosesc vocalul mai des decât mesajele scrise, iar 37% îl folosesc în, ca principală metodă pentru a ține legătura cu prietenii. Chiar în locul întâlnirilor față în față, fenomenul are însă și un revers. Cercetătorii de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române atrag atenția că dacă folosim tot mai puține cuvinte, vocabularul sărăcește, mai ales pe măsură ce timpul dedicat lecturii este din ce în ce mai redus. Pacienții au început să fie trimiși la farmacie să cumpere ce spitalul nu mai are pe stoc. La Bagdasar Arseni, una dintre cele mai mari unități de urgență din capitală, medicii spun că cea mai gravă lipsă este cea pentru substanța de contrast, fără de care unele diagnostice nu pot fi stabilite corect. Se împuținează și medicamentele, dar și materialele sanitare. Spitalul a cerut bani necesari pentru funcționarea UPU, aproximativ 1,2 milioane de lei pe lună, însă fondurile disponibile sunt zero. Criza vine și pe fondul blocajului politic. Guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară și nici nu a alocat încă de la început toată suma necesară.
4: Mi-a zis, vedeți că nu avem acestea la farmacie. M-am dus vis-a-vis și am luat rețeta. Pentru că mi-au spus efectiv, vă dați seama, tot interesul meu a fost să facă bine, eu m-am bucurat că am ajuns aici. Degeaba avem medici buni dacă n-avem cu ce să facem lucrurile bune.
5: În unitatea de primiri urgențe lipsesc materialele de care poate depinde stabilirea rapidă a unui diagnostic. Cea mai mare problemă, spun medicii, este substanța de contrast.
6: Cred că în weekendul ăsta mai putem face, dar nu, probabil nu cât ar trebui. Fără administrarea acestei substanțe, nu se poate ajunge la un diagnostic corect pentru aplicarea unui tratament adecvat.
5: Pe terminate este și hârtia pentru EKG.
6: Sa ei poate întârzia documentarea unui diagnostic, în speță infarctul miocardic acut. Absența lor atrage atenția asupra unei probleme legate de siguranța actului medical și de dreptul pacientului de a beneficia de îngrijiri corespunzătoare de urgență.
5: Medicul spune că nu s-a mai confruntat cu o asemenea criză în cei 25 de ani de când lucrează în urgență.
6: Nu îmi aduc aminte să fi avut până acum o asemenea situație.
5: Calculele din magazia secției se fac acum în zile și săptămâni.
7: Mai am stoc pentru 230 de pacienți, stoc de antitetanos. 600 de antitetanos se fac pe lună la UPU, deci mi-ar ajunge undeva la 2 săptămâni, să zic. De perfuzare mai mi-ajung undeva la 3 săptămâni.
5: Ca să țină urgența în funcțiune, angajații încearcă să acopere golurile de la o săptămână la alta. Au luat mănuși și vată din stocurile spitalului și cumpără cantități mici acolo unde mai găsesc bani.
7: Asta se întâmplă în România, trebuie să faci rost. E, deja s-a ajuns la fundul sacului.
5: În unitatea de primiri urgențe trec în medie 170 de pacienți în fiecare zi. Conducerea spitalului spune că a trimis solicitarea lunară pentru finanțare, însă nu a primit vreun răspuns.
8: Fondurile disponibile pentru acest capitol sunt zero.
5: Necesarul este în medie de 1,2 milioane de lei pe lună în funcție de numărul pacienților. În lipsa banilor, UPU consumă acum din resursele generale ale spitalului.
8: Eu cred și cred fundamentat că luna viitoare vom face o știre, dacă lucrurile să rămână așa cum sunt acum, că nici spitalul nu mai are bani de funcționare.
5: Blocajul apare în condițiile în care guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară necesară pentru suplimentarea fondurilor.
0: Studenții sunt în mare goană după un loc în căminele universităților. Cei drepți sunt puține, iar cererea de la un an la altul e și mai mare. Așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri uneori foarte mari, garsoniere sau apartamente alături de alți colegi. Ca să vă faceți o idee, la unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria.
9: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
10: O să trebuiască mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
11: frigider,
10: mergem
11: frumos, da.
10: Și frigider. Și
11: mai vedem pe parcurs.
10: Da.
12: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare și în confortul, pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
13: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
9: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
11: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
9: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
14: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
15: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
16: Pentru mulți dintre părinți, o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
9: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Mobilizare de Cartea Recordurilor în capitală. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume pentru o cauză nobilă. Masa care unește s-a întins pe 5 km din Piața Constituției până la Piața Unirii. Participanții au primit gratuit în total peste 5 tone de mâncare. Au fost invitați să doneze, iar banii strânși vor fi folosiți pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România.
17: 20.000 de oameni s-au adunat sâmbătă în capitală la cea mai lungă masă din lume. Aici, participanții au primit o porție gratis și s-au întins la povești. Totul pentru un scop nobil.
18: Facem acest eveniment pentru a strânge bani pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Este un proiect al Fundației Metropolis și, deși participarea la masa de 20.000 de oameni a fost gratuită, ei sunt încurajați să doneze inclusiv pe fața de masă. Fiecare a primit un QR code unde poate să doneze în timp real.
17: Masa care unește a fost întinsă pe o lungime de 5 km pe de-a lungul Bulevardului Unirii până în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.
19: Să vă așezați cu toții la masă și să începem să mâncăm, să povestim, să ne tihnească.
20: Am venit cu familia, cu părinții mei, suntem din Sibiu, dar deja ne-am împrietenit cu vecinii de peste drum de masă și mă duc să iau niște prăjituri ca să le împărțim.
21: Și este foarte frumos și ne simțim bine, suntem alături de români.
17: La eveniment a fost prezent și un reprezentant Guinness care a confirmat că evenimentul a intrat în Cartea Recordurilor.
22: After thorough inspection, you have broken your own world record.
17: Banii strânși în urma evenimentului urmează să fie folosiți pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București la Spitalul Obregia.

0: Vladimir Putin a lansat un nou atac în Ucraina. De această dată, drone asupra domnului Moscovei au lovit în vest, chiar la granița cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste o gară. Pasagerii trenurilor au luat-o la fugă și s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Și tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie, care a luat foc la oaltă cu camioanele aflate acolo. În paralel, rușii au trimis drone și rachete și peste Odessa, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe. În același timp, Kremlinul ia în calcul noi discuții de negociere cu ucrainenii pentru pace. Negocierile trilaterale ar putea fi reluate în octombrie, a transmis administrația prezidențială, în timp ce Rusia continuă să bombardeze civilii ucraineni.
1: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that, and obviously our job as the mediator is to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective, and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully allows both parties to move forward.
0: Și avem o informație de ultimă oră, alertă în Lituania. O dronă a pătruns pe teritoriul țării, venită cel mai probabil din Belarusul învecinat. Aparatul de zbor a stat aproximativ 20 de minute în spațiul aerian. Aeroportul din capitala Vilnius a fost închis, iar avioanele NATO au fost ridicate de la sol. Într-un final, drona a părăsit Lituania și a trecut granița cu regiunea Kaliningrad. Serviciile britanice de informații estimează că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Șeful armatei britanice a declarat că cifrele arată, și citez acum, o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești. Pentru un progres teritorial minim, mai precis doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți este estimat la 1,5 milioane. Cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. E un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21.

0: ale Americii. Cu detalii revenim în câteva momente.
1: Digi24 FM.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa di Rosalii, revenim cu Dolce Far, Festa

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
4: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament și m-am dus la... Am văzut și eu pe cineva, am trenit, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa, de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-am acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Lasă că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei pe vremurile de guvern, apoi era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Omul Calea a avertizat recent că inteligența artificială ne-ar putea elimina până la finalul deceniului, face noi declarații îngrijorătoare. El spune că este nevoie urgentă de reglementări pentru a controla situația și vorbește despre temerile foștilor săi colegi de la OpenAI și Anthropic. Alarma trasă de Jacob Connex pare să dea deja rezultate. Directorul Anthropic le-a cerut companiilor de inteligență artificială să încetinească ritmul în care își dezvoltă modelele. A prezentat și un cadru în 3 etape menit să tempereze ritmul dezvoltării, iar Elon Musk și șeful de la OpenAI s-au declarat de acord cu inițiativa.
6: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future. I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. They are genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. All I can say is the people who work at these companies are completely serious when they ask for regulation. They find themselves trapped in a race. And they're scared of the outcomes of that race. It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds on actually coding the thing believe that there is like a greater than 10% chance or even greater.
5: Și discutăm despre acest subiect cu Cristian Bolocan, expert în conținut digital. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
5: Ne putem gândi cât de gravă este situația din moment ce cei care se ocupă cu dezvoltarea inteligenței artificiale au fost de acord să încetinească ritmul de evoluție, ritm care totodată le-ar fi adus și profit suplimentar.
7: Așa este, putem să zicem că există o îngrijorare reală, sunt foarte multe, să zicem, situații documentate care arată că aceste comportamente ale AI-ului au depășit aceste limite ale sarcinilor pe care le-au primit. Au fost câteva episoade pe care ni le amintim, că au depășit cumva bariera pe care noi cu toții o știam despre AI și da, putem să concluzionăm că toate aceste temeri sunt reale, ca să zic așa.
5: De cealaltă parte, dacă se tem că într-un timp scurt inteligența artificială ar putea prelua controlul, ar putea depăși cu mult omenirea, de ce aleg să încetinească ritmul de evoluție și nu să îl oprească până când vom putea să continuăm această dezvoltare?
7: Putem zice că există câteva explicații care pot coexista de altfel. Una dintre acestea ar fi parte de PR și listarea la bursă. Ne aducem aminte că există pe această tematică, ca aceste companii care dezvoltă AI să fie listate la bursă. Aflăm în aceste zile că OpenAI nu se va lista anul acesta la bursă. De asemenea, mai există și componenta de îngrijorare, care de altfel poate să fie reală, și mai sunt două ipoteze, bineînțeles pot coexista ambele. Odată ce ține de infrastructura energetică, pentru că, să nu uităm, AI-ul consumă energie, centrele de date care sunt folosite pentru AI și, de principiu, toate aceste elemente care au rămas în urmă în raport cu dezvoltarea tehnologiei AI. Și mai există și o altă ipoteză, partea de interes competitiv. Să nu uităm, acestea sunt companii care se uită după venit. Dezvoltarea ei are nevoie de venituri, pentru că, bineînțeles, produce foarte multe cheltuieli. Și atunci când vorbim despre componenta de interes competitiv, care, de altfel, din punctul meu de vedere, este una dintre ipotezele cele mai explicabile, ai nevoie ca cererea să urmărească niște reguli comune pentru întreaga industrie, pentru că altfel nu poți să pui frână singur dezvoltării într-un ring competițional. Dacă ne uităm la ultimele modele AI și ritmul cu care s-au lansat la nivel de săptămâni, unul după altul, putem să concluzionăm că competitiv nu poți să oprești ritmul decât dacă setezi niște reguli comune.
5: Mulțumesc foarte mult, Cristian Bolocan, expert în conținut digital. După una dintre cele mai călduroase veri înregistrate vreodată în Europa, incendiile de vegetație au devenit din nou o provocare pe întreg continentul. Din Portugalia până în Balcani, focare le-au pus la grea încercare serviciile de urgență și comunitățile locale au provocat de asemenea acestea distrugeri masive. Grecia este de altfel una dintre cele mai afectate țări, iar acolo autoritățile se bazează pe tehnologie pentru a putea anticipa și pentru a putea combate incendiile.
0: Pe insula grecească Paros, un incendiu de amploare se extinde cu o viteză amețitoare. Mai multe case trebuie evacuate. Intervenția rapidă împiedică producerea unui dezastru.
8: Din fericire au reușit să stingă incendiul. Toți pompierii au fost acolo.
0: Pentru că astfel de intervenții să poată fi declanșate și mai rapid, autoritățile privesc acum situația de la mare înălțime. La centrul spațial Elen din Atena, echipa monitorizează un nou incendiu în apropiere de Micene, un sit arheologic din Peloponez.
8: Datele noastre arată unde e localizat incendiul în acest moment și în ce stadiu este.
0: În luna mai, Grecia a lansat pe orbită 4 sateliți proprii în colaborare cu o companie cu sediul la München. Sateliții sunt echipați cu camere de termoviziune. Pot detecta incendii de dimensiunea unei mașini chiar și în zone izolate și pot transmite imediat datele.
8: Putem alerta pompierii, astfel încât aceștia să verifice dacă este într-adevăr vorba despre un incendiu activ.
0: Sateliții pot de asemenea să estimeze modul în care se poate extinde un incendiu. Acesta este cel mai apropiat de Micene. Deocamdată nu e clar dacă va putea fi stins. Pentru a detecta incendiile cât mai repede posibil, Grecia se bazează și pe alte tehnologii avansate de supraveghere aeriană, dronele. Peste 100 de astfel de aparate de monitorizare sunt folosite acum în întreaga țară. Petros Armaos ne arată cum unul dintre ele coboară de la punctul său de observație aflat pe un deal din mijlocul Atenei.
8: Drona este echipată cu o cameră de termoviziune. Scanăm dealurile Atenei și munții din împrejurimi pentru a detecta eventuale incendii.
0: Supraveghere din zori și până la lăsarea serii. Atunci când riscul de incendii de vegetație este ridicat, numeroase parcuri și zone împădurite sunt închise. Un singur moment de neatenție poate declanșa un incendiu. Viteza cu care se extind focarele a fost demonstrată în urmă cu 2 ani, când o dronă a detectat un focar la 40 de km nord de Atena. Vegetația era uscată, iar vântul puternic a împins incendiul până în suburbiile orașului.
8: Pompierii se grăbesc să ajungă la fața locului, dar nu sunt suficienți oameni. Voluntarii de aici nu sunt instruiți.
0: De atunci, Grecia și-a consolidat capacitatea de intervenție, ajungând la peste 18.000 de pompieri și 85 de avioane și elicoptere pentru stingerea incendiilor. Dar atunci când vremea iese cetoasă, caniculară și cu vânt puternic, chiar și cele mai bune măsuri de pregătire au eficiență limitată. Premierul face un apel.
8: Îi îndemn pe toți concetățenii noștri să dea dovadă de prudență maximă. Din păcate, chiar și astăzi, în timp ce vorbim, continuă să izbucnească numeroase incendii din cauza neglijenței.
0: La rândul lor, câinii roboți ar putea contribui și ei la prevenirea urmărilor neglijenței. În cadrul unui proiect pilot derulat la Atena, sunt folosiți pentru a detecta deșeurile periculoase care ar putea provoca un incendiu. Roboții transmit informațiile direct echipelor de intervenție.
8: Imediat ce câinele localizează materialele respective, autoritățile competente sunt anunțate pentru a le ridica.
0: Vulnerabilitatea tot mai mare a naturii în fața incendiilor pe fondul schimbărilor climatice scoate în evidență nevoia urgentă de măsuri de prevenție. Înapoi la centrul de control al sateliților primim vești bune despre incendiul din apropiere de Micene.
8: Suntem în legătură cu pompierii. Unul dintre angajații noștri este și el la fața locului.
0: Cu ajutorul sateliților, incendiul a fost adus sub control.
5: La această oră este stare de alertă în nordul Californiei din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care avansează de la o oră la alta. Alimentate de vegetația uscată și de vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată, cu teren accidentat, iar pompierii ajung cu greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. Un bărbat a stat în pușcărie aproape o lună pentru furt, deși nu avea nicio legătură cu dosarul. Polițiștii au fost induși de eroare chiar de adevăratul vinovat. Individul fusese prins doar că s-a prezentat cu un nume fals. Vă aducem toate detaliile imediat.
1: Digi24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
4: Da.
3: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
4: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost, efectiv, să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos.

0: 20 doar la Digi24.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Mintea deschisă revine cu un nou sezon.
3: Vorbim alături de invitați valoroși
2: despre frică și încredere în legătură cu banii,
3: despre cum facem pace cu trecutul,
2: despre feminitate și antreprenoriat,
3: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
2: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

landul german Saxonia, extrema dreaptă provoacă noi îngrijorări. De data aceasta în Suedia, unde ar putea intra la guvernare, sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă în care conservatorii actualului premier și socialdemocrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta, cu rădăcini neonaziste. De partea cealaltă, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere. Securitatea națională, criminalitatea și cheltuielile pentru asistență socială se numără printre principalele teme ale alegerilor, însă posibilitatea ca extremiștii anti-imigrație să intre la guvernare ar putea influența de asemenea rezultatul scrutinului. Concursul internațional George Enescu 2026 a intrat în cea de-a doua jumătate a competiției. Este de altfel o etapă decisivă pentru desemnarea laureaților. După încheierea secțiunii violoncel, secțiunea vioară ajunge chiar în această seară la finală, la Ateneul Român. În paralel a început și competiția la secțiunea pian, care va culmina cu semifinala din 17 septembrie și finala pe 19 septembrie.

0: Iubitorii de muzică clasică s-au bucurat sâmbătă seara de un adevărat moment festiv. Alisa Margulis, Andrei Gugnin și Ștefan Cazacu au urcat pe scena Ateneului Român și au oferit publicului un recital de vioară, pian și violoncel.
1: So I'm really, really happy to be here in Bucharest. I love the city very much and the culture here, and I think this is one of the absolutely greatest music

0: E o surpriză extraordinară, pentru că există un fior special. Faptul că e un concurs, că e o competiție, face ca toată muzica să sune cu totul și cu totul altfel.
1: Mă bucur mult să văd artiști internaționali în București.
2: Mai participat și la cealaltă recitaluri din serie trecute și pot să spun că am o bucurie în suflet de fiecare dată când particip.
3: Pe măsură ce concursul se apropie de final, Ateneul Român devine scena celor mai importante momente ale competiției și a întâlnirii dintre noua generație de muzicieni și mari personalități ale lumii muzicale internaționale.
4: Sute de jucători experimentați și amatori de șah și-au dat întâlnire la Craiova într-o competiție de toamnă. Participanții au venit din 16 țări și au avut ocazia să joace alături de mari maestri naționali și internaționali. La competiție a participat și David Gavrilescu, campionul României la șah.
5: Mutări calculate la secundă, priviri ațintite asupra tablei și ore întregi de concentrare. Peste 300 de jucători din 16 țări au venit la Craiova pentru a-și testa limitele și pentru un loc cât mai bun în clasament. La aceeași masă pot ajunge jucători aflați la început de drum, dar și cu ani de experiență. David Gavrilescu joacă de la 5 ani și este campionul României la șah.
6: De la 8 ani am început să am rezultate serioase și ok, de la, să zicem, de la 18 ani aș spune că fac asta profesionist. Încerc să joc cât mai bine la fiecare turneu și acum este o perioadă foarte aglomerată în toamnă, sper să joc cât mai bine și să fac rezultate frumoase.
5: O partidă poate dura ore întregi, iar o singură mutare necalculată poate schimba complet finalul.
7: Trebuie să te concentrezi, să ai răbdare, să înveți.
8: 7 ani,
9: mi-a plăcut, competiția este destul de grea, este strâns aici, dar am reușit și eu să mai bat pe câțiva.
10: Față de ediția din anul 2025, unde am avut 1860 de participanți, anul acesta am reușit să depășim numărul de 2000. Sperăm că ediția următoare să reușim să aducem și mai mulți jucători. Este cumva o competiție care arată importanța șahului, mai ales la noi în țară, și cât de mult s-a dezvoltat acest sport.
11: Sunt foarte mulți copii, foarte mulți tineri valoroși. Vedem, de fapt, nu doar elita șahului de astăzi, ci elita șahului de mâine. O să-i vedem dominând șahul românesc peste ani.
5: În finală vor fi acordate premii de 25.000 de euro.
4: Un bărbat din București a stat în pușcărie aproape o lună pentru furt, deși nu era vinovat și nu avea nicio legătură cu dosarul. Polițiștii au fost induși în eroare de adevăratul vinovat. Acesta din urmă fusese prins și pus sub control judiciar, doar că s-a prezentat cu un nume fals. În momentul în care nu a mai dat cu subsemnatul la poliție, agenții l-au ridicat pe bărbatul care avea numele din hârtiile lor, chiar dacă omul le-a spus că nu are nicio legătură cu fapta. Mai mult decât atât, victima se afla în Austria în momentul furtului. O lună a durat până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana suspectată de furt. Procurorii încă încearcă să afle cine este persoana care a furnizat această identitate falsă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
4: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
3: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
4: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
3: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
4: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
3: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
4: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atât de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atât de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
4: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizare a statului și de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
5: președintele
4: Nicușor Dan.
5: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
4: E prea devreme să discutăm acest lucru.
5: Un răspuns, sunteți politician, aveți
4: Sunt
5: deja experiență.
4: Politician.
5: Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
4: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că Și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării. Și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
5: dat încercat cuvânt, să-l convinge să candideze.
4: Să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public, a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candidat la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu explicații despre fenomene.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Astăzi, în Superliga României, Corvinul așteaptă ofensiva oltenilor. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, bine v-am pregătit la știri, sunt Andreea Braț, începem jurnalul cu informații de ultimă oră de la meteorologi. Anunță vreme rece în mare parte din țară, ploi cu tunete, fulgere și grindină. Temperaturile sunt cuprinse între 17 și 27 de grade Celsius. Prognoza pe larg o aflăm chiar acum de la doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Cum se anunță vremea în următoarele zile, săptămâna viitoare?
1: Pornim de la o vreme mai răcoroasă. Astăzi au fost zone din țară unde temperaturile nu au crescut mai mult de 14-16 grade și aici mă refer la mare parte a Dobrogei, Moldovei, partea de est a Munteniei și a Transilvaniei. De mâine însă treptat temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Va fi și o vreme care se va ameliora din punct de vedere al precipitațiilor. Ploile care au început spre sfârșitul zilei de ieri și au continuat peste noapte în partea de est a Moldovei, în Dobrogea, în estul Munteniei, vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii viitoare acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii și posibil duminica viitoare. Din nou ploile să-și facă apariția pe arii ceva mai se. Altfel spus, săptămâna care începe mâine va fi caracterizată de un regim termic în general apropiat de normalul acestei perioade, posibil mai cald în partea de vest-sud-vest și pe de altă parte, din păcate, un deficit al precipitațiilor, pentru că ploile pe care le-am avut în ultimele două zile nu recuperează deficitul acumulat decât în mică parte în această parte de est a teritoriului.
0: Pentru litoral, cum se anunță schimbările? Se mai pot bucura românii de 2-3 zile de vară încă, chiar dacă a început luna septembrie, săptămâna viitoare?
1: Sigur, astăzi nu a fost o zi de plajă, dar de mâine vremea se îndreaptă și este posibil ca până în weekendul viitor să fie o vreme însorită și cu temperaturi în ușoară creștere, probabil maximele să se încadreze între 24 și 26-27 de grade.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Iar schimbările climatice lasă o amprentă dură în toată lumea. Temperaturile neobișnuite de ridicate au pârjolit câmpuri întregi. Această criză globală nu ocolește nici România, unde fermierii se confruntă cu recolte considerabil mai mici și pierderi uriașe din cauza vremii extreme. Iar totul se va vedea în perioada următoare la raft.
2: August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial. A marcat de altfel și sfârșitul celei mai calde veri din Europa de Vest, doborând recordul stabilit anterior în 2003, iar efectele, am văzut, se resimt inclusiv în țara noastră.
3: România nu a făcut excepție. Măsurătorile arată că în această vară polul căldurii a fost în vestul țării. Agricultura a fost printre cele mai lovite domenii. Domnul Tiberiu cultivă de 26 de ani porumb și rapiță, ca acum spune că nu a fost niciodată.
4: Plante fără sulete, una după alta, plante căzute fără sulete. Fără sulete. Catastrofă.
5: Avem 2, 3, 4, 500 de kilograme de sub o tonă de porumb, în care media anuală ar fi fost undeva la 8 tone. Vorbim pentru un an normal și noi nu facem nici măcar o tonă.
3: Organizația Meteorologică Mondială avertizează că și lunile următoare vor sta sub semnul încălzirii globale și al fenomenelor meteorologice extreme. Secetă puternică și ploi abundente sunt așteptate până în

0: Putin a lansat un nou atac în Ucraina la granița cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă și s-au pus la depost de teama unui nou atac. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc la oaltă cu camioanele aflate acolo. În paralel, rușii au trimis drone și rachete peste Odessa, iar o dronă a lovit un bloc de locuințe. Și în timp ce lovește neîncetat Ucraina, Kremlinul ia în calcul în discuții de pace. Negocieri trilaterale ce ar putea fi reluate în octombrie a transmis administrația prezidențială, ca și cum Rusia nu ar ataca în fiecare zi civilii ucraineni.
1: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that. And obviously our job as the mediator is to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully, you know, allows both parties to move forward.
0: S-a dat alerta și în Lituania. O dronă a pătruns pe teritoriul țării, venită cel mai probabil din Belarusul învecinat. Aparatul de zbor a stat aproximativ 20 de minute în spațiul aerian. Aeroportul din capitala Vilnius a fost închis, iar avioanele NATO au fost ridicate de la sol. Într-un final, drona a părăsit Lituania și a trecut granița cu regiunea Kaliningrad. La o săptămână de la victoria AfD în landul german Saxonia, extrema dreaptă provoacă noi îngrijorări. De această dată în Suedia, unde ar putea intra la guvernare, sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă, în care conservatorii actualului premier și socialdemocrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta, cu rădăcini neonaziste. De cealaltă parte, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere. Securitatea națională, criminalitatea și cheltuielile pentru asistența socială se numără printre principalele teme ale alegerilor, însă posibilitatea ca extremiștii anti-imigrație să intre la guvernare ar putea influența de asemenea rezultatul scrutinului.
2: What I vote is not that important, just that I do it.
3: Both sides have some good points and some points where you don't agree. That's why I didn't know what to vote for until yesterday evening.
4: It's up to the Swedish people now. This is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me. It's been an intense campaign, but it's also been a dirty campaign and a campaign with lots of lies.
5: I think that they have a sort of fundamental unhuman, like unempathetic view of people. They're very, you know, I don't want to say hateful, but they're very aggressive. And they don't sort of speak for empathy and sympathy. And I think it's scary how many young people are drawn to the far right.
6: I just want that we support, still continues to support Ukraine. That was important for me.
0: Breșa majoră de securitate la Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Este vorba despre informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de această dată pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați ar fi limitat și că fondurile acestora nu au fost afectate. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Rezultate catastrofale pentru elevii români la testele PISA. Rata analfabetismului funcțional a ajuns la 52% la matematică, 48% la citire și 46% la științe. Doar 4% din elevii români au obținut rezultate foarte bune la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire. Invitat la emisiunea În fața ta, profesorul universitar Dragoș Iliescu atrage atenția că trebuie luate măsuri urgente. Altfel, în următorii 3 ani vom avea rezultate și mai proaste.
7: Cu acest orizont de timp de 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus-o odată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Eu nu mă îndoiesc de calitatea acestor date, studiul este bun, toate studiile au limite, sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
0: Și avem o informație de ultimă oră. Fostul luptător Keiwan Tolea Ciumac a fost arestat după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Decizia a fost luată în urmă cu scurt timp. Ioana Corneva are detalii. Te ascultăm, Ioana.
8: Bun găsit! Magistrații judecătoriei sectorului 3 au dispus în urmă cu doar câteva minute arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile în cazul lui Tolea. Vă aduc aminte, el a fost implicat într-un scandal noaptea trecută în centrul capitalei. S-ar fi bătut, potrivit imaginilor care au apărut în spațiul public, cu un prieten la care a ieșit în oraș. Cei doi s-au certat și s-au bătut în fața unui club din centrul Bucureștiului, pe strada Lipscani. Polițiștii s-au autosesizat în acest caz și au deschis o anchetă. Acum Tolea este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Este important să spunem că victima, cunoscută în mediul online drept Dani Spartanu, nu a vrut să depună plângere, nu a vrut să meargă nici măcar la INML pentru a fi examinat. Chiar și așa, ancheta polițiștilor continuă. Vedem, iată, că Tolea a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev! Avem imagini noi de la nunta anului pe scena politică. Ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș, s-au căsătorit, iar unul dintre momentele centrale ale serii a fost dansul mirilor. Cei doi au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. La petrecere au participat inclusiv președintele Nicu Șordan. Vedem și noi acum câteva imagini.

0: Sute de oameni din țară, dar și din străinătate au alergat în scop caritabil pe străzile din Baia Mare. Pentru fiecare kilometru parcurs de către participanți, organizatorii promit că va fi plantat un copac. La maraton au participat inclusiv persoanele cu dizabilități, dar și doi sportivi din Kenya.
1: Peste 500 de sportivi au transformat străzile din Baia Mare într-o arenă sportivă. Dacă pentru unii a fost o provocare sportivă, pentru alții a fost ocazia de a face bine. Pentru fiecare kilometru parcurs în cadrul evenimentului va fi plantat câte un copac.
2: Am avut antrenament timp de vreo 2 ani pentru acest concurs. Foarte interesant.
3: Mi-a plăcut pe traseu, m-am bucurat de acest concurs. Am participat mai mulți ani la rând.
4: A fost un traseu foarte, foarte bine făcut. Adică un traseu alergabil, în care toată lumea se poate merge. Nu a fost un traseu dificil deloc. Dacă vrei să candidezi pentru locurile 1, 2, 3, cu siguranță nu se poate fără pregătire.
5: Particip în fiecare toamnă la acest concurs, individual sau împreună cu o ștafetă. De data asta a fost individual.
6: Very hard, I just fight my best.
1: La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități.
7: Nu e ușor, dar adrenalina își face treaba și plăcerea sportului la fel. Să dăm la roți pentru fiecare copac și pentru fiecare kilometru.
1: Este al 6-lea an în care se organizează maratonul.
8: Este o ediție internațională, avem participanți din România, din Ungaria, din Belgia, din Germania, din Marea Britanie și, pentru a doua oară la concursul nostru, participanți din Kenya.
1: Toți participanții au primit un brad din partea organizatorilor pe care să-l planteze.
0: Must proaspăt stors și pastramă tradițională, asta îi așteaptă astăzi pe cei care ajung în piața Alba Iulia din capitală. Acolo este și colega mea, Amalia Dobre, și ne arată cum se distrează bucureștenii.
9: Bun găsit! Atmosfera de petrecere chiar în mijlocul capitalei sfârâie grătarele. Aici, de când am ajuns aproximativ cu o oră în urmă, am simțit mirosul de grătar. Pastrama de oaie și de berbecuț este vedeta acestui târg, iar lângă mine l-am pe domnul Nicolae Ciobanu, care o să ne spună care este secretul acestei pastrame. Ia spuneți-ne, care este?
10: Mă numesc Nicolae Ciobanu, rondou Alba Iulia din București, cu o pastramă bună de berbecuț, de oaie, de batal, de berbec mare, de meluță, de tot.
9: Vinde cel mai bine.
10: Pastrama este evenimentul târgului pastramă și must. După și gust.
9: Care este secretul? Care este secretul unei pastrame bine făcute?
10: O pastramă bine făcută trebuie să fie foarte bine făcută și trebuie să fii cioban din tată fiu, exact cum sunt și eu și alți colegi de-a mei de la Sibiu, din țară, de pe unde sunt. Pastrama trebuie să fie de meserie ca să o faci și ca să o scoți de calitate fragedă și bună. Deci nu toată lumea poate să facă o pastramă, nu este ca o friptură de porc sau ca altceva. Pastrama are un dichis, o mult suflet, o mare răbdare și o mică de dibăcie, cum îi spunem noi, terminele noastre de ciobani.
9: Deci un secret există, pe lângă secretul pastramei, descoperim împreună și secretul vinului. A început deja toamna și acum putem vorbi despre must. Vedeți chiar în imagini, vă arată colegul meu, mustul cunoscut. Bucureșenii au venit încă de la primele ore ale dimineții să cumpere. Uitați, vedem chiar acum 20 de lei litrul de must se cumpără la acest târg. De asemenea, sunt și momente speciale pentru cei care vor să vină la acest târg din capitală. Sorin, vino alături de mine. Le vedem aici pe fetele care joacă struguri în picioare. Știm că este o tradiție străveche. Așa se face mustul și vedem că suntem chiar în mijlocul capitalei. Dacă vă gândiți că suntem într-o zonă tradițională din România, ei bine, nu. Suntem chiar în mijlocul capitalei, așadar bucureștenii sunt așteptați și astăzi la acest târg. A fost târgul pe tot parcursul weekendului, dar astăzi, într-o zi de duminică, chiar dacă este un pic înnorat afară, este încă vreme bună, așadar bucureșenii sunt așteptați astăzi în piața Alba Iulia la o pastramă și la vin și vedeți așadar și distracție. Mai devreme vedeam și lăutarii care au venit astăzi să cânte aici în piața Alba Iulia. Rămânem și noi în continuare, așadar pentru bucureștenii care nu știu ce să facă astăzi, piața Alba Iulia ar putea fi o variantă.
11: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Tobi și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Tobi au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Tobi nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Tobi au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Tobi și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
4: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
5: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia minim-invazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei minim-invazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia, pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
4: Și ați și reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
5: da,
4: a fost prima intervenție.
5: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
4: Avansul tehnologic este enorm.
5: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Un spion rus trimis în București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
7: Against Putin, eu against Putin.
6: Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații esențiale despre cele mai frecvente boli cronice, dar și despre cum le putem preveni. Vorbim astăzi despre microbiom. În ultimii ani a devenit unul dintre cele mai populare cuvinte din medicină. Îl auzim în reclame, îl vedem pe etichete, în recomandări despre alimentație, imunitate sau diverse boli. Dar cât este știință și cât este doar un nou trend? Adevărul este că în intestinul nostru trăiesc trilioane de microorganisme implicate în digestie și aflate într-o permanentă legătură cu sistemul imunitar, creierul, inflamația și longevitatea. Cercetătorii au arătat că există legături între modificările microbiomului și numeroase afecțiuni, de la sindromul intestinului iritabil și bolile inflamatorii intestinale până la obezitate și diabet. În plus, se studiază posibile legături cu bolile cardiovasculare, hepatice, neurologice și alergice. Microbiomul intestinal este cel mai intens cercetat, dar și pielea, cavitatea bucală, căile respiratorii și tractul genital au propriile comunități de microorganisme. Atenție, asta nu înseamnă că microbiomul este explicația pentru orice boală și nici că un probiotic poate rezolva toate dezechilibrele din organism. Ce putem face și ce nu, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Bianca Doamna, medic specialist medicină internă. Mulțumesc, Bianca, pentru prezență și mă bucur că vorbim despre acest subiect. Spune-mi, te rog, ce ne spun mai exact studiile care există până în acest moment despre microbiom?
2: Studiile sunt în plină desfășurare, cu siguranță, și de la o zi la alta aflăm informații noi. Până la momentul actual, ce putem spune că avem zeci de trilioane de bacterii la nivelul organismului, în special localizate la nivel intestinal, se discută cel mai mult de această localizare, dar avem și la nivel endometrial și este în plin studiu la nivel vaginal, oral, respirator. Și îmi place mie să spun că microbiomul este un organ metabolic și imunologic, în sensul că el contribuie atât la partea de sinteză de vitamine, de neurotransmițători, cât și de hormoni, dar participă și la modularea sistemului imunitar. Participă și la metabolismul glucidic, lipidic și energetic, pentru că la nivel intestinal se produce partea de secreție de acizi grași cu lanț scurt și partea de acizi biliari, așa că ne influențează extrem de mult și să nu uităm de această legătură intestin-creier, pentru că până la urmă sinteza de neurotransmițători, acele substanțe care ne dau nouă starea de bine, se produc în special la nivel intestinal. 95% din serotonină este la nivel intestinal. Deci studiile sunt promițătoare, știm că aduce beneficii majore și cu cât suntem mai în echilibru, cu atât putem să avem o secreție optimă de neurotransmițători, de vitamine, de hormoni. Totodată știm și ce nu este bine, în sensul că dacă avem o disbioză, adică avem un dezechilibru la nivelul acestor bacterii, ele contribuie semnificativ la majoritatea patologiilor. Și aici vreau să subliniez că nu este o cauzalitate, adică nu determină aceste patologii. Majoritatea în studii sunt asociate și contribuie la partea de obezitate, de diabet zaharat de tip 2, de sindrom metabolic, tulburări neurologice cum sunt Parkinson, Alzheimer. Unele patologii oncologice au fost asociate cu disbioză intestinală și anumite terapii țintite, cum sunt prebioticele, probioticele sau chiar și transplantul de microbiom fecal, au rezultate promițătoare, dar nu cu evidență clinică demonstrată decât în foarte puține patologii.
1: Și o să mai vorbim despre soluții imediat, dar vreau să-mi spui, până la urmă contribuie la apariția bolilor sau bolile pot duce la dezechilibre la nivelul microbiomului, ori e un dublu sens?
2: Din punctul meu de vedere, este bidirecțională această legătură. Adică există anumite patologii, cum avem, de exemplu, infecția Clostridium difficile. Acolo, clar, este cauzalitate, tratamentul prin transplant de microbiom fecal are rezultate, poate duce la vindecarea acestei infecții, dar majoritatea patologiilor despre care am vorbit, fie că vorbim de obezitate, de steatoză hepatică, de patologie oncologie, este o asociere. Desigur că cu cât avem un microbiom intestinal mai echilibrat, echilibrat, cu atât și partea de absorție de micronutrienți va fi optimă și va contribui la un status benefic al pacientului, încât să traverseze aceste patologii cu mai multă ușurință.
3: Vreau să știu dacă ne putem da seama singuri dacă avem dezechilibre la nivelul microbiomului, există anumite simptome?
2: Nu există un semn clar în care să spunem acesta înseamnă dezechilibru la nivelul microbiomului. În schimb, putem să ne confruntăm cu un disconfort abdominal, cu balonare sau meteorism abdominal, cu diaree sau constipație, cum avem, de exemplu, în cazul sindromului de intestin iritabil, care nu este doar cu diaree, poate fi și cu constipație. Dar important aici este să excludem întotdeauna o cauză organică. Pentru că disbioza nu este un diagnostic și văd frecvent acest lucru în cabinet. Nu există un test clinic care să pună diagnosticul de disbioză și în acest context trebuie să mergem către cauză organică și să ne prezentăm către medicul specialist pentru a identifica o cauză, pentru că sunt anumite patologii, de exemplu cancerul ovarian, care este frecvent asociat cu balonarea ca prim simptom. Deci nu putem corela exact un simptom cu disbioză. Este, din punctul meu de vedere, este un diagnostic de excludere după ce am trecut în cabinetul medical.
3: Dar bănuiesc că e util ca, după ce ai găsit cauza, să vezi și la nivelul microbiomului dacă e nevoie de îmbunătățiri.
2: Cu siguranță și întotdeauna avem de îmbunătățit la nivelul microbiomului intestinal, pentru că vrând nevrând avem perioade în care suntem mai echilibrați și perioade în care suntem mai puțin echilibrați și din fericire avem instrumentele necesare să o facem, sunt în mâinile noastre. Desigur că există și testele comerciale care sunt din ce în ce mai frecvente și aici ar trebui să avem grijă, pentru că nu există un consens internațional care să demonstreze utilitatea acestor testări. Ele trebuie utilizate limitat și în context medical și acest lucru ar trebui să-l avem în vedere înainte să inițiem, de exemplu, și un tratament cu probiotice fără a avea o indicație clară.
3: Deci acele teste pentru microbiom nu trebuie făcute așa de toată lumea, de oricine, ci în anumite cazuri.
2: Exact, trebuie făcute în anumite cazuri, sub îndrumare medicală, tratamentul ulterior se face sub îndrumare medicală. Din păcate, nu avem un microbiom de bază în țară în care să comparăm populațiile microbiene intestinale de la populația română, pentru că până la urmă, noi trebuie să comparăm mere cu mere. Nu putem compara mere cu pere, nu vom avea niciodată
3: deci, acest
2: rezultat.
3: Deci, în acest moment, dacă faci un test de microbiom, microbiomul tău e comparat cu un...
2: Depinde de testul pe care îl folosești, fie un microbiom de la nivel european, fie este un microbiom din Statele Unite ale Americii. Depinde foarte mult de testele pe care le avem.
3: Și atunci rezultatul poate să nu fie concludent?
2: Rezultatul poate fi neconcludent, cum spuneam, pentru că fiecare țară are tipul ei de alimentație. Te poate ghida, dar nu este un test pe care îl recomand de rutină. Este un test de finețe, ca să spunem așa, și, de exemplu, de multe ori avem tendința de a suplimenta anumite tulpini care poate face mai mult rău decât bine. Pentru că s-a demonstrat și sunt studii în plină desfășurare care au arătat că mucoasa intestinală s-a refăcut, de exemplu, mult mai greu după un consum de antibiotice la pacienții care au administrat un număr extraordinar de mare de tulpini dintr-un anumit probiotic. De asta și suplimentarea cu probiotice trebuie făcută țintită și în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte.
3: Dar dacă faci un astfel de test, el nu îți arată mai exact ce probiotice ai nevoie față de atunci când nu ai un test și ei...
2: Îți arată, practic, ce deficite ai tu, dar noi, din păcate, la momentul de față, nu avem o normalitate a microbiomului intestinal. Noi nu avem un microbiom de bază în care, să spunem, în funcție de acesta, atâtea unități din tulpinile respective ar trebui să ai. Știm clar legat de lactobacillus, știm de bifidobacterium, știm de bacteroides, știm de achermansia, mucifilul. De exemplu, știm, sunt anumite tulpini. Dar nu avem un probiotic pe care îl putem personaliza, să spunem, tu ai nevoie de 10 la minus 3 tulpini din lactobacillus.
3: Practic să dai o comandă exact de un probiotic exact cu ce îți trebuie ție.
2: Probabil că acolo vom ajunge, pentru că vorbim de medicină personalizată, vorbim de longevitate, vorbim de prevenție și ținta va fi să avem un probiotic personalizat în funcție de microbiomul fiecărei persoane.
3: Dar, practic, dacă nu ne permitem, pentru că sunt și niște teste destul de scumpe, dacă nu ne permitem să facem aceste teste, ne putem îmbunătăți microbiomul și fără să le avem. De cele mai vorbim în a doua parte despre ce putem face exact.
2: De cele mai multe ori, cam aceleași intervenții le avem și în funcție de rezultatul microbiomului și fără el, tot de la același nivel plecăm.
3: Și microbiomul se poate reface?
2: Da.
3: Poate... Da?
2: Se poate reface. Interesant este că cu cât am fost mai puțin expuși la fibre, de exemplu, el se va reface din ce în ce mai greu. Deci cu cât intervenim mai repede pe stilul de viață, cu atât rezultatele vor fi mult mai bune.
3: Mulțumesc, Bianca, și în a doua parte a emisiunii vă spunem ce contribuie la dezvoltarea unui microbiom echilibrat. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
4: Digi24 FM.
5: Festa, alegria e gioia.
6: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
5: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
6: După Festa di Rosali, revenim cu Dolce Far, Festa.
5: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
6: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
5: Eveniment recomandat de Digi FM.
7: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara.

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la Scena deschisă. Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
4: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copiilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă. Totul începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
3: Nu sacrifici tot?
4: Apar.
3: Nu sacrifici familie, adolescență?
4: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai banoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea a lucrat trei schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul trei noaptea. Și eu vedeam că plecam în noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De-aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu, că am ajuns fotbalist. Sigur că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești, dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai culit post. De ce când un portar
3: soarte extremele, minge, tot timpul, da.
4: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă. Dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Am revenit, continuăm discuția despre microbiom, cunoscut popular ca floră intestinală, dar care este atât de complex încât poate influența imunitatea, creierul, longevitatea și chiar evoluția unor boli cronice. Alături de mine în studio, dr. Bianca Doamna, medic specialist, medicină internă. Bianca, continuăm discuția și vreau să vorbim despre soluții. Sau mai exact, ce putem face pentru a avea un microbiom echilibrat sau pentru a-l repara atunci când sunt dezechilibre?
6: Cred că în primul rând vorbim de dietă și de partea de alimentație, pentru că este prima pe care o putem influența direct și este un comportament personal al nostru. Și din fericire, cu cât intervenim mai repede, cu atât rezultatele sunt benefice și totodată rezultatele apar într-un timp foarte scurt, la 24 de ore de la intervenția alimentară. Deja microbiomul se îmbunătățește din punct de vedere al bacteriilor benefice. Ceea ce pe noi asta ne interesează, să reușim să ținem bacteriile benefice într-un număr sănătos, iar bacteriile patogene, cele care nu ne fac bine, să încercăm să le reducem cât putem de mult, dar să nu uităm că și ele au rolul lor, adică nu putem avea doar bacterii benefice în microbiom. Dieta, ne referim în primul rând la aportul de fibre, pentru că este principala problemă pe care o avem. Un aport de fibre de 25 de grame în cazul femeilor și de 32-34 de grame la bărbați. Sunt două tipuri de fibre, adică vorbim de fibrele solubile, cele care se dizolvă în apă și ele formează o substanță gelatinoasă care tapetează practic mucoasa intestinală și întârzie digestia, astfel încât și metabolismul colesterolului este mult mai bun și ajută și la stabilizarea glicemiei. Deci dacă vorbim de patologie, are o influență directă pe partea de dislipidemie, de diabet zaharat de tip 2 și nu numai. Și vorbim de fibrele insolubile, cele care nu se dizolvă, ele traversează tractul digestiv și la nivel intestinal sunt fermentate de către bacteriile benefice și formează acizi grași cu lanț scurt și acidul lactic, care are efecte benefice în special pe partea și de sănătate cardiovasculară, obezitate. Dacă vorbim de surse alimentare, căci
5: exact,
6: aici ca soluție...
5: Spui, da. Unde se găsesc fibrele și cum știm ce cantitate, că ajungem la cantitatea...
6: Da, fibrele solubile de obicei le găsim, de exemplu, în semințele de in, proaspăt măcinate, este foarte important, vorbim de ovăz, vorbim și de banane verzi. Avem totodată leguminoasele, năut, linte, mazăre, ca surse de fibre solubile. Fibrele insolubile, tărâțele de grâu, dar foarte important aici să ne hidratăm corespunzător, că de cele mai multe ori creștem aportul de fibre într-un ritm accelerat și nu-i dăm corpului timp să se acomodeze și apare disconfortul digestiv, ne balonăm, meteorismul abdominal. Și nici nu ne hidratăm corespunzător și ne constipăm în loc să ne ajute mai degrabă la eliminarea scaunului. Vorbim de o dietă care să evite alimentele ultraprocesate, vorbim de o dietă care să nu aibă foarte multe grăsimi saturate, adică ulei de floarea soarelui, margarina, partea aceasta de care ne pot crește nivelul inflamator la nivelul mucoasei intestinale și să mergem către grăsimile sănătoase care au omega-3 și care s-au dovedit a fi cu un rol benefic pe partea de scăderea inflamației, adică vorbim de nuci, vorbim de semințe hidratate, vorbim de peștele gras, vorbim de sardine, vorbim inclusiv de macro.

0: aducem din exterior bacterii bune, dar nu le și hrănim. Și automat s-au și demonstrat, s-a publicat recent un studiu în 2026 pe 22 de studii randomizate, care au demonstrat că este extrem de greu, chiar dacă tu administrezi probiotice din exterior, să crești diversitatea populației bacteriene, deci aducând milioane și milioane de bacterii din exterior. Se pare că tot prin alimentație și alimentație de calitate, pentru că și aici este foarte important că dacă mâncăm murături în saramură, dar adăugăm zahăr în el, nu mai au niciun beneficiu pentru partea de microbiom. Acesta ar fi adică dieta clară ar contribui semnificativ la echilibru. În al doilea rând vorbim de antibiotice, să evităm să...
1: Exact ce vorbeam și în prima parte, exact.
0: Să evităm administrarea de antibiotice dacă nu avem nevoie. O indicație medicală. Nu fugim de ele pentru că contribuie semnificativ la sănătatea noastră, dar atunci când avem o indicație clară. Vorbim de mișcare, de activitatea fizică, moderat viguroasă, adică ceea ce înseamnă, de exemplu, dacă eu acum merg și obosesc, viguros înseamnă că merg alert. Dacă urc scările și nu obosesc, urc scările rapid sau urc un deal. Adică trec la următorul nivel și s-a demonstrat că contribuie semnificativ la secreția de butirat de către bacteriile intestinale, care are un rol pozitiv.
1: Bianca, da? Continuăm imediat discuția. Vreau să aflăm acum și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Ana Maria Costea. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, sunt atât de multe probiotice în farmacii, cum știm ce să alegem?
2: Alegerea probioticului ar trebui fi făcută în funcție de nevoile fiecăruia. Ideal ar fi la recomandarea unui medic sau unui farmacist. Este destul de greu să știm singur ce probiotic ar trebui să alegem. Ce trebuie să ținem minte este că nu toate probioticele sunt la fel. De exemplu, unele conțin tulpini ce pot fi administrate atunci când există un tratament cu antibiotic pentru a preveni diareea din timpul acestuia, în timp ce altele se pot administra atunci când apare un disconfort gastric.
1: Dar un probiotic mai scump sau cu mai multe miliarde de bacterii este mai bun?
2: Nu ar trebui să alegem un probiotic în funcție de prețul acestuia sau de numărul mare de tulpini, ci mai degrabă în funcție de necesitatea pe care o avem. De exemplu, Lactobacillus plantarum ar putea să ne fie de folos atunci când ne confruntăm cu disconfort abdominal sau balonare, în timp ce Saccharomyces boulardii ne poate ajuta atunci când urmăm un tratament cu antibiotic și dorim să prevenim diareea asociată acestuia.
1: Cum se administrează corect un probiotic? Există anumite reguli? Se pot face greșeli?
2: Da, există anumite reguli pe care trebuie să le urmăm atunci când administrăm un probiotic. De exemplu, dacă suntem în tratament cu un antibiotic și dorim să luăm un probiotic în asociere cu acesta, în funcție de tulpinile conținute de probiotic, acesta se poate administra fie cu 2-3 ore după antibiotic, fie în același timp cu antibioticul. Contează totuși și forma produsului pe care îl administrăm. De exemplu, există probiotice sub formă de capsule care se administrează cu apă, există plicuri ce se pot dizolva în apă, de asemenea pot exista și plicuri orodispersabile. În momentul în care administrăm un probiotic ce se dizolvă în apă, este important ca apa să nu fie la temperaturi ridicate pentru a nu distruge culturile lactice.
1: Ce rol au probioticele în tratamentul cu antibiotic?
2: Probioticele pot avea un rol benefic în menținerea echilibrului florei intestinale. De asemenea, ele se pot administra și atunci când urmăm un tratament cu antibiotic pentru a preveni diareea asociată acestuia.
1: Când luăm probioticul? În timpul tratamentului cu antibiotic sau după ce terminăm tratamentul? În același timp cu antibioticul sau la câteva ore după?
2: Depinde foarte mult de tipul de probiotic administrat. De exemplu, există probiotice pe bază de lactobacili, ce trebuie administrate la 2-3 ore distanță de antibiotic, tocmai pentru a preveni distrugerea probioticelor de către efectul antibacterian al antibioticului. În schimb, Saccharomyces boulardii, care este o drojdie, poate fi administrată concomitent cu antibioticul. Tratamentul cu probiotic poate fi continuat 2-3 zile după încheierea antibioticului.
1: În ultima vreme auzim tot mai des și despre prebiotice. Ce sunt acestea și care este diferența dintre prebiotice și probiotice?
2: Probioticele și prebioticele sunt diferite, însă ele se completează. Probioticele sunt microorganisme vii ce se administrează pentru a menține echilibrul florei intestinale, în timp ce prebioticele sunt substanțe, în special anumite fibre, ce constituie hrană pentru aceste microorganisme. Pe scurt, probioticele reprezintă bacteriile benefice organismului, iar prebioticele sunt substanțe menite să le asigure hrană și dezvoltarea corespunzătoare.
1: Mulțumesc tare mult! Revenim la medicul invitat în studio și vorbeam, Bianca, despre cum putem îmbunătăți microbiomul. Am vorbit despre alimentație, despre mișcare, despre antibiotice, probiotice, prebiotice. Ce mai e important?
0: Hidratarea contribuie și

0: dar semnificativ. Poate nu sunt atât de multe studii clar pe hidratare, dar clar, ajută la partea de împreună cu fibrele. Vorbim de somn și de ritmul circadian, pentru că în momentul în care avem o inversare a ritmului circadian, ne crește și nivelul de cortizol, se creează mediul proinflamator, apare o disbioză intestinală. Și vorbim totodată de mediul în care creștem și, cum povesteam, poate și în prima parte, de nașterea vaginală versus nașterea prin cezariană, dar partea bună este că dacă mamele reușesc să alăpteze în primele 6 luni, cumva microbiomul intestinal are aceleași specii, adică vorbim de lactobacillium bifidobacterium, pentru că la nașterea prin cezariană este în special prin stafilococcum, dar în primele 6 luni, dacă reușim să alimentăm, să alăptăm, automat microbiomul intestinal recuperează aceste specii. Iar alimentația din primii ani de viață contribuie semnificativ la diversitatea microbiană și influențează riscul de boli cardiovasculare, de exemplu, sau metabolice la vârsta adultă a copilului.
1: Deci, la fel, când începem diversificarea copilului, e important să urmărim toate sfaturile pe care le-ai dat tu mai devreme, exact. Să fie cât mai divers, că deși numește exact. Diversificare, nu? Și diversitate.
0: Trebuie să avem foarte mare grijă atât la alimentația copilului, dar și la alimentația noastră, ca și părinți, pentru că copilul intră în contact direct cu noi și, cum povesteam, nu e doar microbiom intestinal, avem microbiom și la nivel cutanat, și la nivel oral, și la nivel respirator și nu numai.
1: E limită și exact. Ce vede la noi, asta face. Dar în momentul în care îmbunătățim, facem aceste schimbări. Dacă avem o boală cronică, se văd îmbunătățiri, efecte și în boala pe care o avem?
0: Cu siguranță, pentru că până la urmă un microbiom sănătos înseamnă longevitate, înseamnă prevenție, dar înseamnă totodată și o absorție optimă a micronutrienților, prevenim partea de malabsorție, de hipoproteinemie, care apare frecvent în patologiile cronice, fie că vorbim de cele renale, fie că vorbim de cele cardiovasculare, metabolice. Deci, cu cât microbiomul nostru intestinal este mai echilibrat și cu atât sănătatea noastră pe termen lung se va menține mai bine.
1: Și efectele în momentul în care începem să facem aceste schimbări, le observăm? Sunt observabile sau sunt mai degrabă niște efecte pe care le vom vedea așa pe termen lung?
0: Din fericire sunt observabile la termen scurt, adică putem să ne simțim mai energici, se poate echilibra partea de disconfort digestiv, să dispară balonarea, să dispară durerea abdominală. E foarte important și nivelul de la care plecăm și eu recomand mereu pacienților să-și țină un jurnal alimentar, pentru că în funcție de acest jurnal alimentar își pot da seama ceea ce au schimbat în alimentație și ce a contribuit la starea de bine, dar și anumite alimente pe care poate nu le tolerăm atât de bine, pentru că sunt alimentele bogate în fructani, în galactoligozaharide, care balonează extrem de mult și poate trebuie reduse sau chiar eliminate o scurtă perioadă și ulterior reintroduse. De aceea, întotdeauna, intervenția pe parte de microbiom intestinal trebuie făcută sub supraveghere și ghidaj și personalizat.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și te mai așteptăm, Bianca.
0: Mulțumesc și eu.
1: Și vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și duminica viitoare de la ora 16:30, când vom vorbi despre insomnie, sfărâit, apnee în somn și ce putem face pentru a dormi mai bine. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază frumoasă!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
6: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
7: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
6: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
7: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
6: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
7: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Începem cu subiectul momentului. Fostul luptător Cheioan Toleat Ciumac a fost arestat după o altercație violentă în fața unui local din centrul vechi al capitalei. Victima este rivalul său, care a refuzat să depună plângere. Polițiștii secției 27 s-au sesizat din oficiu pentru că imaginile cu bătaia dintre cei doi au apărut în spațiul public. Toleat Ciumac a mai fost condamnat la închisoare în alte două dosare pentru tentativă de omor, apoi pentru contrabandă. Asta după gratii 4, respectiv 3 ani. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu informații. Ce ai aflat, Ioana?
1: Bun găsit! Magistrații de la judecătoria sectorului 3 au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile în cazul lui Tolea. Ancheta a început după ce în spațiul public au apărut imaginile cu altercația dintre el și rivalul său din fața unui club de pe strada Lipscani din capitală. Din primele verificări făcute de polițiști, între cei doi ar fi început o agresiune reciprocă, însă conflictul a escaladat și se pare că Tolea a continuat să-l lovească foarte tare pe celălalt bărbat. Cei doi au fost identificați și au fost duși la audieri pentru a continua cercetările, pentru că polițiștii s-au sesizat din oficiu. Inițial, Tolea a fost reținut pentru 24 de ore. Rivalul său, care este și victimă în această anchetă, le-a spus polițiștilor că nu dorește să depună plângere împotriva lui Tolea. Mai mult, acesta a refuzat să meargă și la Institutul de Medicină Legală pentru o examinare. Așadar, Tolea a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este cercetat pentru mai multe fapte, printre care lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publici.
0: Mulțumesc, Ioana Cornev! Breșa de securitate la Revolut. Compania a divulgat datele clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copia actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiv agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați ar fi limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat doar la o țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Astăzi vreme rece, dar de mâine se încălzește din nou. Temperaturile ar putea ajunge chiar și la 30 de grade Celsius. Când va ploua, aflăm de la Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: De mâine temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii viitoare acestea să fie aproape inexistente.
0: Premierul Ilie Bolojan îi cere președintele Nicușor Dan să nominalizeze de urgență un prim-ministru. Vorbește totodată de un guvern neutru și citez acum, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD. A scris Bolojan pe o rețea socială. Șeful executivului atrage atenția că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Atenție, nota de plată va ajunge la miliarde, a mai scris Bolojan. Numele premierului ar putea fi anunțat săptămâna viitoare.

0: Rusia nu exclude negocieri bilaterale chiar luna viitoare pentru pace în Ucraina, doar că nimeni nu mai crede Rusia după ce bombardează zilnic civilii ucraineni. De exemplu, ultimul atac lansat la granița cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă, s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Nimeni nu a fost rănit, din fericire. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc la oaltă cu camioanele aflate acolo. În paralel, rușii au trimis drone și rachete și peste Odessa. O dronă a lovit un bloc de locuințe și în tot acest tablou, Kremlinul vorbește acum despre discuții de pace.
1: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that, and obviously our job as the mediator is to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully allows both parties to move forward.
0: Aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina, estimează serviciile britanice de informații. Evaluarea arată așa, o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești. Pentru un progres teritorial minimum, mai precis, doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți este estimat la 1,5 milioane, cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. Este un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. La o săptămână de la victoria AFD în landul german Saxonia, extrema dreaptă provoacă noi îngrijorări. De această dată în Suedia, unde ar putea intra la guvernare. Sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă în care conservatorii actualului premier și socialdemocrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta, cu rădăcini neonaziste. De cealaltă parte, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere și să nu mai fie acolo extremiștii. Securitatea națională, criminalitatea și cheltuielile pentru asistență socială se numără printre principalele teme ale alegerilor, însă posibilitatea ca extremiștii anti-imigrație să intre la guvernare ar putea influența de asemenea rezultatul scrutinului.
2: What I vote is not that important, just that I do it.
3: Both sides have some good points and some points where you don't agree. That's why I didn't know what to vote for until yesterday evening.
4: It's up to the Swedish people now. This is a very important election for Sweden. If we, for the first time, should have a right-wing extremist party founded by neo-Nazis in our government, or if the government should be led by me. It's been an intense campaign, but it's also been a dirty campaign and a campaign with lots of lies.
5: I think that they have a sort of fundamental unhuman, like unempathetic view of people. They're very, you know, I don't want to say hateful, but they're very aggressive. And they don't sort of speak for empathy and sympathy. And I think it's scary how many young people are drawn to the far right.
6: I just want that we support, still continues to support Ukraine. That was important for me.
0: Caz teribil în Târgu Jiu, vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el și l-a lovit puternic la cap. Era în grija bunicii atunci când s-a produs tragedia. Femeia este cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, iar apoi a fost preluat de un elicopter smurd și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis dosar penal. dansul mirilor, iar în ring ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali. Cei doi s-au căsătorit ieri în capitală. Soții Nazare au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. Ea este cunoscută ca interpretă de muzică populară în Maramureș. La petrecere s-a lăsat cu fast și a participat de asemenea și președintele României Nicu Șordan.

0: Omul care avertiza că inteligența artificială ne-ar putea elimina până la finalul deceniului face noi declarații îngrijorătoare. El spune că este nevoie urgent de reglementări pentru a controla situația și vorbește despre temerile foștilor săi colegi de la OpenAI și Anthropic, iar alarma trasă de el pare să dea rezultate. Directorul Anthropic le-a cerut companiilor de inteligență artificială să încetinească ritmul în care își dezvoltă modelele. A prezentat și un cadru în 3 etape menit să tempereze ritmul dezvoltării, iar Elon Musk și șeful de la OpenAI s-au declarat de acord cu inițiativa.
1: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future. I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. They are genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. All I can say is the people who work at these companies are completely serious when they ask for regulation. They find themselves trapped in a race, and they're scared of the outcomes of that race. It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds on actually coding the thing believe that there is like a greater than 10% chance, or even greater.
0: Bucureștiul ar putea scăpa de vitrinele țipătoare, firmele supravedimensionate și fațadele comerciale care schimbă complet aspectul clădirilor și pot da senzația de kitsch. Primăria Capitalei pregătește un regulament după modelul unor orașe occidentale. Ce prevede mai exact proiectul, aflăm chiar acum.
2: Este suficientă o scurtă plimbare prin București ca să vedem magazinele cu aspect încărcat. Nu sunt deloc puține.
3: Uitați-vă la vitrinele din spatele meu, firme mari, lumini puternice și multe culori. Exact acest tip de imagine vrea Primăria Capitalei să o schimbe. Vor fi stabilite reguli clare, astfel încât acestea să arate mai discret și să nu mai acopere arhitectura clădirilor.
4: Scrisul mare te deranjează?
5: Deloc. Din contră. Chiar văd ceva atrăgător acolo. Și atunci știu ce pot cumpăra.
6: Mi se pare mai ok așa.
3: Adică tu n-ai vrea să schimbe?
6: Nu. Nu, nu.
3: De ce? Dacă ar schimba luminile și scrisul foarte mare, cu ce te-ar deranja?
6: Nu m-ar deranja, dar am putea vedea mai bine când un magazin este deschis sau închis și arată mai frumos cu o lumină.
7: Observ pe foarte multe că sunt măzgălite, sunt deteriorate, deși nu numai că ele nu sunt foarte aspectoase în principiu, dar alte persoane răvoitoare vin și-și adaugă amprenta personală.
2: Ciprian Ciucu a anunțat că primăria lucrează la un regulament pentru vitrine și firme. Documentul ar urma să stabilească dimensiunile, proporțiile și amplasarea firmelor pe fațade. Edilul susține în postarea din online că modelul este inspirat de orașele olandeze. Regulamentul este încă în pregătire.
0: Cazarea în cămin mai ieftină chiar și de 5 ori decât chiria la Universitatea de Științele Vieții din Iași. În marile orașe, studenții duc o adevărată luptă pentru a prinde un loc de cazare ieftin, dar și confort. Cel din urmă pune o presiune uriașă pe bugetele părinților care își trimit copiii la facultate.
8: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
9: O să trebuiască cât mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
10: frigider,
9: mergem frumos, da. Și frigider. Și
10: mai vedem pe parcurs.
9: Da.
11: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare, le știm confortul, pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
12: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
8: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
13: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
8: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
14: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să pe cât posibil să fie tot ok.
10: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
15: Pentru mulți dintre părinți o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
8: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Sute de oameni din țară, dar și din străinătate, au alergat în scop caritabil pe străzile din Baia Mare. Pentru fiecare kilometru parcurs de participanți, organizatorii promit că vor planta un copac. La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități, dar și doi sportivi din Kenya.
2: Peste 500 de sportivi au transformat străzile din Baia Mare într-o arenă sportivă. Dacă pentru unii a fost o provocare sportivă, pentru alții a fost ocazia de a face bine. Pentru fiecare kilometru parcurs în cadrul evenimentului va fi plantat câte un copac.
16: Am avut antrenament timp de vreo 2 ani pentru acest concurs. Foarte interesant.
17: Mi-a plăcut pe traseu, m-am bucurat de acest concurs, am participat mai mulți ani la rând.
18: A părut un traseu foarte, foarte bine făcut, adică un traseu alergabil în care toată lumea se poate merge. Nu a fost un traseu dificil deloc. Dacă vrei să candidezi pentru locurile 1, 2, 3, cu siguranță nu se poate fără pregătire.
19: Particip în fiecare toamnă la acest concurs, individual sau împreună cu o ștafetă. De data asta am fost individual.
20: Very hard, I just fight my best.
2: La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități.
21: Nu e ușor, dar adrenalina își face treaba și plăcerea sportului la fel. Să dăm la roți pentru fiecare copac și pentru fiecare kilometru.
2: Este al 6-lea an în care se organizează maratonul.
22: Este o ediție internațională. Avem participanți din România, din Ungaria, din Belgia, din Germania, din Marea Britanie și pentru a doua oară la concursul nostru, participanți din Kenya.
2: Toți participanții au primit un brad din partea organizatorilor pe care să-l planteze.
0: Sute de jucători experimentați și amatori de șah și-au dat întâlnire la Craiova. Au venit din 16 țări și au avut ocazia să joace alături de mari maestri naționali și internaționali. La competiție a participat și David Gavrilescu, campionul României la șah.
2: Mutări calculate la secundă, priviri ațintite asupra tablei și ore întregi de concentrare. Peste 300 de jucători din 16 țări au venit la Craiova pentru a-și testa limitele și pentru un loc cât mai bun în clasament. La aceeași masă pot ajunge jucători aflați la început de drum, dar și cu ani de experiență. David Gavrilescu joacă de la 5 ani și este campionul României la șah.
23: De la 8 ani am început să am rezultate serioase și ok, de la, să zicem, de la 18 ani aș spune că fac asta profesionist. Încerc să joc cât mai bine la fiecare turneu și acum este o perioadă foarte aglomerată în toamnă, sper să joc cât mai bine și să fac rezultate frumoase.
2: O partidă poate dura ore întregi, iar o singură mutare necalculată poate schimba complet finalul.
24: Trebuie să te concentrezi, să ai răbdare, să înveți.
25: De 7 ani, joc
26: Mi-a plăcut, competiția este destul de grea, este strâns aici, dar am reușit și eu să mai bat pe câțiva.
27: Față de ediția din anul 2025, unde am avut 1860 de participanți, anul acesta am reușit să depășim numărul de 2000. Sperăm că ediția următoare să reușim să aducem și mai mulți jucători. Este cumva o competiție care arată importanța șahului, mai ales la noi în țară, și cât de mult s-a dezvoltat acest sport.
28: Sunt foarte mulți copii, foarte mulți tineri valoroși. Vedem, de fapt, nu doar elita șahului de astăzi, ci elita șahului de mâine. O să-i vedem dominând șahul românesc peste ani.
2: În finală vor fi acordate premii de 25.000 de euro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
2: Din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre fenomenul care aduce furtuni violente, inundații masive și care anul acesta se suprapune cu Super El Niño. Vorbim despre picătura rece, pe scurt, o combinație între aerul cald și umed al Mediteranei și o masă de aer rece, iar vestul și nordul Mediteranei sunt deja vizate de fenomene extreme. Imediat experții emisiunii ne explică pe larg acest fenomen și care sunt zonele cele mai vulnerabile. Tot azi vedem și ce se întâmplă pe piața cafelei, pentru că El Niño pune în pericol producția exact în zona de unde vine cea mai multă cafea. Va fi mai puțină, se scumpește, venim cu răspunsuri imediat. Avem și o premieră, se întâmplă în Groenlanda, unde topirea ghețurilor din estul insulei a făcut ca balenele uriașe să apară în această regiune. Pe larg despre fenomen azi la Planeta Ești Tu. Avertisment al experților despre fenomenul cunoscut sub numele de picătura rece apare în special toamna în bazinul Mediteranei și aduce ploi torențiale într-un timp foarte scurt, care produc inundații masive. Se formează atunci când aerul rece de la altitudine întâlnește masa de aer cald și umed degajată de apa mării. Această suprapunere face ca atmosfera să fie instabilă și în doar câteva ore se poate acumula o cantitate uriașă de apă. Iar vestul și nordul Mediteranei au început deja toamna sub avertizări de vreme severă, cu furtuni, inundații și viituri. Este exact fenomenul care a produs inundațiile catastrofale de acum 2 ani din Spania și a ucis zeci de oameni. Totul se suprapune cu Super El Niño, despre care experții spun că se intensifică și va fi cel mai puternic din ultimul mileniu. Știm deja că alimentează fenomenele extreme de pe glob, iar Europa este puternic afectată. Cât de mare este pericolul producerii de fenomene extreme în acest context, discutăm cu Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua!
0: Au fost deja emise avertizări de ploi torențiale și inundații în vestul Europei. Ne mai așteptăm ca astfel de fenomene să fie cauzate de acest fenomen, așa numit picătura rece?
1: Termenul de picătura rece este un regionalism, de altfel menționarea vestului, sud-vestului Europei și a Mediteranei spune multe. De fapt, vorbim aici de un fenomen general, mai general, care, într-adevăr, înseamnă izolarea unei mase de aer rece la altitudine față de circulația generală, izolare a aerului rece peste o suprafață caldă, în cazul acesta Marea Mediterană, dar poate să fie ca suprafață caldă, de exemplu, Marea Neagră. Ori acest fenomen cunoscut ca depresiune izolată de în altitudine sau mai pe scurt, termenul englezesc este cut-off și el este folosit de obicei de colegii mei, apare într-adevăr în anotimpul cald, la sfârșitul anotimpului cald, tocmai pentru că avem de-a face cu aceste contraste termice și suprafața Mării Mediterane și suprafața Mării Negre au acumulat căldură pe timpul verii și orice modificare specifică în circulația atmosferică poate să producă astfel de mase de aer rece la altitudine. Masă de aer rece la altitudine și cald cu vapor de apă la suprafață, evident că produc până la urmă precipitații, ceea ce este foarte interesant că izolarea față de circulația la scară largă înseamnă și stabilizarea sau deplasarea lentă deasupra acelorași regiuni, ceea ce aduce cantități foarte mari de precipitații pe perioade de mai multe zile și evident pericolul este foarte mare. Evident că acum cu o mare mediterană foarte caldă și în centrul Mării Mediterane avem anomalii de peste 5 grade Celsius, dar și cu suprafața Mării Negre mai caldă avem probabilități crescute pentru apariția unor astfel de cut-off-uri, de depresiuni de altitudine izolate de curentul general.
0: Care vor fi cele mai afectate zone? Ne așteptăm să fie afectate inclusiv destinațiile turistice?
1: Da, din păcate da, și vorbim aici evident de zonele din nordul Mediteranei, vorbim de coastele peninsulei Iberice, de sudul Franței, vorbim evident și de zone din Italia, dar putem vorbi și de litoralul românesc, de exemplu, și am avut astfel de cazuri, așa cum am avut cazuri în general în sud-estul României și, din păcate, și noi în 2024 un astfel de fenomen a adus precipitații și inundații rapide în țara noastră. A fost atunci vorba de ciclonul Boris, care s-a cuplat cu un astfel de sistem de altitudine înaltă și am avut și în țara noastră precipitații abundente, dar nu numai, în Europa Centrală au existat tot așa inundații și probleme.
0: Știm că și în România, așa cum a spus și dumneavoastră, multe ploi torențiale și inundații sunt aduse de cicloane venite din Marea Mediterană. Este posibil ca în viitorul apropiat să vedem un astfel de scenariu și în țara noastră?
1: Evident, evident, pentru că intrăm deja în sezonul de activitate crescută al ciclonilor mediteraneeni și o parte dintre ei pot avea traiectorii care să aibă un impact asupra României și acești cicloni, la rândul lor, ei se pot dezvolta inclusiv în condițiile în care să existe și o structură de altitudine care să potențeze impactul lor cu probleme mari legate de cantități de precipitații abundente și de inundații rapide. E perioada foarte propice pentru că, vă spuneam, suntem cu suprafețe mult mai calde ale Mării Negre și ale Mării Mediterane. Aici vorbim și de influența încălzirii globale care a adus la noi recorduri ale temperaturii apelor oceanului planetar în general și anul acesta am avut un astfel de record, cea mai mare temperatură înregistrată pentru oceanul planetar, chiar cu contribuția El Niño, care pentru Europa însă e una indirectă. Totuși, această temperatură foarte mare a oceanului planetar este în esență o problemă legată de încălzirea globală, schimbarea climatică.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Pas important făcut de oamenii de știință pentru dezvoltarea unor culturi agricole rezistente la condiții meteo extreme. Cercetătorii din Chile au descifrat genomul celei mai rezistente plante din Antarctica, una care poate supraviețui înghețului, lipsei de apă și nivelurilor ridicate de radiații ultraviolete.

Premier în Groenlanda, topirea ghețurilor din estul insulei a făcut ca balenele uriașe să apară în această regiune. Schimbările climatice au încălzit peste măsură marea, iar oamenii de știință vorbesc despre cele mai radicale schimbări pe care le putem observa în zona subarctică.

Recifele de stridi din golful New York sunt refăcute cu resturi din farfuriile de la restaurant. Este proiectul unui ONG care de câțiva ani colaborează cu zeci de restaurante care le donează cochiliile rămase. Acestea sunt integrate în structuri de recife ecologice care le reproduc pe cele naturale.

0: I think it's definitely helpful for like the future generations, and everybody knows that, you know, water, air, these are just like essential for our survival. So it's definitely worth putting investing the time up front.
1: După incendiile de vegetație din vară, sârbii sunt în alertă și se gândesc deja la ce măsuri să ia pentru sezonul următor. Acum caută soluții să refacă pădurile unice din zonele mistuite de flăcări. O variantă este plantarea de specii mai puțin inflamabile, care să reziste în verile cu incendii tot mai intense.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
3: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu
3: cash.
4: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.

0: Un exemplu acum de schimbări care pot ajuta la protejarea planetei. În Marea Britanie, câțiva activiști luptă să salveze un ecosistem rar de râuri alimentate de izvoare din straturi de cretă. E supranumit Amazonul Mării Britanii. Apa bogată în minerale e filtrată prin roca de bază și ajunge în râuri la o temperatură constantă. Activiștii colaborează cu fermierii pentru a reduce scurgerile de îngrășăminte în râuri și încearcă să obțină includerea acestui ecosistem în patrimoniul UNESCO.
1: They're often referred to as like the Amazon of our country because of the huge amount of diversity they hold compared to other rivers. The chalk streams are unique because of the way they form. So the chalk comes out of aquifers. That makes the water very stable. They're like quite mineral rich because of that chalk bedrock as well. And that itself supports a huge variety and abundance of wildlife and vegetation. And without that stability, we wouldn't have the kind of huge diverse community.

0: opportunities we get on a chalk stream. They support such a diverse ecosystem because of their stability, but as soon as you take away that stability, they then suffer.
1: They're so important that a group of MPs want to try and get them protected more. Places like the Lake District and Dorset's Jurassic Coast have UNESCO status. Could the country's chalk streams have it in the future too?
2: Vestea bună a planetei vine din China, unde pentru prima oară capacitatea de energie solară a depășit-o pe cea a centralelor pe cărbune. Totul în contextul în care producția de energie fotovoltaică a crescut cu peste 15% între ianuarie și iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Timp de zeci de ani, cărbunele a fost principala sursă de producție a energiei electrice în China și unul dintre motivele poluării masive din statul asiatic. În 2025, producția de energie electrică din cărbune a scăzut cu aproape 2% pentru prima oară în ultimii 6 ani. În paralel, țara a înregistrat un nivel record de 315 gigawați de capacitate solară și 119 gigawați de capacitate eoliană. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 18, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, vă dăm pentru început titlurile momentului. Luptătorul K1, Tolea Ciumac, a fost arestat după o altercație violentă în fața unui local din centrul vechi al capitalei, de ce riscă închisoare cu executare, vă spunem imediat. Rusia nu exclude negocierile trilaterale chiar luna viitoare pentru pace în Ucraina, în ce termeni aflați în scurt timp de la emisarul special al lui Donald Trump. Între timp, Putin a lansat un atac violent la granița cu Polonia. Vremea se încălzește treptat, dar nici urmă de ploaie. Temperaturile ar putea ajunge la 30 de grade Celsius. Luptătorul K1 Tolea Ciumac a fost arestat preventiv după ce și-a bătut rivalul în fața unui local din centrul vechi al capitalei. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Cei doi ar urma să se lupte oficial în cadrul unui eveniment organizat la Buzău pe 30 octombrie.
1: A venit partanul, mă bată!
2: Tolea și rivalul său, Dani Spartanu, s-ar fi întâlnit în centrul vechi al capitalei împreună cu alți cunoscuți. La un moment dat, între cei doi ar fi început un conflict. Imaginile postate în mediul online au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu. L-au reținut inițial pe Tolea pentru 24 de ore. Dani Spătaru a refuzat să depună plângere și chiar s-a postat pe Facebook după altercație.
3: Hai vă să lupi toți, de aici îmi scriu o grămadă lumii, Dani, ești bine, ești bine. Tau, la mine, tăte normale, n-am treabă, tăte super. Aștept data 30 octombrie. Aștept data 30 octombrie și acolo... La mine, tăte bine, tăte normal. Un pic, dar nici nu e inflat asta, mulțicatul eu în țară, dar tot normal.
2: Tolea a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile și este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Luptătorul K1 nu este la prima abatere. În trecut a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor și contrabandă. Dacă va fi trimis în judecată și va fi găsit vinovat pentru bătaia din centrul Bucureștiului, riscă să primească o condamnare cu executare. Asta pentru că are antecedente.
0: Vreme rece azi, de mâine se încălzește. Temperaturile ar putea ajunge chiar și la 30 de grade Celsius. Când va ploua, aflăm acum de la Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
4: De mâine temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii viitoare acestea să fie aproape inexistente.
0: Breșa de securitate l-a Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenție implicată și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Premierul Ilie Bolojan îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze de urgență un prim-ministru. Vorbește totodată de un guvern neutru și citez acum, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD, a scris pe o rețea socială. Șeful executivului atrage atenția că domenii precum sănătatea și transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Atenție, nota de plată va ajunge la miliarde, spune Ilie Bolojan. Numele premierului ar putea fi anunțat săptămâna viitoare.

0: Rusia a atacat astăzi un tren de călători chiar la granița Ucrainei cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze lansate de Kremlin a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă, s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pe de altă parte, altă garnitură, la bordul căreia se aflau și politicieni europeni, printre care fostul premier britanic Boris Johnson și un consilier al cancelarului german Friedrich Merz, a scăpat neatins, au scăpat neatinși. În paralel, rușii au trimis drone și rachete și peste Odessa. O dronă a lovit un bloc de locuințe și în tot acest tablou, Kremlinul vorbește de discuții de pace, dar tot în termenii lui.
1: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that. And obviously our job as the mediators to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully, you know, allows both parties to move forward.
0: A fost alertă și în Lituania. Aeroportul din capitala Vilnius a fost închis, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol după ce a fost raportată prezența unei drone venite din Belarusul învecinat. Aparatul de zbor ar fi rulat aproximativ 20 de minute în spațiul aerian, apoi ar fi trecut granița cu regiunea Kaliningrad, teritoriu rusesc. Ulterior, autoritățile au retras alerta după ce unul dintre piloți a avut contact vizual cu ceea ce radarele citeau drept o dronă și a explicat că de fapt a fost vorba de un stol de păsări migratoare. Aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina, estimează serviciile britanice de informații. Evaluarea arată așa, o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres teritorial minim, mai precis doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți este estimat la 1.500.000, cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. Este un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. Este nevoie de măsuri urgente după rezultatele catastrofale pe care le-au avut elevii români la testele PISA, atrage atenția profesorul universitar Dragoș Iliescu la emisiunea În fața ta. Rata analfabetismului funcțional a ajuns la 52% la matematică, 48% la citire și 46% la științe. Doar 4% dintre elevii români au obținut rezultate foarte bune la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire. În lipsa unor corecții, în următorii 3 ani vom avea rezultate și mai proaste.
2: Cu acest orizont de timp de 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus-o odată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Eu nu mă îndoiesc de calitatea acestor date, studiul este bun, toate studiile au limite, sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
0: Omul care avertiza că inteligența artificială n-ar putea elimina până la sfârșitul deceniului face noi declarații îngrijorătoare. El spune că este nevoie urgent de reglementări pentru a controla situația și vorbește despre temerile foștilor săi colegi de la OpenAI și Anthropic. Iar alarma trasă de Jacob Coxon pare să dea rezultate. Directorul Anthropic le-a cerut companiilor de inteligență artificială să încetinească ritmul în care își dezvoltă modelele. A prezentat și un cadru în 3 etape menit să tempereze ritmul dezvoltării. Iar Elon Musk și șeful de la OpenAI s-au declarat de acord cu inițiativa.
3: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future. I can speak to the people who work there, and I can say that they are genuinely frightened. They are genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. All I can say is the people who work at these companies are completely serious when they ask for regulation. They find themselves trapped in a race, and they're scared of the outcomes of that race. It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds on actually coding the thing believe that there is like a greater than 10% chance, or even greater.
0: Cazarea în cămin este mai ieftină chiar și de 5 ori față de chirie la Universitatea de Științele Vieții din Iași. În marile orașe, studenții duc o adevărată luptă pentru a prinde cazare ieftină, dar și confort. Cel din urmă pune o presiune uriașă pe bugetele părinților care își trimit copiii la facultate.
4: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
5: O să trebuiască mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
6: frigider,
5: mulțim frumos,
6: da.
5: Și frigider. Și
6: mai vedem pe parcurs.
5: Da.
7: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare. Le știm confortul pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
8: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
4: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
9: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
4: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
10: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
11: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
12: Pentru mulți dintre părinți e o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
4: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Războiul din Iran, criza energetică declanșată de acesta, ar putea avea efect crunt asupra industriilor. Sute de mii de angajați ar putea pierde locul de muncă în Europa. Iată de ce. Costul gazelor naturale s-a dublat în ultimele două luni și sunt probabile noi creșteri de prețuri în lunile mai reci. Europa intră în iarnă cu stocuri de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Germania, care deține cea mai mare capacitate de stocare, are depozitele pline doar pe jumătate. Despre toate acestea discutăm cu Adrian Mitroi, profesor ASE. Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
13: Bună seara!
0: Cât de gravă este criza energetică pentru industria europeană în acest moment? Suntem la finalul unei veri grele din acest punct de vedere și urmează sezonul rece, care vine cu și mai multe provocări. Cum arată lucrurile în acest moment?
13: Da, și mă uit cu îngrijorare la două lucruri care s-au întâmplat recent. Banca Centrală Europeană, cred că alaltă, a ridicat dobânda de politică monetară 2,5. Foarte interesant de ce ridici dobânzile când tu ai de fapt o inflație energetică și nu rezolvi mare lucru. Ca să vedeți ce lovitură primește economia europeană și din partea asta. Și doi, uitați-vă ce se întâmplă la conflictul din Orientul Mijlociu, nu doar strâmtoarea Hormuz, mai este și cealaltă strâmtoare, cea care ne aducea în Europa, urca până sus pe canalul Suez și până în Mediterană, și acolo este un mare semn de întrebare. Iarăși este un semn de întrebare conducta petrolieră din vest spre est a în Arabia Saudită. Și un mare semn de întrebare este terminalul de la Novosibirsk al nostru, care ne aducea petrolul la Midia. Deci toate astea pun presiune pe cost. Nu este o primă, mă uitam, nu este cotația în creștere, cum am speriat să o văd în weekendul ăsta, a scăzut un pic, este 103-104 cotația care contează pentru noi, dar e foarte mult. E foarte mult și după o vară așa de grea, cum ați spus, rezervele de gaz în principal, și nu uitați că prin Hormuz venea și gazul din Qatar, LNG, gazul lichefiat venea și era esențial. Nu mai există nicio facilitate de încărcare și de trimiterea
0: gazului. Și asta ce înseamnă mai exact pentru Europa? Cât de vulnerabilă este dacă intră în sezonul rece cu depozitele insuficiente?
13: Depozitele insuficiente, presiune pe preț, spuneați că nu sunt, și chiar sunt foarte scăzute gazele, nici nu au apucat să le încarce cum ar fi trebuit, nici nu sunt suficiente. Când lumea nu s-a pregătit. Este atât de dinamic acest risc, noi nu ne-am pregătit la depozite. Ați văzut cum ne-a prins cu bateriile, când ne-am dat seama că nu ne-ar fi prins rău să fi investit și în niște unități de stocare. Deci dinamica riscului energetic și care unde merge în competitivitate. Uitați ce presiune este pe competitivitatea industrială a Germaniei, da? Care pierde locuri de muncă amețitor, într-un ritm teribil. Și ce faci? Vei importa european, vei importa nu doar energie, și ce credeți? Produsele pe care tu le-ai pierdut pentru că nu mai ești competitiv. Uitați-vă unde pleacă producătorul mașinilor noastre, Panion, și ce grozav a fost cât au produs numai la noi. Uitați-vă ce mișcare tectonică este și, din nefericire, pierdem, și asta mi se pare cel mai critic, produsele la care nu mai suntem competitivi energetic, se închid facilitățile de producție și această reziliență, în loc să ne fi făcut mai puternici economic, da, exact ne lovește acolo, pentru că odată pierdută o facilitate industrială nu mai poți să recupera sub nicio formă. Așa că, și asta e ultima observație, eu cred că proximitatea de sursele de energie va conta foarte mult pentru producător, pentru că atât Asia și culmea culmilor și nici America nu este foarte îngăduitoare cu gazul ei lichefiat, nu foarte ieftin, scump, și care s-a oferit să ne ajute, dar costă foarte mult.
0: Și cine plătește nota acestei crize?
13: Păi răspunsul ăsta atât de, întrebarea este atât de pertinentă încât are aproape răspunsul nea. Cine e? Consumatorul? Dar știți unde în secundar plătim noi ca și consumatori? Știm ce prețuri teribile la energie avem, dar din nefericire merge acolo, insist, în industrie și în rată de șomaj în creștere, în presiune pe competitivitate. Asta mi se pare cel mai grav lucru, este că noi pierdem această competitivitate industrială europeană care era fundamentală pentru prosperitate. Și acum avem atât de mulți bani, Europa are foarte mulți bani. Ca dovadă, președinta Comisiei Europene vorbea acum o săptămână de o inițiativă de a pune banii europenilor la lucru, dar nu mai avem producțiile și nu mai avem facilitățile, și fiscalitatea europeană este prohibitivă și este antiproducție. Și atunci avem bani, suntem consumatori, și ce o să consumăm, ce produc alții, ceea ce noi am produs altădată mult mai ieftin, din două motive. Costurile sunt mai scumpe cu forța de muncă și costurile cu energia sunt mai scumpe. O mașină în Germania, fabricarea ei costă 5.000 de euro, aceeași mașină costă doar 1.000 de euro în China. Într-adevăr, sunt multe explicații aici, dar e un diferențial foarte mare. Noi, ca și consumatori, care suntem în curs cu facturile la energie, evident că vom alege eficiență, practicalitate, și noi ne dorim ca și consumatori.
0: Până
13: și
0: la urmă, fiecare vrea să aibă grijă de propriul buget, da, și să nu se întindă mai mult decât își permite în acest moment. Da. Mulțumesc tare mult, da, pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Poliția spaniolă din teritoriul autonom Ceuta a mutat peste 800 de imigranți ilegali de pe străzile orașului într-o tabără de corturi. Decizia urmărește să reducă tensiunile din enclavă și să le ofere condiții decente de locuire pentru o perioadă limitată imigranților care stăteau pe străzi. La instalarea în corturi, agenții au făcut controle de securitate pentru a se asigura că imigranții nu au arme sau droguri. La sfârșitul lunii iulie, Ceuta s-a confruntat cu un val enorm de imigrație. Peste 70.000 de persoane au trecut granița dinspre Maroc în Ceuta în nici două zile. Cei mai mulți au revenit în Maroc la câteva zile după aceea, dar în jur de 10.000, inclusiv minori neînsoțiți, au rămas blocați în tabere improvizate, s-au dispersați pe străzile și plajele enclavei. La o săptămână de la victoria AFD în landul german Saxonia-Anhalt, extrema dreaptă provoacă noi îngrijorări. De data aceasta în Suedia, unde ar putea intra la guvernare, sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă în care conservatorii actualului premier și socialdemocrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta cu rădăcini neonaziste. De partea cealaltă, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere. Securitatea națională, criminalitatea și cheltuielile pentru asistență socială se numără printre principalele teme ale alegerilor, însă posibilitatea ca extremiștii anti-imigrație să intre la guvernare ar putea influența de asemenea rezultatul scrutinului. La început de toamnă, centrul Bucureștiului a fost inundat de mirosul de grătare. În cinse vedeta evenimentului Pastrama la grătar, oaspeții s-au bucurat și de must proaspăt, ori bucate tradiționale, totul pe tunurile date de un taraf autentic. Deși bucureștenii recunosc că prețurile sunt piperate, pofta nu i-a ținut departe de tarabe.
6: Acum pregătim o jumătate de berbecuți pe grătar pentru toată lumea, pentru toți bucureșteni.
14: Pastrama de oaie și de berbecuți a fost pregătită pe ritmuri tradiționale. Cât despre prețuri, 100 de grame de pastramă costă aproximativ 20 de lei. Bucătarii s-au întrecut în rețete.
15: Avem așa, pastramă în vin, pastramă în unt, pastramă în sos de legume, pastramă la grătar, pastramă picantă.
16: Secretul este o fierbem foarte mult timp, la foc mic, 2-3 ore. La sfârșit adăugăm un pic de bere și un pic de vin.
17: De câți ani faceți această rețetă?
16: De peste 15 ani facem această rețetă de pastramă.
17: Cât ați dat pe porția de aici?
18: Cu total așa vreo 500 de lei.
17: Și cum vi se par prețurile astea?
18: Mi se pare așa, aștept să o gust acum. Prețurile cam, da, oricum.
17: Merită.
18: Da, bineînțeles.
19: N-am mai mâncat, este prima oară. Este foarte bună, un pic sărată, ar merge cu o bere, dar e ok.
14: Și mustul a fost la mare căutare, producătorii din Vrancea vând litrul cu 20 de lei.
20: Cel mai mult căpșunica, dar în fiecare an s-a vândut cel mai mult căpșunica.
17: Ce are special?
20: E mult mai aromat. E foarte aromat și plăcut. Dulce, strugurii sunt dulce, foarte bun.
21: Am venit să degustăm mustul românesc. Este foarte bun, recomand.
22: Căpșunică.
17: Cât a fost paharul?
21: 10 lei. Cam scump, da? Asta e ce să faci.
23: 10 bun, merită prețul.
14: Producătorii din Sibiu au adus jumările și brânza de Sibiu în capitală.
24: Cred că fiecare client în parte care a degustat jumări sau brânza de Sibiu care este vestită, ia câte un pic din fiecare. Prețurile la jumări nu s-au schimbat, sunt 12,50 lei 100 de grame.
14: Nici cei care au avut poftă de ceva dulce nu au fost dezamăgiți. Familia Cârstea face langoș și magiun ca pe vremuri.
25: Langoșul face soția mea și secretul este că pune foarte mult suflet. Asta este tot secretul.
17: De câți ani lucrați așa împreună?
25: Avem o tradiție de la bunicul nostru, dar cu 50 de ani, să zicem. N-am preluat eu, a preluat soția mea. Și lucrăm de aproape 20 de ani noi.
0: Dansul mirilor în ring, ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali, cei doi s-au căsătorit ieri în capitală. Soții Nazare au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. Ea este cunoscută ca interpretă de muzică populară din Maramureș. La petrecerea cu fast a participat inclusiv președintele Nicu Șordan.

0: Arme nucleare în spațiu sunt interzise, dar există pericolul ca un stat să încalce legea. O soluție ca acest lucru să nu se întâmple este aproape de a fi pus în practică. Despre ce este vorba, cum funcționează, aflați în câteva minute.
1: Digi24 FM.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile cu

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
5: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
4: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
5: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
4: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
5: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
4: Mult mai mult? De la 15 la cât?
5: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
4: Dar ar fi sub aur.
5: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Pericolul existenței unei arme nucleare în spațiu, despre care americanii au avertizat și au arătat cu degetul spre Rusia, ar putea fi înlăturat. Un cercetător de la MIT propune tehnologia care ar putea detecta arme atomice ascunse în sateliți. Soluția ar fi un senzor. Armele nucleare sunt interzise în spațiu de aproape 60 de ani, dar o nouă metodă de detectare ar putea ajuta la verificarea respectării acestei promisiuni. Despre toate acestea discutăm acum cu fizicianul Cristian Presur în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună seara!
6: Cât de realist este riscul unei arme nucleare ascunse în spațiu și cum ar putea fi posibil așa ceva?
7: Păi este cât se poate de realist în contextul politic, geopolitic actual, și cum ar putea să fie realizat? Pur și simplu pui o armă nucleară pe un satelit și te folosești de ea atunci când este nevoie.
6: Și în acest moment se discută despre faptul că ar putea exista un astfel de senzor care să oprească aceste arme nucleare din spațiu. Cum ar funcționa? Cum ar putea fi detectat așa ceva?
7: Da, este vorba de o lucrare a celor de la MIT care spun în felul următor: am putea să detectăm dacă un satelit ascunde o armă nucleară. Cum am putea să detectăm? Ne folosim de faptul că în jurul Pământului există radiații, radiațiile din centura Van Allen. Și o parte dintre protonii acelor radiații vor penetra în interiorul armei nucleare și se vor lovi acolo de atomii de uraniu. Și o parte foarte mică de atomii de uraniu se vor dezintegra și vor ejecta neutroni. Iar noi, cu un alt satelit, vedem dacă acei neutroni sunt ejectați. Și dacă sunt ejectați, din energia pe care au acei neutroni, ne putem da seama că acel satelit a avut o armă nucleară.
6: Și cât de eficient ar putea fi această tehnologie, cât de eficient ar putea fi în privința unui eventual atac nuclear? Ar putea
7: nu
6: să ne
7: prea apere? Eficientă. No. Nu prea eficientă la ora actuală, pentru ca să detecteze acei neutroni, Satelitul care măsoară, da, ar trebui să se apropie la 4 km de satelitul țintă și să orbiteze împreună cu el aproape o săptămână, ceea ce este foarte mult. Bineînțeles că satelitul țintă care ascunde o armă nucleară și-ar da seama. Și iarăși nu este foarte eficient, pentru că dacă știu cei care folosesc, mă rog, tehnologiile acestea, i-ar putea să construiască un înveliș protector în jurul acelui satelit care ascunde bomba nucleară, care să nu lase neutronii să iasă afară. În așa fel că satelitul care ar trebui să detecteze, să nu poată să detecteze.
6: Suntem în acest moment în fața unei astfel de pericol, în fața unei curse a înarmării în spațiu?
7: Personal nu cred. Nu sunt eu măsură să spun, dar nu cred, pentru că am văzut că toate statele mondiale, care, mă rog, lucrează și încearcă să aibă arme nucleare, nu vor ca să folosească armele nucleare în spațiu. De ce? Pentru că o armă nucleară care explodează în spațiu afectează toți sateliții de pe orbită, inclusiv ale statului care a folosit arma nucleară.
6: Adică nu funcționează ca o rachetă, da, care merge țintit într-un anume loc, ci ar putea afecta mult mai mult decât își propun, da, eventual, da, cei care lansează. Mulțumesc tare mult pentru intervenția jurnalistă și pentru explicații.
7: Cu plăcere.
6: Bucureștiul ar putea scăpa de vitrinele țipătoare, firmele supradimensionate și fațadele comerciale care schimbă complet aspectul clădirilor și pot da senzația de chici. Primăria Capitalei pregătește un regulament după modelul unor orașe occidentale. Ce prevede mai exact proiectul, aflăm din materialul următor.
0: Este suficient o scurtă plimbare prin București ca să vedem magazinele cu aspect încărcat. Nu sunt deloc puține.
8: Uitați-vă la vitrinele din spatele meu, firme mari, lumini puternice și multe culori. Exact acest tip de imagine vrea Primăria Capitalei să o schimbe. Vor fi stabilite reguli clare, astfel încât acestea să arate mai discret și să nu mai acopere arhitectura clădirilor.
9: Scrisul mare te deranjează?
10: Deloc. Din contră. Chiar văd ceva atrăgător acolo și atunci știu ce pot cumpăra.
11: Mi se pare mai ok așa.
9: Adică tu n-ai vrea să schimbe?
11: Nu. Nu, nu.
9: De ce? Dacă ar schimba luminile și scrisul foarte mare, cu ce te-ar deranja?
11: Nu m-ar deranja, dar am putea vedea mai bine când un magazin este deschis sau închis și arată mai frumos cu o lumină.
12: Observ pe foarte multe că sunt măzgălite, sunt deteriorate, deși nu numai că ele nu sunt foarte aspectoase în principiu, dar alte persoane răvoitoare vin și adaugă amprenta personală.
0: Ciprian Ciucu a anunțat că primăria lucrează la un regulament pentru vitrine și firme. Documentul ar urma să stabilească dimensiunile, proporțiile și amplasarea firmelor pe fațade. Edilul susține în postarea din online că modelul este inspirat de orașele olandeze. Regulamentul este încă în pregătire.
6: Sute de oameni din țară, dar și din străinătate, au alergat în scop caritabil pe străzile din Baia Mare pentru fiecare kilometru parcurs de participanți. Organizatorii promit că va fi plantat un copac. La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități, dar și doi sportivi din Kenya.
0: Peste 500 de sportivi au transformat străzile din Baia Mare într-o arenă sportivă. Dacă pentru unii a fost o provocare sportivă, pentru alții a fost ocazia de a face bine. Pentru fiecare kilometru parcurs în cadrul evenimentului va fi plantat câte un copac.
11: Am avut antrenament timp de vreo 2 ani pentru acest concurs. Foarte interesant.
13: Mi-a plăcut pe traseu, m-am bucurat de acest concurs, am participat mai mulți ani la rând.
14: A fost un traseu foarte, foarte bine făcut, adică un traseu alergabil în care toată lumea se poate merge. Nu a fost un traseu dificil deloc. Dacă vrei să candidezi pentru locurile 1, 2, 3, cu siguranță nu se poate fără pregătire.
15: Particip în fiecare toamnă la acest concurs, individual sau împreună cu o ștafetă. De data asta am fost individual.
16: Very hard, I just fight my best.
0: La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități.
17: Nu e ușor, dar adrenalina își face treaba și plăcerea sportului la fel. Să dăm la roți pentru fiecare copac și pentru fiecare kilometru.
0: Este al 6-lea an în care se organizează maratonul.
18: Este o ediție internațională. Avem participanți din România, din Ungaria, din Belgia, din Germania, din Marea Britanie și pentru a doua oară la concursul nostru participanți din Kenya.
0: Toți participanții au primit un brad din partea organizatorilor pe care să-l planteze.
6: Mii de oameni s-au aflat azi la Țebea, în Hunedoara, pentru ceremoniile în memoria lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea sa. Evenimentele de la Țebea reprezintă expresia respectului pentru cei care au contribuit la emanciparea națiunii, a transmis președintele Nicu Șordan.
19: Avram Iancu suntem toți, Avram Iancu suntem toți, trăiască Domnul Iancu, trăiască moțul între moți.
0: Străzile din Țebea au fost pline cu ocazia sărbărilor naționale dedicate lui Avram Iancu.
20: Cel puțin 10 ani de când vin, în fiecare an, îmbrăcată.
21: Văd că aveți și costum național.
20: Da, da, care e vechi, peste 100 de ani, tot, din cap până în picioare și invers. Straiță, lucrături. Știi de bunica mea, le port cu mândrie, am venit pentru Crăișorul Munților, că pentru mine este un mare simbol.
22: Mie mi se pare că este un eveniment foarte frumos care se organizează în cinstea Crăișorului Munților Avram Iancu și se duce într-un fel tradiția mai departe și îl cinstesc pe acesta.
0: Crăișorul Munților a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi. A fost mesajul dat de președintele Nicu Șordan.

0: Avram Iancu a fost una dintre cele mai importante personalități ale Revoluției Române de la 1848-1849 din Transilvania. A fost înmormântat la Țebea în 1872.
1: Cinematografia românească se află din nou în atenția internațională. Filmul Eu Contes, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la Veneția, care este povestea din spatele scenariului, aflați imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
6: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
7: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Un moment de liniște și apare
9: concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și 2 DJ, avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
8: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
9: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
1: Un moment important pentru cinematografia română vine de la Veneția. Filmul Eu contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film. Este o poveste inspirată din propria experiență și construită în jurul unei tinere de etnie romă care părăsește sistemul de protecție a copilului. Produs de Ada Solomon și Carla Fotea și este o coproducție română, germană și belgeană și abordează teme sensibile precum frica și acceptarea de sine. Vedem câteva imagini și revenim.

0: I Matter. It's about what means to be a girl, Roma, and from a center of kids. So therefore, I want to dedicate this film. I want to dedicate all this year's work I have done to those young people living without basic decent conditions, like I used to live, dreaming of hot water, like I used to live, dreaming that you will finally graduate high school like the others. Thank you very much, Venice. Thank you very much to everybody who made this film possible.
1: Discutăm despre acest subiect cu Cătălin Anchidin, specialist în industria cinematografică, alături de mine în platou. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență, Cătălin.
2: Bună seara și mulțumesc de invitație.
1: Alina Șerban are, dincolo de ce vedem noi, această viață de artist care, iată, reușește să creeze foarte mult și să primească și premii, are o poveste de viață care bate orice film, orice scenariu de film, și de acolo se inspiră de multe ori pentru ceea ce pune în scenă, pentru ceea ce transpune în filme. Cum arată acest film și ce înseamnă acest premiu, de fapt, pentru cinematografia românească până la urmă?
2: În primul rând trebuie să spunem din start că Alina Șerban a făcut istorie încă din momentul în care a fost selectată în festival Venice Spotlight, secțiunea dedicată filmelor de public, pentru că, dincolo de faptul că este o regizoare din România, este o regizoare de etnie romă și a fost o premieră și un motiv de bucurie pentru Alina și pentru întreaga cinematografie românească. Dincolo de asta, cum arată filmul, o să-l vedeți în februarie când se lansează în cinematografie. E un film de public, iată, de-aia și câștigat premiul publicului. O poveste emoționantă, așa cum spuneai și tu, inspirată din povestea ei de viață, și un film care nu o să lase indiferent și o să provoace, evident, discuții. Deja a provocat discuții dinainte de a fi lansat în cinematografie, pentru că, așa cum spunea și Alina aseară pe scena de la Veneția, este un etnicii romi sunt în continuare cei mai discriminați din Europa și se vede cu ochiul liber. Acum, Alina Șerban câștigă premiul publicului, este singura regizoare din România care a reușit performanța asta, este a doua regizoare din România care câștigă un premiu la Veneția, după Monica Stan, cea care în 2021 câștiga cu un film autobiografic sau semi-autobiografic, Imaculat. Iată, regizoarele din România știu să spună povești și trebuie să le credem pe cuvânt atunci când o fac.
1: Și vedem că acest premiu confirmă din nou acest lucru. Ce înseamnă acest premiu? Ce înseamnă premiul publicului? Pentru că până la urmă, orice regizor, orice producător, și aș vrea să menționăm și pe Ada Solomon, pentru că ea a fost producătorul acestui film, cei care creează aceste filme își doresc să ajungă la oameni, să fie primite bine de oameni, și premiul publicului, chiar dacă nu este poate cel mai important film, premiu din cadrul festivalului, înseamnă mult, înseamnă că a fost primit cu inimile deschise de oameni.
2: A fost primit cu inimile deschise de publicul, cel care merge la cinema, publicul obișnuit și nu de critică. Ce înseamnă premiul ăsta pentru Alina și pentru film? Dincolo de, evident, partea asta care confirmă valoarea producției, înseamnă că probabil Alinei va fi un pic mai ușor data viitoare să facă un film. Asta pentru că s-a discutat foarte mult la Veneția anul acesta că filmele regizate de femei în general sunt subfinanțate. În România, în general, filmul este subfinanțat. Poate că îi se va oferi șansa și va fi mult mai ușor pentru următoarele proiecte ale Alinei. Este un premiu care îi certifică valoarea, iar premiul publicului este încă o dovadă că publicul din România ar trebui să-l primească cu inima deschisă. Nu e un film de festival, nu e un film așa cum s-a pus eticheta de fiecare dată, că e un film cu ciorbă sau mai știu eu ce, apropo de film românesc, și că e un film care funcționează pentru toată lumea. E o poveste foarte emoționantă și foarte plăcubilă.
1: A fost interesantă și foarte vie și defilarea pe covorul roșu de la Veneția și alături de Alina s-a aflat o trupă de lăutari și 16 copii de la Casa Iosif care joacă în filmul său. Cum a fost? Nu e ceva neapărat.

0: ei, pentru acești copii de la centre de plasament, pentru întreaga echipă care a lucrat acolo, și momentul a fost foarte viu și foarte în spiritul filmului, ceea ce nici nu ne așteptam la altceva.
1: Din totdeauna regizorii au încercat să aducă emoție în filme. Vedem acum și această tendință, poate mai prezentă față de trecut, față de anii trecuți, în care sunt aduse aceste povești personale cu lecții despre autodepășire, despre dezvoltare personală, despre acceptare, pentru că spuneai și tu, există multă discriminare în Europa și în țara noastră. Care sunt tendințele în acest moment? Se observă clar aceste tendințe?
0: Dincolo de partea autobiografică, întotdeauna au fost filme în selecțiile festivalurilor, filme cu tentă autobiografică. Dincolo de asta, avem și foarte multe filme care tratează subiectele arzătoare, geopolitice sau despre clasele sociale marginalizate. În general, avem această tentă socială în cinemaul de artă. Nu putem să spunem că există neapărat o tendință. Întotdeauna cineaștii au spus poveștile pe care le-au știut ei cel mai bine și, după cum se vede, în general, poveștile inspirate din viața personală sunt bine făcute pentru că au acel touch personal.
1: Ce are special Alina? Pentru că ea a fost premiată în mai multe festivaluri din Europa, inclusiv recent la Berlin. Ce are ea special? Pentru cei care nu cunosc, ea provine dintr-o familie de romi, a fost foarte săracă, a copilărit în București într-o casă în care nu aveau nici măcar curent electric, a trăit rușine, a avut probleme cu părinți, inclusiv mama i-a făcut închisoare, a fost și într-un centru de plasament. Ce are special, dacă poți să ne spui foarte pe scurt?
0: Forță, Andreea. Mi se pare că e unul dintre cei mai puternici oameni pe care trebuie sau ai putea să-i cunoști sau îi vei cunoaște în viața asta, pentru că are o forță și o determinare absolut incredibilă. A reușit din totdeauna să își împlinească visurile și mi se pare absolut fascinant. E un om pe care trebuie să-l urmărim cu toții și să-i vedem filmul în februarie în cinema.
1: O urmărim. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru discuție.
0: Mersi.
2: Bun găsit! Vremea se va încălzi ușor, astfel că în sud-vest vor fi 28 de grade, în timp ce în est și sud-est vor fi în continuare temperaturi sub normalul perioadei. Vor mai fi ploi slabe în est, sud-est și la munte, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sudul și estul țării. În capitală se vor înregistra 25 de grade Celsius în centrul orașului, însă norii vor fi insistenți și vor fi posibile ploi slabe. Temperaturile vor continua să crească în zilele următoare, astfel că la mijlocul săptămânii vor fi 29 de grade în București. Precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab, iar cerul va fi variabil. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 13 septembrie 1913. Moartea unui pionier al aviației române. Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze Munții Carpați cu aeronava sa. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu Vlaicu 2 5 premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 13 septembrie 1985, începutul unei serii îndrăgite. Compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola sa NES jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani. Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 13 septembrie 2007.

0: Spionaj în Formula 1. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane de dolari amendă din partea FIA. Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria Formulei 1.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
4: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
3: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o foloseau altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
4: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
3: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
4: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
3: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
4: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
5: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
4: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
3: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
4: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Trimis în București la comanda lui Putin, a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în țara noastră.
7: Against Putin, eu against Putin.
6: Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 19, un nou jurnal, luptătorul K1 Tolea Ciumac a fost arestat preventiv după ce și-a bătut rivalul în fața unui local din centrul vechi al capitalei. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Cei doi ar urma să se lupte oficial în cadrul unui eveniment organizat la Buzău pe 30 octombrie.
1: A venit batalul, mă bată!
2: Tolea și rivalul său, Dani Spartanu, s-ar fi întâlnit în centrul vechi al capitalei împreună cu alți cunoscuți. La un moment dat, între cei doi ar fi început un conflict. Imaginile postate în mediul online au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu. L-au reținut inițial pe Tolea pentru 24 de ore. Dani Spătaru a refuzat să depună plângere și chiar s-a postat pe Facebook după altercație.
3: Hai vă salut pe toți, de aceea scriu o grămadă lumii, Dani, ești bine, ești bine. Tau, la mine, tăti normale, n-am treabă, tăti super. Aștept data 30 octombrie. Aștept data 30 octombrie și acolo... La mine, tăti bine, tăti normal. Un pic, dar nici nu e inflat asta, mulțicatul cu țânțarul, dar tăti normal.
2: Tolea a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile și este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Luptătorul K1 nu este la prima abatere. În trecut a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor și contrabandă. Dacă va fi trimis în judecată și va fi găsit vinovat pentru bătaia din centrul Bucureștiului, riscă să primească o condamnare cu executare. Asta pentru că are antecedente.
0: Rusia a atacat astăzi un tren de călători chiar la granița Ucrainei cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze lansate de Kremlin a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă, s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pe de altă parte, altă garnitură, la bordul căreia se aflau și politicieni europeni, printre care fostul premier britanic Boris Johnson și un consilier al cancelarului german Friedrich Merz, a scăpat neatinsă. În paralel, rușii au trimis drone și rachete și peste Odessa. O dronă a lovit un bloc de locuințe. Și în tot acest tablou, Kremlinul vorbește de discuții de pace, dar tot în termenii lui.
4: President Putin's laid out his line of what he wants to achieve. If Ukraine, you know, wanted to withdraw to that line, then obviously, you know, we have the rest of the deal set up and put together. Ukraine right now does not want to do that, and obviously, our job as the mediators to figure out how can we come up with a creative solution that doesn't violate their desires and that helps them achieve, you know, their objective, and does it in a way that we can get Russia to end the conflict in a way that hopefully, you know, allows both parties to move forward.
0: A fost alertă și în Lituania. Aeroportul din capitala Vilnius a fost închis, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol după ce a fost raportată prezența unei drone venite din Belarusul învecinat. Aparatul de zbor ar fi rulat aproximativ 20 de minute în spațiul aerian, apoi ar fi trecut granița cu regiunea Kaliningrad, teritoriul rusesc. Ulterior, autoritățile au retras alerta după ce unul dintre piloți a avut contact vizual cu ceea ce radarele citeau drept o dronă și au explicat că de fapt a fost vorba de un stol de păsări migratoare. Aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina, estimează serviciile britanice de informații. Evaluarea arată așa: o risipă fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres teritorial minim. Mai precis, doar 2% din teritoriul ucrainean cucerit de Rusia de la începutul lui 2023 încoace. Numărul total al victimelor ruse, morți, răniți și dispăruți este estimat la 1.500.000, cifra confirmată separat și de oficialii ucraineni. Este un bilanț care depășește pierderile totale ale armatei ruse din toate conflictele din a doua jumătate a secolului 20 și de la începutul secolului 21. Breșă de securitate la Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Omul care avertiza că inteligența artificială ne-ar putea elimina până la sfârșitul deceniului face noi declarații îngrijorătoare. El spune că este nevoie urgent de reglementări pentru a controla situația și vorbește despre temerile foștilor săi colegi de la OpenAI și Anthropic. Iar alarma trasă de Jason Coxon pare să dea rezultate. Directorul Anthropic le-a cerut companiilor de inteligență artificială să încetinească ritmul în care își dezvoltă modelele. A prezentat și un cadru în trei etape menit să tempereze ritmul dezvoltării. Iar Elon Musk și șeful de la OpenAI s-au declarat de acord cu inițiativa.
5: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future. I can speak to the people who work there and I can say that they are genuinely frightened. They are genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years. All I can say is the people who work at these companies are completely serious when they ask for regulation. They find themselves trapped in a race and they're scared of the outcomes of that race. It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds on actually coding the thing believe that there is like a greater than 10% chance or even greater.
0: Premierul Ilie Bolojan îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze de urgență un prim-ministru, vorbește totodată de un guvern neutru și citez acum, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD, a scris el pe o rețea socială. Șeful executivului atrage atenția că domenii precum sănătatea și transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Atenție, nota de plată va ajunge la miliarde, spune Ilie Bolojan. Numele premierului ar putea fi anunțat săptămâna viitoare. Dansul mirilor în ring, ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali, cei doi s-au căsătorit ieri în capitală. Soții Nazare au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. Ea este cunoscută ca interpret de muzică populară din Maramureș. La petrecerea cu fast a participat inclusiv președintele Nicușor Dan.

0: Bucureștiul ar putea scăpa de vitrinele țipătoare, firmele supradimensionate și fațadele comerciale care schimbă complet aspectul clădirilor și pot da senzația de chici. Primăria Capitalei pregătește un regulament după modelul unor orașe occidentale. Ce prevede mai exact, aflăm chiar acum.
1: Este suficient o scurtă plimbare prin București ca să vedem magazinele cu aspect încărcat. Nu sunt deloc puține.
2: Uitați-vă la vitrinele din spatele meu, firme mari, lumini puternice și multe culori. Exact acest tip de imagine vrea Primăria Capitalei să o schimbe. Vor fi stabilite reguli clare, astfel încât acestea să arate mai discret și să nu mai acopere arhitectura clădirilor.
3: Scrisul mare te deranjează?
4: Deloc. Din contră. Chiar văd ceva atrăgător acolo și atunci știu ce pot cumpăra.
5: Mi se pare mai ok așa.
3: Adică tu n-ai vrea să schimbe?
5: Nu. Nu, nu.
3: De ce? Dacă ar schimba luminile și scrisul foarte mare, cu ce te-ar deranja?
5: Nu m-ar deranja, dar am putea vedea mai bine când un magazin este deschis sau închis și arată mai frumos cu o lumină.
6: Observ pe foarte multe că sunt măzgălite, sunt deteriorate, deci nu numai că ele nu sunt foarte aspectoase în principiu, dar alte persoane răvoitoare vin și-și adaugă amprenta personală.
1: Ciprian Ciucu a anunțat că primăria lucrează la un regulament pentru vitrine și firme. Documentul ar urma să stabilească dimensiunile, proporțiile și amplasarea firmelor pe fațade. Edilul susține în postarea din online că modelul este inspirat de orașele olandeze. Regulamentul este încă în pregătire.
0: La început de toamnă, centrul Bucureștiului a fost inundat de mirosul de grătare încinse, vedeta evenimentului pastrama la grătar. Oaspezii s-au bucurat și de must proaspăt, ori bucate tradiționale. Totul pe tunurile date de un taraf autentic. Deși bucureștenii recunosc că prețurile sunt piperate, pofta nu i-a ținut departe de tarabe.
7: Acum pregătim o jumătate de berbecuț pe grătar pentru toată lumea, pentru toți bucureșteni.
1: Pastrama de oaie și de berbecuț a fost pregătită pe ritmuri tradiționale. Cât despre prețuri, 100 de grame de pastramă costă aproximativ 20 de lei. Bucătarii s-au întrecut în rețete.
8: Avem așa, pastramă în vin, pastramă în unt, pastramă în sos de legume, pastramă la grătar, pastramă picantă.
9: Secretul este o fierbem foarte mult timp, la foc mic, 2-3 ore. La sfârșit adăugăm un pic de bere și un pic de vin.
10: De câți ani faceți această rețetă?
9: De peste 15 ani facem această rețetă de pastramă.
10: Cât ați dat pe porția de aici?
11: Cu total așa vreo 500 de lei.
10: Și cum vi se par prețurile astea?
11: Mi se pare așa, aștept să o gust acum. Prețurile cam, da, oricum.
10: Merită.
11: Da, bineînțeles.
12: N-am mai mâncat, este prima oară. Este foarte bună, un pic sărată, ar merge cu o bere, dar e ok.
1: Și mustul a fost la mare căutare. Producătorii din Vrancea vând litrul cu 20 de lei.
13: Cel mai mult căpșunica, dar în fiecare an s-a vândut cel mai mult căpșunica.
10: Ce are special?
13: E mult mai aromat. E foarte aromat și plăcut. Dulce, strugurii sunt dulce, foarte bun.
14: Am venit să degustăm mustul românesc. Este foarte bun, recomand.
15: Căpșunică, căpșunică.
10: Cât a fost paharul?
14: 10 lei. Cam scump, da? Asta e ce să face.
16: E bun, merită prețul.
1: Producătorii din Sibiu au adus jumările și brânza de Sibiu în capitală.
17: Cred că fiecare client în parte care a degustat jumări sau brânza de Sibiu care este vestită, ia câte un pic din fiecare. Prețurile la jumări nu s-au schimbat, sunt 12,50 lei de grame.
1: Nici cei care au avut poftă de ceva dulce nu au fost dezamăgiți. Familia Cârstea face langoș și magiun ca pe vremuri.
18: Langoșul face soția mea și secretul este că pune foarte mult suflet. Asta este tot secretul.
10: De câți ani lucrați așa împreună?
18: Avem o tradiție de la bunicul nostru, dar cu 50 de ani, să zicem. N-am preluat, eu a preluat soția mea și lucrăm de aproape 20 de ani noi.
19: Țin dragostea cu harul, cu harul, ce beau cu borcanul, cu sticla.
0: Mii de oameni au fost azi la Țebea, în Hunedoara, pentru ceremoniile în memoria lui Avram Iancu, la 154 de ani de la moartea sa. Evenimentele de la Țebea reprezintă expresia respectului pentru cei care au contribuit la emanciparea națiunii, a transmis președintele Nicu Șordan.

0: Străzile din Țebe au fost pline cu ocazia sărbărilor naționale dedicate lui Avram Iancu.
1: Cel puțin 10 ani de când vin, în fiecare an, îmbrăcată.
2: Văd că aveți și costum național.
1: Da, da, care e vechi, peste 100 de ani, tot, din cap până în picioare și invers. Straiță, lucrături, cuptii de bunica mea, le port cu mândrie. Am venit pentru Crăișorul Munților, că pentru mine este un mare simbol.
3: Mie mi se pare că este un eveniment foarte frumos care se organizează în cinstea Crăișorului Munților Avram Iancu și se duce într-un fel tradiția mai departe și îl cinstesc pe acesta.
0: Crăișorul Munților a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi. A fost mesajul dat de președintele Nicușor Dan.

0: Avram Iancu a fost una dintre cele mai importante personalități ale Revoluției Române de la 1848-1849 din Transilvania. A fost înmormântat la Țebea în 1872.
1: Sute de oameni din țară, dar și din străinătate, au alergat în scop caritabil pe străzile din Baia Mare. Pentru fiecare kilometru parcurs de participanți, organizatorii au promit că va fi plantat un copac. La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități, dar și doi sportivi din Kenya.
0: Peste 500 de sportivi au transformat străzile din Baia Mare într-o arenă sportivă. Dacă pentru unii a fost o provocare sportivă, pentru alții a fost ocazia de a face bine. Pentru fiecare kilometru parcurs în cadrul evenimentului va fi plantat câte un copac.
2: Am avut antrenament timp de vreo 2 ani pentru acest concurs. Foarte interesant.
3: Mi-a plăcut pe traseu, m-am bucurat de acest concurs, am participat mai mulți ani la rând.
4: Am avut un traseu foarte, foarte bine făcut, adică un traseu alergabil în care toată lumea se poate merge. Nu a fost un traseu dificil deloc. Dacă vrei să candidezi pentru locurile 1, 2, 3, cu siguranță nu se poate fără pregătire.
5: Particip în fiecare toamnă la acest concurs, individual sau împreună cu o ștafetă. De data asta am fost individual.
6: Very hard, I just fight my best.
0: La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități.
7: Nu e ușor, dar adrenalina își face treaba și plăcerea sportului la fel. Să dăm la roți pentru fiecare copac și pentru fiecare kilometru.
0: Este al 6-lea an în care se organizează maratonul.
8: Este o ediție internațională. Avem participanți din România, din Ungaria, din Belgia, din Germania, din Marea Britanie și pentru a doua oară la concursul nostru, participanți din Kenya.
0: Toți participanții au primit un brad din partea organizatorilor pe care să-l planteze.
1: Poliția spaniolă din teritoriul autonom Ceuta a mutat peste 800 de imigranți ilegali de pe străzile orașului într-o tabără de corturi. Decizia urmărește să reducă tensiunile din enclavă și să le ofere condiții decente de locuire pentru o perioadă limitată imigranților care stăteau pe străzi. La instalarea în corturi, agenții au făcut controle de securitate pentru a se asigura că imigranții nu au arme sau droguri. La sfârșitul lunii iulie, Ceuta s-a confruntat cu un val enorm de imigrație. Peste 70.000 de persoane au trecut granița dinspre Maroc în Ceuta în nici 2 zile. Cei mai mulți au revenit în Maroc la câteva zile după aceea, dar în jur de 10.000, inclusiv minori neînsoțiți, au rămas blocați în tabere improvizate și dispersați pe străzile și plajele enclavei. Moment important pentru cinematografia română la Veneția. Filmul Eu Contez, scris și regizat de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film. Este o poveste inspirată din propria experiență și construită în jurul unei tinere de etnie romă care părăsește sistemul de protecție a copilului. Este primul lungmetraj regizat de o femeie de etnie romă selectat la un astfel de festival.

0: I Matter. It's about what means to be a girl, Roma, and from a center of kids. So therefore, I want to dedicate this film. I want to dedicate all this year's work I have done to those young people living without basic decent conditions, like I used to live, dreaming of hot water, like I used to live, dreaming that you will finally graduate high school like the others. Thank you very much, Venice. Thank you very much to everybody who made this film possible.
1: Celine Dion demonstrează lumii întregi că nu există limite. S-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani cu o forță remarcabilă. S-a întâmplat la Paris în fața 30.000 de fani. Printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On și All By Myself. În 2020, artista a fost nevoită să-și oprească turnele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care îi provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta.
2: Un magnifique concert, une voix qui n'a pas changé, et c'était vraiment canon. Elle est bien là, elle est bien de retour. Et...
3: I mean, it was just so emotional. She had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all, and we were all behind her.

Bun găsit! Vremea se va încălzi ușor, astfel că în sud-vest vor fi 28 de grade, în timp ce în est și sud-est vor fi în continuare temperaturi sub normalul perioadei. Vor mai fi ploi slabe în est, sud-est și la munte, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sudul și estul țării. În capitală se vor înregistra 25 de grade Celsius în centrul orașului, însă norii vor fi insistenți și vor fi posibile ploi slabe. Temperaturile vor continua să crească în zilele următoare, astfel că la mijlocul săptămânii vor fi 29 de grade în București. Precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab, iar cerul va fi variabil. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are

0: pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
5: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
4: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
5: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
4: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
5: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
4: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
5: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea, în fiecare duminică de la 19:30.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Mergi la primărie să faci o reclamație și pleci de acolo bătut. E ceea ce a trăit un bărbat din Timiș care a fost întâmpinat cu pumni de un angajat al primăriei când a vrut să reclame că o poartă de pe terenul de sport al unei școli s-ar putea prăbuși peste copii. Angajatul agresiv a fost reținut de polițiști. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Eu la primărie am venit să vorbesc cu primarul, da, pe seama faptului că...
2: Scenele violente s-au petrecut la primăria din Ohaba Lungă, județul Timiș. Bărbatul venise să reclame faptul că poarta terenului de fotbal de la școală poate cădea în orice moment peste copii.
3: Am considerat că e normal să cer niște informații, cum facem să reabilităm înapoi, la, să punem poarta înapoi la locul ei. Să fie poarta cum trebuie, că oamenii ăștia au foarte mulți copii mici. Eu l-am observat pe el, dar nu mă așteptam să se întâmple chestia asta, să izbucnească, să dea în mine. M-a tras de mână, m-a luat de gât. Primarul m-a scos afară, m-a luat de mână, m-a îmbrâncit, m-a aruncat afară pe ușă.
2: Agresorul este angajat al primăriei și în ziua scandalului era în concediu de odihnă. Imediat după bătaie, martorii au sunat la 112. După audierile poliției, bărbatul violent a fost reținut. Urmează acum ca anchetatorii să afle motivul care a dus la altercație.
4: Băiatul care a pus mâna pe el să-l tragă, el în momentul ăla s-a aruncat jos și a strigat că mă omoară, mă omoară. Și când a fost în străinătate, m-a amenințat că vine acasă și îmi sparge veranda.
5: De fiecare dată zice, bă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu cum.
6: Da, omule, vi se pare normal totuși că și-a ieșit din fire angajatul primăriei și...
5: Nu mi se pare normal, deloc. Declarativ spune că el dorește binele comunei, că face și că drege, da? Domnule, dacă ai vodoleanță, depune cerere scrisă, îți răspundem la ea. Avem audiențe, eu, primarul, vicele.
2: Tânărul bătut și-a scos certificat medico-legal, iar agresorul este cercetat acum pentru loviri și alte violențe.
0: Un spion rus trimis la București la comanda lui Putin a fost arestat. Strângea date despre bazele noastre militare și despre aeronavele ucrainene de transport și plănuia operațiuni de sabotaj în România. Și nu era pentru prima dată la noi. A fost prins în urma unei acțiuni coordonate de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari.
7: Putin murder. Putin full. Against Putin, you against Putin.
8: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
9: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
10: Prin scopul și amploarea aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
8: DICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău anunța că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezența americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: În cea mai înaltă localitate din România, fundată din județul Brașov, să ajungi la școală e o provocare. Aproape 30 de elevi au început cursurile acolo și mulți sunt nevoiți să meargă 30 de minute pe jos, pe dealuri, până la microbuzul care îi duce la școală. Dorința de a învăța depășește însă orice obstacol.
11: Haideți pe Clavius, hai în urma mea, hai Georgian.
12: Asta mergem noi la școală.
13: Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar 4. Pentru cei doi, drumul către carte începe pe dealurile din comuna Fundata, cu sacrificii greu de imaginat. Se trezesc devreme ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul, care îi ia și îi duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.
14: Ce greu?
15: Da.
14: Ce e mai greu?
15: E... Să treci pe drumul ăsta cu pietre.
14: Dar cu toate astea mergi în fiecare zi, nu?
15: Da.
14: Pe drumul ăsta mergi în fiecare zi, nu?
15: Da.
14: Cum este el?
16: Uite-te la doamnă.
15: Rău.
14: De ce?
15: Are pietre și alunec.
13: Chiar dacă este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.
15: Îmi place când merg pe drum și... Se vede apusul frumos. Arată foarte frumos soarele.
13: Mama înțelege cât de importantă este educația și face tot posibilul ca cei mici să ajungă la școală în fiecare zi.
17: Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă lor, să-i ducem mereu la școală, nu lipsească de la școală pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău, urât.
13: La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în 3 clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascăli se asigură că acești copii au acces la educație.
18: Așteptam să merg la școală ca să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii. Să văd pe doamna profesoară.
14: De ce ți-a fost cel mai dor?
18: De colegi.
19: Era mai rău că nu avea cu ce să meargă, trebuia să mergem pe jos și 3-4 km de mers.
20: E mult mai ușor pentru ele. Fără școală nu facem nimic.
21: Noi facem toate eforturile ca acești copii să nu simtă dificultățile prin care trecem pentru a avea acces la educație. De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună, se întâmplă să îi și schimbăm de șosetele ude, pentru că da, iarna e un pic mai dificil.
13: Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.
22: Noi ne-am mutat aici în 2022, din București venim. E un loc liniștit, prietenos.
23: Ninilfov, din Snagov.
14: Cum te-ați ales să vă mutați aici?
23: Da, tot timpul ne-am dorit să stăm la munte.
15: Când eu mă plimb cu bicicleta, îmi place că e așa, priveliște, e și liniște.
13: Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.
24: Munții se vede foarte bine afară. Și aia mă place.
25: În Anglia nu prea aveau multe activități de făcut și aer curat, munte.
26: Spre bucuria noastră, anul acesta a crescut numărul de elevi față de anul trecut. Anii trecuți.
13: Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
0: E supărare între Primăria Capitalei și cele din Ilfov. Primarul general nu mai vrea să subvenționeze 90% din transportul metropolitan care leagă Ilfovul de București. Dacă e așa, edilii din județ amenință și ei cu taxe. Primarul din Jilava vrea să impună taxă de tranzit mașinilor care duc în Ilfov gunoiul din capitală.
27: 32 de comune și 8 orașe are județul Ilfov. Toate sunt legate de București prin transportul metropolitan, un serviciu public plătit de Primăria Capitalei în proporție de 90%. Banii sunt mulți, un sfert de miliard de lei pe an. Peste 100 ajung la societatea de transport voluntari. Primarul Ciucu vrea însă ca Ilfovul să-și plătească serviciul folosit de cetățenii săi. Ba chiar actualele procente să se inverseze, 90% Ilfovul și 10% București. Cureștiul, primarii ilfoveni, refuză vehement.
28: Sunt nicio formă, fiindcă nu e nimic fundamentat. N-avem cum să facem așa ceva. Că vrea domnul primar general peste noapte să plătească Ilfovul. Dar domnul primar general trebuie să înțeleagă că noi suportăm Ilfovul toate gunoaiele Bucureștiului. Și a spus, păi ce, că nu miros gunoaiele, nu? Atunci să le pună la Unirii dacă tot nu miros. Dacă domnul primar vrea să mărească, mărim și noi atunci o taxă, punem și noi o taxă de gunoi.
1: Noi plătim până la intrarea în București. Domnul Ciucu ne-a scurtat traseele fără să ne întrebe peste noapte. A tăiat traseul liniei 465. Suntem foarte supărați pe dânsul. Plusul valoare care îl produc oamenii ăștia care lucrează în București se duce la bugetul primăriei capitalei, nu la bugetul primăriei comunei 1 decembrie.
27: Intrarea STB în insolvență tensionează situația primăriile, mai ales cei 130.000 de navetiști ilfoveni se tem că Bucureștiul va reduce drastic finanțarea transportului metropolitan, ori chiar va opri plățile.
2: Ar fi o problemă pentru toată zona asta de aici, de la Berceni, de la Berceni până în Giurgiu, până în județul Giurgiu. Să se înțeleagă ei, domnule, plătim noi o diferență.
3: Mergem pe jos, dar eu o căruță.
4: Ce alternativă ați avea?
3: Niciun.
27: Digi24 a cerut un punct de vedere primarului general despre avertismentul edilului vecin cu Bucureștiul, însă nu a venit deocamdată. După întâlnirea pe care a avut-o însă cu o parte dintre primarii Ilfovului, Ciprian Ciucu a anunțat că Bucureștiul nu-și mai permite să folosească sumele actuale, iar în sistemul transportului metropolitan, unele trasee ar putea fi scurtate.
0: Bilanț rușinos la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost și finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate sau anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva luni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate, chiar și dacă nu sunt finalizate. Așa am ajuns în situații în care pe hârtie proiectele sunt gata, dar în teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Urmează un nou episod al campaniei Statul la Stat.
5: O soluție bună, serioasă, românească.
27: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
6: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data 31 august.
27: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
6: Nu, n-are cum, fiindcă noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșament electric.
28: Ok.
6: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
28: Nu se țin din PNRD? Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut? Ce mai e de făcut?
6: Branșamentele electrice.
7: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
8: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
9: Nu știu să vă zic.
8: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
7: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Ugară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului, toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
10: Asta rămâne așa sau da jos?
11: Ce?
10: Sau se fără cum se îmbracă și ceva?
11: Ok, aici atunci să fie față.
10: A, se face structura.
7: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
12: Posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu-ți făcut ei curată în jur și pare...
8: Ei tencuiesc
12: în fața liceului. Păi, în fața, dacă au conform notei de aici de încadrare. Da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. Că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
7: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
12: Ei le-au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun, așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
8: Asta cu românească nu frică mie.
7: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
16: Lucrurile nu sunt gândite cu marge de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
7: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar

0: Doi elevi din București, campioni la mai multe concursuri de robotică, au construit un submarin autonom proiectat pentru explorarea mediului acvatic. Robotul poate evita obstacole și colectează informații despre calitatea apei cu ajutorul senzorilor și al algoritmilor dezvoltați de echipă. Elevii dedică 10 ore pe zi pasiunii lor și asta le aduce trofee de la competiții internaționale de tehnologie.
1: Andrei și Filip, doi liceeni din capitală, au creat submarinul cu care au obținut cel mai mare punctaj la un concurs național de robotică. Timp de 2 luni, elevii au dezvoltat aparatul care ar putea salva viețile locuitorilor din țări defavorizate unde apa este contaminată.
2: Este un robot complet autonom, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acesta colectează date și explorează mediile subacvatice complet de unul singur pe baza unor algoritmi prestabiliți de către Filip. Ne-am gândit cum am putea rezolva această problemă globală făcând ceva care este ușor de folosit pentru toată lumea.
3: Cu toți senzorii de la bordul submarinului colectăm date pH, turbiditate, puritate și temperatură și cu ajutorul programului într-un fel stochez toate aceste date pe parcursul timpului într-un fișier pe care apoi îl descarc printr-o conexiune la internet odată ce a ieșit submarinul la suprafață pe laptop și pot să vizualizez datele
4: puțin
3: pe site.
1: Cei doi elevi fac parte din echipa Zenit a Colegiului Național Grigore Moisil, care funcționează ca un startup și a fost premiată în mai multe competiții naționale și internaționale în ultimii 3 ani.
5: Este o muncă de echipă acolo, în total sunt vreo 36 de copii, sunt împărțiți pe 4 departamente, mecanică, programare, PR și marketing și grafică. Cea mai nouă realizare a lor la Zenit este, au participat săptămâna trecută la ORIG, la Timișoara. Tema de concurs a fost dată miercuri dimineață și până vineri seara trebuiau să construiască un robot de la zero care să facă anumite task-uri pe teren. I-au lucrat non-stop la robot.
6: Este vorba despre ambiție, este vorba despre educație, este vorba despre felul lor chiar de a se relaxa. Fiind o pasiune, ei reușesc să transforme această muncă, așa cum o vedem noi muncă, într-o joacă creativă.
1: Andrei și Filip se pregătesc acum pentru competiții internaționale.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24. Seară frumoasă!
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
9: Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
10: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematerializeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme și am realizat fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nu visam că se pot face, dar care pur și simplu acumulând experiență și avansând sunt

0: Intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
0: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc, că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
2: Ce facem tocmai, da.
0: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bună seara! Criza politică și guvernamentală are efecte asupra sănătății noastre. Apocalipsa din spitale bate la ușă. Fără un guvern cu puteri depline și o infuzie masivă de bani, sistemul sanitar din România riscă să intre în colaps. Ministrul interimar al sănătății trage un semnal de alarmă. Cheche Otilo spune că este nevoie rapid de o rectificare bugetară, iar din spitale vin deja primele semnale. Nu mai facem față, spune un manager al unui mare spital de urgență din capitală. În plan politic, Bolojan îi dă un ultimatum lui Nicuș Ordan. Îi cere președintelui să desemneze mai repede un premier. Ce calcule nu ies la Cotroceni, ne lămurim imediat. Când vă arăt și cum a căzut Revolut în plasa unei instituții fantomă și și-a dat datele clienților, inclusiv români, pe tavă. Sunt doar câteva dintre subiectele noastre la briefing. Începem!

Performanță incredibilă pentru cinematografia românească și o premieră la Festivalul de Film de la Veneția. Pelicula Eu Contez, scrisă și regizată de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film. Este o poveste inspirată din propria experiență și construită în jurul unei tinere de etnie romă care părăsește sistemul de protecție a copilului. Alina Șerban devine astfel prima regizoare de etnie romă premiată la prestigiosul eveniment.

0: I Matter. It's about what means to be a girl, Roma, and from a center of kids. So therefore, I want to dedicate this film. I want to dedicate all this year's work I have done to those young people living without basic decent conditions, like I used to live, dreaming of hot water, like I used to live, dreaming that you will finally graduate high school like the others. Thank you very much, Venice. Thank you very much to everybody who made this film possible.
1: Au venit, au punctat și au plecat. Liderii țărilor BRICS, în frunte cu China, Rusia și India, s-au folosit de summitul de la New Delhi ca să critique ferm politicile lui Donald Trump. De la războiul din Golf la minereu rare sau noile tehnologii, inclusiv inteligența artificială, liderii BRICS s-au cerut, citez, reținere maximă în operațiunile din Golf, iar Putin nu a pierdut ocazia să spună că Vestul, în frunte cu SUA, încearcă să recupereze din influența pierdută la nivel global. Și președintele Chinei Xi Jinping l-a tras de mânecă pe Trump. Conflictul din zona Golfului nu servește intereselor comune de securitate.
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है
3: предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры захватывать морские суда а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций.
4: Global trade तभी आगे बढ़ सकता है जब sea lanes secure हो, supply routes open हो और seafarers safe हो. और इसलिए भारत freedom of navigation और seafarers की safety का दृढ़ समर्थक है.
3: К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы, о чем здесь тоже вот только что коллега из Ирана говорил.
1: Comentăm alături de colegul meu, Andrei Negusiu, jurnalist Digi24. Bună seara, Andrei. Mă uitam pe declarația comună adoptată. Sigur, sunt respectivele condamnări ale politicii americane, dar cuvântul Trump lipsește.
5: Bun găsit. Într-adevăr, dacă urmărești și discursurile acestor lideri, nimeni nu-i spune în fața asta, dar dacă te uiți exact ce am ales și noi acele declarații, despre ce se vorbește? Vrem o lume multipolară. Nu mai e doar lumea ta, a Statelor Unite, orice ai vrea. Vrem să dai drumul căilor maritime care sunt blocate acum. Nu? Ne gândim în primul rând la Ormuz. Nu faceți din tehnologie o armă. Nu este competiția pentru inteligența artificială. Practic, fiecare dintre acești lideri a atins câte un punct sensibil și toate duc, dacă stai să te uiți, la niște politici pe care le promovează Statele Unite și, practic, contestă, evident, supremația Statelor Unite.
1: Această organizație care reunește totuși niște puteri mari.
5: Așa e. Un sfert din economia globală, jumătate din populația planetei.
1: Este compusă din state care au la rândul lor interese divergente. Se poate gândi Trump că această organizație BRICS va reuși în cele din urmă să, atenueze conflictele dintre India și China pe de-o parte, dintre interesele diferite ale Rusiei și ale Chinei, astfel încât organizația să fie o amenințare reală pentru Statele Unite sau lucrurile sunt foarte departe din perspectiva asta?
5: Nu este coeziunea occidentală. Da, sau coeziunea occidentală la care ne gândeam până la revenirea lui
1: Fosta
5: Trump.
1: Fosta coeziune occidentală.
5: Așa, exact. Dar evident că sunt interese comune și au un inamic comun. Asta este cel mai important lucru. Și din păcate vedem că în timp ce aceste puteri, care nu pot fi neglijate, nu? China, Rusia, India, este și Iranul acolo, a fost alături de ei când au semnat declarația comună, nu? Țara atacată de Statele Unite și de Israel. Vedem că în timp ce aceste țări parcă aduc și mai multă coeziune blocului BRICS și de fapt asta a și zis și Jinping, avem nevoie să fim mai uniți. Deci iată că și ei simt, nu că sunt încă divergențe mari între ei. În tot acest timp, noi îl vedem pe Donald Trump cum își atacă aliații. Da? Fie că e vorba de Canada, fie că e vorba de Marea Britanie, că Marea Britanie pare acum să fie favorita la atacuri. A vorbit de insulele Falkland, a vorbit de Irlanda de Nord. Mai nou înțeleg că nu mai vrea să vorbească de Irlanda, dar nici de Scoția. Dar a strecurat Scoția, nu? Deci e și Scoția undeva acolo.
1: Adică și tendința lui de a încuraja forțele secesioniste.
5: Da, și asta duce la o slăbire a Occidentului. Adică exact ceea ce interesează aceste puteri, conduse de Xi Jinping, de Vladimir Putin sau chiar de Modi. Deși știm că India este cea mai mare democrație din lume după numărul votanților. Doar că e un regim autoritarist, este clar că Modi, și o vedem din toate imaginile astea pe care le arătăm, și nu e prima oară când se întâmplă asta, cât de apropiați sunt acești oameni, sau cel puțin cât de mult vor să transmită acest lucru. Iar ăsta nu e puțin lucru.
1: Pentru Donald Trump, fiecare dintre cei trei, că e vorba de Putin, de Modi sau de Xi Jinping, poate fi un partener de înțeles, un partener de afaceri, da, în primul rând, și de ce nu un partener politic? Poate că asta e strategia lui, fiecare să stea de vorbă cu fiecare dintre ei, să încerce o relație personală, așa cum se laudă că are cu toți, și să slăbească astfel organizația, tocmai divizând-o?
5: Nu știu dacă asta își propune, dar nu știu dacă reușește, pentru că totuși oamenii ăștia au niște interese comune, țările lor, că nu-i vorba doar de ei pe persoană fizică. Și lucrurile astea se văd. Se vede din felul în care Rusia e tot mai dependentă de China. Este apelul lui Xi Jinping tot acum la New Delhi, către India. Avem jumătate din populația globului, suntem două puteri. Hai să facem mai mult decât până acum. Este clar că se naște un fel de altă ordine pe care Statele Unite nu o pot ignora. Noi, europenii, nu o putem ignora. Problema este dacă îi putem face față. Pentru că vorbim și de niște puteri economice, nu vorbim doar de visuri, de ambiții ale unor lideri. China, știm foarte bine, este în ceafa Statelor Unite, nu? Și din punct de vedere economic, are cea mai rapidă înarmare și așa mai departe. Deci nu pot să ignor lucrurile astea. Nu știu ce se va întâmpla în decembrie la summitul G20, unde Donald Trump îi așteaptă pe acești oameni la el acasă, inclusiv pe Vladimir Putin. Dar până atunci mai are de trecut de alegerile de la mijlocul mandatului. Problema lui este că nu știe ce să facă cu războiul din Iran. Tot spune, o rezolvăm după, pentru că nu are curaj să facă mai mult în acest punct, în ideea să nu lovească prea tare în șansele republicanilor, care și așa sunt tot mai slabe.
1: Mulțumesc foarte mult, Andrei!
5: Mulțumesc și eu!

0: Ilie Bolojan îi dă un ultimatum lui Nicușor Dan și anunță că nu-și dă demisia. Premierului cele președintelui Dan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce toate datele.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan anunță că nu va demisiona. Acest mesaj vine după ce sursele indicau faptul că premierul ar putea face acest pas pentru a-l determina pe președintele Nicușor Dan să desemneze cât mai repede un premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, indică surse liberale, iar acest plan includea de asemenea și demisia miniștrilor PNL și USR. Vedem că acum premierul dezminte aceste informații și în plus precizează că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi ca președintele Nicușor Dan să numească un premier. De asemenea, spune Ilie Bolojan că ar fi nevoie, o variantă necesară, dar nu ideală în acest context politic, ar fi să avem în continuare un guvern neutru, unul de tehnocrați, fără interese politice pe lângă miniștrii care ar putea fi numiți în viitorul cabinet. De asemenea, Bolojan mai avertizează tot pe o rețea de socializare că această instabilitate politică de pe scena românească determină creșterea dobânzilor la împrumuturi, așadar afectează și populația și de asemenea este nevoie de o soluție cât mai rapidă.

0: Breșa de securitate la Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a fost păcălită de o falsă agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copia ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare, plănuiește o listare la bursă și visează la o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Cazarea în cămin mai ieftină chiar și de 5 ori decât chiria la Universitatea de Științele Vieții din Iași. În marile orașe, studenții duc o adevărată luptă pentru a prinde cazare ieftină, dar și confort. Cel din urmă pun o presiune uriașă pe bugetele părinților care își trimit copiii la facultate.
1: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
2: O să trebuiască mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
3: frigider,
2: mulțumim frumos, da. Și frigider.
3: Mai vedem pe parcurs.
2: Da.
4: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare, le știm confortul, pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
5: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
1: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
6: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
1: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
7: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
8: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit, da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
9: Pentru mulți dintre părinți, o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
1: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
0: Mobilizare de card a recordurilor în capitală. 20.000 de oameni s-au așezat la cea mai lungă masă din lume pentru o cauză nobilă. Masa care unește s-a întins pe 5 km din Piața Constituției până la Piața Unirii. Participanții au primit gratuit în total peste 5 tone de mâncare. Au fost invitați să doneze, iar banii strânși vor fi folosiți pentru construirea primului spital de psihiatrie pediatrică din România.
10: 20.000 de oameni s-au adunat sâmbătă în capitală la cea mai lungă masă din lume. Aici, participanții au primit o porție gratis și s-au întins la povești. Totul pentru un scop nobil.
11: Facem acest eveniment pentru a strânge bani pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Este un proiect al Fundației Metropolis și, deși participarea la masa de 20.000 de oameni a fost gratuită, ei sunt încurajați să doneze inclusiv pe fața de masă. Fiecare a primit un QR code unde poate să doneze în timp real.
10: Masa care unește a fost întinsă pe o lungime de 5 km pe de-a lungul Bulevardului Unirii până în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului.
12: Să vă așezați cu toții la masă și să începem să mâncăm, să povestim, să ne tihnească.
13: Am venit cu familia, cu părinții mei, suntem din Sibiu, dar deja ne-am împrietenit cu vecinii de peste drum de masă și mă duc să iau niște prăjituri ca să le împărțim.
14: Și este foarte frumos și ne simțim bine, suntem alături de români.
10: La eveniment a fost prezent și un reprezentant Guinness care a confirmat că evenimentul a intrat în cartea recordurilor.
15: After thorough inspection, You have broken your own world record.
10: Banii strânși în urma evenimentului urmează să fie folosiți pentru construcția primului spital de psihiatrie pediatrică din România, construit în București la Spitalul Obregia.
0: Noi imagini de la nunta anului în politică. Ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali, o interpretă de muzică populară din Maramureș, s-au căsătorit, iar unul dintre momentele centrale ale serii a fost dansul mirilor. Cei doi au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. La petrecerea cu fast a participat și președintele Nicu Șordan. Vedem acum imaginile.

0: Poliția spaniolă din teritoriul autonom Ceuta a mutat peste 800 de imigranți ilegali de pe străzile orașului într-o tabără de corturi. Decizia urmărește să reducă tensiunile din enclavă și să le ofere condiții decente de locuire pentru o perioadă limitată imigranților care stăteau pe străzi. La instalarea în corturi, agenții au făcut controle de securitate pentru a se asigura că imigranții nu au arme sau droguri. La sfârșitul lunii iulie, Ceuta s-a confruntat cu un val enorm de imigrație. Peste 70.000 de persoane au trecut granița dinspre Maroc în Ceuta în nici două zile. Cei mai mulți au revenit în Maroc la câteva zile după aceea, dar în jur de 10.000, inclusiv minori neînsoțiți, rămăseseră blocați în tabere improvizate sau dispersați pe străzile și plajele enclavei. Luptătorul K1 Tolea Ciomac a fost arestat preventiv după ce și-a bătut rivalul în fața unui local din centrul vechi al capitalei. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Cei doi ar urma să se luptă și oficial în cadrul unui eveniment organizat la Buzău pe 30 octombrie.
1: A venit partanul să mă bată!
2: Tolea și rivalul său, Dani Spartanu, s-ar fi întâlnit în centrul vechi al capitalei împreună cu alți cunoscuți. La un moment dat, între cei doi ar fi început un conflict. Imaginile postate în mediul online au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu. L-au reținut inițial pe Tolea pentru 24 de ore. Dani Spătaru a refuzat să depună plângere și chiar s-a postat pe Facebook după altercație.
3: Hai vă să luptuați, de ce scriu grămadă lumii, Dani, ești bine, ești bine. Tau la mine, tăti normale, n-am nu treabă, tăti super. Aștept data 30 octombrie. Aștept data 30 octombrie și acolo. La mine, tăti bine, tăti normal. Un pic, dar nici nu e inflat asta, mulțicatului, că sunt în țară, dar tăti normal. Nu.
2: Tolea a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile și este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Luptătorul K1 nu este la prima abatere. În trecut a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor și contrabandă. Dacă va fi trimis în judecată și va fi găsit vinovat pentru bătaia din centrul Bucureștiului, riscă să primească o condamnare cu executare. Asta pentru că are antecedente.
0: România are o problemă uriașă cu oamenii care nu lucrează. Aproape 30% dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani nu au un job. Și aici apare paradoxul. Nu înseamnă că România nu are locuri de muncă, problema este că o mare parte din populație nu ajunge pe piața muncii. Lipsa calificării, nivelul veniturilor și diferențele dintre regiuni sunt printre factorii care țin oamenii în afara economiei. Iar diferența dintre București și restul țării spune multe. În zona capitalei, rata de ocupare trece de 80%.
2: Anastasia e studentă în anul 2 la Facultatea de Cibernetică Economică din București. A trimis zeci de CV-uri pentru a se angaja, dar rezultatul i-a lăsat un gust amar.
4: Nu am găsit unul, din păcate, și am mai încercat așa și la diferite companii, prin CV-uri, toată lumea spunea că trebuie experiență și nu am găsit, din păcate.
2: 3 din 10 români apți de muncă nu lucrează, iar pentru alții emigrarea în alte țări europene este în continuare o opțiune.
5: Sunt în sistemul de învățământ și, într-adevăr, aici mă confrunt cu o mare problemă, pentru că nu sunt foarte multe posturi, cel puțin pe domeniul meu. Pe istoriești, contractele sunt pe perioadă determinată de un an.
6: Lumea nu vrea, dar nici nu prea sunt locuri de muncă. Momentan chiar nu am un loc de muncă și urmează să plec în străinătate.
2: Gabriel lucrează de 3 ani în Belgia, în agricultură. Ar fi vrut să muncească în țară, dar veniturile mici l-au descurajat.
7: Duble, triple ca în România.
8: 3.500.
9: De euro.
8: Da.
9: Și aici n-ai găsit.
8: Aici muncești 3-4 luni de zile pentru 3.500.
2: La nivelul Uniunii Europene, 76% dintre cetățenii lucrează. După România, doar Italia mai are o rată de ocupare a forței de muncă sub 70%.
10: Noi avem un soi de paradox, de fapt. Pe de o parte, discutăm despre lipsa forței de muncă.
2: În Malta, Islanda sau țările de jos, peste 80% dintre cetățenii lucrează.
0: Bucureștiul ar putea scăpa de vitrinele țipătoare, firmele supradimensionate și fațadele comerciale care schimbă complet aspectul clădirilor și pot da senzația de chici. Primăria Capitalei pregătește un regulament după modelul unor orașe occidentale. Ce prevede mai exact proiectul, aflăm din materialul următor.
2: Este suficientă o scurtă plimbare prin București ca să vedem magazinele cu aspect încărcat. Nu sunt deloc puține.
11: Uitați-vă la vitrinele din spatele meu, firme mari, lumini puternice și multe culori. Exact acest tip de imagine vrea Primăria Capitalei să o schimbe. Vor fi stabilite reguli clare, astfel încât acestea să arate mai discret și să nu mai acopere arhitectura clădirilor.
12: Scrisul mare te deranjează?
6: Deloc. Din contră. Chiar văd ceva atrăgător acolo. Și atunci știu ce pot cumpăra.
13: Mi se pare mai ok așa.
12: Adică tu n-ai vrea să schimbe?
13: Nu. Nu, nu.
12: De ce? Dacă ar schimba luminile și scrisul foarte mare, cu ce te-ar deranja?
13: Nu m-ar deranja, dar am putea vedea mai bine când un magazin este deschis sau închis și arată mai frumos cu o lumină.
14: Observ pe foarte multe că sunt măzgălite, sunt deteriorate, deci nu numai că ele nu sunt foarte aspectoase în principiu, dar alte persoane răvoitoare vin și-și adaugă amprenta personală.
2: Ciprian Ciucu a anunțat că primăria lucrează la un regulament pentru vitrine și firme. Documentul ar urma să stabilească dimensiunile, proporțiile și amplasarea firmelor pe fațade. Edilul susține în postarea din online că modelul este inspirat de orașele olandeze. Regulamentul este încă în pregătire.
0: Rusia a atacat astăzi un tren de călători chiar la granița Ucrainei cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze lansate de Kremlin a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă, s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pe de altă parte, altă garnitură la bordul căreia se aflau și politicieni europeni, fostul premier britanic Boris Johnson și un consilier al cancelarului german Friedrich Merz, a scăpat neatinsă. În urmă cu puțin timp, premierul Poloniei a anunțat că țara intră în stare de alertă sporită.
15: Eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej coraz staje się faktem i a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi.
0: Mari spitale în situație critică, o să vedeți, vom sta de vorbă cu doi reprezentanți ai acestor spitale. Cum s-a ajuns aici e simplu. Nu are cine să semneze pentru suplimentarea fondurilor. Cât de gravă e situația, aflăm după o scurtă pauză.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
19: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de cât de departe vrem să mergem.
18: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
19: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de două apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim două. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
20: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
19: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
20: Toată agitația asta a unei familii mari.
19: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
20: Acum sunt aproape independenți și
19: acum
20: mult mai
19: devin independent, da.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
19: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Eu nu cred că era româncă. Și mi-a zis accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
21: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
19: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
21: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
19: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
21: Ce? Ce ai ratat?
19: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
21: Dar invers?
19: Niciodată o aniversare.
21: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
19: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
21: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
19: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
20: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate
19: în
20: creșterea celor 6 copii ai voștri.
19: Fără discuție, fără doar ce poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
21: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
19: Să nu eșuez ca părinte.
21: Ce înseamnă asta?
19: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte, mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care sunt, stau la colț.
1: Voi ați vorbit cu ei, da, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și că, se inspiră.
19: Cred că puterea exemplului, trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
3: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
22: Vorbim alături de invitați valoroși
3: despre frică și încredere în legătură cu banii,
22: despre cum facem pace cu trecutul,
3: despre feminitate și antreprenoriat,
22: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
3: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline care să vină cu o rectificare bugetară. O spune ministrul interimar al sănătății, care avertizează că serviciile de ambulanță județene și unitățile de primiri urgențe riscă să rămână fără bani.
1: Suntem în septembrie, 9 septembrie, și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară, de reașezarea cheltuielilor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare, în această toamnă, până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
0: Rectificare bugetară nu se poate face, întrucât guvernul interimar nu are voie, conform Constituției, să mute fonduri guvernamentale. Prin urmare, spitalele resimt criza din plin. Stăm de vorbă acum cu domnul Andi Nodiț, este managerul Spitalului Bagdasar Arseni din Capitală. Bună seara, domnule Nodiț, ați vorbit despre criza care lovește spitalul pe care îl conduceți, despre stocuri critice, stocuri zero la unitatea de primiri urgențe. Care e situația concret?
2: Salut, bună, doamna Rusă. Da, așa cum spuneam și zilele trecute, suntem într-o situație fără precedent. Lipsesc elemente de bază, lipsesc stocuri de bază. Vorbim de la banalele, dar atât de importantele, comprese, leucoplast, vată, branule, perfuzoare, lucruri fără de care nu se poate acorda asistență în urgență. Acestea toate sunt stoc zero în unitatea de primire urgență și suplinim atât cât putem din rezervele spitalului, în condițiile în care spitalul însuși este un consumator de asemenea materiale sanitare. Nu mai avem substanță de contrast, iar și este un lucru pe care l-am tot spus, fără substanță de contrast nu se pot face investigații imagistice absolut necesare în anumite categorii de urgențe. Acolo ne aflăm, acolo suntem și, din păcate, nu se întrevede nicio rezolvare până când, așa cum spuneam, am văzut mai devreme că ați dat noastră și spunea domnul ministru cea chiar în câteva zile, până că nu se va face o rectificare bugetară care să aloce fonduri pentru toate unitățile de primă urgență din țară.
0: Concret, în cazul spitalului dumneavoastră, ajung pacienții la unitatea de primire urgențe, n-aveți de niciunele, luați din stocurile de la alte secții, vă împrumutați de la alte spitale, cum se întâmplă?
2: Deocamdată gestionăm situația cu stocurile spitalului, deci cu stocurile secțiilor din spitalul nostru, dar probabil că s-ar putea să ajungem și în situația în care să cerem ajutor altor unități sanitare sau, nu știu, poate Ministerului Sănătății, poate Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru că nu putem pur și simplu să închidem unitatea de primire urgență și să spunem că nu mai funcționăm. Gândiți-vă că este un UPU, poate cel mai mare din zona aceea capitalei, din sectorul 4, și un UPU care primește peste 170 de oameni în fiecare zi și depășim frecvent 200 de prezentări în unitate prin urgență zilnic. De la începutul anului până luna septembrie au trecut pragul 40.000 de prezentări unice. Asta înseamnă populația unui municipiu de mărime medie.
0: Asta este situația la unitatea de primire urgență, însă ați vorbit despre faptul că vă lipsește, spre exemplu, substanța de contrast care trebuie administrată pentru investigații imagistice, pentru CT, pentru RMN. Înseamnă că și alte secții ale spitalului sunt afectate.
2: Mai este stoc în spital, însă spitalul însuși este consumator de această substanță de contrast, pentru că, fiind un spital eminamente chirurgical, facem aceste investigații și pentru pacienții pe care urmează să-i operăm sau pe care i-am operat, pentru o parte dintre ei. Deci, în momentul în care afectăm pentru unitatea de primire urgență o cantitate din această substanță de contrast din stocul spitalului, putem ajunge în situația să nu facem investigațiile necesare în spital. Banii pe care spitalul îi are din DRG, din contractul cu casa de asigurări, nu sunt suficienți să ținem și unitatea de primire urgență cu toate materialele, medicamentele și tot ce mai are ea nevoie. Abia reușim să ținem activitatea spitalului din acea finanțare și mă tem că lista rectificării bugetare va putea să se vadă și acolo în scurt timp. Așa cum știm, aproape toate unitățile publice, toate instituțiile publice nu își pot face bugetul până în decembrie, la începutul anului, și se bazează mai toți pe rectificare. Sunt cazuri concrete, noastră sunt un jurnalist cu experiență și știți foarte bine că Casa de Asigurări, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a avut această nevoie de rectificare chiar și anul trecut și acum 2 ani și cred că în fiecare an.
0: Ca să înțelegem și noi, cam câți bani ați cheltuit până acum și de câți bani ați mai avea nevoie ca să puteți funcționa normal până la sfârșitul anului?
2: Necesarul unității de primire urgență este de 1,2 milioane de lei pe lună. Sunt luni în care depășim, în funcție de numărul de prezentări, ajungem la 1,5 milioane. Sunt și luni în care putem să scădem la 1 milion. Dar niciodată mai puțin de atât. Aceștia sunt bani alocați distinct într-un fond al Ministerului Sănătății, din care sunt plătite toate unitățile de primire urgență din țară.
0: Concret, dacă nu vom avea guvern, nu știu să spun în septembrie, sau nu vom avea guvern până la finalul anului, ce se poate întâmpla? Cum puteți funcționa?
2: Nu putem funcționa. Răspunsul este ferm și nu poate fi finanțat. Din punctul meu de vedere, dacă nu se ajunge la finanțarea unităților de primire urgență, nu vom putea funcționa.
0: Și o ultimă întrebare, pentru că am discutat inclusiv cu colegi, ne scriu și telespectatori, și lumea întreabă, dar de ce nu își calculează spitalul lunar cât să-și împartă banii, astfel încât să nu mai depinde de rectificarea asta bugetară?
2: Exact asta face spitalul. Își calculează lunar și face cerere de finanțare la Ministerul Sănătății pentru bugetul. Nu există altfel, nu putem face cerere de finanțare pe 12 luni. Cerem pe fiecare lună pentru luna viitoare. Așa funcționează finanțarea pentru unitățile de primire urgență.
0: Mulțumesc foarte mult, Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar Arseni din Capitală. Stăm de vorbă acum cu domnul dr. Alexandru Dimancea, este medic specialist neurolog la Institutul Național de Neurologie. Domnule doctor, bună seara! Înțeleg din declarațiile pe care le-ați făcut că și acolo sunt probleme.
3: Într-adevăr. Bună seara, bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor invitaților și mulțumesc de ocazie pentru a vorbi un pic. Sunt și aici probleme. Eu pot să vă spun doar perspectiva mea de medic neurolog cu competență pe neuroradiologie intervențională, însemnând că activez și ca și clinician, dar realizez și partea de tratament al AVC-ului acut, intervențional vorbind. Acum se scindează în două lucruri. Avem AVC-ul ischemic prin înfundare de vas, care e cel mai frecvent și pentru care realizăm trombectomii, și avem AVC-ul hemoragic frecvent din cauza anevrismală. Și e foarte important de înțeles ce ne lipsește în ambele cazuri. În cazul celui ischemic avem practic aproximativ un pacient pe zi care are necesar de trombectomie mecanică, adică să extragem cheagul din cap. Și în acest sens folosim cel mai adesea niște catetere de aspirație, așa se cheamă. Zilele acestea, este o informație absolut proaspătă, suntem la ultimele astfel de catetere din cauza finanțării insuficiente. Pe de o altă parte, cu AVC-ul hemoragic, cu anevrismele care se rup, dar nu sunt singurele, mai avem și malformații, fistule și tot așa, ne lipsește mare parte din necesarul de materiale de embolizare. Fie că vorbim de materiale de embolizare lichide, fie că vorbim de coiluri sau de spirele de platină cu care înfundăm anevrismele. Aceasta e situația în momentul de față la Institutul de Neurologie.
0: Și ce faceți, domnule doctor, pentru că se vor termina? Spuneți că sunteți pe final de stocuri. Ce veți face atunci? Ce se poate face?
3: Păi vom continua să asigurăm, mă refer pentru AVC-ul ischemic în înfundare de vas, pentru că ăla e mult mai frecvent. Vom continua să asigurăm partea de tratament acut în sensul de tromboliză, iar pentru partea de trombectomie, care e eminamente necesară și salvează vieți, unul din trei pacienți revine la statusul de bază, de independență funcțională, vom alege pe perioade scurte, sper eu scurte, să trimitem către spitale care să ne ajute cu procedura, cum ar fi Spitalul Universitar, pentru că nu-i poți lăsa pe acei oameni. să stea cu ocluzia în vasul cerebral. Este inuman. Și trebuie să-i trimitem undeva unde cineva îi poate rezolva. Cât pentru partea de AVC hemoragic, nu știu ce se poate realiza. Sunt puși pe liste de așteptare. Nu am o soluție în acest moment.
0: Să fie clar pentru toată lumea, vorbim despre afecțiuni, despre boli care pun viața în pericol a pacientului, adică nu e orice fel de boală care poate să aștepte, care poate să mai aștepte o lună intervenția.
3: Întocmai, mai ales la AVC-ul ischemic, trombectomia se realizează în primele 6 ore. Adică pacientul de la debut, de când dezvoltă o pareză, să spunem, până când se realizează trombectomia, în general, nu este întotdeauna valabil, dar în general trebuie să treacă mai puțin de 6 ore. Deci trebuie să ne grăbim să-l aducem la un centru care poate să-i ofere asta, doar că pe viitor s-ar putea să nu fim noi centrul acela, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, caz în care să pierd ore, să pierd neuroni și automat pacientul are un prognostic mult mai prost la finalul poveștii.
0: Cât durează, în ipoteza în care rămâneți fără materiale cu totul, cât durează transferul de la dumneavoastră la un spital? Cum se întâmplă propriu-zis? Puneți mâna pe telefon și începeți să sunați, poți să-mi primești pacienți, să sunați la Universitar, să sunați la Floreasca, să sunați, nu știu, orice spital și întrebați, poți să-mi primești pacientul? Sau cum se procedează în situația asta?
3: Tocmai așa se întâmplă, cum a spus dumneavoastră. Punem imediat mâna pe telefon, sunăm, în general dăm peste colaborare, Doamne ajută că există asta, dăm peste colaborare, doar că din momentul acela în care punem receptorul în furcă și în momentul în care pacientul e transferat, știți și dumneavoastră, se așteaptă după o ambulanță. Noi nu avem acolo o ambulanță care poate pleca imediat, evident, o chemăm și noi, se așteaptă după ambulanță, pe urmă timpul de parcurgere în orașul București, care poate și acela să fie 20 de minute, 25 de minute, depinde, care de asemenea crește acest timp de acțiune, de fereastră terapeutică, cum îi spunem noi. Deci să spun că din momentul în care noi trebuie să refuzăm un pacient pentru că nu avem resurse, se adaugă minim o oră la tot timpul de așteptare al pacientului care e cu AVC acut în fața ochilor noștri. Minim o oră, în cel mai bun scenariu.
0: Plus, din momentul în care ajunge la celălalt spital, când intră acolo pe toată procedura birocratică pentru a...
3: Presupunând că acolo, să zicem că intră direct în sala de angiografie, că am mai văzut astfel de cazuri în care este primit imediat și nu se mai stă pe partea birocratică sau se face în paralel. Dar ce ține de partea noastră până când pleacă de la noi și până ajunge acolo? Minim o oră.
0: Domnule doctor, ce le spuneți pacienților pe care nu puteți să-i tratați pentru că nu aveți materiale?
3: Încercăm să le găsim soluții. Nu le spunem niciodată că nu putem. Încercăm să găsim soluții, nu vorbim acum de AVC-ul acut în primele ore, că atunci oricum punem mâna pe telefoane, dar dacă ne permite o fereastră de timp să ne gândim, să vorbim și așa, în general le spunem că vom încerca să-i ajutăm cât mai curând și facem cumva să-i ajutăm, sau îi trimitem către colegi care au materiale din... Na, că le-au mai rămas sau că pur și simplu au avut o finanțare mai bună și așa mai departe. Nu lăsăm pacienții să aștepte doar pentru că la noi n-ajunge finanțarea. Asta e clar. Că în centru rămâne pacientul pentru practica noastră. Sau cel puțin eu nu asta cred.
0: Mulțumesc foarte mult. Am stat de vorbă cu domnul doctor Alexandru Dimancea. Este specialist neurolog la Institutul Național de Neurologie. O situație critică în spitale, vă spuneam, pentru că nu există un guvern care să poată semna pentru suplimentarea fondurilor. Este celebra rectificare bugetară care se face în această perioadă a anului, nu doar pentru spitale, ci și pentru restul instituțiilor de stat. La o săptămână de la victoria AfD în landul german Saxonia-Anhalt, de extrema dreaptă, provoacă noi îngrijorări. De data aceasta în Suedia, unde ar putea intra la guvernare. Sunt alegeri parlamentare în statul nordic, primele de când a aderat la NATO. O cursă foarte strânsă în care conservatorii actualului premier și social-democrații sunt practic umăr la umăr. Prim-ministrul în funcție a promis că dacă va câștiga, va oferi posturi în guvern aliaților săi de extremă dreapta cu rădăcini neonaziste. Deci, de partea cealaltă, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se reîntoarcă la putere.

0: acestea să fie aproape inexistente.
1: Publicitate și când revenim discutăm despre faptul că liberalii îl presează pe Nicușor Dan și cer să desemneze rapid un prim-ministru. Cum răspunde președintele? Veți afla imediat când vom analiza împreună cu invitații noștri ce oprește de fapt pe Nicușor Dan să facă această nominalizare. Are premierul? Are voturile? Discutăm!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
5: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL,

0: să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
1: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Premierul Ilie Bolojan îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze de urgență un prim-ministru. Vorbește Ilie Bolojan despre un guvern neutru și citez aici, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD. Este o postare pe care premierul o face pe Facebook. Șeful executivului atrage atenția că domenii precum sănătatea sau transporturile rămân fără bani, iar instabilitatea politică majorează dobânzile. Atenție, spune Bolojan, nota de plată va ajunge la miliarde. Numele premierului ar putea fi anunțat chiar săptămâna viitoare. Este o informație care circulă în mediul politic. Veți spune cu siguranță că suntem neserioși, pentru că în fiecare săptămână v-am anunțat că în săptămâna cealaltă Nicușor Dan ar putea face această nominalizare. Acestea sunt informațiile care vin dinspre zona cotrocenilor și care circulă în mediul politic, pentru că întrebarea următoarea. Ce așteaptă Nicușor Dan? Are numele de premier? Are voturile? Despre toate acestea împreună cu invitații din această seară, domnul profesor Cristian Preda, domnul Cristian Hrițuc, consultant politic, domnul profesor Mihai Cernea, colegul meu, domnul Lucian Mândruță. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule profesor. Ce așteaptă Nicușor Dan? Avem două variante de premier, două nume, sau mă rog, ultima dată rămăsese una singură, Luca Niculescu. Acum, după ce l-am văzut pe președintele Nicușor Dan ducându-se la nunta lui Alexandru Nazare, văzând cât sunt de apropiați, te gândești că poate și domnul Nazare este pe listă. Ce așteaptă? De ce nu face nominalizare?
2: Mă văd silit să repet, poate cu alte cuvinte, ce ați spus mai devreme, adică vă mărturisesc că am început să mă simt ca un chibiț din Cismigiu, știți, care pe lângă jocurile de șah face speculații fără vreo bază, pentru că avem ceva foarte sigur și anume numirea lui Eugen Tomac cândva la începutul lunii iunie. Depunea mandatului de către Eugen Tomac, la câteva minute după aceea mandatarea domnului Veștea, 10 zile mai târziu căderea domnului Veștea, 21 iunie suntem, și de atunci au mai existat două propuneri de prim-ministru, una de la PNL-USR-UDMR, care au în acest moment 30% din mandate în Parlament, 36% din mandate PNL, USR și UDMR, PNL și USR au 30, și respectiv o propunere de la PSD care are în acest moment 26% din mandate. Și de atunci suntem chibiți, adică mă simt oarecum stânjenit, pentru că de obicei comentăm realități, comentăm fapte, comentăm decizii, comentăm efecte ale unor decizii sau acțiuni, dar refuz capacitatea de a prezice ceva și de a înțelege ce așteaptă președintele, pentru că domnia sa nu ne-a spus decât ceea ce ați repetat și noastră, că va mai dura câteva zile, nu ne-a spus exact ce caută, nu a făcut un portret cineva care să aibă autoritate în lumea economiștilor sau cineva care să aibă experiență internațională sau cineva care să nu mai fi fost membru al vreunui guvern, nu știu, orice poți să portretizezi în diferite moduri, într-adevăr un prim-ministru potențial, pentru că lui revine să strângă voturi, dar domnia sa n-a spus asta, nu are nici un purtător de cuvânt, nu are nici consilier care să se exprime pentru a sugera pistele pe care o apucăm, nu? Un consilier onorific, domnul Tomac, care a și fost candidat, vorbește, dar nimeni nu știe despre politică, dar nimeni nu știe dacă e vocea președintelui, dacă e vocea europarlamentarului, și în aceste condiții realmente sunt și obosit de efortul ăsta de a da credibilitate unui proces democratic, pentru că eu cred în nevoia de a rămâne limitele democrației, de asta am și citat procentele de mai devreme, Adică avem, din nou, o propunere venită de la trei partide care au 36% și o propunere venită de la un partid care are 26,5%. Astea sunt singurele lucruri pe care le avem, nu? În rest, nici domnul Nazare despre care vorbiți nu a fost propus de vreun partid, nici Luca Niculescu nu a fost propus de către un partid, nici unul, nici altul nu s-a exprimat la rândul lor în privința unei potențiale numiri. Deci suntem pe terenul unor speculații și nu e în regulă asta. Adică mie mi se pare că ne jucăm cu focul, pentru că într-o democrație lucrurile au o anumită coerență. Partidele propun, de pildă, cum spune și Constituția, președintele desemnează, nu desemnează Sorin Grindeanu. Voturile le strânge premierul, nu le strânge nici președintele, nu le strânge nici vreun lider de partid care nu e investit să facă acest lucru. Deci, de asta țin să-mi exprim îngrijorarea, știu că asta a ajuns să fie așa o vorbă de ocară sau, în fine, ceva care tinde să arunce în derizoriu ce se întâmplă, dar realmente sunt 4 luni și jumătate de când așteptăm deblocarea unei situații de criză produsă de alianța între PSD și AUR și vedem că, din păcate, PSD și AUR sunt vocile cele mai prezente pe scena publică, care stârnesc îngrijorare în diverse modalități, între altele, și aici chiar închei, pentru că PSD pare să încerce forțarea unor numiri de interpuși, nu? De proxy, cum se zice pe engleză, și s-a preluat și în română. Și postarea domnului Bolojan, asta spune că Partidul Național Liberal nu va accepta acest lucru. Dar de ce executiv e legată o asemenea tentativă, nici măcar domnul Bolojan nu ne-a spus. E cineva dintre cei al căror nume a fost pronunțat într-o discuție clară cu PSD pentru a prelua miniștrii recomandați de PSD? Iarăși, mister și de la PNL. Și asta, repet, obosește foarte mult, deznădăjduiește oamenii, decepționează și pe cei care votează cu stânga și pe cei care votează cu dreapta. Pe scurt, e un peisaj dezolant.
1: Ultima informație, Lucian, știu, repet, am și eu rețineri în a le mai difuza, pentru că ele par să fie, să aibă totuși promisiunea unei realități, ca ulterior să se destrame, ca și cum ar fi niște informații false. Însă, ultima informație venită dinspre Cotroceni este că președintele ar vrea să facă această nominalizare până pleacă săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU. Ce-l oprește? Ce-l ține? Ce-l reține?
3: Nu știu, dar vreau să... Uite, între timp m-am uitat pe istoria romanilor. Pentru că e clar că e momentul în care avem nevoie de o soluție ca să prezicem ce are de gândit cu Șordan. E momentul să ne întoarcem la tradițiile romane. Romanii aveau câteva metode, între care metoda cu pui. Nu știu dacă știi, când se deplasa în campanie armata, erau niște pui sacri, care erau ținuți special pentru predicții și cărora li s-arunca grăunțe. Dacă puii mâncau grăunțele foarte înfometați și le mai credea și câte o grăunță din cioc, atunci urma o victorie militară. Dacă puii n-aveau chef să mănânce, se amâna bătălia, clar. Și mai era și metoda a doua, în caz că nu mergea cu puii, la sacrificiul animalelor, sacrificiul ritualic al animalelor la templu, se examinau organele interne de către un specialist, care dacă, de exemplu, te întrebai, domnule, o să fie săptămâna viitoare guvern în provincia Dacia Felix, și se sacrifica animalul și te uitai, dacă ficatul era curat, fără niciun fel de deformități sau alte chestii, da, săptămâna viitoare va fi guvern în Dacia Felix. Deci ăsta e momentul în care ne trebuie un preot roman și un animal de sacrificiu. Altă metodă nu cred că avem, pentru că eu cred că nici Nicușor Dan nu știe ce anume se va întâmpla săptămâna viitoare și mi-e mai teamă mi-este că nici nu prea îi mai pasă.
1: Nu am ajuns în punctul în care Linicușor Dan să nu-i mai pese dacă numește sau nu premier.
3: Sau nu înțelege ce se întâmplă. Când lumea îl vede la nuntă, cu floricele, cu distracție, cu ce frumos e la nuntă, și oamenii așteaptă clarificări, oamenii așteaptă, nu mai zic de dosarele alea cu interferența rusă, lasă, numai, asta n-are niciun rost. Dar măcar un președinte care să iasă și să participe la dezbaterea zilnică a ideilor în România. Nu avem de la el nimic în privința asta, nu mai zic de guvern. N-avem niciun fel de ieșire, adică nici măcar nu iese să mai, nu se mai zdrobește să ne explice că sunt partidele de vină. Taci! Nu e suficient.
1: Chiar așa am ajuns să nimeni pase președintelui dacă își pune sau nu prim-ministru?
4: Nu, eu nu cred că suntem în postura asta și cred că ce se întâmplă acum, de fapt, e un joc tactic pe care l-a făcut Nicușor Dan tocmai de a ascunde faptul că nu are soluții. Adică...
1: O secundă.
4: Da.
1: Joacă tactic astfel încât să se vadă că nu știe să joace.
4: Și voi explic de ce.
3: De exemplu, când lăsa Cismigiu în paragină, era tot așa, un joc tactic ca să ascundă că nu are bani.
4: În ce presupune? Dumneavoastră primiți informații, dumneavoastră, televiziunile și presă, da? De la Cotroceni. Săptămâna de săptămână se vin cu variante. Tot jocul ăsta este construit pentru a arăta că președintele face, pentru că a ține atenția publică pe ceva, uitați-vă că teoretic atenția publică trebuie să se ducă cel mai mult pe două lucruri. Președintele încalcă Constituția, că nu numește premier, și pe acțiunile dintre partidele politice. Da? Dar în acest moment, președintele creează o perdea de fum în fiecare zi și de-aia am zis că acționează tactic și aruncă tot timpul, tot felul de... Bacă este Nazare, bacă este Niculescu, bacă i-a chemat și le-a reproșat. Bacă
1: fumigene, să le zicem.
4: Aruncă tot felul de fumigene. De ce? Pentru a ne ține pe toți ocupați să discutăm scenarii. Dar în același timp, de fapt, inacțiunea lui, pentru că el e într-o inacțiune, el nu face nimic. Da? E blocat. Asta vedem cu toții, că e blocat și e blocat de faptul că nu are majoritate. Dar pentru marele public, această inacțiune reușește să o transforme într-o vâltoare, se lucrează acolo, sunt anumite propuneri și, de fapt, știți, problema nu e la Nicușor Dan, problema e la partide, pentru că ele nu reușesc să se armonizeze. Ba pe Niculescu, ba pe X, ba pe Y. Și de aceea am zis, îmi pare rău că ați sărit, așa că nu era o chestie de laudă, dar nu m-a lăsat să termin raționamentul. Suntem în măsura în care Nicușor Dan, cred că în primul rând, și de ce zic că îi pasă, și aici vreau să-l contrazic pe domnul Mândruță, își joacă inclusiv partea de final de mandat. Pentru că el a ajuns într-un punct critic în sondaje, chiar dacă nu le avem prezentate și poate ar trebui să ne întrebăm de ce nici o casă de sondare celebră nu prezintă încredere în politicieni la ora actuală.
1: Păi dacă nu sunt comanditari care sunt, vrea să facă publice
4: sunt, datele... Dar uneori într-un stat de drept se plătește ca să nu, să nu apară acele sondaje.
1: Stați un pic. Aveți informații că Nicușor Dan este prăbușit cu totul în sondaje și că de-aia nu se fac publice?
4: Da, este undeva la 10%. Da.
1: 10%?
4: Da, este undeva la 10%.
3: Cu indulgență.
4: Și tocmai pentru că finalul lui de mandat este extrem de imprevizibil, da? Trebuie să și îi pasă tocmai pentru că ține, următorul pas va fi ori la bală, ori la spital. Un eșec poate să ducă curând în zona de suspendare.
1: La 10%, iertați-mă.
4: Tocmai pentru că la 10% deja ești un președinte irelevant. Iar la cum e jocul politic acum, Nicușor Dan are nevoie de PSD ca să-l apere de o suspendare. Pentru că suspendarea se decide în Parlament. Uitați-vă ce se întâmplă, Călin Georgescu, în postare de acum 3 zile, relua mesajul cu suspendare, AUR presează cu suspendarea aceea, iar singurul partid care îl ține și e pavăza împotriva suspendării,
1: e Partidul Social Democrat,
4: dar asta are implicații și în privința jocului guvernamental și a deciziei de a numi un premier și de a cui da putere.
1: Păi atunci e simplu. Dacă PSD plus Nicușor egal Love, cum se spunea pe vremuri când eram eu tânără, poftim Partid Social Democrat, ia și fă guvern.
5: Păi da, dar ca să poți să faci guvernul, ai nevoie de 233 de voturi. Și problema principală cu care ne confruntăm este că aceste 233 de voturi nu există. Ele nu sunt. În fiecare zi în care Nicușor Dan nu nominalizează un prim-ministru, acela este un semn clar că încă nu există acele 233 de voturi. Ne-a și spus președintele mai de mult. Ce vrea în momentul de față sunt 233 de voturi. Dar nu se formează. Nu au cum să se formeze pentru că, la modul în care s-au poziționat partidele în ultimele 4 luni, orice drum către o formă de cooperare presupune trădarea poziției, măcar al unui grup politic, trădarea poziției care a fost afirmată în trecut. Și drept urmare nu rămâne decât să fim într-adevăr chibiți, cum bine spunea profesorul Cristian Preda, dar nu la un joc de șah în care, pentru că în jocul de șah există reguli, există strategii, oamenii fac, gândesc anumite tactici și așa mai departe, ci mai degrabă ne uităm la un joc de barbut în care cei care joacă barbut nici măcar nu s-au decis ce fel de barbut joacă, care sunt regulile exact cum e acolo, și atunci într-adevăr nu rămâne decât să operăm predicții așa cum făceau romanii. Într-adevăr sunt la fel de, fie că stăm să ne uităm la sondaje, încredere, ce fac, încercăm să apelăm la uneltele științei politice sau sociologiei, sau ne uităm într-adevăr în măruntaiele unui pui, e cam același lucru pentru a ne da seama ce urmează.
1: Sper că înțelege toată lumea că e vorba despre o metaforă și nu se intenționează nimeni să sacrifice pui ca să
3: rămână la pui.
1: E bine să facem precizare.
3: Am sacrificat și astăzi când am făcut masa de prânz, adică nu e ceva ce nu se întâmplă.
1: Bănuiesc că nu te-ai uitat să vezi dacă e guvern sau nu.
3: Nu l-am sacrificat eu personal.
5: Eu n-aș garanta pentru doamna Șoșoacă, dar și pentru alte zone din Parlament, dar...
1: Vreau să ne uităm...
2: Nu sunt ca la emisiunea Lumea Satului.
1: Iar președintele s-a supărat foarte tare pentru că președintele, știm cu toți, este un creștin ortodox, nu cred că ar fi de acord cu asemenea modalități de a face predicții.
3: Erau păgâne, e adevărat.
1: Păi asta zic.
3: Da.
1: Haideți să nu uităm la ce vor partidele, ca poate vă mărturisesc că mie însă mi este foarte greu de multe ori să-mi aduc aminte fiecare partid ce vrea. Știm așa, că Partidul Social Democrat vrea un guvern din care să facă parte. Mai departe. Ilie Bolojan vrea guvern de tehnocrați, nu vrea să audă de PSD-iști în guvern. De la USR aflăm că nu votează un guvern făcut de Partidul Social Democrat cu PSD înăuntru, iar UDMR nu votează alături de extremiști. AUR nu votează niciun guvern din care să nu facă parte. Asta este viața. Prin urmare, este un joc de șah între partide, fiecare încearcă să-și dea șah sau sunt pur și simplu blocați fiecare pe căsuța lui și nu mai există niciun fel de posibilitate de a mai muta pion, de a mai face vreo manevră politică.
2: Cred că sunt câteva elemente importante de luat în seamă pentru a explica situația. Pe de o parte, e adevărat că partidele se mișcă greu de pe loc atunci când e vorba de găsirea unui compromis. Adică de depășirea unor orgolii, de depășirea unor interdicții pe care și le-au dat ele singure. Nu? Li se pare că dacă schimbă în cutare moment, atunci totul se prăbușește. Cu toate astea, ele s-au schimbat destul de mult. Să ne amintim că Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România cerea, imediat după căderea lui Bolojan, guvern PSD-AUR. Acum, niciunul dintre partide nu dorește guvern PSD-AUR. La fel, PSD a zis să nu colaborăm cu AUR, a fost vorba doar despre această lovitură dată guvernului Bolojan. Între timp, în Parlament am văzut că PSD a mai colaborat cu AUR și în chestiuni destul de sensibile, inclusiv săptămâna trecută în chestiunea televiziunii și publice și a radioului public. Deci asta e o primă chestiune. Nu par să spună vreuna dintre tabere, nu pare să spună ne-am dat seama că am greșit în cutare moment și ne punem la masă să discutăm direct tranșant cu partenerii noștri, cu cei care sunt în Parlament, că nu poți să faci guvern cu noi de la masă, nu? Adică cu partidele trebuie să discuți, nu cu chibiții. Asta este o chestiune, nu? Cealaltă problemă este legată de atitudinea în față de alegeri anticipate. De ce spun asta? În mod curent, în democrații, că sunt mai vechi, că sunt mai noi, atunci când există un blocaj care seamănă cu cel de la noi, chiar e și mai scurt ca durată, se merge la alegeri. Există situații în care, nu știu, o moțiune împotriva unui ministru e considerată un lucru atât de grav încât premierul demisionează și provoacă alegeri anticipate. Și așa mai departe. E bine, la noi nu au existat alegeri anticipate și de aceea nu există un consens în privința recurgerii la o asemenea metodă. În contextul nostru, pentru că AUR a fost primul partid care a spus răspicat vrem alegeri anticipate, asta pentru că a văzut că are mai mult decât cele 18% din mandate câștigate în decembrie, pentru că AUR a fost primul, ceilalți se cam codesc. Până la urmă au spus mai întâi cu jumătate de gură și USR și PNL că ar vrea alegeri anticipate. PSD-ul a început și el să spună nu ne e frică de alegeri anticipate. N-au spus vrem alegeri anticipate. Ori, vedeți, asta, dincolo de ce spuneam mai devreme, indisponibilitatea pentru un comportament rațional, pentru un compromis în care realizez că alcătuirea unui guvern este un obiectiv important și că un partid trebuie să participe la asta dacă vrea să fie luat în seamă, dincolo de asta, e refuzată și soluția deblocării prin recursul la cetățeni. Deci avem pe de o parte un blocaj pe care partidele îl construiesc fiindcă nu vor să se pună la masă, pe de altă parte tot ele spun nu vrem să mergem la cetățeni sau nu sunt suficient de numeroase încât să ai un asemenea consens. Iar președintele, ca să fie totul complet, a spus ce alege anticipate? Păi ne întoarcem în același loc. Vin și sociologii care de obicei, știm, greșesc fundamental la toate alegerile, dar ei sunt luați din nou acum ca o referință. Pentru că ne spune cu tare sociolog că AUR ar lua nu știu cât, sau pentru că ne spune alt sociolog că PSD-ul ar lua același lucru, da? Se găsește un consens public care adâncește criza. Partidele nu se pun la masă, nu negociază, cetățenilor li se refuză revenirea la urne. Sociologii și experții, chibiții și diversi antreprenori politici spun, păi ar fi același lucru. Deci, asta e, cum să vă spun, ne complacem într-o situație de letargie democratică. Asta este, de fapt, chestiunea. Nu dorim să recurgem la mecanismele democratice. Și atunci, să nu vă mirați că vor începe toate vocile să spună, păi SRI-ul pune prim-ministru. Păi rușii pun pe nu știu care, păi americanii fac cu tare și cu tare treabă.
6: O pentru să ajungem asta în curând să zicem să pună cineva, numai să pună un prim-ministru, dar pentru că a spus
2: asta, asta e grav, pentru că, repet...
3: O colonie era mai bine administrată decât România.
6: Pentru că a spomenit de alegerile anticipate, haideți să vedem cum se poziționează partidele, inclusiv față de această variantă, pentru că, așa cum pare în acest moment, nu există nicio șansă ca actualele formațiuni parlamentare să se înțeleagă, ar fi această variantă a alegerilor anticipate, ce spun partidele?
7: Este un scenariu fezabil, domnule președinte?
8: Categoric da. Până la urmă, dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem?
9: Nu pot să-l excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. Un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
10: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Noi nu vom sabota această formulă.
11: Din punctul meu de vedere, dacă nu există o altă variantă, trebuie să avem alegeri anticipate. Lumea s-a săturat de situația asta, lumea simte deja în buzunarul lor efectele crizei declanșate de PSD.
12: Există un vot unanim în Consiliul Național de Conducere să susținem organizarea de alegeri anticipate ca unică soluție rațională, rezonabilă și democratică de ieșire din criza politică actuală și economică.
6: Cristian Hrițuc, să fie anticipate primesc, dar să nu se schimbe nimic.
4: Nu, anticipate nu vor fi, sau de fapt sunt, președintele nu-și dorește anticipate pentru că pentru el reprezintă un eșec. PSD-ul nu-și dorește anticipate pentru că e în declin de formă. Singurele partide care, să zicem așa, ar obține un pic mai mult, cel puțin după ce ne spun sociologii la această oră, sunt AUR și PNL-USR, dacă și-ar face blocul electoral. Dar, vedeți, principalul partid care are cel mai mare număr de parlamentari în Parlamentul actual nu-și dorește anticipate și președintele nu-și dorește anticipate. E greu să mai ajungi acum la soluția asta, deși poate cred că până la urmă e singura viabilă.
6: Păi stați un pic, dacă partidele nu se înțeleg, avem 5 luni
4: cineva
6: fără guvern.
4: Cineva trebuie să le declanșeze. Iar acesta e președintele României. Conform Constituției, președintele României. Pentru că președintele României poate să adopte și alt joc în fiecare săptămână, în loc să ne dea pe surse că îl desemnează pe X, chiar să-l propună pe X, Y, Z și poate să facă asta de 10 ori. Nu-l obligă nimeni. Problema e dacă stă cu un joc în forță și pune, mută presiunea la partide, sau dacă continuă să protejeze PSD-ul și încearcă tot felul de formule pe...
6: Păi, dar exact cum a zis, PSD-ul e ăla care îl apără de suspendare. Ce poate să facă? Da. E legat de PSD, înseamnă exact. Până la final și, de mandat.
4: Da, pentru că au creat o criză, nu și-au dat seama. N-a ieșit planul, asta este, n-a ieșit planul de schimbare al lui Bolojan și acum nu există soluții. Sau soluțiile sunt extrem de limitate. Și am văzut ce s-a încercat. Presarea lui Bolojan ca să-și dea demisia, pentru că în fond dacă Bolojan își dădea demisia și pleca din postul de premier, venea ori Predoi, ori X, ori Nazare și se crea o posibilitate de preluare, o stilă mai ușoară a PNL-ului. Da? Deci jocul din ultimile luni, da, de la cedarea lui Tomanc și până acum, ăsta a fost un joc de presare al lui Bolojan să renunțe. Nu a fost alt joc politic. Pentru că în pe dedesubt se știe foarte clar de când, că nu există această majoritate. Adică în momentul în care pe presă apare varianta Luca Niculescu, în partide deja se știe că nu e majoritate. Noi vorbim la televizor, dar partidele știu foarte bine că la acest moment nu există mai mult de 210 voturi pentru domnul Niculescu. Nu cred că există nici pentru domnul Nazare, deși s-a creat așa. Pe toate trusurile media se simte că e un val care îl împinge și îi creează o aură așa de...
6: Domnului Nazare.
4: Domnului Nazare, da, da. Și plec aici nu numai de la nunta, evenimentul fericit, ci de la tot ce s-a jucat în ultima perioadă. Și uitați-vă, Nazare ne-a scăpat. Ăsta-i songul pe majoritatea presei pro-PSD, pro-Nicușor. Datorită lui Nazare am scăpat de geancă. Fals. Nu Nazare face politica cabinetului, Ilie Bolojan face politica cabinetului. Sunt doi oameni responsabili în mod direct în momentul în care se face analiza de țară. Premierul și guvernatorul. Nazare, inclusiv în mesajele politice pe care le-a dat, nu a menționat niciodată rolul lui Ilie Bolojan.
6: Nu mai fiți așa dur cu domnul Nazare, că este proaspăt căsătorit, acum e în luna de miere, cred.
4: Se vede un joc. Se construiește un joc.
6: Pentru împingerea domnului Nazare.
4: Dar, repet, nu contează că e Nazare sau Niculescu. Problema e ce tip de cabinet e ca să poți să aduci la masă câteva partide să-ți aducă acele 233 de voturi de care zicea și domnul Nicolescu. Și nu există.
6: Dacă nu există și vedem cu toții că nu există și președintele vede și domnia sa că nu există voturile, ce mai așteaptă? Nu se poate sta 2 ani cu guvernul ăsta. Nu poate sta până la viitoarele alegeri cu acest guvern. Că o să vorbim imediat și despre efectele pe care le are acest interimat asupra economiei. Este improbabil. Așteaptă să îmbătrânească parlamentarii, să iasă vorba unui celebru fost ministru al muncii din sistem pe cale naturală, adică să răposeze și să vină alții care să voteze guvernul. Nu înțeleg care e gândirea prezidențială.
5: Realitatea e că e foarte, foarte frustrant să te uiți la ce se întâmplă într-adevăr, pentru că nu înțelegi ce așteaptă. Ce se poate întâmpla? O să fie nevoie de rectificare, o să fie nevoie de ordonanța Trănuleț.
6: Fix despre asta o să vorbim imediat.
5: Multe organizații de stat au probleme acum cu finanțarea. E clar că va exista o presiune administrativă. Poate această presiune administrativă să mai schimbe ceva în partide, dar trebuie să ajungă cuțitul foarte, foarte aproape de os. Și momentan nu cred că suntem acolo, având în vedere că nu
6: de
4: există cele 233 de voturi.
6: Am discutat mai devreme cu medici și cu șefi de spitale care ne spuneau că situația e dramatică în spitale, adică la unitatea de primire urgențe. Nu mai există materiale. Ce să se întâmple? Să iasă bolnavi în stradă? Sau președintele trage foarte mult de criza asta și să plecăm de la premiza pe care, ipoteza pe care o enunțase mai devreme Cristian Hrițoc. Aruncă niște petarde ca să se vadă. La un moment dat, fumul ăla de petardă nu poate să țină la infinit.
4: Dar nu
6: se
4: mai
6: va
4: ține.
6: Duce și se va vedea că președintele este, pardon de expresie, vorbind, gol politic.
4: Realist vorbind, nu mai ține. Adică dacă e să ne uităm așa, să încercăm să simțim societatea în momentul de față. Acum, la început de toamnă, la începutul anului universitar și începutul anului școlar, se simte foarte multă tensiune în aer. Ai senzația că ceva o să explodeze undeva în România la un moment dat, nu știi exact ce, nu știi exact când, nu știi exact cum, unde, în ce sistem vor apărea probleme foarte mari, dar vor apărea și pare să că mergem așa, cumva legați la ochi către dezastru. Da, mai ales conduși de această clasă politică. Către un dezastru predictibil, fără să fie predictibil exact care e natura dezastrului. Și o sursă este pentru că, într-adevăr, am renunțat la democrație. Da? Cum am renunțat la democrație? Pentru că din vremea Nicu Marcel, clasa politică din România a învățat că ea poate să organizeze alegeri când vrea, nu când trebuie. Mm-hmm. Da? Să vă amintesc, de exemplu, că la sectorul 6, în București, da, chiar... nu avem primar. Și, da, nu se și vorbește nu... despre aceste alegeri. Nu știm dacă vor fi organizate vreodată.
13: Cine, cabinetul dacă actual cineva, nu poate, nu are dreptul să...
4: Da, vrea
6: slavă
4: cineva,
6: Domnului că asta era problema, da. N-avem păi cabinet, nu, deci nu mai facem alegeri. Eu zic să nu le mai facem niciodată și rămânem așa cum suntem, forever after.
4: Poate că și în situația asta ar trebui să luăm mai în serios măcar amenințarea de anticipate. Pentru că până Nicușor Dan nu folosește într-un fel sau altul alegerea anticipate, nu văd cum se
6: sau
4: vor schimba pozițiile.
6: Sau până cineva nu-l forțează pe Nicușor Dan să ia în seamă și acest pericol, s-ar putea să discutăm
3: dar
6: și
3: nu
6: peste
3: e un
6: două
3: pericol.
6: Săptămâni.
3: În momentul ăsta, anticipatele ar înlocui...
6: Pentru Nicușor, eu.
3: Pentru România. Are dreptate, colegul meu. În momentul ăsta, anticipatele ar înlocui un paratrăznet. Ar înlocui raportul despre interferența rusă, despre alegeri, despre turul 2 anulat. E momentul ca oamenilor să li se dea din nou responsabilitatea acestei țări pe mână și să fie respectată decizia lor, chiar dacă în decizia asta participă ruși, chinezi, americani și alți cetățeni cu ajutorul rețelelor de socializare. Dacă rușii reușesc să pună premier în România, păi înseamnă că noi n-am fost în stare să o facem. Trebuie să-l pune cineva. Da? Să-l pună rușii. Dacă serviciile noastre nu reușesc să dejoace un complot în care social media ajunge să propulseze pe un fost, pe un cetățean civil nevinovat în fruntea bucatelor, atunci avem o problemă cu ele, că înseamnă că plătim degeaba salarii. Adică, haide să ne întoarcem la popor și să-i spunem poporului, fii atent, dragă popor, hai mai ocupă-te și tu de țara asta, că noi am obosit.
6: Scurtă pauză de publicitate, revenim, o să vedeți felul în care actuala putere a decis să-i sfideze pe oamenii care, ce să vezi, au acordat voturi. Povestea asta cu criza guvernamentală e doar unul dintre aspecte, mai sunt încă două. Discutăm imediat și despre efectele concrete asupra vieții noastre de zi cu zi, a lipsei și a crizei guvernamentale. Revenim.
0: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
16: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
17: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
17: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
15: Politică, dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
17: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Suntem într-un blocaj politic total. E o realitate pe care o vedem noi, dar pare că actuala putere ori nu vede, ori nu înțelege. Între timp, această criză politică prelungită începe să aibă efecte concrete, efecte economice și efecte sociale. Guvernul actual, fiind interimar, are puteri limitate. Administrația funcționează în România post-revoluționar, cred că asta se întâmplă de la Revoluție încoace, pe baza unor bani pe care guvernul îi alocă în această perioadă, în general la sfârșitul lunii august se face rectificarea bugetară, autoritățile primesc bani pentru a putea să plătească salarii, pentru a putea să funcționeze. Doar că de data asta Lucian Mândruță nu are cine să mai facă rectificarea bugetară pentru că nu avem guvern. Și atunci autoritățile o să stea să se uite lung la niște bani care nu vor veni sau vor începe să preseze din interior aleșii locali, șefii, managerii de instituții să spună, înțelegeți-vă odată că ne trebuie bani.
1: Deocamdată nu presează suficient după cum arată lucrurile. Dar uite, vreau să povestesc ceva. Acum discutăm noi la pauză despre faptul că nu mai sunt la un spital de urgență, nu mai sunt materiale să-i salveze pe oameni. Am fost acum vreo două săptămâni printr-o localitate din Dobrogea, unde primăria, apropo, localitatea, m-am uitat pe site-ul cheltuieli și încasări, ea generează foarte puțin bani față de cât e de la bugetul general. E bine, în localitatea aia, pavajele care erau cu pavele, care cred că fusese răpuse de 10-15 ani, erau înlocuite cu o muncă serioasă și consistentă cu alte pavaje cu pavele. Diferența între primul pavaj și al doilea pavaj era că era altă culoare pavajul. Atât. Dar erau oameni, excavatoare, muncitori, materiale de construcție. Asta în condițiile în care primăria aia nu își acoperă probabil nici măcar nici jumătate, ar fi frumos, din necesarul ei de bani, deci numai ca să funcționeze, da? Nu să mai și investească, decât dacă apelează la bugetul central. Să nu ai materiale în spitalul de urgență, dar să ai materiale de construcții la Mama Nai din fundul Dobrogei, de unde lumea a plecat, unde se mai plimbă pe pavelele alea 2-3 pensionari și oricum erau bune înainte, dar e clar că se fac lucrări publice doar ca să se ia niște bani. Mie mi se pare acum că este un faliment total al sistemului actual de putere, în care PNL și PSD, dar mai ales PSD, sunt numărul unu pentru că ei au cei mai mulți primari și ei trag de la buget cea mai mare parte din banii ăștia care se duc la țară și sunt investiți în nimic, în beton, în șanțuri, în vreme ce la oraș oamenii, iată, nu mai pot să mai fie salvați pentru că nu mai ai cu cine. Apropo, în localitatea aia, nici măcar PSD și PNL nu sunt la putere. E alt partid, unul din astea noi, antisistem, care s-a încadrat perfect și folosește sistemul exact ca și partidele de dinainte. Iar noi, în loc să desființăm aceste localități, în loc să comasăm, în loc să nu le mai dăm bani să arunce pe geam, ca să avem bani acolo unde contează la investițiile naționale, noi stăm și ne certăm la București și partidele nu îndrăznesc să zică nimic acestor primari corupți și nenorociți pentru că le aduc voturi. Voturile lora care pășesc gale pe pavelele alea și nu înțeleg nimic de dezastru în care ei singuri bagă România. Ei și cu primarii lor și cu toate aceste localități care ar trebui de mult desființate. Nu localitățile, primăriile și toate sinecurile de asociație.
0: Și localitățile.
2: Dar nici măcar nu le mai aduc voturi primarii ăștia, pentru că sunt primari care câștigă într-un singur tur cu 20% din voturi.
1: Și nu le mai pasă.
2: Și nu le mai pasă, da. Și drept urmare este mai degrabă un faliment de idei, dacă vrei, al sistemului, pentru că oamenii ăștia nu mai știu să facă altceva decât să ne prefacem și noi că facem ca să luăm niște bănuți. Și românii văd asta, e clar că o bună parte din activitatea politică și activitatea administrativă din România sunt ne prefacem că facem, să nu apară probleme, să facem niște bănuți. Oamenii știu asta, evident că și-au pierdut toată încrederea, dar e clar că clasa politică și administrația asociată nu știu ce să fac, nu știu să fac altceva. Bun. Nu înțeleg altă administrație decât asta cu aia să vedem cum ciupim în stânga
0: dar
2: și în dreapta câte ceva.
0: Ajungem, Cristian Hrițuc, când probabil săptămâna viitoare la situația în care de la spitalele județene o să înceapă mesaje către conducerea județeană nu mai avem bani. Ne trebuie pentru pansamente, ne trebuie pentru leucoplast, nu mai putem să internăm. O să vină, nu știu, școlile, nu mai avem căldură.
3: O să vină toate instituțiile în curând.
0: Absolut toate instituțiile.
3: O să vină toate instituțiile, inclusiv în anii trecuți a mai fost riscul ăsta, salariile bugetarilor și chiar pensiile. Da? Pentru că în momentul în care nu ai bani și trebuie să-i muți dintr-o parte într-alta, ai nevoie de acea rectificare bugetară. Și acum, probabil, mesajul lui Ilie Bolojan asta a fost, un strigă de disperare. Lăsați orice, haideți să deblocăm situația, că vom pune un guvern de 2 luni, de 3 luni, dar îți trebuie un guvern să-ți facă această rectificare bugetare. 1, 2, îți trebuie acest guvern ca în octombrie, când vine SMP-ul, să-ți facă analiza iară de risc, să arăți că ești funcțional. La momentul de față, noi am trăit din o sânză, ca să zic așa, în sensul că au fost lunile astea, ultimile de interimat, de 3-4 luni, în care obiectivul principal a fost PNRR-ul. Da? Și mai puteai să amâni. Pe de o parte era bine, într-un fel, că nu ai guvern, că nu ai cheltuieli, și reușești astfel să-ți micșorezi deficitul, pentru că nu mai ai cheltuieli să arunci cu banii și ții banii acolo. Și obiectivul ăsta a fost PNRR-ul. Dar acum ai ajuns pe final de an și trebuie să muți banii de la capitole bugetare la alte, ca să poți să-ți plătești, pentru că în noiembrie, decembrie, putem să ajungem inclusiv în riscul ăsta de neplată a angajaților din sectorul bugetar. Acum problema se pune în felul următor. Foarte cinic, PSD și-a bătut joc de PNRR într-un mod oribil. Da? Foarte cinic, eu nu cred că la PSD va sta cineva să dea o soluție de salvare. De ce? Pentru că în momentul de față PSD-ul joacă la supraviețuire. Iar ei, orice ar fi, știu că principalul care decontează parte de criză guvernamentală de zi cu zi e Ilie Bolojan. Pentru că oamenii nu se mai duc în trecut.
0: Încă decontează Bolojan acum?
3: Faptul că, da, decontează acum. Pentru că, vedeți, cu cât conflictul s-a prelungit, cu atât s-a diluat responsabilitatea. Adică oamenii au pus pe hold, ok, cauza și acum zic, ok, faceți ceva. Și împăcați, faceți ceva și rezolvați. Toată lumea așteaptă o rezolvare, nimeni nu o mai așteaptă, pentru că oamenii nu stau să vadă în amănunte, e o rezolvare reală acum dacă se împacă coaliția, e o rezolvare reală dacă punem un guvern tehnocrat. Oamenii n-au aceste amănunte, oamenii vor o rezolvare, vor o închidere a conflictului politic și sunt oameni din mediul privat care poate nu sunt afectați atât de mult de existența sau inexistența unui guvern, da? Dar spun, avem nevoie cât mai repede de guvern și real, ai nevoie când îți vine ultima evaluare pe anul ăsta și care e cea mai dură, da? E, ca să zic așa, agenția în care lucrează cel mai dur pe criterii, ai nevoie de un guvern funcțional și de o direcție. Și atenți, vorbind de o rectificare, treabă tipic românească, în afară se fac mai puține rectificări. Ai nevoie să pregătești bugetul
0: pentru anul viitor.
3: Da? Iar când vorbim de buget pe anul viitor, de fapt, acolo se va tranșa. Pentru că tu trebuie să pui pe masă Comisia Europene, trebuie să pui pe masă agenția, menții aceleași politici sau nu? Menții pactul pe care te-ai angajat, reducerea deficitului în 5% sau nu? Și eu risc să pun în pariu că PSD nu va dori să deblocheze acest lucru, pentru că PSD luptă pentru supraviețuire.
0: Luptă pentru supraviețuire, dar câștigă în urma acestei crize, câștigă PSD-ul ceva?
3: Dacă PSD intră la putere, tot ce înseamnă buget pe anul viitor, respectarea
0: promisiunilor,
3: trebuie să le fac. Da? Așa este Ilie Bolojan, floare în vânt, cu Nicușor care iese din când în când și zice responsabilitatea pentru eșecul PNR a fost a tuturor partidelor. Vedeți? Au presă, au principale mijloace de informare, au bani, au poziția avantajoasă în lupta asta și dincolo ai un duo momentan, pentru că UDMR-ul începe să facă un joc dublu, ai un duo, PNL-USR, care trebuie să administreze și treburile curente, iar treburile curente ai cum să vii cu lapte și miere. Iar tot ce înseamnă acum la spital, gândiți-vă că omul acela care iese din spital și știe că i-a zis doctorul că e ceva de rău, o să-l înjure pe Bolojan, nu pe Grindea.
0: Păi atunci, domnule profesor, dacă ăsta este calculul cinic, dar mai e o variantă. Dacă există totuși sondaje care să arate președintelui că oamenii nu sunt atât de apăsați de chestiunea asta, că poate să mai întindă această peltea încă o lună, vedem noi cum e cu rectificarea mai încolo, la spitale știți cum e, că se cârpesc, am avut mai devreme un medic neurolog care ne spunea cum pune mâna pe repede pe telefon, că știe unde sunt, ce stocuri mai sunt pe la alte spitale, mută repede pacienții în altă parte și atunci președintele se uite pe ce îi se dau, că bănuiesc că pare astfel de sondaje și mai întinde chestiunea asta încă o lună. Timp în care noi venim și să le spunem oamenilor săptămâna viitoare o să avem premier.
4: Eu nu cred că președintele, matematician fiind, are așa multă încredere în sondaje care, insist, și în privința lui și în privința altor actori politici, s-au înșelat sistematic. Un matematician are nevoie de cifre fiabile, nu se joacă cu prostioare, cu repetenții. Înțelegeți? Îmi pare rău că sunt atât de sever cu sociologii, dar nu și-au cerut scuze din 2000 încoace, de când au început să vândă informații false publicului. Ăsta e primul lucru. În al doilea rând, chestiunea numirii unui premier acum. Dacă să zicem, nu în seara asta, că orele sunt înaintate, dar mâine președintele numește un premier, acesta ar avea 10 zile la dispoziție pentru a alcătui un cabinet, deci pe 24 septembrie, nu-i așa, sau cel mai târziu pe 24 decembrie, ar trebui să meargă în Parlament. Agenția Standard & Poor's e spre sfârșitul evaluării.

0: Există un risc foarte mare de agravare a situației dacă o numire nu ar avea sorți de izbândă. Și probabil că asta apasă foarte mult pe umerii președintelui. Încerc să leg lucrurile. În fine, a treia chestiune. Chiar dacă sondajele ar fi bune, un om politic nu guvernează în funcție de sondaje. E uneori nevoie ca, pentru că situația o cere, să-ți asumi să mergi împotriva curentului, împotriva credințelor comune, împotriva vorbelor aruncate. Și oamenii politici de la noi cred că mizează prea mult pe, cum să vă spun, pe scenariu unui succes quasi-sigur. Politica înseamnă să-ți asumi și proiecte care pot să reușească împotriva percepției din acest moment, sau înseamnă să-ți asumi proiecte pentru care știi că vei plăti greu, cu, poate cu
1: ratingul tău politic.
0: Cu ratingul politic.
2: Deci, luăm publicitate, imediat revenim, pentru că în timp ce actuala putere, dacă vă amintiți, atunci când v-au cerut și n-au cerut voturile, au promis că va schimba radical felul de a face politică. Nu s-a întâmplat așa. Criza guvernamentală este una dintre promisiunile încălcate. După publicitate o să vedeți alte două. Două promisiuni sunt chiar sfidări la adresa noastră. Le vedem imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
6: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
5: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
6: În viziunea mea, cel puțin.
5: Haideți să ne explicați de ce.
6: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
7: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale. Atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
6: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu, peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbea ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Ce face Nicușor Dan? Zilele acestea a fost chiar ocupat președintele, a fost la nunta ministrului Mazare, este la summitul Arctic acum în Finlanda și a avut o întâlnire cu cancelarul german și astăzi a dat numai puțin de 3 mesaje. Atențiune, 3 mesaje într-o singură zi, unul dintre ele o să discutăm despre el pentru că e pur și simplu șocant. Vă spuneam înainte de publicitate că actuala putere a câștigat voturi promițând că nu o să mai repete ce s-a întâmplat în anii trecuți. Ce să vezi, a făcut fix același lucru, o criză politică prelungită de niște orgolii, de niște interese. Între timp, atunci când a câștigat puterea, Nicușor Dan a câștigat-o tocmai pentru că oamenii s-au temut de ascensiunea extremismului. Ce se întâmplă cu extremiștii? Sunt bine, mersi. Spre exemplu, domnul Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu nu mai are niciun fel de problemă. Este într-o campanie electorală prelungită, vizitează în fiecare weekend, în fiecare săptămână, are program. Zilele astea, spre exemplu, a fost, cred că astăzi, a fost la Oradea și o să vedem și noi imaginile cu domnul Călin Georgescu într-o mașină de lux în mijlocul susținătorilor săi. Susține domnul Georgescu, vedeți acum, că nu se află în campanie electorală și spune: eu am fost și sunt într-o lucrare. Invitații mei râd și aș vrea să vă întreb de ce, ce este amuzant Lucian Mândruță, pentru că domnul Călin Georgescu chiar e într-o lucrare, în lucrarea de câștigare a puterii.
5: Exact, e într-o lucrare de construcția unui cult. Pentru că, vezi, epoca partidelor politice a cam apus. Pentru că într-un partid politic e prea multă rațiune, iar poporul nu mai are chiar atât de multe și atunci trebuie să-i dai ceva irațional. Cred că și Nicușor înțelege treaba asta, că și el lucrează cu numere iraționale din când în când. Ce vedeți aici este domnul Petrache, lupul de la Maglavit, care a înviat din morți și a ieșit să facă lucrare pentru exact același gen de mesaj și exact același gen de popor. Poporul care speră într-o minune și care sub nicio formă vrea să facă el ceva, să se implice el. Dar trebuie să fie un salvator, unul care vine de sus și dă, știi ca în Biblie, cu mană peste toți. Toată lumea primește mana, primește bănuțul, primește hrană, tot ce trebuie vine de la domnul Călin Georgescu. Îmi permit însă să vă atrag atenția că aceste culte religioase, unele dintre ele pot sfârși și rău. De exemplu, unul Jones, acum vreo 40 de ani, printr-un jungla din America Centrală, s-a refugiat cu vreo 1000 de aderenți și acolo, la un moment dat, le-a comandat tuturor să bea niște soc cu cianură. Și s-au sinucis toți aproape 1000 de oameni, pentru că așa le-a spus guru. Încă nu suntem la faza asta, dar omul ăsta, dacă vă uitați, știu că au venit cu autocarele din 3 județe, sunt destul de puțin orădeni din ce am înțeles, dar totuși are, în momentul ăsta, nu mai are susținători, are credincioși. Domnul Călin Georgescu este un fenomen religios și cu fenomenele religioase nu mai poți lupta, pur și simplu, ele trebuie să-și ducă logica lor până la capăt. Oamenii ăștia, uitați-vă cum se îmbrâncesc acolo, să pună mâna pe el, că poate vinde, că poate are noroc la bani cine îl atinge, nu poți să știi. Cert este că domnul Călin Georgescu e construit foarte bine legendat și vreau să-i felicit pe băieții care s-au gândit la chestia asta. În sfârșit avem și noi niște campanii ca lumea în România. Păcat că nu și-l asumă public pentru că ar lua și premiu. Adică ar lua EFI, cel mai ieftin sfânt al României. Deci a fost minim de cât? 250.000 de dolari am investit într-un sfânt. Păi sunt alții care suferă. Vorba aceea, ca Sfânta Cuvioasă, de care ai zis tu mai devreme.
4: Imediat o să vorbim.
5: Avem sfânt viu în viață. Ce poate fi mai frumos decât să străiești canonizarea, bine mersi, în mașina de lux la aer condiționat?
6: Pe de altă parte, știți vreun lider politic actual care să fie așa întâmpinat de către, să zicem, nu sute de oameni sau mii de oameni, de zeci de oameni?
7: Momentan eu nu știu, într-adevăr. Chiar nu există. Sau poate domnul Simion, care are 4,5 milioane de voturi la alegerile din mai 2025. Poate domnia sa, dar nici chiar domnia
6: N-am văzut
7: sa.
6: Astfel de imagini cu domnul Simion.
7: Acum, nici Călin Georgescu are acești fani, dar nu știu dacă mai sunt chiar 2 milioane de oameni în momentul de față. Nu-mi dau seama dacă mai sunt, pentru că, până la urmă, și publicul suveranist s-a rupt pe anumite fracturi, Șoșoacă versus Simion versus... Și știm că între Simion și Georgescu sunt relații complicate. Nu avem un parteneriat, de fapt, din punctul acesta de vedere. Deci votul suveranist e confuz până la urmă. De fapt, ce vedem în imaginele de pe televizor este o expresie a stării de confuzie acută în care se află societatea românească.
6: Vi se pare că oamenii aceia sunt confuzi?
7: Da, sunt foarte confuzi.
6: De ce? În ce sens?
7: Sunt confuz cu privire la valori. Într-adevăr, domnul Georgescu nu minte când spune că domnia sa nu se află în campania electorală, pentru că, într-adevăr, campania electorală este un element specific democrației, iar lucrarea domnului Georgescu nu are nici înclin, nici mânecă cu democrația. Ce vedem acolo pe ecran sunt niște oameni care luptă împotriva intereselor lor legitime democratice. De ce fac asta? Este pentru că e clar că sunt confuz cu privire la persoana la care se uită. De ce sunt confuz? Pentru că societatea românească e într-o derivă morală. Și deriva aceasta morală se vede foarte clar din acțiunile extrem de cinice din politica românească și când oamenii văd aceste acțiuni extrem de cinice, se încep să se ducă către mituri. Da, către mituri care explică ușor problemele cu care ei se confruntă, pe de altă parte și oferă soluții ușoare. Și domnul Georgescu s-a poziționat foarte bine la momentul potrivit, susținut într-adevăr foarte bine de niște rețele de influență importante. Este un rezultat absolut previzibil.
6: Despre ce rețele de influență mai vorbim, domnule profesor? Pentru că nu avem dosarul în justiție, merge și merge foarte greu. Horațiu Potra este practic liber pentru că a rămas doar cu control judiciar, nu a scăpat și de arestul la domiciliu. Raport de anulare a alegerilor nu avem nici acum. Până la urmă vorbim despre, nu-i așa, mai mulți cetățeni care sunt onești, că nu au fost declarați vinovați de justiție. Poate să-și vadă în continuare de treaba lor.
8: Așa că vă mai amintiți că în 2009 cu câteva zile înainte de Paște, așa, Gigi Becali l-a bătut pe un tip și l-a băgat de portbagaj. Fiindcă îi furase mașina respectivă sau alta. Bun, și l-a umflat poliția, l-a dus la tribunal, s-au strâns sute de oameni care considerau că, pe nedrept, Gigi Becali este audiat și întemnițat provizoriu după ce, repet, bătuse o persoană pe care a băgat-o în portbagaj. Da? Aici avem de-a face cu un proces care e la debut. Pentru că domnul Georgescu este acuzat în România de lucruri extrem de grave. Răsturnarea ordinii constituționale pe cale militară e un lucru extrem de grav. Dânsul știa că dosarul va ajunge în instanță. Și a ajuns, la primul termen, avocații au cerut o amânare. Domnul Georgescu, cu câteva săptămâni înainte de acest termen, care era oarecum previzibil, s-a apucat să meargă prin țară. A început cu târgul de la Osica de Sus, județul Olt. Întâmplarea face să cunosc foarte bine acest loc. E un târg de important, format la... făcut prin lege la începutul secolului 20 și așa mai departe. Și de atunci merge din sat în sat. E ușor de organizat o mulțime care să se înghesuie cu 10 autocare și asta a fost rețeta peste tot. Îi pui pe oameni și fascinați, cum s-a spus mai devreme, de această figură care pare a unui Petrache Lupu, care a lucrat, se pare, cu securitatea, nu cu siguranța. Fascinați, se îmbrâncesc și dau impresia că ceva important se întâmplă în țară. Totul e greșit, știți, târgul ăsta e un târg de vechituri, vechi, oci, cred că îi spunea pe vremuri, acum l-au botezat târgul 100 sau nu știu cum, și el a justificat mersul acolo, cum că, vezi, doamne, trebuie să încurajeze producătorii locali. Numai că au explicat responsabilii târgului respectiv, doamne, producătorii locali nu prea există, că ăsta e un târg de vechituri sau de unelte de astea electrocasnice. Deci totul
6: era
8: este...
6: clar că e un pretext. Contează, doamne, pretextul, da,
8: repet,
6: pentru care
8: haideți
6: acolo...
8: să gândim în termenii... Păi contează, evident. El nu va spune vin aici ca să susciți simpatie și să creezi, inclusiv judecătorilor, dar în primul rând opiniei publice, senzația că sunt un om foarte susținut. Deci vedeți, nu cumva să fiți prea sever cu mine. Că se întâmplă ceea ce ne amenință pe unii dintre noi, diversi auriști, pe Facebook. Dacă scriem ceva de rău de Georgescu, zice, va veni ziua voastră, vă omorâm, vă strângem de gât. Asta este efectul produs. E ură produsă? Nu e simpatie. Mișcarea de tipul Georgescu într-o falsă piață cu producător local unde spune că nu se mai vând produse românești, este o minciună de la cap la coadă, că, repet, nu este o piață. Sunt locuri în care, într-adevăr, producătorii locali, pentru că n-au bani să meargă în piețe organizate. Deci, este un montaj extrem de banal. Acum, întrebarea importantă,
5: montajul,
8: și mă opresc aici, păi asta e, întrebarea importantă este cine plătește. Pentru că, din informațiile care au fost circulate public în aceste instanțe, AUR este partidul care organizează asta. Deci AUR, și asta e chestiunea centrală, AUR folosește bani de la buget pentru a organiza aceste descinderi? Asta mă interesează pe mine ca cetățean. Pentru că poate să facă orice circ doresc, poate să mintă și să și spună că mint, dar nu cu banii cetățenilor.
5: Dar ce adică și oamenii care vin să vă înjure pe pagină, și la dumneavoastră, și la mine, să fie niște postaci din agenții de postaci care,
8: păi,
5: să fie plătiți,
8: evident,
5: și ei tot din bani,
8: păi,
5: de la
8: buget.
6: Nu putem pleca de la premisa că toți cei care sunt acolo,
7: da,
6: sau toți,
7: da,
6: cei care ne jură,
7: da,
6: sunt, da, alții,
7: da,
6: postaci,
7: da,
6: plătiți.
7: Da, merită observat un lucru, că de fiecare dată când au fost încercări de mișcări grassroots în mișcarea suveranistă, cele proteste ale diasporei anunțate cu sute de mii de oameni care vor veni, încercarea asta, încercările de coordonare pe TikTok ala coordonările din timpul protestelor pentru Roșia Montană sau de la OUC13, care erau coordonări mai degrabă grasuri, ei bine, aceste mișcări de proteste eșuează lamentabil de fiecare dată și vezi videoclipuri cu oameni care au venit din Spania, au venit din Franța, în speranța acestor... Da, în milioanelor de oameni care vor veni, și acești oameni se lamentează că toți au zis că vin pe TikTok și acolo se găsesc 10-15 oameni. Se pare că aceste mișcări pro-Georgescu cu mulți oameni nu ies decât dacă sunt coordonate într-un fel sau altul de un partid politic.
6: Ok, să presupunem că asta ar fi situația. Vreau să vedem însă imediat.
7: Iarăși ne prefacem că facem. Iarăși o societate de fake reală. Literalmente.
8: Întrebarea e, se dau bani de la buget pentru a impresiona justiția? Adică AUR cheltuiește banii din subvenție ca să se ducă să facă această presiune publică falsificând întâlnirea cu cetățeni? Asta mă interesează. Pentru că, repet, nu e vorba de bani pe care domnul Georgescu să-i fi câștigat. L-am văzut dând la lopată sau lucrând la calculator sau predând sau, eu știu, fabricând ciorapi. Noi îl vedem cheltuind bani nu se știe de unde, inclusiv în campania unde a obținut 22%.
5: Dar nu știm din ce a trăit în ultimii 10-15 ani.
8: Dar nu știm din ce a trăit. Și acum eu mă întreb, repet, se dau bani de la buget pentru a organiza această falsă, fals entuziasm popular și pentru a impresiona justiția?
6: Bun, e o declarație pe care o face pentru Hot News organizatoarea, vicepreședinta filialei AUR Timiș. Spune că a fost implicată în organizarea deplasării, dar că nu au fost folosiți bani din subvenție acordată partidelor pentru
8: unde?
6: A... Nu mai spune.
8: Au dat, așa. Doamna, bun, poate nu avea ce face cu banii.
6: Poate au cotizații de la membri.
8: Înseamnă că sunt toți milionari.
6: Poate au cotizații de la membri și asta e. Dar vreau să auzim discursul.
8: Haideți să fim serioși. Haideți să fim serioși. Nivelul cotizațiilor pentru partide este la 1% din ce primesc pe lună. La nivelul anual, 1%
5: da,
8: din...
5: Da, știți foarte bine. Hai că dacă ai o rețea vorbim... deja...
7: Da, acum, e logic ce face AUR, pentru că AUR joacă la distrupere. AUR îl promovează pe Georgescu pentru a genera tensiune socială.
6: Păi stați un pic, sunt singurii care trișează, cei de la AUR sunt singurii care trișează, nu pot fi acuzați de același lucru și cei de la actuala putere?
8: Pentru că tocmai ați spus că nu mai există meeting-uri de acest fel. Deci singurile adunări publice sunt adunări cu autocare...
6: Nu la modul de trișat cu meeting-uri electorale, dar trișat cu promisiuni.
5: Una e promisiunea, după părerea mea, și alta sunt minciunile sfruntate.
8: Cu bani de la buget, asta e singurul lucru care deranjează. Altfel să delirează.
7: Și eu cred că e foarte importantă și atitudinea. AUR face asta pentru a demantela sistemul democratic român.
8: Exact. Da, asta
7: e foarte importantă această atitudine. Asta ideea este ca oamenii să-și pierdă încrederea cu totul în sistemul politic. Și atunci le oferă partidelor, hai să-l demitem pe Nicușor, hai să-l demitem pe Crindeanu, hai să-l demitem pe Bolojan, ca să genereze cât mai multă tensiune. Îl promovează pe Georgescu, chiar dacă nu e în interesul lui Simion, ca să genereze mai multă tensiune. Și vom avea astfel de acțiuni disruptive în continuu de la AUR.
6: Vreau să-l vedem pe Călin Georgescu explicându-ne faptul că nu este în campanie electorală, ci că este, cred că asta vrea să spună, partea unei lucrări divine.
9: Nu cedăm!
10: Auziți, mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare.
6: Este același tip de discurs cu care Călin Georgescu a fost foarte aproape de a câștiga alegerile Cristian Hrițuc și fără niciun fel de supărare. Omul nu are niciun fel de problemă. Noi putem să comentăm, putem să vedem ce face AUR, putem să comentăm cum Călin Georgescu o ia pe câmpii și are tot felul de discursuri care mai de care mai bizare. Dar pe fond, din punct de vedere unul juridic, doi politic, nu are nicio problemă.
7: Absolut nu. Și utilizează niște rețete pe care le-au utilizat și celelalte partide politice. Adusul oamenilor la un meeting e o rețetă consacrată de 30 de ani. Dar, din punctul meu de vedere, nu e nici dracu chiar așa de negru, pentru că eu cred că ce încearcă Călin Georgescu acum e să rămână actor politic, să-și crească influența, pentru că e speriat de cele două dosare penale pe care le are. Și în fond, așa cum a fost crescut Călin Georgescu la școala vechii Securități, el știe că dacă rămâi și îți crești cota de încredere, la un moment dat poți negocia sau, cum spunea și domn profesor Preda, poți pune o presiune pe acei judecători. Din punctul meu de vedere, acțiunile pe care le face Călin Georgescu acum și care au demarat din momentul în care dosarele au trecut din camera preliminară în instanță, sunt acțiuni prin care își joacă libertate. Călin Georgescu, dacă procurorii vor veni cu probe în dosarul care privește atacarea ordinii constituționale, nu știu ce pedeapsă va lua din punct de vedere al anilor, dar sigur va avea drepturile electorale interzise și nu va putea candida.
6: Asta în ipoteza în care dosarul ajunge 2 ani la o condamnare definitivă,
7: exact.
6: Dacă nu mai sună vreo lie, ciocârlie,
7: exact,
6: sau mai știu eu ce se întâmplă.
7: Toma, asta e miza lui Călin Georgescu acum. Da? El trebuie să ajungă acel personaj să aibă o cotă mare de încredere, să se poată victimiza, să poată, pe de o parte, pune presiune pe judecători prin ce reprezintă el, și și al doilea punct, să ajungă în ipostaza în care la un moment dat poate negocia, poate tranzacționa libertate, eventual necandidatură și ca să zic așa, o retragere ușoară. Dar cred că principala miza a lui Călin Georgescu nu e atât campania electorală și profilarea lui ca președinte, ci cât păstrarea libertate. În zona de libertate.
5: Dar porniți de la premiza că domnul Călin Georgescu e de capul lui.
7: Nu, n-am spus asta. Tocmai am spus că fiind crescut într-un...
5: Poate să fie și unealta lunora care își doresc ca el să fie președinte și să meargă mai departe și care știe.
7: Sunt sigur că este unealta
5: a unora, dar
7: eu nu cred că se poate ajunge chiar așa, pentru că ar însemna că nu mai avem instituții și că statul e prăbușit total. Statul e în disoluție acum, dar încă nu e prăbușit total.
5: Încă nu.
11: Plus că e o soluție mai simplă. Dacă AUR susține aceste deplasări, este clar că îi convine lui AUR.
7: Atenție.
11: De ce îi convine lui AUR? Atenție, un rival al lui George Simion.
7: Nu l-ați auzit pe George Simion sărind în AUR și știm foarte clar că sunt niște fricțiuni acolo și am văzut filiale. Da? Călin Georgescu poate fi un pericol pentru AUR.
11: Exact. Tocmai, dacă Călin Georgescu este scos într-un fel sau altul, atunci această campanie devine campanie pentru AUR.
6: Bun, întrebarea pe care am pus-o la începutul discuției este de ce nu s-ar duce oamenii către Călin Georgescu din nou? Ce i-ar opri? Ce din ce s-a întâmplat în această perioadă îi ar îndemna pe oameni să spună da, Călin Georgescu nu este nici pe departe o variantă. Dacă actuala putere și-ar fi îndeplinit măcar o parte dintre promisiuni, poate nu am fi ajuns aici, poate că domnul Călin Georgescu ar fi redevenit un cetățean care trebuie să dea socoteală în fața justiției, să fie judecat dacă e sau nu vinovat, doar că actuala putere continuă să se comporte ca și precedenta. V-am dat exemplu crizei politice, v-am dat exemplu promisiunii de a avea un raport cu privire la anularea alegerilor. Nici acum nu s-a făcut. Mai am un exemplu. Vă duceți aminte în campanie electorală cât de revoltați am fost mulți dintre noi de luxul afișat de liderii politici care zburau în timp ce țara era practic în criză cu avioane private? Am avut cazul Ciolacu, am avut cazul Grindanu, am avut celebrul caz Nordis, l-am avut pe Klaus Iohannis, care era obișnuit să zboare, privat în lux. Credeți că s-a renunțat la această această poftă a politicianului român? Nu. Am avut un nou scandal cu o deplasare în Mykonos, în care am avut lideri politici, am avut judecători, am avut tot felul de responsabili în statul român. Și aici, iarăși mă întorc la întrebarea pe care am pus-o la începutul emisiunii, domnule profesor. Păi dacă actuala putere face ce făcea și cealaltă, de ce ar zice oamenii, ia stai puțin că totuși Georgescu nu e bine, nu e ok cu el? De ce ar spune oamenii, hai să ne uităm către partidele astea democratice, tradiționale, când ele de fapt dovedesc că nu sunt în stare să se comporte decât așa? Povestea asta cu zborurile private e chiar un aspect ciocuiesc în toată chestiunea.
8: Da, aici e o întrebare extrem de gravă și, în fine, adevărul e că ea a fost pusă prima dată când încă Iohannis era președinte, atunci când AUR a intrat în Parlament și creștea în opoziție, Klaus Iohannis a găsit cu cale să numească un fost militar în fruntea guvernului. Și a crezut că naționalismul poate fi înfrânt cu o asemenea atitudine ca zonă. Nu pot să uit acest moment, pentru că lumea părea să fie încântată de soluție, părea să fie încântată de ideea rotativei guvernamentale, adică închiderii jocului puterii la nivelul PSD-PNL, nu? Cele două partide plănuiseră să rămână când au pus la cale rotativa cel puțin până în 2028 și, pe urmă, când au candidat în 2024, își propuneau unul dintre lideri să meargă la Patul Victoria, altul la Cotroceni, deci asta însemna că cel puțin până în 2030 rămâneau în această combinație. Și cumva inerțial, după alegerea lui Nicu Șordan, problema a fost pusă în termeni similari. AUR nu mai era la 10%, era la 18% și președintele a justificat alcătuirea acelei majorități de două treimi, o majoritate cu care puteai schimba Constituția, noi am fi putut avea astăzi o altă Constituție, dacă această majoritate funcționa. Dar nu doar reforme despre care se tot vorbește în sănătate, în educație, în cultură și așa mai departe, dar puteam să avem și o nouă Constituție. Justificarea însă a fost nu legată de reforma constituțională, ci de proiecte despre care s-a discutat, ci de limitarea influenței aur pe scena politică. Orice s-a produs este efectul contrar. Deci n-a mers nici soluția ca zonă, n-a mers nici soluția pro-europeană. Foarte cinic vorbit. Acum, părerea mea este că la fel cum după eșecul Iohannis ar fi trebuit analizate cauzele și de pildă, în opinia mea, trebuia respinsă complet, evacuată complet ideea rotative guvernamentale și acum ar trebui să vedem ce s-a întâmplat de n-a mers această soluție. Și să nu încercăm să persistăm în eroare sau să inventăm ceva la fel de fragil. Rotativa guvernamentală, mai spun o dată, este ideea că, indiferent de câte au partidele, două vor controla guvernul. Dar ori asta i-a șocat și pe cei care au votat UDMR, și pe cei care au votat USR, și pe cei care au votat AUR, și pe cei care au votat diverse alte lucruri. Președintele, pe de altă parte, și cu asta închei, nu a vrut să transforme programul lui politic din campanie, el căpătând într-adevăr o legitimitate semnificativă, într-un program de guvernare. Nu? Singurul lucru pe care ni l-a spus anul trecut a fost legat de deficit. Asta a fost problema care a fost pusă pe masă. Acum, dânsul a spus, sunt deja săptămâni bune, că vreau un guvern care să facă bugetul în octombrie. Și noi s-ar putea ca în octombrie abia să avem un guvern.
11: Sau nu.
8: Sau nici măcar atunci. Deci toate aceste erori, eroarea de ansamblu, nu s-a limitat influența AUR, nu s-a diminuat simpatia pentru acest partid, nu s-a creat o guvernare funcțională, sau erori mărunte de felul ăsta. Nu e numit încă un premier care să poată face, cum se întâmplă peste tot, o schiță de buget în octombrie ca să-l putem vota, să poată fi votat în decembrie. Toate astea costă și costă la nivelul acestui cadru fundamental care este cadrul democratic. Iar derivele de acum sunt toate posibile. Și deriva asta militară, și deriva naționalistă și combinația lor. Georgescu este, după părerea mea, expresia acestor tentații autoritariste cu tentă națională și militare. Și uitați-vă cât de mare este nervozitatea în societate, pentru că lumea tinde să se ducă în mod masiv, dincolo de limitele partidelor politice, către radicalism, către refuzul oricărei discuții cu adversarii politici, către stigmatizarea absolută a tuturor și către verdictul ne-am prăbușit. Să vină apocalipsa. Da? Deci, e o situație care cred că cere cu adevărat responsabilitate. Dar nu poți să fii responsabil dacă nu te uiți unde s-a greșit și dacă nu arăți cu degetul. Iar președintele are încă autoritatea să facă asemenea evaluări.
6: Încerc să înțeleg, Lucian Mândruță, care e faza cu zborurile private. Adică îmi imaginez că e altceva să stai la lux, să, nu știu, e frumos, să ai acolo locul tău, vine echipajul, ți-aduce șampanie sau Dumnezeu știe ce ți-aduce, pipote de pui. Dar când știi că ai avut un scandal uriaș înainte de alegeri, fix legată de chestiunea asta cu zborurile private. De ce Dumnezeu ai apelat iar la maniera asta de a face
5: pentru
6: politică?
5: Pentru că ești un ignorant de asta. Pentru că oamenii ăștia, ei nu știu că atunci când ei decolează la mare distanță de pălmașii din aeroportul Otopeni, din mizeria din aeroportul Otopeni, ei nu știu că cineva face acolo un document care se numește Passenger Manifest. Și care, în documentul ăla, trece ora decolării și cine era la bord. Și documentul ăla este un document public și rămâne forever într-o mulțime de baze de date, că așa a și ieșit. Ei probabil că mizau în primul rând pe discreție. Dar în același timp, oamenii ăștia au o grămadă de filme în capul lor în care ei sunt the godfather, ei sunt niște mari magnați, ei sunt zborul cu avionul privat pentru politicienii români și pentru oamenii ăștia micuți, micuți la realizări, fără cine știe ce educație, fără studii și fără extraordinare realizări economice, e de fapt un bandaj pe ego-ul lor vai mama lui, care trebuie cumva gonflat, că ei nu se mai simt bine să fie oameni obișnuiți, nu se mai simt bine între cei care i-au trimis acolo și care de obicei livrează inclusiv salariul lor. Dacă te uiți, mie mi se pare cel mai strigător la cer în povestea asta a fost faptul că în avionul privat de Mykonos era directorul aeroportului Otopeni. Directorul care veghează peste jegul de aeroport Otopeni, în care nu mai ai unde să mai parchezi acum, nu mai ai cum să mai... sunt două lifturi cu care tot aeroportul, toți oamenii cu trolere coboară să-și ia taxiul. Este o nenorocire absolută, niște prețuri înfiorătoare. Toaletele, de fapt, știi, da, ai fost. Omul ăla, el nu se duce undeva când are treabă să treacă prin aeroportul lui. El se duce la terminalul privat de business și ia avionul de business în care este și curat. Nu ca în avionul tarum al companiei de stat păstorită de alți sinecuriști care și ei foarte deștepți te așezi în avionul ăla și îți iese scaunul, îți ies arcurile de la scaun prin pantaloni. Deci oamenii ăștia sunt niște oameni cu filme în cap dar în același timp sunt niște actori foarte proști în filmele astea. Adică eu n-am văzut mai puțină inteligență. Ori sunt proști și nu realizează că pot fi prinși și expuși oprobiului public, ori pur și simplu cred că au un spate atât de puternic că nu se va afla. Ei sunt în mintea lor pe deplin conspirați, ca să folosesc un termen de specialitate.
6: Bun, și dacă s-a aflat dezbururile premierului la acea vreme, șansele să nu se afle de alte zboruri erau destul de mici.
5: Da.
8: Eu cred că vor mesajul... să se afle, pentru că...
6: Nu cred că erau și politicieni, erau și judecători, nu le convenea să se afle așa ceva. Dar trebuie să luăm publicitate, pentru că vreau imediat să discutăm despre agenda președintelui Nicuș Ordan. Am început emisiunea cu președintele și o vom încheia. Domnul președinte a avut astăzi 3 mesaje a dat, a avut și o întâlnire cu cancelarul german, însă unul dintre mesaje este, spune așa, mesajul președintelui Nicuș Ordan transmis cu ocazia manifestărilor prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântei Magdalena din Mălainița, Republica Serbia. Un eveniment considerat de președinție important. Revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
13: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
12: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
13: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2: eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost, ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liviu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
0: Digi24 FM.
5: O activitate intensă astăzi la președinție. Președintele participă la summitul Arctic, a avut o întâlnire bilaterală cu cancelarul Friedrich Merz. S-au fost discutate chestiuni legate de flancul estic al NATO, așa cum ne anunță Cotrocenii. Alte trei comunicate tot astăzi date de la Palatul Cotroceni. Primul este legat de comemorarea lui Avram Iancu, a fost manifestări la Țebea. Al doilea este de ziua pompierilor. Și al treilea este un mesaj transmis cu ocazia manifestărilor prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântei Magdalena de la Mălainița din Republica Serbia. Acolo este, conform președinției, este un moment important, pentru că mesajul președintelui a fost prezentat direct de consilierul său Eugen Tomac. Este un moment important pentru comunitatea românească din Valea Timocului, spune președinția. Da, am stat să înțeleg totuși, Lucian Mândruță, de ce a simțit președinția nevoia să facă să dea publicității acest comunicat? Cu ce este ea importantă?
6: Pentru că domnul președinte ne-a spus la întrunirea tinerilor ortodoxi că e momentul să avem o mai mare mărturisire a credinței în spațiu public. Bănuiesc eu. Dar și pentru că, aș zice, după ce vedem prin acțiunile actualei administrații, religia este mai importantă în definirea identității naționale decât orice altceva. Și în momentul ăsta, probabil că, sigur, ne dorim să-i încurajăm pe românii din Valea Timocului să-și păstreze identitatea națională și cineva din administrația prezidențială s-a gândit că cea mai bună metodă nu poate fi decât cu ajutorul acestui gen de manifestări. Se potrivește cu profil pe care îl descoperim acum uimiți câteodată al președintelui Nicu Șordan, care să ducem un pic mai în zona asta suveranist-conservatoare. Eu i-aș fi încurajat pe românii de acolo, dacă eram președinte, ceea ce nu voi fi niciodată, mai degrabă să-și găsească identitatea în cultura română contemporană, în lucrurile de care suntem mândri acum în România că se întâmplă, de oamenii vii ai României, alături de care se pot simți prin această legătură etnică, cumva, cum să spun, legați. Am găsit însă pe Sfânta Magdalena de la Mălainița, care nu înseamnă
7: Mălainița.
6: Nimic. Mălainița. Nu înseamnă nimic pentru restul României. Poate că înseamnă ceva pentru acei oameni, dar încă o dată eu aș fi încurajat în identitatea românească, inclusiv a românilor de acolo, și valori laice. Problema este că președintele Nicu Șordan nu pare să fie foarte atras de ele. Deși vorbește despre știință și despre promovarea ei pe la evenimente cu știință, aici mai dificil.
7: Și se încheie mesajul, domnule profesor Cernea, așa: Dumnezeu să binecuvânteze România, Serbia și pe toți cei care, prin credință, respect și bună înțelegere, clădesc un viitor al apropierii și bunei vecinătăți. Pot să înțeleg, era un eveniment religios, dar pare că președinția de la o vreme se adresează doar credincioșilor. Nu doar credincioșilor ortodoxi.
8: Președinția face aceeași greșeală pe care s-a făcut în atâtea alte societăți, s-a făcut în Marea Britanie, s-a făcut în Statele Unite, se face în Franța, se face chiar și în Germania. Atunci când apare această mișcare suveranistă și oamenii încep să participe la ea. Și ce înseamnă că participă la ea? Aceștia nu doar că zic nu sistemului, ci mai degrabă și asumă un întreg univers ficțional cu teoria mari înlocuiri albilor cu negri, cu ce se întâmplă la Davos, cu Ursula și Macron care conspiră să facă nu știu ce, toată această chestie. Și partidele mainstream în general, în toate aceste societăți și iată și în România, nu înțeleg momentul, nu înțeleg că e vorba de un univers ficțional și au senzația că dacă încep să mimeze și ele într-un fel sau altul discursul acesta despre mărturisirea credinței și așa mai departe, vor într-un fel sau altul participa la această bucurie electorală și nu-și dau seama că în timp ce fac acest lucru, ele doar validează acest tip de discurs până la urmă și nu fac decât să facă campanie pentru forțele de extremă dreaptă care apar și se dezvoltă în societate în momentul respectiv. Din păcate, președintele nu mimează, președintele este într-adevăr un om profund religios și nu e nimic de criticat aici, dar președintele în momentul în care face acești pași, care într-adevăr dau senzația că este interesat doar de aceia care sunt dispuși să participe la un naționalism sănătos, la o mărturisire sănătoasă, nu cum spune președintele a credinței.
6: Să facă lucrarea.
8: Să participe într-adevăr la o lucrare. Președintele crede că salvează cumva o parte din acest electorat din brațele AUR, dar nu face decât să facă campanie pentru AUR, pentru că cei cărora li se adresează președintele, acum un an, acum 6 luni, acum 3 luni, vorbeau de muci și banane. Da? Să ne amintim despre ce vorbeau și cum îl apreciau pe președinte.
7: Și atunci nu e ca și cum și-au schimbat foarte tare.
8: Nu vor vedea în președinte un aliat, dar vor vedea în președintele României un vector care confirmă discursul AUR. Și drept urmare, pentru ei este, uite, dacă și președintele vorbește de cât de importantă e mărturisirea credinței, înseamnă că și președintele, așa soroșist cum e, deși nu este, își dă seama de cât de mult suntem, cât de important suntem, încearcă să ajungă la noi, drept urmare, să ne menținem direcția.
6: Eu mai am și o conspirație aici mică, dacă nu te superi. Eu cred că mecanismul e simplu. Ăia care au construit extrema dreaptă conservatoare din România, habodnică și bigotă, sunt unii dintre ei prieteni cu cei care îi susură în urechea lui Nicu Șordan și îi zic: uite, vezi, ăsta e un pericol, haide să luăm publicul ăla către noi. Și de fapt, ei l-au păcălit să se ducă în zona asta, cum că era lupta cu ei, dar de fapt nu l-au convins decât să îi ajute în propagarea mai departe a acestei idei, să, până la urmă, să terraformeze România, să schimbe România dintr-o zonă cât de cât decentă și laică, într-o, dacă vrei, până la urmă, într-o democrație mistică. aproape. Suntem aproape.
7: Eu
6: de
7: înțeleg,
6: zona
7: asta. Înțeleg foarte bine. Nici nu are niciun fel de legătură până la urmă dacă președintele este sau nu credincios, Nicușor Dan ca persoană, ca președinte
6: României.
7: E la
6: fel
7: României.
6: De puțin important cu dacă e înalt.
7: Însă mă uitam la mesaj. Este un mesaj pentru românii din Valea Timocului. Acolo e o comunitate de români și statul român trebuie să-și facă datoria și să aibă grijă ca această comunitate să aibă acces la școli. A fost tot timpul o problemă legată de reprezentarea politică a românilor. Însă în Parlamentul, în special în Parlamentul din Serbia. Dar mă uitam pe mesaj. Repet, este un mesaj pe care Eugen Tomac l-a citit acolo la acea manifestare unde erau români, da? Și la un moment dat apare această frază rostită în fața unor români: proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița stă mărturie pentru vitalitatea valorilor care au rol profund catalizator în societatea noastră. Ele ne inspiră să cultivăm solidaritatea, speranța și încrederea, reafirmând totodată punțile noastre istorice și culturale care continuă să ne definească. Domnule profesor Preda, de ce ai vorbi în limbajul ăsta unor oameni, unor români care așteaptă, nu, se bucură, nu-i așa, că vine un mesaj de la București, de la patria mamă, pentru ei? Ce fel de exprimare e asta? Cu ce ajută?
9: Mălainița e o comunitate foarte mică, vreo 600 de oameni acolo și, într-adevăr, e o comunitate majoritar, dacă nu covârșitor, de români timoceni. Este primul lucru. Al doilea, acolo, din ce am văzut și eu căutând informații, e prima biserică în care s-a putut sluji în română și de aici plasarea acestei comunități în rețeaua sprijinită de Ministerul de Externe, de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de-a lungul timpului, pentru că sprijinul pentru biserici, ca și sprijinul pentru anumite publicații, au reprezentat cele două mijloace create după 89 pentru a sprijini aceste comunități. Pornind de la o realitate foarte simplă, românii se strâng în general în jurul bisericii, că n-au, Institutul Cultural Român are o rețea foarte firavă ca să se poată duce lumea într-un loc, nu? Și atunci se duc la biserică, sunt și locuri în care bisericile sunt scindate. Bun. Și de aici explicația pentru sprijinul venit de la acest nivel foarte înalt, numai în nivelul Departamentului pentru Români de Pretutindeni sau al Ministerului de Externe, e sprijinul direct la președinție. Acum, în general, limbajul unor asemenea mesaje este foarte pretențios. Și s-a ajuns, nu Nicușor Dan e primul președinte, da. Și predecesorii lui au făcut
6: eu
9: asta.
6: Eu cred că scriitorul de speech-ul de la Cotroceni e același de vreo 20
8: de ani. Nu, mesaj care se propune direct de...
9: S-au schimbat.
7: Dar de ce ai vorbit așa cu niște oameni?
8: E mesajul instituțional dat de o instituție care ajunge la Consiliu.
6: Dar nu zice nimic mesajul ăsta.
9: În general, însă, și mie asta mi se pare problema, au devenit, iată, chestiuni publice și care ajung să fie și dezbătute, iată, în studioul unei televiziuni, mesaje pentru evenimente care sunt până la urmă evenimente locale. Faptul că președintele îi pasă de soarta acelor români care, într-adevăr, s-au aflat foarte în conflict bine cu autoritățile sârbe și că îi sprijin foarte bine, dar nu cred că asta trebuie să fie totuși o chestiune care să fie, cum să vă spun, să aibă o difuzare națională. Eu vă spun sincer că mi se pare ridicol ca primul ministru sau președinte să felicite cu tare unitate de pompieri care a împlinit 114 ani de afundare. Adică au ajuns să trimită asemenea texte care sunt scrise fie într-o limbă de lemn, fie cu greșeli, fie fără diacritice, pentru evenimente mărunte. Și în acest fel o să ziceți că sunt elitist, dar degradez totuși importanța autorității. Adică sigur că dacă să faci o cifră rotundă, împlinești o unitate militară 100 de ani, au rezistat, steagul n-a căzut în 100 de ani de lupte puternice. Merite, dar când unul împlinește 113 ani, știți, deci trebuie să măsori ce transformi în idee națională. Pentru că, vedeți, am început emisiunea zicând că știm foarte puține despre cei care vor să devină prim-miniștri, despre partidele, despre proiectele oamenilor. Deci se publică lucruri mărunte, cum este ăsta, dar nu știm De ce ar trebui să fie Nazare prim-ministru? Nu spune nici el, nu ne spune nici cei care îl susțin discret sau mai puțin discret.
8: Starea politicii românești în momentul de față este că ajungem să ne uităm la o nuntă, să ne prindem cine e acolo și de acolo să ne dăm seama.
7: Nu, bun, asta, hai, da, să fim corecți. Asta s-ar întâmpla peste tot în lume. Dacă s-ar întâmpla, dacă ar fi o nuntă și s-ar duce președintele unui stat undeva și hai, sta știu, să vezi cu cine stă de vorbă.
9: Dar iarăși, avem criză guvernamentală de 4 luni și jumătate. Cum spuneam și mai devreme, dacă un prim-ministru este un candidat de desemnat, are 10 zile la dispoziție. Nu numai să strângă un guvern, dar să construiască un program. Și nu s-a discutat din 5 mai încoace, de când l-au bușit pe Bolojan, nu s-a discutat despre alternative. Nici în PSD, nici în AUR, nici la întrunirile lui Georgescu.
7: Cristian Hrițuc, deci, poate să fie strategia despre care vorbeați la început? Nu avem ce să comunicăm altceva. Și atunci comunicăm despre canonizarea Sfintei Magdalena de la Mălainița.
10: Păi eu vă spun așa pe ce trebuia să comunice președintele. Bun, aici e mai mult o opțiune politică a dânsului, până la urmă e o obligație.
7: Că... politică, spuneți.
10: Da, e o opțiune politică, nu e opțiunea unui om de stat. E opțiune politică să prezinte un mesaj acolo.
9: Da, eu cred, iertați-mă, cred că e mai degrabă mâna lui Tomac, pentru că el a lucrat
10: la departament. Da, de-aia am și spus că e opțiune politică.
9: Asta, Tomac cred că e mai degrabă asta. E consilier onorific, hai că fac un mesaj.
10: Da, vă dau o chestie care
7: a trecut. S-a dus acolo.
9: Păi da, păi dacă faci mesajul, te duci să-l și prezinti. Eu am scris mesajul pentru Băsescu și m-am dus acolo unde, nu la asta, la Avram Iancu de pildă m-a trimis, mi-am adus aminte acum. La Țevea, am fost cu Vadim acolo pe baricade.
10: Deci, problema nu e ce face președintele neapărat acum, ci ce nu face. Și pe lângă faptul că nu avem guvern, mai avem iară un eveniment extraordinar de important care a trecut pe sub radar și care este folosit iară în scop propagandistic. Am avut decizie de CSAT cu trimiterea 20 de militari în forța exact, comună da, pentru da, Ucraina. Da. Da. Asta când știi ce ai în spate, când da, știi fondul, când de știi cum a fost războiul hibrid al Rusiei, când vezi că la Laițica ai drone care aterizează, când sper să ne informeze după summitul ăsta, pentru că zilele astea a apărut informația că în lunile trecute NATO a reușit să oprească o acțiune a unui submarin rus de tăierea unor cabluri chiar din zona arctică. E, când știi că ai toate chestiunile astea și când știi că tu ești șeful statului, trebuie să vii să prezinți care e politica României și de ce te duci în Ucraina cu acei 20 de oameni într-un comandament, care nu înseamnă absolut deloc că vom duce trupe acolo, că ne vom implica într-un război, ci e un proces care vizează partea post-război.
6: Da, dar i-a lăsat pe alții să comunice
10: exact
6: întâia oară.
10: Spun. Exact
6: că
10: asta
6: au comunicat
10: spun
6: cu o agendă ce și când vii și tu după aia e târziu.
10: Exact asta spun. Trebuie să ne îngrijoreze ce nu face
6: și a lui și a consilierilor în materie de comunicare.
10: Ce nu face președintele, da, mai ales pe domenii extrem de sensibile. Și avem două domenii extrem de sensibile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
3: dacă
4: și optimist
3: Iranul
4: și...
3: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
3: Și mai nou în Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
3: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina.

0: folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
1: Și de creșterea prețului petrolului.
0: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Hormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ora 23, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Performanță incredibilă pentru cinematografia românească și o premieră la Festivalul de Film de la Veneția. Pelicula Eu Contez, scrisă și regizată de Alina Șerban, a câștigat premiul publicului la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film. Este o poveste inspirată din propria experiență și construită în jurul unei tinere de etnie romă care prăsește sistemul de protecție a copilului. Alina Șerban devine astfel prima regizoare de etnie romă premiată la prestigiosul eveniment. Vedem mesajul ei în exclusivitate pentru Digi24 la revenirea în țară. Alina Șerban a fost așteptată pe aeroportul Henri Coandă cu flori și urlete de bucurie de câțiva dintre actorii care fac parte din distribuția filmului Eu Contez.
1: Copleșitor de emoționant și de electrizant, să zic așa, pentru că se simțea ca un fel de semicutremur în inimile noastre. Publicul ne-a iubit. Aseară, când am fost la ceremonia de premiere, încă mai recunoșteau lume, și pe mine, dar și pe actrița principală, și ne spuneau cât de mult înseamnă filmul pentru ei.
0: Care este mesajul cu care ați vrea să rămână oamenii după ce văd acest film?
1: Dacă iau pe categorii, dacă îmi permiți, am pornit la drum, un drum lung și greu, pentru tinerii din medii dezavantajate, în primul rând. Am vrut să le zic lor ceea ce poate aveam și eu nevoie să aud. Că te vei descurca, că există un loc în lume chiar și pentru tine, chiar dacă ți se pare că nu există și că nu vei reuși. Și am pornit chiar de la expresia fiecare copil vine pe lume cu bucățica lui de pâine. Indiferent de din ce etnie vii, din ce clasă socială vii, dacă ești băiat sau fată, dacă ai corp abil sau nu, și indiferent de religie, indiferent de toate etichetele pe care, cu care ne naștem, merităm demnitate, merităm respect, merităm iubire.
0: Apariția de pe covorul roșu de la Veneția nu a trecut neobservată. Echipa filmului a fost însoțită de Mahalarai Banda, care a descrețit frunțile celor prezenți cu muzică live.
1: Le-a plăcut atât de mult ideea că ne-au dat liber să ne desfășurăm, ne-au dat liber și la imaginație, în sensul că ne-au zis puteți să începeți de mai devreme de covorul roșu, de pe stradă, de pe artera care duce spre covorul roșu, că doar aveți muzică live și ar fi păcat, Alina! Îmi dați voie, dar desigur mă desfășor. Și după și am intrat cu Mahalarai Banda și m-am bucurat foarte tare pentru că era un moment istoric și era un moment de celebrare.
0: Filmul Eu Contez, care a primit premiul publicului la Festivalul de Film de la Veneția, va intra în cinematografele din țară anul viitor, în luna februarie. Ministrul de Externe al Poloniei susține că NATO poate distruge într-o lună și jumătate rafinăriile rusești care au scăpat până acum de rachetele și dronele ucrainenilor. Asta dacă Putin nu renunță la escaladarea situației de securitate și dacă va hotărâ să atace una sau mai multe dintre țările NATO de pe flancul estic. Declarațiile făcute de șeful diplomației de la Varșovia vin în condițiile în care se înmulțesc atacurile rusești la puncte de trecere a frontierei dintre Ucraina și mai multe țări NATO.
2: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly. We have overwhelming superiority over Russia in air power. General, correct me if I'm wrong, but it's something like 2,500 planes.
3: Without the US,
2: it's still overwhelming. And I haven't checked recently how many JDAMs and JASMs and all the deep strike stuff that we have. But if the Ukrainians have knocked out half of Russia's refining capacity in 6 months, we could do it in 6 weeks and take out the other half.
0: Trump îl avertizează pe Zelenski să lase în pace motorina lui Putin. Declarația vine în contextul unei penurii de motorină, iar Trump are tot interesul să nu vadă cum crește prețul la acest tip de carburant. Tocmai de aceea a ținut să precizeze că, din punctul lui de vedere, criza de hidrocarburi nu e din cauza războiului său cu Iranul, ci din cauza că Ucraina și Rusia nu cad la pace.
4: Mr. Zelenski has to do one thing.
3: Wait a minute, can I talk? Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. So we spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
4: When was the last time?
3: He's hitting diesel refineries.

0: Breșa de securitate la Revolut. Compania a divulgat date ale clienților după ce a fost păcălită de o falsă agenție guvernamentală. Au curs informații sensibile, precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală de data aceasta pe cea adevărată. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au avut de suferit. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din sectorul tehnologiei financiare. Plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Caz șocant în Târgu Jiu și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de doar 4 ani este în stare gravă la spital după ce un dulap a căzut peste el. Micuțul s-a lovit puternic la cap. Era în grija bunicii atunci când s-a produs tragedia. Femeia este și cea care a alertat autoritățile. Copilul a ajuns inițial la spitalul din oraș, iar mai apoi a fost preluat de un elicopter smurt și dus la spitalul Marie Curie din capitală. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac în continuare cercetări. Poliția spaniolă din teritoriul autonom Ceuta a mutat peste 800 de imigranți ilegali de pe străzile orașului într-o tabără de corturi. Decizia urmărește să reducă tensiunile din enclavă și să le ofere condiții decente de locuire pentru o perioadă limitată imigranților care stăteau pe străzi. La instalarea în corturi, agenții au făcut controle de securitate pentru a se asigura că imigranții nu au arme sau droguri. La sfârșitul lunii iulie, Ceuta s-a confruntat cu un val enorm de imigrație. Peste 70.000 de persoane au trecut granița dinspre Maroc în Ceuta în nici două zile. Cei mai mulți au revenit în Maroc la câteva zile după aceea, dar în jur de 10.000, inclusiv minorii neînsoțiți au rămas blocați în tabere improvizate sau dispersați pe străzile și plajele enclavei. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ne explică de ce au luat autoritățile spaniole aceste măsuri.
1: Bun găsit, 864 de persoane care până acum dormeau în tabere improvizate în oraș și au venit în acest loc oficial al autorităților pentru a găsi un loc de cazare și pentru a fi înregistrate. Atenție, nu vorbim de mare lucru, vorbim despre corturi, dușuri și paturi, nimic mai mult. Este un gest al autorităților prin care aplică legea, pentru că legea spune clar, trebuie făcută pentru fiecare persoană care a rămas după 30 iulie pe teritoriul orașului un dosar individual și numai pe baza acestuia se poate decide expulsarea sau acordarea de azil. Sunt în total până acum 4.300 de adulți care sunt în astfel de locuri și 2.000 de copii neînsoțiți. Mai sunt două tabere care sunt în construcție. Una va fi în Curtea Marii Moschei din oraș. Acolo vor sta 300 de persoane, familii cu copii minori, și altul este în portul orașului. Acolo deja sunt 1.000 de locuri pregătite, însă nu a primit ok-ul din partea autorităților pentru că este în apropiere și portul militar și a fost ridicat nivelul de alertă din cauza acestei situații. Este o dezbatere foarte intensă despre câți migranți au rămas în oraș și autoritățile locale spun că sunt în jur de 13.000, autoritățile de la Madrid spun că sunt în jur de 7.000. Oricum, este cert că 4.300 au plecat de bună voie în Maroc înapoi după 10 august. Au fost incidente multe, mai ales în ultima săptămână, tensiunea este foarte mare. În trei situații diferite au fost incendiate tabere improvizate ale migranților. Este o anchetă în desfășurare, însă presa vorbește despre incendieri intenționate ale grupurilor de localiști nemulțumiți de situația în care se află.
0: Ilie Bolojan îi dă un ultimatum lui Nicușor Dan și anunță că nu-și dă demisia. Premierul îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un prim-ministru pentru că domenii, precum sănătatea și transporturile, rămân fără bani. Colega mea, Amalia Dobre, ne aduce mai multe date.
2: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan anunță că nu va demisiona. Acest mesaj vine după ce sursele indicau faptul că premierul ar putea face acest pas pentru a-l determina pe președintele Nicușor Dan să desemneze cât mai repede un premier. Scenariul a fost discutat într-un grup restrâns din partid, indică surse liberale, iar acest plan includea de asemenea și demisia miniștrilor PNL și USR. Vedem că acum premierul dezminte aceste informații și în plus Precizează că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi ca președintele Nicușor Dan să numească un premier. De asemenea, spune Ilie Bolojan că ar fi nevoie, o variantă necesară, dar nu ideală în acest context politic, ar fi să avem în continuare un guvern neutru, unul de tehnocrați fără interese politice pe lângă miniștrii care ar putea fi numiți în viitorul cabinet. De asemenea, Bolojan mai avertizează tot pe o rețea de socializare că această instabilitate politică de pe scena românească determină creșterea dobânzilor la împrumuturi, așadar afectează și populația și de asemenea este nevoie de o soluție cât mai rapid.
0: Pacienții au început să fie trimiși la farmacie să cumpere ce spitalul nu mai are pe stoc. La Bagdasarseni, una dintre cele mai mari unități de urgență din capitală, medicii spun că cea mai gravă este lipsa substanței de contrast, fără de care unele diagnostice nu pot fi stabilite corect. Se împuținează și medicamentele, dar și materialele sanitare. Spitalul a cerut banii necesari pentru funcționarea UPU, aproximativ 1.200.000 de lei pe lună, însă fondurile disponibile sunt zero. Criza vine pe fundul blocajului politic. Guvernul interimar nu poate face rectificări bugetare.
3: Mi-a zis, vedeți că nu avem acestea la farmacie. M-am dus vis-a-vis și am luat rețeta. Pentru că mi-au spus efectiv, vă dați seama, tot interesul meu a fost să facă bine. Eu mă bucură că am ajuns aici. Degeaba avem medici buni dacă nu avem cu ce să facem lucrurile bune.
4: În unitatea de primiri urgențe lipsesc materialele de care poate depinde stabilirea rapidă a unui diagnostic. Cea mai mare problemă, spun medicii, este substanța de contrast.
5: Cred că în weekendul ăsta mai putem face, dar nu, probabil nu cât ar trebui. Fără administrarea acestei substanțe, nu se poate ajunge la un diagnostic corect pentru aplicarea unui tratament adecvat.
4: Pe terminate este și hârtia pentru EKG.
5: Sa ei poate întârzia documentarea unui diagnostic, în speță infarctul miocardic acut. Absența lor atrage atenția asupra unei probleme legate de siguranța actului medical și de dreptul pacientului de a beneficia de îngrijiri corespunzătoare de urgență.
4: Medicul spune că nu s-a mai confruntat cu o asemenea criză în cei 25 de ani de când lucrează în urgență.
5: Nu îmi aduc aminte să fi avut până acum o asemenea situație.
4: Calculele din magazia secției se fac acum în zile și săptămâni.
6: Mai am stoc pentru 230 de pacienți, stoc de antitetanos. 600 de antitetanos se fac pe lună la UPU, deci mi-ar ajunge undeva la 2 săptămâni, să zic. De perfuzare mai mi-ajung undeva la 3 săptămâni.
4: Ca să țină urgența în funcțiune, angajații încearcă să acopere golurile de la o săptămână la alta. Au luat mănuși și vată din stocurile spitalului și cumpără cantități mici acolo unde mai găsesc bani.
6: Asta se întâmplă în România, trebuie să faci rost. E, deja s-a ajuns la fundul sacului.
4: În unitatea de primiri urgențe trec în medie 170 de pacienți în fiecare zi. Conducerea spitalului spune că a trimis solicitarea lunară pentru finanțare, însă nu a primit vreun răspuns.
7: Fondurile disponibile pentru acest capitol sunt zero.
4: Necesarul este în medie de 1,2 milioane de lei pe lună în funcție de numărul pacienților. În lipsa banilor, UPU consumă acum din resursele generale ale spitalului.
7: Eu cred și cred fundamentat că luna viitoare vom face o știre, dacă lucrurile astea rămân așa cum sunt acum, că nici spitalul nu mai are bani de funcționare.
4: Blocajul apare în condițiile în care guvernul interimar nu poate face rectificarea bugetară necesară pentru suplimentarea fondurilor.
0: Dansul mirilor, în ring, ministrul Alexandru Nazare și Maria Mihali. Cei doi s-au căsătorit ieri în capitală. Soții Nazare au dansat pe o melodie compusă chiar de mireasă. Este cunoscută ca interpretă de muzică populară din Maramureș. La petrecerea cu fast a participat inclusiv președintele Nicușor Dan.

0: La început de toamnă, centrul Bucureștiului a fost inundat de mirosul de grătar încinsă. Vedeta evenimentului, pastrama la grătar. Oaspeții s-au bucurat și de must proaspăt și bucate tradiționale, totul pe tonurile date de un taraf autentic. Deși bucureștenii recunosc că prețurile sunt piperate, pofta nu i-a ținut departe de tarabe.
1: Acum pregătim o jumătate de berbecuț pe grătar pentru toată lumea, pentru toți bucureșteni.
2: Pastrama de oaie și de berbecuț a fost pregătită pe ritmuri tradiționale. Cât despre prețuri, 100 de grame de pastramă costă aproximativ 20 de lei. Bucătarii s-au întrecut în rețete.
3: Avem așa, pastramă în vin, pastramă în unt, pastramă în sos de legume, pastramă la grătar, pastramă picantă.
4: Secretul este o fierbem foarte mult timp, la foc mic, 2-3 ore. La sfârșit adăugăm un pic de bere și un pic de vin.
5: De câți ani faceți această rețetă?
4: De peste 15 ani facem această rețetă de pastramă.
5: Cât ați dat pe porția de aici?
6: Cu total așa vreo 500 de lei.
5: Și cum vi se par prețurile astea?
6: Mi se pare așa, aștept să o gust acum. Prețurile cam, da, oricum.
5: Merită.
6: Da, bineînțeles.
7: N-am mai mâncat, este prima oară. Este foarte bună, un pic sărată, ar merge cu o bere, dar e ok.
2: Și mustul a fost la mare căutare, producătorii din Vrancea vând litrul cu 20 de lei.
8: Cel mai mult căpșunica, dar în fiecare an s-a vândut cel mai mult căpșunica.
5: Ce are special?
8: E mult mai aromat. E foarte aromat și plăcut. Dulce, strugurii sunt dulce, foarte bun.
9: Am venit să degustăm mustul românesc. Este foarte bun, recomand.
10: Căpșunică, căpșunică.
5: Cât a fost paharul?
9: 10 lei. Cam scump, da? Asta e ce
11: de
9: să faci.
11: 10 bun, merită prețul.
2: Producătorii din Sibiu au adus jumările și brânza de Sibiu în capitală.
12: Cred că fiecare client în parte care a degustat jumări sau brânza de Sibiu care este vestită, ia câte un pic din fiecare. Prețurile la jumări nu s-au schimbat, sunt 12,50 lei 100 de grame.
2: Nici cei care au avut poftă de ceva dulce nu au fost dezamăgiți. Familia Cârstea face langoș și magiun ca pe vremuri.
13: Langoșul face soția mea și secretul este că pune foarte mult suflet. Asta este tot secretul.
5: De câți ani lucrați așa împreună?
13: Avem o tradiție de la bunicul nostru, dar cu 50 de ani, să zicem. N-am preluat, eu am preluat soția mea și lucrăm de aproape 20 de ani noi.
14: Eu țin dragostea cu anul, cu anul, ce beau cu morcanul, cu sticla.
0: Tot mai mulți români renunță la mesajele scrise în favoarea celor vocale, iar unele ajung să dureze chiar și peste 10 minute. Potrivit unui studiu recent, 39% dintre români trimit cel puțin un mesaj vocal pe zi, iar 47% spun că în ultimii ani au devenit tot mai lungi, aproape mici podcasturi. Fenomenul este și mai puternic la tineri, 48% dintre cei din generația Z spun că folosesc vocalul mai des decât mesajele scrise, iar 37% îl folosesc ca principală metodă de a ține legătura cu prietenii, chiar în locul întâlnirilor față în față. Fenomenul are însă și un revers. Cercetătorii de la Institutul de Longevistică al Academiei Române atrag atenția că dacă folosim tot mai puține cuvinte, vocabularul sărăcește, mai ales pe măsură ce timpul dedicat lecturii este din ce în ce mai redus. Luptătorul K-1 Tolea Ciumac a fost arestat preventiv după ce și-a bătut rivalul în fața unui local din centrul vechi al capitalei. Celălalt bărbat nu a vrut să depună plângere și a refuzat și examinarea medico-legală. Cei doi ar urma să se lupte oficial în cadrul unui eveniment organizat la Buzău pe 30 octombrie.
15: A venit partanul să mă bată!
2: Tolea și rivalul său, Dani Spartanu, s-ar fi întâlnit în centrul vechi al capitalei împreună cu alți cunoscuți. La un moment dat, între cei doi ar fi început un conflict. Imaginile postate în mediul online au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu. L-au reținut inițial pe Tolea pentru 24 de ore. Dani Spătaru a refuzat să depună plângere și chiar s-a postat pe Facebook după altercație.
16: Hai vă să lupi tu azi, de ce scrie o grămadă lumii, Dani, ești bine, ești bine. Tau la minte, tăi normale, n-am nu treabă, tăi super. Aștept data 30 octombrie. Aștept data 30 octombrie și acolo... La minte, tăi bine, tăi normal. Un pic, dar nici nu e inflat asta, măcicatului, că sunt țară, dar te normal.
2: Tolea a fost în cele din urmă arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile și este cercetat acum pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Luptătorul K1 nu este la prima abatere. În trecut a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor și contrabandă. Dacă va fi trimis în judecată și va fi găsit vinovat pentru bătaia din centrul Bucureștiului, riscă să primească o condamnare cu executare. Asta pentru că are antecedente.
0: Avem tot mai multe servicii publice online, dar tot mai puțin românii le folosesc. Este paradoxul digitalizării statului. În 2025, doar 25,4% dintre utilizatorii de internet din România au apelat la servicii de e-guvernare. Cu un an înainte, procentul era de 26,9%. Iar diferența față de restul Europei este uriașă. Practic, în România, doar unul din patru utilizatori de internet folosește serviciile publice online, în timp ce în Europa sunt aproape 3 din 4.
11: Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul celor care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%.
17: Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, 26,9%.
18: Nu am încercat până în prezent să fac un cont online prin care să plătesc taxele și impozitele.
19: Nu știu, la anii mei...
11: Ați încercat vreodată să folosiți online-ul în loc de deplasarea fizică la ghișeie?
19: Nu, pentru că sunt la doi pași de casă.
20: Foarte des. Mai așa folosesc online tot. Depindem de telefon.
21: Mai mult la primărie. Eu la 83 de ani nu prea are sens la mine. Că nu mă pricep.
17: Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să-și modernizeze sistemele informatice. În schimb, încă se lovește de întârzieri și blocaje.
22: Ce-i spui cetățeanului care ajunge poate la căsătorie sau la naștere cu zâmbetul pe buze, dar care ajunge să-și ridice un certificat de deces și angajata nevinovată din fața dumnealui îi spune: mai așteptați încă 24 de ore. Ne pun ca administrație publică locală într-o situație extrem de jenantă.
17: La nivel european, peste 76% dintre utilizatorii de internet folosesc servicii de e-guvernare.
0: Mii de oameni s-au aflat azi la Țebea, în Hunedoara, pentru ceremoniile în memoria lui Avram Iancu la 154 de ani de la moartea sa. Evenimentele de la Țebea reprezintă expresia respectului pentru cei care au contribuit la emanciparea națiunii, a transmis președintele Nicu Șordan.
23: Avram Iancu suntem toți, Avram Iancu suntem toți, trăiască Domnul Iancu, trăiască mozul între morți.
2: Străzile din Țebea au fost pline cu ocazia sărbărilor naționale dedicate lui Avram Iancu.
24: Cel puțin 10 ani de când vin, în fiecare an, îmbrăcată.
11: Văd că aveți și costum național.
24: Da, da, care e vechi, peste 100 de ani, tot, din cap până în picioare și invers. Straiță, lucrături, cuptii de bunica mea, le porc cu mândrie. Am venit pentru Crăișorul Munților, care pentru mine este un mare simbol.
25: Mie mi se pare că este un eveniment foarte frumos care se organizează în cinstea Crăișorului Munților Avram Iancu și se duce într-un fel tradiția mai departe și îl cinstesc pe acesta.
2: Crăișorul Munților a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi. A fost mesajul dat de președintele Nicu Șordan.

0: Avram Iancu a fost una dintre cele mai importante personalități ale Revoluției Române de la 1848-1849 din Transilvania. A fost înmormântat la Țebea în 1872.
1: Școală, teme, after school, meditații și multe alte activități, așa arată în foarte multe cazuri programul elevilor. E prea mult, iar presiunea uriașă pusă de părinți și profesori ar putea să afecteze pe copii. Efectele sunt dramatice. Stres, anxietate, oboseală și chiar burnout atrag atenția psihologii.
2: Responsabilitatea atârnă greu încă de la vârste fragede. Tot mai mulți elevi se plâng de oboseală psihică din cauza programului încărcat. Orarul nici nu le mai permite să se bucure cu adevărat de copilărie.
3: Au mult de studiat, de învățat. Păi am fata de dimineață 5 ore, băiatul după amiază 6 ore, 7 ore. Teme, studiu, că sunt la școala de muzică, vioara amândoi și timp de joacă nu prea. Ca să fii bine în viață, trebuie să muncești. Cât ești mic, ca să poți să fii cât de cât bine.
4: Le e greu ce vă spun exact?
3: Că sunt obosiți.
4: A mea are de la 8 până la 12 fără un sfert, dar după are și un program școală fără, după școală și îl pretrece acolo jucându-se, învățând lucruri noi și după aceea, după mai are și niște opționale interesante. Anul acesta vreau să scriu la șah.
5: Temele acasă depinde dacă are mai multe exerciții, 2-3 ore și 3 ore jumătate, da, durează. Trebuie să ai o pauză, când vii acasă să ai o pauză de cel puțin 2-3 ore.
2: Studiile arată că presiunea școlară constantă, combinată cu așteptări ridicate și competiție permanentă, favorizează burnout-ul, anxietatea și scăderea motivației.
6: La cabinet vin extenuați și cu burnout. Nu competiția îi face pe copiii dumneavoastră niște copii eficienți, ci tocmai încrederea lor de sine. Copilărie înseamnă să iasă afară, să petreacă timp de calitate, să se bucure de natură, să facă sport, să fie sănătos fizic.
2: Pe umerii copiilor atârnă și greutatea ghiozdanului, un elev care zilnic în spate undeva la 7-8 kg, spun părinții.
7: Este foarte adevărat că această greutate a ghiozdanului nu trebuie să aibă mai mult de 10% din greutatea copilului. Cu cât încărcăm mai mult ghiozdanul acesta, cu atât copilul meu se va duce cu trunchiul către în față, către anterior și atrage modificări ale schemei corporale.
2: Studiile de specialitate arată că în România un copil din 4 are dureri de spate din cauza posturii greșite.
1: Stare de alertă în nordul Californiei din cauza unui incendiu uriaș de vegetație care avansează de la o oră la alta. Alimentate de vegetația uscată și vântul puternic, flăcările au pârjolit până acum peste 1600 de hectare. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Zona este în mare parte izolată, cu teren accidentat, iar pompierii ajung cu greu acolo. Sunt folosite inclusiv avioane specializate în stingerea incendiilor. Acest focar este însă doar unul dintre motivele de îngrijorare. Alte două incendii ard în paralel în zona Golfului San Francisco, unde au mistuit peste 20.000 de hectare de vegetație. Suedia este pe cale să vireze la stânga după primele alegeri parlamentare organizate după aderarea regatului nordic la NATO. Exit poll-urile arată că opoziția de stânga stă confortabil cu mai bine de 5% înaintea formațiunilor de dreapta. Mai mult, sondajele la ieșirea de la urne sugerează un recul al extremei drepte. Democrații suedezi, care par să piardă teren pentru prima dată de la intrarea în Parlamentul de la Stockholm în 2010. Până acum, formațiunea de extremă dreapta nu a ajuns la guvernare. Doar susținea în Parlament guvernul de dreapta. De partea cealaltă, socialdemocrații sunt conduși de o fostă șefă a executivului care speră să se întoarcă la putere. Rusia a atacat astăzi un tren de călători chiar la granița Ucrainei cu Polonia. Unul dintre aparatele kamikaze lansate de Kremlin a căzut peste locomotiva unui tren care circula pe ruta Kiev-Varșovia. Pasagerii au luat-o la fugă, s-au pus la adăpost de teama unui nou atac. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pe de altă parte, altă garnitură, la bordul căreia se aflau și politicieni europeni, fostul premier britanic Boris Johnson și un consilier al cancelarului german Friedrich Merz, a scăpat neatinsă. În urmă cu puțin timp, premierul Poloniei a anunțat că țara intră în stare de alertă sporită.
8: Eskalácia ze strany działań Federacji Rosyjskiej coraz staje się faktem i a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi.
1: Celine Dion demonstrează lumii întregi că nu există limite. S-a întors pe scenă după mai bine de 6 ani cu o forță remarcabilă. S-a întâmplat la Paris în fața a 30.000 de fani. Printre piesele cântate s-au aflat hituri precum My Heart Will Go On și All By Myself. În 2020, artista a fost nevoită să-și oprească turnele după ce a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară care îi provoacă spasme musculare și a afectat inclusiv capacitatea de a cânta.
9: Un magnifique concert, une voix qui n'a pas changé, et c'était vraiment canon. Elle est bien là, elle est bien de retour. Et...
10: I mean, it was just so emotional. She had tears in her eyes when she first came on. The whole concert, she gave it her all, and we were all behind her. She didn't shy away from what she'd suffered and she shared it with her audience and her fans.
11: C'était très très oui, beaucoup d'émotions. On a tous les deux d'ailleurs versé notre petite larme.
12: On a pleuré.
11: Parce que voilà, c'est beaucoup beaucoup d'émotions de la revoir, d'entendre des chansons qui ont fait partie de notre vie aussi. N'est-ce pas?
12: On a tous une histoire derrière une chanson de Céline, donc oui, c'est toujours touchant.

0: Sute de oameni din țară, dar și din străinătate au alergat în scop caritabil pe străzile din Baia Mare. Pentru fiecare kilometru parcurs de participanți, organizatorii promit că va fi plantat un copac. La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități, dar și doi sportivi din Kenya.
1: Peste 500 de sportivi au transformat străzile din Baia Mare într-o arenă sportivă. Dacă pentru unii a fost o provocare sportivă, pentru alții a fost ocazia de a face bine. Pentru fiecare kilometru parcurs în cadrul evenimentului va fi plantat câte un copac.
2: Am avut antrenament timp de vreo 2 ani pentru acest concurs. Foarte interesant.
3: Mi-a plăcut pe traseu, m-am bucurat de acest concurs. Am participat mai mulți ani la rând.
4: A părut un traseu foarte, foarte bine făcut. Adică un traseu alergabil, în care toată lumea se poate merge. Nu a fost un traseu dificil deloc. Dacă vrei să candidezi pentru locurile 1, 2, 3, cu siguranță nu se poate fără pregătire.
5: Particip în fiecare toamnă la acest concurs, individual sau împreună cu o ștafetă. De data asta am fost individual.
6: Very hard, I just fight my best.
1: La maraton au participat inclusiv persoane cu dizabilități.
7: Nu e ușor, dar adrenalina își face treaba și plăcerea sportului la fel. Să dăm la roți pentru fiecare copac și pentru fiecare kilometru.
1: Este al 6-lea an în care se organizează maratonul.
8: Este o ediție internațională. Avem participanți din România, din Ungaria, din Belgia, din Germania, din Marea Britanie și pentru a doua oară la concursul nostru, participanți din Kenya.
1: Toți participanții au primit un brad din partea organizatorilor pe care să-l planteze.
0: Meteorologii au actualizat prognoza, vremea se ameliorează la începutul săptămânii, iar temperaturile vor crește ușor, vor mai apărea ploi, însă ne explică mai multe colega mea, Iuliana Banță.
9: Bun găsit! Vremea se va încălzi ușor, astfel că în sud-vest vor fi 28 de grade, în timp ce în est și sud-est vor fi în continuare temperaturi sub normalul perioadei. Vor mai fi ploi slabe în est, sud-est și la munte, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră în sudul și estul țării. În capitală se vor înregistra 25 de grade Celsius în centrul orașului, însă norii vor fi insistenți și vor fi posibile ploi slabe. Temperaturile vor continua să crească în zilele următoare, astfel că la mijlocul săptămânii vor fi 29 de grade în București. Precipitațiile vor lipsi, vântul va sufla slab, iar cerul va fi variabil. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Știri din sport în continuare la Digi24, după o scurtă pauză. Rămâneți aici.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
13: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
14: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. în cazul nostru euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
13: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
14: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la urmă, la precedentul salt din al valorii
13: fostele alegeri
14: euro față de
13: bun, și dacă
14: leu.
13: Se, să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
14: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care... Digi24 FM.
5: Prietenii încă din copilărie, Neymar și Filipe Coutinho au reușit să devină colegi. Coutinho urmează să semneze până la finalul anului cu Santos, club la care Neymar joacă din februarie 2025. Cei doi brazilieni au mai jucat în trecut la Naționala de Seniori și Tinereta Braziliei, însă de-abia pe finalul carierelor, foștii magicieni ai Barcelonei vor împărți același vestiar.
6: Feliz, tá? Te abraçar e cuidar de você. Vem, Gabi, vai ser feliz ou não vai? Hã? Tá vontade, tá vontade.
7: Fodor, Kramer, Bubania, printre alții, în care o gol!
8: Rapid a câștigat a cincea partidă în 9 etape și pune presiune pe liderul Dinamo. 3 dintre victorii au venit la limită în stil britanic. Faze fixe rezolvate de fundași după ratări imense ale atacanților în timpul meciului.
9: Sunt multe lucruri bune, sunt multe lucruri fantastice în astea 9 etape. Fantastice. Doar că aici, la astea, la superiorități, la decizii și la numărul de goluri, sunt... Nu slab, că până la urmă am câștigat meciul cu 1-0, 2-1 la un gol diferență, dar devine o problemă pentru mine. O problemă, sper să mă înșel.
8: Pașcanu a marcat pentru 3 puncte atât în prelungirile duelului de la Galați, cât și în prima etapă în Giulești contra lui Șepși.

0: Acum a venit rândul capitanului Kramer să semneze succesul vișiniilor. A marcat în fața propriilor fani golul de 2-1 cu FC Voluntari, iar Rapid stă la doar 2 puncte în spatele lui Dinamo.
1: Ne bucurăm că a marcat și Kramer. Nu contează cine marchează, important e să aducă puncte. Am mai spus, nu contează cine dă gol, important e să băgăm mingea în poartă.
0: Etapa viitoare, oamenii lui Pancu joacă din nou acasă cu FC Argeș.

0: Barcelona și-a extins la 5 seria de victorii în campionat după succesul cu Levante. Xavi Espart a deschis scorul după 4 minute cu primul său gol pentru catalani. Până la pauză, Yamal a dublat avantajul Barsei. La ieșirea de la vestiare, superstarul catalanilor și-a trecut în cont dubla și a ajuns la 6 goluri în campionat. Ofensiva lui Levante a intrat în acțiune pe final după ce Xavi Espart le-a ajutat pe gazde să deschidă scorul. Ivan Romero a readus-o pe Levante în joc, apoi Roger Brugge le-a mai dat o speranță fanilor și a redus diferența la un gol. Karim Adeyemi a dat peste cap planurile unei remontada la Levante.
1: Adeyemi caută să accelereze, trece Adeyemi, ce cursă face Adeyemi, încă o preluare, gol!
2: Andrei Rațiu l-a impresionat pe Jose Mourinho, chiar dacă Raiu a încasat 4 goluri pe Bernabeu. După ce a avut o contribuție importantă la golul lui Cameio, internaționalul român putea încheia meciul cu o pasă decisivă. Rațiu a reușit o fază spectaculoasă în care l-a pierdut pe drum pe Álvaro Carreras.
3: Quería preguntarle precisamente qué buscaba con ese último cambio y ha metido a Cucurella por delante de Carreras.
4: Fácil. Quiero ganar. Y quiero ganar con el máximo posible de goles, pero cuando estás 3-1 con 5 minutos por jugar y cuando tienes un lateral derecho del Rayo, grandísimo jugador, muy ofensivo, muy rápido, muy potente, con una capacidad increíble de repetir esfuerzos y de crear problemas por ahí, pues me ha parecido que era mejor cerrar la puerta. Para mí en ese momento estaba terminado. 3-1 y a casa. Después hemos hecho el cuarto. Todavía mejor.
2: Împrumutat de FCSB, Octavian Popescu e gata să o ajute pe Levadiakos să obțină rezultate bune în Grecia. Echipa lui Haralambus și Pintili a început dezastros sezonul. Șut și Pantea joacă și ei la Levadiakos.
5: Sper să mă ajute și eu să-i ajut pe ei la rândul meu. Sunt motivat să ajung înapoi în top și sper să revin înapoi la echipa națională. Pentru un fotbalist important e să joace și cred că din asta îți câștigi încredere.
2: Dublu campion al României, fotbalistul de 23 de ani vrea să o vadă pe FCSB cu trofeul Superligii la finalul sezonului. Momentan, roșialbaștrii sunt la 9 puncte de primul loc.
5: Le doresc mult succes și sper să la finalul campionatului să iasă câștigător.
2: Octavian Popescu a fost dorit de alte două echipe din Grecia. Haralambus și Pintili au intrat pe fir și au obținut acordul lui FCSB pentru un împrumut.
6: Experiența asta poate fi așa ca un restart pentru tine?
5: Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitați, cred că am 4 pase de gol și un gol în 6 meciuri sau 7.
2: Atalanta a pierdut al doilea meci la rând în Serie A, de această dată în fața revelației Cagliari. Oamenii lui Sarri au început bine meciul. Au avut șanse bune în primul sfert de oră, însă golul a venit în poarta cealaltă. A deschis scorul Paul Mendy, senegalezul de 19 ani din ofensiva oaspeților. La vestiare s-a intrat totuși la egalitate. A marcat și golgheterul Scamaca pentru formația din Bergamo. În repriza a doua, sarzi au dat lovitura de la 11 metri. A transformat Daniel Maldini, decisiv și în etapa trecută, la victoria de pe teren propriu cu Lecce. Până la final, gazdele au muncit în zadar. Bara și ghinionul s-au opus unei noi egalări. S-a terminat Atalanta-Cagliari 1-2, al treilea succes în 4 etape pentru oaspeți, care au urcat la un pas de podium.
0: Nebunie pe final la Mioveni, FC Botoșani a egalat în 10 oameni, dar piteștenii au revenit imediat la conducere. Golul a fost însă anulat pentru offside de la o fază anterioară. Violeții au ratat apoi o mare ocazie.
1: Tofan cu acest dribling în care un alt se bag. Vadim Rațele! Pe lângă poartă!
0: FC Argeș e fără victorie în Superliga de mai bine de o lună. Golgheterul de la Botoșani, Andrei Dumiter, i-a avertizat pe oamenii lui Bogdan Andone că vor avea meci greu. Luvambo a deschis scorul pentru gazdele de la Mioveni.
1: Ianis Pârvu, preluare, poziția era litigioasă, acțiunea continuă. Minge întoarsă, Luvambo! Minge ai pus în plasa porții de Luvambo în minutul 60, 1-0 Argeșul contra Botoșaniului.
0: Ilaș a primit al doilea galben și misiunea moldovenilor de a mai scoate ceva din acest meci părea imposibilă. Golul lui Gama le-a adus însă un punct.
7: L-a mai marcat și al doilea gol, din păcate nu a fost validat și încercăm să strângem rândurile, să pregătim meciul de vineri de la Rapid.
8: Până la urmă ne întoarcem de la Pitești, unde se câștigă foarte greu, cu un punct. Asta s-a putut în seara aceasta. Mergem mai departe.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
12: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
13: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
12: Dacă vor mai fi pe aici.
13: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
12: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
13: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
12: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu.

0: I-ați lăsa cheia de la apartament pe mână.
1: Ilie Bolojan.
0: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
1: Sunt și agricultor, da.
0: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
1: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
0: Deci nu știe agricultură?
1: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
4: au cam avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
5: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
6: Vorbim alături de invitați valoroși
5: despre frică și încredere în legătură cu banii,
6: despre cum facem pace cu trecutul,
5: despre feminitate și antreprenoriat,
6: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
5: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Flori.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt, instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Da.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, s-a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: într-o situație foarte dificilă. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
2: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
3: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici, la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, e și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
3: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic? Și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
3: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
3: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducerea perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-area de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ieși la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
3: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
3: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz, ar trebui sau
3: perspectivă pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
3: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
3: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea
3: unde
1: mea
3: suntem?
1: Este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor, și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continue să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
6: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Radio Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta, continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar, înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui.
1: Individual.
2: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede, foarte clar cum, în momentul în care iese la pensii. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor.
1: Cred că...
2: Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt, țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit,
1: s-au
3: nu?
1: Plătit, au început să se plătească, da.
3: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
1: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, că dacă okay. mai mult, care au beneficiat deja.
3: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia din ta... Din 2. Pilonul 2. 2.
1: Pilonul 2.
3: Ai pensia ta de la...
1: Pilonul 1, pilonul care 1, rămâne plus... în continuare, plus ai o pensie suplimentară...
3: Suplimentară. Și ce înseamnă asta? Pilon... Cam cât înseamnă pentru dumneavoastră, de pildă? Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
1: Sigur că
3: și vei ști cât veți primi luna din pilonul 2.
1: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel, s-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată într-o sumă. Într-o
2: au
1: sumă,
2: apărut și normele de aplicare?
1: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
2: Alea erau, de fapt, cheia.
1: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7-8
3: ani. Sau o plată lunară, nu?
1: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze...
3: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
1: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
3: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2 dacă cele două sunt suficiente sau va trebui, ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții, pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
1: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi, cetățenii, care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
1: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente. Investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
1: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
1: RomGaz.
2: Și
1: companii ale statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
1: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
2: Nu știu, domnule Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
1: Mi se pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
2: Bun. Inflația.
1: Da.
2: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
1: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calculul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
2: Da, e matematică.
1: E matematică pură, e statistică.
2: Prețurile rămân sus.
1: Prețurile sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, ele continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva cumva, dar încă o dată e un efect pur statistic de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
8: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților l-a lovit și în economia românească, în agricultură.
1: Da. A lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, în România a avut o contribuție semnificativă. Dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR, înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care revenim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
3: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
1: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
1: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
3: tot
1: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
1: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
3: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
1: Da.
3: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului? Cât de dramatică este scăderea industriei? Și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
1: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică, și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
3: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce?
1: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
2: Și să ai și o energie ieftină.
1: Și energie ieftină.
2: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru.
1: Okay.
2: Florin, te rog.
3: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
1: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
1: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
1: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
1: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
1: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
1: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
1: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
1: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
1: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
1: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
1: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
1: Nu, avem același aceeași producție pe care o comercializăm, cereale, și ele
3: nu,
1: sunt...
3: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
1: În general?
3: În general.
1: Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
1: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
1: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
1: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
1: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
3: Dați-mi
1: sunt
3: un nume.
1: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare... consilor onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei

0: la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor mediu, mijlociu, care v-ar întreba: domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spune?
4: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, oare în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creștere economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3-4-5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
3: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
2: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale.

0: Că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
0: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi, neurochirurg din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
0: Marea majoritate a pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și le s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresiv. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Poate să scoși tâmburii, deci,
4: scoși, da.
3: Și punem pentru stoarcere. Ceea ce deja am stors, o să punem în cazanul cu vacuum. Fierberea este foarte lentă, la temperatură controlată, până la 70 de grade, ceea ce asigură păstrarea calității integrală a texturii, a vitaminelor, a nutrienților. Aici este foarte multă coajă și nu vrem să pierdem atâta coajă, vrem să o sfărâmăm cât de mult se poate, dar să păstrăm din ceea ce conține coaja și atunci ceea ce a ieșit din prima mână va fi dat încă o dată. Și pentru că vorbeam de cooperativă mai devreme și ce înseamnă colaborarea și înscrierea într-o cooperativă și înseamnă și ajutor și câștig, pentru că într-o perioadă de supracoacere, când nu reușesc să proceseze sau să vândă sau să materializeze cumva atâta cantitate de prune, noi venim și luăm parte din ele și procesăm. În cuptorul ăsta au intrat 700 de kilograme de prune. Deci 700 de kilograme de prune.
4: Și cât stau într-un cuptor de genul
3: deci
4: ăsta?
3: 5 zile.
4: Deci deshidratare, da?
3: Deshidratare. În momentul în care se vor răci, vor fi mult mai uscate decât acum. E ca o prăjitură, ați văzut când o scoți din cuptor, este fluffy.
4: Astea în ciocolată sunt o nebunie. Fără
5: o să încercăm.
3: Credeți-mă că și simple sunt o nebunie.
4: Sunt foarte sănătoase, asigură un tranzit normal.
5: Da.
3: Absolut, deci au pentru fier, stomac sunt...
4: Au antioxidanți.
5: Da.
4: E o întreagă nebunie. Și sunt de la noi, de aici, din teroarul nostru. Adică este imposibil
3: exact,
4: să nu fie
3: exact,
4: benefice
3: exact
4: organismului nostru dacă sunt de aici, de la noi, din țara asta, unde ne-am născut, unde am crescut.
5: Sunt foarte bune. Sunt prunele de vară puțin mai ușoare. Prunele de toamnă vor fi o nebunie. Mult mai dulci, mult mai puțin apoase, ca să spun așa, mai puțin umiditate.
3: Și sunt mai savuroase. Înghit toată căldura asta care este încă acum și devin... au un gust aparte. Anul ăsta a fost un an extrem de benefic pentru fructe și în speță pentru prune. Și, într-adevăr, s-au făcut cantități foarte, foarte mari.
6: Iar anul acesta, când livezile au dat din plin recolte, provocarea devine și mai mare. Așa ajungem la merele din Voinești. Proaspăt culese din câmp, ele intră în depozitul central al cooperativei.
4: Suntem la depozitul central. Se depozitează acum merele care au, tocmai
7: merele,
4: au fost
7: da, mere golden, recoltate, care au vin din câmp.
4: Uh-huh, uh-huh. E un depozit pe fonduri europene?
7: Da, făcut în 2003 recepționat pe fonduri europene cu 65% finanțare făcut pe cooperativă. Funcționează de 3 ani de zile, are capacitate de 1000 de tone, a costat în jur de 2 milioane de euro toată investiția, inclusiv dotările, distribuitoare, transpaleți și o mașină de transport.
4: Aici avem mere mai micuțe, astar, sunt crocante. Da. Sunt de astea, merg la procesare?
7: Nu, merg, se ambalează în pungă și se vând la pungă de 1,5 kg.
4: Aha, ajung în hipermarket.
7: Da, în
4: pentru plăcinte, pentru gospodinele, da, ce vor
7: da,
4: să facă
7: da, acasă fiecare. Sau un picuț mai micuțe.
4: Le dați la școală, la copii.
7: La școală, da, la copii.
4: Wow, ce pere frumoase! Foarte frumoase. Și astea sunt tot de aici, din Voinești?
7: Nu, astea sunt pere bio.
4: Pere bio?
7: Pentru procesare. Se face un nectar de pere.
4: Așa frumoase pentru procesare?
7: Da, da. O să vă arăt și perele frumoase pentru vânzare, pentru asta. Dar aici astea sunt pentru procesare.
4: Ce soie este acesta?
7: Astea sunt Monica și mai avem acolo tot Monica, un pic mai mari.
6: Fiecare metru din spațiu este valorificat. Produsele sunt puse în lădițe de plastic, așezate apoi în containere, care pot fi stivuite pe verticală.
7: Aici avem pere din producție convențională. Tot Monica, care merg la vânzare.
4: Uite ce frumoase sunt și astea, Doamne, parcă e mango ăsta.
7: Da.
4: Ia uitați-vă aici ce superbitate. Le faceți analize pe loturi? Pe cum, cum
7: pe
4: loturi, procedați?
7: Pe loturi, da, pe loturi.
4: Analize.
7: La plară nu fac, pentru că am cantitate foarte mică, nu am dus și nu mergem în supermarket para. Asta se vând direct în piață. Pentru supermarket nu am, n-am făcut încă, nu am producție de para.
4: Cât timp ați făcut
7: calculele? Se va amortiza investiția? 10 ani. Sper să reușesc să plătesc creditele. Care
4: să fie și vremea bună și producțiile bune. Cum vi se pare zona asta de procesare? Ar trebui să crească mai
7: ar
4: mult?
7: Ar trebui să crească, pentru că aici...
4: Cât aveți, să zicem, pierderi între ghilimele care ar putea merge către procesare?
7: Pierderile sunt undeva la 20, poate și 25%.
4: Da?
7: Adică vorbesc din ce producem în producție, da. Cred că undeva în 25-30% merge direct la procesare, pentru că mai rămâne, intervine și o pierdere de la depozit. Aici e altceva. Aici băgăm numai măr, categoria 1 și categoria 2, în principal sortate din livadă când, din timpul culesului.
4: Mai aveți frați?
7: Suntem patru frați.
4: Patru frați, toți angrenați în afacerea asta. Deci asta e casa părintească.
7: Asta e aici. Aici. Asta e sora mea, stă aici. Aici stă unul din frați cu mama. Ce vedeți, au fost plantați de bunici în 50, 60.
4: Așa, cu lumnar?
7: Nu. Și atunci și am defrișat tot. După 2008 am defrișat tot. Ăștia aici sunt plantați acum 10 ani ăștia. 8 ani, 10 aici.
4: Și acum mergem la...
7: Și acum mergem într-un...
4: Unde se recoltează.
7: Într-un loc, în livadă, parcela unde se recoltează. Aici intrăm la recoltat, la Crimson, soiul Crimson.
4: Este
7: care l-ați văzut în...
4: Marul acela roșu, crocant.
7: Crocante, care seamănă cu Ionatan. Îmi spun de Ionatan că Ionatan nu cunoaște toată lumea.
4: Cam care e producția pe, pe hectar?
7: Pe hectar, aici un an foarte bun, trebuie să fie aproximativ 50-60 de tone pe hectar. Poate și peste. Dar anul ăsta merii sunt tine, sunt abia al treilea an, n-am ajuns încă la producția asta, dar aici tot facem aproximativ 40 de tone.
4: Potențialul este că dacă
7: maxim o să ajungă undeva la 70-80 de tone pe hectar. Aici avem la recoltat o echipă de 8 oameni cu scările.
4: Sunt de aici, din localitate?
7: Sunt de aici, din zonă. Sunt zilieri.
4: Bine că aveți forță de muncă.
7: Încă îi mai găsesc. Preferă să vină la livezile astea de super intensive, pentru că e mult mai ușor de recoltat decât la livezile clasice. Și e și un randament bun. Aici, aici culeg peste 1000 de kilograme de om pe zi.
6: Cooperativa înseamnă așadar infrastructură pusă la comun, acces la procesare și capacitatea de a negocia și vinde mai bine, pentru că atunci când producătorii se unesc, surplusul poate deveni produs, pierderea poate deveni valoare, iar munca din livadă poate ajunge mai departe pe mesele consumatorilor.
4: Zilele acestea am fost în vestul țării, seceta așa cum am experimentat-o și noi aici în sus și sud-est. Cum se descurcă fermierii și ce soluții de finanțare a agriculturii românești mai există, vedem la emisiune în scurtă vreme. În consecință despre prețurile cerealelor, vorbim acum cu Cezar Gheorghe, este în platou alături de mine. Bun găsit, Cezar!
8: Bună, Andreea! Tu ai venit cu procentajele, eu o să dau lovitura de ciocan cu volumele. Franța, că tot ai vorbit despre asta și ai dat un exemplu. Exemplu foarte bun. Franța, sezonul precedent, a avut 13,56 milioane de tone de porumb. În acest sezon vor atinge un maxim de 6,55 milioane de tone de porumb. Cam asta este dimensiunea dezastrului cauzat de secetă și de căldură în Europa. Și pentru că tot ne aflăm la porumb, trebuie să vorbim de porumbul nostru românesc, pentru că e logic să fie așa. Trebuie să înțelegem că acea, să spunem, consistență, platformă despre care tot vorbim noi, se menține la porumb. Pentru că porumbul românesc poate fi exportat, spre deosebire de Uniunea Europeană, care importă porumbul, iar noi stăm la un nivel de preț de 228 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Încă nu se acutizează lucrurile, pentru că s-ar putea să vedem și 230, poate 232 în perioada următoare. Suntem într-un superciclu, exact așa, suntem în superciclu, care nu l-am mai avut, da, care nu l-am mai avut din 2012. Și asta se vede prin pariurile pe care le fac fondurile de investiții speculative, numiți-le cum vreți, în ambele burse, în Euronext și în Chicago Board of Trade. Dar să luăm Euronext-ul ca prim reper și să spunem că grâul are un nivel de net long, adică pariuri pe creștere. Cine a pariat pe creștere? De circa 214.000 de loturi. Un factor de multiplicare, un lot este egal cu 50 de tone și fiecare poate afla. Cum se vede bine și în grafic, se vede graficul istoric pe care îl menționăm noi astăzi, de la 1 ianuarie 2023 până astăzi. Este un super ciclu pe care am început să-l vedem cu ochii noștri. Mai departe, mergem și ne uităm la porumb. Euronext-ul este renumit prin lipsa de lichiditate, adică că nu joacă mulți acolo, ca să o spunem așa, pe bursă de la porumb. Însă avem o zonă în care am depășit 10.000 de loturi expunere. Gândiți-vă că înainte erau 1.000-2.000 de loturi maxim la porumb. Tot la fel, pariu pe creștere la porumb. Iară suntem într-un super ciclu. Și dacă alăturăm graficul următor, care reprezintă nu altceva decât Chicago Board of Trade sau Chicago Mercantile Exchange, cum este el numit, mai modern, vom vedea efectiv ceva ce n-am văzut niciodată. De la 1 ianuarie 2023 până astăzi, astăzi avem nivelul cel mai înalt. 435.000 de loturi. Factor de multiplicare pentru bursa americană este 127 de tone pentru un lot de porumb. Imens, absolut imens ce se întâmplă acolo. Și coborăm din nou la noi la Euronext și vorbim în graficul care este acum pe ecran despre rapiță, care a ajuns la fel, la un nivel istoric de expunere. Aproape 68.000 de loturi, la fel, înmulțim cu 50 de tone pe lot. Nici când nu am mai avut așa ceva. Asta înseamnă superciclu. În 2012 a fost nebunia cu seceta, care efectiv a decimat toată Europa de la un colț la altul, inclusiv zona Ucrainei și de ce nu și a Rusiei, iar astăzi avem superciclu care este compus din geopolitică în primul rând, este compus din secetă și căldură care a afectat Europa și din celelalte mișcări care le știm cu toții, Hormuz, Babel, Mandeb. Acum, să revenim un pic și să facem o scurtă mențiune. De ce ne ajută lucrurile astea? Pentru că știm cum să ne poziționăm. Știm că noi am avut un 190 la greu și astăzi avem un nivel de 233, 235, poate și 237 de euro pentru acest moment în piață. Și avem practic un plus de 40 de euro pe tonă să-l luăm. Este ceva ce rezultă din expunerea loturilor, că altfel nu avem, da? Din expunerea pe care avem pe burse. La fel, la porumb avem 228, pentru că Chicago Board of Trade este foarte ridicat în expunere, deci au pariat mulți pe creștere. Rapița identic. La rapița azi avem un nivel de preț, să nu exagerăm, 538, poate 540 de euro pe tonă livrată în portul Constanța. La fel, generat de nimic altceva, de ceea ce au pariat fondurile speculative pe bursa Euronext la domeniu rapiță. Asta înseamnă, la un final, ceea ce trebuie să citească fiecare dintre noi și mă refer aici, în primul rând, la fermieri, apoi la procesatori, că și ei sunt expuși în piață, în caz de crește piața, ei au vândut pentru un an de zile, să spunem, producția procesată și după aceea trebuie să cumpere marfa la un preț mult mai ridicat. În afară de emisfera nordică, mai există și emisfera sudică.
4: Ce va însemna asta?
8: Asta înseamnă că, la un moment dat, în lumea asta, în timp, în afară de geopolitică, mai avem timp. În timp, vor intra recoltat Argentina și Australia. Vorbim de grâu acum, în mod specific. Și oamenii aceștia, Australia au 30 de milioane de tone proiecție de volum, Argentina vor ajunge în jurul valorii de 22, să nu exagerăm, că anul trecut au avut 27-28. Și am notat faptul că Argentina deja a vândut cu livrare ianuarie 1 milion de tone. Mare atenție, pentru că ei vor putea suplini toată Asia, în primul rând, vor putea ajunge și intra prin Babel Mandeb către Arabia Saudită Și astfel s-ar putea să vedem cum România și Bulgaria, care au dus greu până acum, între ghilimele, că noi ne-am bucurat de cotații foarte bune, să nu mai fie atât de apetisante pentru anumite destinații. Mă refer la cele asiatice, mă refer la, la Arabia Saudită.
4: Dacă prețurile erau jos acum, vor fi și mai jos?
8: Nu neapărat. S-ar putea că să vedem o descreștere, pentru că scade interesul pentru bazinul Mării Negre. Dacă tot e blocat, nu ne mai uităm acolo. Mergem în altă prăvălie, că a deschis una mai jos la vale, ca să vorbim așa.
4: Păi, da. Asta în Australia. Și atunci, presiunea pe preț.
8: Va fi presiune pe preț, în mod clar. Da, în mod clar. Deci asta este un avertisment generos pe care putem să-l dăm celor care se gândesc la niște lucruri. Și ne mai uităm la ceva. La simplu fapt că oamenii spun, domne, vând la iarnă, nu știu, rapiță, floarea soarelui, și o să revenim la floare, că n-am vorbit de ea, rapiță, floarea soarelui, oameni buni, aveți un cost financiar. Și acum să mergem la floare. Procesatorii din România sunt extrem de generoși pentru momentul de față, credeți-mă, și plătesc pentru că vor să ia marfa, pentru că simt pericolul pe care îl va reprezenta Bulgaria și Turcia după 1 ianuarie și au prețuri în jurul valorii de 570, poate și 575 de dolari pe tonă. Spre referință, în Chișmersin, floarea soarelui are o valoare de 660 de dolari pe tonă în momentul acesta. Însă, deocamdată, e ok. Toate lucrurile sunt bune. Cam atât. Cam atât și astăzi, Andrei.
4: Mulțumim, Cezar, pentru prezența în platou și pentru această analiză. Noi mergem mai departe. Și-a filmat într-una dintre cooperativele din vestul țării, în zona Livezile, Timiș, și a mai plouat cât de cât anul acesta, dar perspectiva secetei sperie pe fermieri foarte tare. Vedem ce soluții financiare sunt pentru fermele românești în scurtă vreme aici, la emisiune.
9: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
12: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
13: Da.
12: Aveai 107.
13: M-am ajuns la 160 kg.
12: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
13: exact.
12: Aparții.
13: Exact.
12: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
13: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
12: Adică mănâncă somon?
13: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
12: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
13: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
12: deci
13: foarte
12: curat. Deci ai renunțat la excese?
13: Toată lumea
12: la toată?
13: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci, corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă
4: leu.
3: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Dată de George Business. Pregătit pentru orice.
1: Am revenit și mergem în livezile județul Timiș într-o cooperativă cu 12.000 de hectare. Ceea ce se produce în câmp ajunge și în ferma de vaci de lapte Bălțat austriacă, iar laptele pe mesele dumneavoastră cu ajutorul procesatorilor. Zootehnia nu este deloc ușoară, mai ales că prețul laptelui la poarta fermei este încă sub costul de producție. Văd aici o finanțare pentru ferma de vaci.
2: Da, așa este, 280.000 de euro. Am cumpărat tancuri de stocare a laptelui, am cumpărat un încărcător telescopic și diverse utilaje, mici utilaje pentru fermă, care să ne ajute în activitatea de zi cu zi.
1: Ce mergem acum să vedem? Înțeleg că tineretul întâi.
2: Tineretul, da.
1: Câte capete sunt aici?
2: Aici sunt 100 de capete. Aici cred că mai multe detalii ne poate da colega noastră, medicul veterinar.
3: Mulțumesc și eu. Avem 700 de capete pe an, fătări. În momentul de față deținem 350. Vreo 250 sunt femele, restul mascul, care urmează să fie livrați spre alte destinații. Noi avem tipic pentru ei câte o fișă în care știm toate detaliile, în care sunt puse și tratamente și știi rația fiecărui vițel în funcție de la fătar.
4: În spatele cifrelor rămâne însă omul. Ela lucrează în fermă alături de soțul ei cu multă pasiune de ani de zile.
1: Să vedem și omul Ela. Omul Ela, de cum face treaba asta?
3: În aproape 13 ani.
1: Pasiune?
3: Da.
1: Cum așa? De unde? De la părinți?
3: Da.
1: Da? Îți dau un pic la cânire, așa, cât e pasiune. Ce, se mulge ceva la ora asta?
3: Da.
1: N-avem? Da? Mergem să vedem?
3: Da.
1: Haide. Uite aici pasiunea, da? Agricultura, oricât de grea ar fi,
3: trebuie.
1: E cu pasiune.
3: Da.
1: Hai să mergem.
4: În sala tancurilor, care dețin o capacitate de 51.000 de litri, laptele este păstrat până la două zile, iar vacile sunt mulse de 3 ori pe zi.
5: Acum este mulse de la prânz, se mulge dimineața la 5, la ora 13 la amiază și după masa la seara, de fapt, la 8. De 3 ori se mulgă animalele și media este de 40 de litri pe zi. Avem junici, viței și capacitatea este de 997 de capete.
1: Înțeleg că prețul laptelui anul acesta este cu 20% mai mic decât cel de anul trecut, ne raportăm la anul trecut.
2: Așa este. Avem o presiune foarte mare pe preț, mai ales aici în vestul țării.
1: Pentru că vine lapte, vine, știm foarte bine.
2: Vine lapte din Ungaria, da.
1: Mult mai ieftin.
2: La un preț foarte competitiv.
1: Apasă foarte tare.
2: Probabil subvenționat sau supra-subvenționat. Și atunci ne afectează foarte mult. Producția este cu 11% mai mare, dar cu toate acestea veniturile sunt cu 16% mai mici față de anul trecut.
5: Aici este adăpostul de animale, după cum vedeți, animalele sunt libere, sunt boxe care au capacitate de 50-100 de capete, în funcție de producția de lapte sunt împărțite. Aștenutul este aștenut din paie, pe pat permanent. Avem mașină de pau și aici avem pe saltea. Aștenutul, după cum se vede în partea dreaptă,
1: este pe
5: saltea.
1: De ce diferă de la unele la altele?
5: Pe investiția. Pe saltele este foarte bine pentru că nu mai folosim paie, nu mai oameni, o să doar este o muncă foarte puțină de întreținere. Dar prețul laptelui și ceea ce se întâmplă, investițiile sunt puțin mai
1: frânate.
5: Da, mai frânate.
1: Deci e Bălțată austriacă, nu?
5: Da, da. Nu, da? Bălțată austriacă, lapte carne, da. Mm-hmm. Media de lapte
1: arată spectaculos, sunt masive, sunt mari.
5: Da, sunt destul de mari, sunt vaci robuste, sunt ideale pentru condițiile de la noi din țară și sunt foarte bune pentru lapte, ameliorate, cu tauri ameliorate genetic.
1: Sunt și blânde.
5: Aici sunt vacile de paus care vor pota peste două luni.
1: Sunt gestante.
5: Da, ele sunt toate sunt
6: sunt gestante. Cel mai bine este vaccinarea de pauză mamar, să rămână pe pat permanent de paie. Ăștia
7: sunt ceilalți copii?
8: Avem o boxă de 106 femele, aceeași rasă plebii, dar influențată cu mai mult sau un pic ca un blăm genetic, să aibă calitatea mai bună de lapte, să aibă picioarele mai performante, să aibă ugerul mai bine format.
4: Ferma de vaci este însă doar o parte din activitatea grupului agricol puternic din Banat, format din 12 producători care dețin 12.000 de hectare. Hrana animalelor vine din ferma vegetală, iar cele două activități merg împreună de la câmp la grajd și la laptele de la raft.
9: Mergem în câmp la o cultură de floarea soarelui, unde recoltăm. Sunt ultimele 60 de hectare. Recoltăm cu 3 combine. În cadrul fermei Livezile exploatăm 4200 de hectare. Avem 3 zone de lucru.
10: Greu, rapiță, cam astea sunt principalele culturi, rapiță, haioleică, floarea soarelui, haioleică, greu, un pic de orz și pentru animale avem în jur de 400 hectare de porumb.
7: Apropo de agricultura regenerativă, mai ales că aveți probleme cu ploile, cu apa aici în zonă, cum gândiți agricultura asta regenerativă pe viitor?
9: O variantă ar fi irigațiile, dar problema e că nu avem de unde să luăm apă. Asta că ar fi cea mai...
7: Nu e nicio sursă de apă în jur aici?
9: Avem un râu, dar nu are capacitatea să ne acopere necesarul de apă. Și atunci, deocamdată, suntem la mila cerului.
10: În fiecare an curățăm canalele, le menținem să fie cât mai curate, să poată prelua...
7: Decolmatate.
10: Decolmatate, exact, să poată prelua cât mai multă apă, dar în ultimii ani nu au mai fost precipitații.
9: Cea mai mare problemă din agricultură este problema cu apa. Folosim produse de top. Avem utilaje de top.
7: Tehnologii de top.
9: Tehnologii de top,
11: pregătiți,
9: dar în zadar. Dacă nu avem apă, putem folosi orice, că e în zadar.
7: Apa chiar va deveni din ce în ce mai mult o problemă. De exemplu, aici avem canalul acesta de desecare, dar care în anii ploioși sau în iernile...
9: În iernile cu precipitații normale, canalul trebuia să fie aproape plin.
7: Acum e practic biodiversitatea aici, de la trestie, porumbe, măcișe,
9: da,
7: sălbatice.
9: Tot anul ăsta nu am avut apă deloc pe niciun canal.
10: Acest sistem de defecare deservește 5.000 de hectare și aici ar fi capătul de linie. Toată apa se strânge în zona aceasta. Deci în 6 ani nu mai avem apă pe canale.
4: Iar stația de pompare care prelua excesul de apă oferă acum un tablou dezolant. Totul este uscat, ars de secetă.
7: Aici trebuia să fie apă, nu? A fost apă...
9: Stația normal ia apa din...
7: Din râu de aici.
9: Din râu de aici și...
7: Foarte
10: are un dublu rol. În ultimii ani nu a fost nevoie de activitate pentru că nu a fost apă.
9: Acum ajungem la... parcela pe care o recoltăm. Parcela se află chiar între două canale care sunt cel mai jos punct al desecării și se mai găsește un pic de apă pe fundul canalului. Și atunci cultura arată mult mai bine decât celelalte parcele care nu au împrejur nicio sursă de apă.
4: Și totuși,
7: aici văd o crăpătură și cred că se resimte și solul în urma ultimilor ani, nu? De secetă.
9: Lipsa de apă din ultimii ani își spune cuvântul.
7: Ia să vedem cât e de adâncă.
9: Undeva la jumătate de metru.
7: Deci care a fost până la urmă cea mai mare provocare a acestui an?
10: Provocările au fost mai multe. Instabilitatea geopolitică, prețurile de achiziție foarte mari, motorina, prețul inputurilor, îngrășămintelor, care a crescut în ultimii ani foarte mult,
2: Avem și instabilitate politică la nivel național, nu avem predictibilitate, nu avem siguranță. Taxele au crescut foarte mult.
7: Un sandwich de provocări.
2: Dar cu toate astea, pentru noi, anul 2026 a fost unul dintre cei mai buni ani.
7: Din ultimii,
2: din ultimii 5 ani.
7: Aproximativ, da? Care e producția așa, pe medie, la floare?
11: Undeva la 2,8 tone pe hectar. O medie așa.
7: E o medie bunicită, nu? Satisfăcător, adică ieșiți bine pe
2: da,
7: cifre?
2: Da, în vedere prețurile de vânzare la Floarea Soarelui, fiind Floarea Soarelui Hai Ulei, că da, suntem pe profit.
11: În momentul de față înființăm cultura de rapiță și dacă nu o să plouă, nu o să răsară deloc. O să fie pierdere totală.
2: Ne ajută asigurările agricole, care ne oferă ca un fel de scut financiar, să zic așa, în cazul în care nu vin ploile.
7: Cele 12.000 de hectare 12.000. Sunt asigurate toate?
2: Exact, da.
7: Dacă e să faceți reduceri, de unde tăiați?
2: Aici doar îngrășămintele sunt foarte... Sunt un cost foarte mare, care le-am tot redus, nu l-am eliminat, l-am redus, dar dacă nu dai îngrășăminte, nu poți să faci producții. Cu 10% în fiecare an am tot redus, dar nu este o strategie bună pe termen mediu și lung.
4: Am ajuns și în locul unde se vede rezultatul muncii în producțiile record de anul acesta.
2: În momentul de față, toate silozurile sunt pline ochi și nu mai avem loc pentru nici măcar un bob de grâu.
7: Ce capacitate de stocare este aici?
2: Capacitatea pentru silozurile noi sunt de 12.000, iar în total avem un 32.000 de tone de capacitate de stocare.
7: Cât e grâu acum? Aici la poarta fermei?
2: Aici la poarta fermei astăzi undeva între 900 și 950 de lei în funcție de calitate.
4: În concluzie, una peste alta, anul 2026 este un an bun pentru ferma timișoană, un prilej bun pentru capitalizarea fermei care să asigure viitorul acesteia peste un potențial 2027 secetos.
1: Ana Samuilă, Head of Agribusiness and Food BCR, este în platou astăzi să discutăm problema aceasta dureroasă a finanțării agriculturii românești. Bun găsit, Ana! Cum se vede agricultura în 2026, după un an extrem de complicat, complex?
12: Bună, Andreea, mersi mult de invitație! Agricultura în 2026 și nu numai în ultimii ani a trecut prin foarte multe pentru o perioadă destul de turbulentă, cu foarte multe provocări. Eu sper că începem să ne apropiem de o perioadă de maturizare. Ce vedem este că sunt destul de mulți fermieri care au avut destul de mult de luptat ca să rămână pe un nivel de plutire. Lucrurile se schimbă. Fermierii care sunt mari sau dimensiunea nu e neapărat singurul lucru care îți mai garantează succesul. Vedem, accesul la finanțare nu este neapărat cea mai mare problemă a lor. Discutăm despre riscuri, discutăm despre reacții care trebuie să fie într-un moment oportun și vorbim despre finanțări care trebuie să fie structurate și să adreseze niște nevoi reale. Pentru noi în BCR, agricultura rămâne în continuare de viitor, vedem un viitor în ea, dar discutăm un pic despre acei campioni în agricultură care investesc și au tot timpul în minte partea asta de reziliență, de cât de ușor le este să absorbă diferite șocuri și cât de ușor le este să se adapteze.
7: Deci ce face diferența între un fermier care reușește să ajungă la o finanțare și altul care se luptă să ajungă la finanțarea asta și poate într-un final nu ajunge?
12: Da, este foarte important pentru fermieri să fie foarte prezenți, să aibă în minte întotdeauna că atâta timp cât tu reușești să ție ți este clar în primul rând și după aia să explici finanțatorului cât mă costă un hectar ca să-l înființez, ca și costuri, ce înseamnă pentru mine, cât de ușor mi este să încasez, cât de ușor mi este să vând la momentul oportun. toate finanțările și tot ce am ca și obligații financiare sunt gândite ca să creeze valoare adăugată în business. Sunt gândite ca să fie scadente și să le pot plăti la momentul oportun. Foarte important, toate aceste decizii, dacă ar fi să le cumulăm, de fapt, țin foarte mult de antreprenor, de fermier. Deci calitatea managementului rămâne în continuare unul din factorii super importanți la care finanțatorii în general se uită, pe lângă partea de, să spunem, hard skills, de a putea să planifice, de a putea să explice mai departe și de a-și înțelege foarte bine business-ul.
1: Ce ar trebui să prioritizeze, deci, fermierul în ferma lui, de oricare ar fi ea, vegetală, horticultură, oricare ar fi ea?
12: Cel mai important lucru, apropo de prioritizare, rămâne partea asta de a construi un business rezilient. Când spun rezilient, mă refer în primul rând, dacă să ne uităm de departe la două ferme, nu să putem să spunem care este rezilientă sau ce ingredient are acea firmă rezilientă.
1: Exact, ce înseamnă să fii rezilient, mai știi ce înseamnă?
12: Din punctul nostru de vedere, un business rezilient este cel care reușește să treacă sau să absoarbă niște șocuri atunci când ele apar. Și asta înseamnă că există diferite soluții pe care eu pot să le accesez și care mi se potrivesc, care înseamnă odată, nu știu, poate de la accesa niște asigurări care chiar îmi adresează o problemă pe care o am, chiar dacă este poate un pic mai scumpă.
1: Adică seceta, de exemplu, poate să fie un exemplu. Da.
12: Exact. Am partea de creditare pe care eu o atrag sau pe care am avut-o în trecut. M-am dus pe această variantă pentru că mi-a dat ori o valoare adăugată și mi-a creat valoare în business, ori pentru că mi-a, să spunem, m-a ajutat pe partea de costuri, ori pentru că mi-am dat seama, nu știu, că în ultimii ani am tot avut secetă și m-am hotărât că am infrastructura necesară și ăsta e momentul în care m-am pus să investesc, de exemplu, în irigații sau în capacitate de depozitare. Toate astea acumulate clar fac diferența și ce am mai văzut apropo de ce face diferența e în momentul în care știm și reușim să luăm decizii informate la momentul oportun. Avem fermă de 1000 de hectare și nu știu, de 10.000 de hectare. Poate cea de 1000 de hectare are rezultate mai bune doar pentru faptul că s-a gândit din timp și a investit în capacități de stocare care să fie suficiente cât să-i dea acest, să spunem, lux de a decide când să valorifice în așa fel, să-și valorifice producția în așa fel încât să nu aibă pierderi.
1: Unde vedeți voi cele mai mari oportunități de dezvoltare în agricultura românească?
12: Cu siguranță procesarea.
1: Oricare ar fi ea,
12: s-a tot mediatizat, s-a tot discutat, este un subiect destul de cunoscut. România exportă foarte multă materie primă. Ne dorim să fim parte și să ajutăm cât mai mult în partea asta de creare de valoare. Deci orice ar putea să aducă valoare adăugată pe lanț este ceva care noi considerăm că ajută foarte mult. Pot să și spun că cam în ultimii 2-3 ani asta au fost majoritatea proiectelor care au
1: finanțate.
12: Finanțate și care au ajuns la noi și în care chiar credem că ar putea să ajungă și să creeze campioni locali și să ne ajute per total să nu mai importăm atât de mult și să creăm o economie mult mai puternică.
1: Ana Samuilă, mulțumesc foarte mult pentru prezența în platou. Despre prețuri în agribusiness care se vor răsfrânge inclusiv în mâncare vom vorbi la emisiune după o scurtă pauză. Prețul gazului amenință să închidă fabricile de fertilizanți din Europa, iar asta va însemna mai multe importuri și mai scumpe deopotrivă, în perioada în care fermierii chiar trebuie să cumpere fertilizanții. Detaliem imediat la emisiune.
0: Ai urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George Business.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
16: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
17: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
18: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
17: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
4: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes

0: Din păcate, săptămâna asta a fost o săptămână destul de agitată pentru sectorul de energie. Conflictul a scăladat și mai mult în zona Burmuzului. Forțele americane au lovit 5 base petroliere iraniene și asta a avut un efect imediat asupra piețelor. De asemenea, și după cum ați văzut, și rebelii Houthi avansează cât mai aproape de Saudi Arabia și zone destul de importante în țara respectivă, care sunt rafinerii și alte infrastructuri. Toată asta mână în mână a afectat destul de mare piața energiei. Prețul petrolului a sărit de $100, Brentul deja era undeva la 100, aproape de 101 săptămâna asta. Prețul la Intercontinental Exchange, al bursa care se tranzacționează foarte mult contracte de motorină, a crescut în continuare. Prețul gazului, după cum ați văzut, a ajuns la nivel istoric, dar la fel și rezervele gazelor din Europa sunt la un nivel scăzut din punct de vedere istoric în această perioadă. Ați văzut, era undeva în medie 66%.
1: Ce mai lipsește? Că deja se adună așa pe stradă.
0: Avem toate elementele total pentru un rezultat nefavorabil. Producătorii europeni, deja sunt mai mulți producători europeni de îngrășaminte care amenințe cu oprirea producției. Momentan n-am văzut să oprească, dar prețul nu mai e rentabil pentru ei să producă.
1: Ce ar însemna asta? Importuri? Importuri mai
0: înseamnă
1: scumpe?
0: Importuri
1: au și
0: mai mult, înseamnă importuri mai mult și presiune iar pe fermier pentru că o să crească.
1: O să ajungem să luăm importuri mai multe din Rusia până la urmă.
0: În momentul ăsta în România, ca exemplu, nu prea sunt îngrășaminte din Rusia din cauza că taxa nu justifică importul lui. Da. Dar presiunea finală cade pe umărul fermierului.
1: Deci pentru... cam care este săptămâna asta prețul motorinei?
0: În momentul ăsta prețul motorinei este între 10,15 și 10,5 lei pe litru, în funcție de producător și regiunea țării. Dar momentul ăsta nu avem o predictibilitate foarte clară încotroia, după cum vedeți, fiecare zi e un alt eveniment și nu
1: iar
0: se poate.
1: La fertilizanți?
0: La fertilizanți prețul la urea iar a crescut, pentru că prețul urei este direct corelat cu prețul gazului. Amonia, care este materia primă la urea, se produce din gaz și gazul urea urmează evoluția prețului la gaz. În momentul ăsta, la portul Constanța, urea se tranzacționează între $595 și $600, depinzând de originea și originarea urea. Azotatul de amoniu se tranzacționează undeva la €485 per tonă la portul Constanța și sulfatul de amoniu este undeva la $390 pe tonă. Prețul la DAP și la MPMPK-uri încă sunt stabile, DAP-ul fiind la în jurul $1000 și MPMPK-uri în funcție de formula 20-20 sau 3-5 pe undeva între 580 și 620-625 €.
1: Cu alte cuvinte, fermierii să cumpere acum. Nu vor mai ști dacă vor mai prinde ceva în lunile următoare.
0: Pentru campanie de toamnă prețurile nu se va schimba, pentru că deja ne apropiem de însămânțarea grâului în luna octombrie. Deci trebuie să achiziționeze ce au nevoie.
1: Da, se însămânțează rapița la ora asta.
0: S-a finalizat în mai multe părți al țării, dar mai sunt fermieri care însămânțează rapiță, dar acum focusul se duce spre
1: următoarea cultură.
0: Ce vedem acum, se tranzacționează destul de mult îngrășaminte la azotoasă pentru campanie de primăvară. Avem un număr de tranzacții mult mai mare versus anul trecut, pentru că, într-adevăr, la începutul august

0: Asta a fost o perioadă pe care prețul urei a fost destul de favorabilă și mai mulți fermieri au achiziționat și au asigurat un preț bun. Și acum, din păcate, versus acum o lună, prețurile sunt mai scumpe, cu 50-60 de dolari, în funcție de produs și origine. Dar, la fel, încă n-am ajuns la 800 și ceva, când a fost în campania de primăvară, că atunci a crescut destul de mult. Dar fermierii trebuie să monitorizeze foarte atent piața și la fel să achiziționeze când ei văd oportun pentru planul lor de afacere. Că fiecare om știe ce are în fermă.
1: Paia Makbari, mulțumesc foarte mult pentru prezența la AgroJurnal. Iar săptămâna următoare vom vedea un exemplu de dezvoltare a afacerii din câmp pe orizontală într-o fermă cu vaceangus și carmangerie. Micii, exclusiv din carne de vită, atent aleasă, au convins supermarketurile să-i aducă imediat la raft. Vă spun povestea în ediția viitoare. Între timp, nu uitați să ne urmăriți pe rețelele sociale. Suntem pe Facebook, pe Instagram, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe AgroJurnal Digi24 TV. Ne întâlnim pe TikTok Andreea Stroie cu multe postări de la filmări. Suntem și pe platforma dedicată în mod special mediului de business pe LinkedIn și acolo cu postări la zi despre producția de hrană și autorii ei. Ne revedem cu drag duminica următoare. Zi frumoasă tuturor!

0: provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aducem informații esențiale despre cele mai frecvente boli cronice, dar și despre cum le putem preveni. Vorbim astăzi despre microbiom. În ultimii ani a devenit unul dintre cele mai populare cuvinte din medicină. Îl auzim în reclame, îl vedem pe etichete, în recomandări despre alimentație, imunitate sau diverse boli. Dar cât este știință și cât este doar un nou trend? Adevărul este că în intestinul nostru trăiesc trilioane de microorganisme implicate în digestie și aflate într-o permanentă legătură cu sistemul imunitar, creierul, inflamația și longevitatea. Cercetătorii au arătat că există legături între modificările microbiomului și numeroase afecțiuni, de la sindromul intestinului iritabil și bolile inflamatorii intestinale până la obezitate și diabet. În plus, se studiază posibile legături cu bolile cardiovasculare, hepatice, neurologice și alergice. Microbiomul intestinal este cel mai intens cercetat, dar și pielea, cavitatea bucală, căile respiratorii și tractul genital au propriile comunități de microorganisme. Atenție, asta nu înseamnă că microbiomul este explicația pentru orice boală și nici că un probiotic poate rezolva toate dezechilibrele din organism. Ce putem face și ce nu, aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Bianca Doamna, medic specialist medicină internă. Mulțumesc, Bianca, pentru prezență și mă bucur că vorbim despre acest subiect. Spune-mi, te rog, ce ne spun mai exact studiile care există până în acest moment despre microbiom?
5: Studiile sunt în plină desfășurare, cu siguranță, și de la o zi la alta aflăm informații noi. Până la momentul actual, ce putem spune că avem zeci de trilioane de bacterii la nivelul organismului, în special localizate la nivel intestinal, se discută cel mai mult de această localizare, dar avem și la nivel endometrial și este în plin studiu la nivel vaginal, oral, respirator. Și îmi place mie să spun că microbiomul este un organ metabolic și imunologic, în sensul că el contribuie atât la partea de sinteză de vitamine, de neurotransmițători, cât și de hormoni, dar participă și la modularea sistemului imunitar. Participă și la metabolismul glucidic, lipidic și energetic, pentru că la nivel intestinal se produce partea de secreție de acizi grași cu lanț scurt și partea de acizi biliari, așa că ne influențează extrem de mult și să nu uităm de această legătură intestin-creier, pentru că până la urmă sinteza de neurotransmițători, acele substanțe care ne dau nouă starea de bine, se produc în special la nivel intestinal. 95% din serotonină este la nivel intestinal. Deci studiile sunt promițătoare. Știm că aduce beneficii majore și cu cât suntem mai în echilibru, cu atât putem să avem o secreție optimă de neurotransmițători, de vitamine, de hormoni. Totodată știm și ce nu este bine, în sensul că dacă avem o disbioză, adică avem un dezechilibru la nivelul acestor bacterii, ele contribuie semnificativ la majoritatea patologiilor. Și aici vreau să subliniez că nu este o cauzalitate, adică nu determină aceste patologii. Majoritatea în studii sunt asociate asocieri. Și contribuie la partea de obezitate, de diabet zaharat de tip 2, de sindrom metabolic, tulburări neurologice cum sunt Parkinson, Alzheimer. Unele patologii oncologice au fost asociate cu disbioză intestinală și anumite terapii țintite, cum sunt prebioticele, probioticele sau chiar și transplantul de microbiom fecal, au rezultate promițătoare, dar nu cu evidență clinică demonstrată decât în foarte puține patologii.
0: Și o să mai vorbim despre soluții imediat, dar vreau să-mi spui, până la urmă contribuie la apariția bolilor sau bolile pot duce la dezechilibre la nivelul microbiomului, ori e un dublu sens?
5: Din punctul meu de vedere, este bidirecțională această legătură. Adică există anumite patologii, cum avem, de exemplu, infecția Clostridium difficile. Acolo, clar, este cauzalitate, tratamentul prin transplant de microbiom fecal are rezultate, poate duce la vindecarea acestei infecții, dar majoritatea patologiilor despre care am vorbit, fie că vorbim de obezitate, de steatoză hepatică, de patologie oncologie, este o asociere. Desigur că cu cât avem un microbiom intestinal mai echilibrat, cu atât și partea de absorție de micronutrienți va fi optimă și va contribui la un status benefic al pacientului, încât să traverseze aceste patologii cu mai multă ușurință.
0: Vreau să știu dacă ne putem da seama singuri dacă avem dezechilibre la nivelul microbiomului, există anumite simptome?
5: Nu există un semn clar în care să spunem acesta înseamnă dezechilibru la nivelul microbiomului, în schimb putem să ne confruntăm cu un disconfort abdominal, cu balonare sau meteorism abdominal, cu diaree sau constipație, cum avem de exemplu în cazul sindromului de intestin iritabil, care nu este doar cu diaree, poate fi și cu constipație, dar important aici este să excludem întotdeauna o cauză organică, pentru că disbioza nu este un diagnostic și văd frecvent acest lucru în cabinet, nu există un test clinic care să pună diagnosticul de disbioză și în acest context trebuie să mergem către cauză organică și să ne prezentăm către medicul specialist pentru a identifica o cauză, pentru că sunt anumite patologii, de exemplu cancerul ovarian, care este frecvent asociat cu balonarea ca prim simptom. Deci nu putem corela exact un simptom cu disbioză. Este, din punctul meu de vedere, este un diagnostic de excludere după ce am trecut în cabinetul medical.
0: Dar bănuiesc că e util ca, după ce ai găsit cauza, să vezi și la nivelul microbiomului dacă e nevoie de îmbunătățiri.
5: Cu siguranță și întotdeauna avem de îmbunătățit la nivelul microbiomului intestinal, pentru că vrând nevrând avem perioade în care suntem mai echilibrați și perioade în care suntem mai puțin echilibrați și din fericire avem instrumentele necesare să o facem, sunt în mâinile noastre. Desigur că există și testele comerciale care sunt din ce în ce mai frecvente și aici ar trebui să avem grijă, pentru că nu există un consens internațional care să demonstreze utilitatea acestor testări. Ele trebuie utilizate limitat și în context medical și acest lucru ar trebui să-l avem în vedere înainte să inițiem, de exemplu, și un tratament cu probiotice fără a avea o indicație clară.
0: Deci acele teste pentru microbiom nu trebuie făcute așa de toată lumea, de oricine, ci în anumite cazuri.
5: Exact, trebuie făcute în anumite cazuri, sub îndrumare medicală, tratamentul ulterior se face sub îndrumare medicală. Din păcate, nu avem un microbiom de bază în țară în care să comparăm populațiile microbiene intestinale de la populația română, pentru că până la urmă, noi trebuie să comparăm mere cu mere. Nu putem compara mere cu pere, nu vom avea niciodată
0: deci,
5: acest rezultat.
0: În acest moment, dacă faci un test de microbiom, microbiomul tău e comparat cu un...
5: Depinde de testul pe care îl folosești, fie un microbiom de la nivel european, fie este un microbiom din Statele Unite ale Americii. Depinde foarte mult de testele pe care le avem.
0: Și atunci rezultatul poate să nu fie concludent?
5: Rezultatul poate fi neconcludent, cum spuneam, pentru că fiecare țară are tipul ei de alimentație. Te poate ghida, dar nu este un test pe care îl recomand de rutină. Este un test de finețe, ca să spunem așa, și, de exemplu, de multe ori avem tendința de a suplimenta anumite tulpini care poate face mai mult rău decât bine. pentru că s-a demonstrat și sunt studii în plină desfășurare care au arătat că mucoasa intestinală s-a refăcut, de exemplu, mult mai greu după un consum de antibiotice la pacienții care au administrat un număr extraordinar de mare de tulpini dintr-un anumit probiotic. De asta și suplimentarea cu probiotice trebuie făcută țintită și în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte.
0: Dar dacă faci un astfel de test, el nu îți arată mai exact ce probiotice ai nevoie față de atunci când nu ai un test și ei...
5: Îți arată, practic, ce deficite ai tu, dar noi, din păcate, la momentul de față, nu avem o normalitate a microbiomului intestinal. Noi nu avem un microbiom de bază care, să spunem, în funcție de acesta, atâtea unități din tulpinile respective ar trebui să ai. Știm clar legat de lactobacillus, știm de bifidobacterium, știm de bacteroides, știm de achermansia, mucifilul, de exemplu, știm, sunt anumite tulpini. Dar nu avem un probiotic pe care îl putem personaliza, să spunem, tu ai nevoie de 10^-3 tulpini din lactobacillus.
0: Practic să dai o comandă exact de un probiotic exact cu ce îți trebuie ție.
5: Probabil că acolo vom ajunge, pentru că vorbim de medicină personalizată, vorbim de longevitate, vorbim de prevenție și ținta va fi să avem un probiotic personalizat în funcție de microbiomul fiecărei persoane.
0: Dar, practic, dacă nu ne permitem, pentru că sunt și niște teste destul de scumpe, dacă nu ne permitem să facem aceste teste, ne putem îmbunătăți microbiomul și fără să le avem. De cele și vom vorbi în a doua parte despre ce putem face exact.
5: De cele mai multe ori, cam aceleași intervenții le avem și în funcție de rezultatul microbiomului și fără el, tot de la același nivel plecăm.
0: Și microbiomul se poate reface?
5: Da? Se poate reface. Interesant este că cu cât am fost mai puțin expuși la fibre, de exemplu, el se va reface din ce în ce mai greu. Deci cu cât intervenim mai repede pe stilul de viață, cu atât rezultatele vor fi mult mai bune.
0: Mulțumesc, Bianca, și în a doua parte a emisiunii vă spunem ce contribuie la dezvoltarea unui microbiom echilibrat. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
6: Cred că un 25%.
0: 25%?
6: Corect. Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... Uh-huh. De fiecare dată.
0: Acum, cui îi mulțumești? Să cred,
6: părinților, în primul rând. Așa. Mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
0: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
6: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât când mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja clișeu. Răsfăcută.
0: Așa.
6: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută, domnii. Călători, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Am revenit, continuăm discuția despre microbiom, cunoscut popular ca floră intestinală, dar care este atât de complex încât poate influența imunitatea, creierul, longevitatea și chiar evoluția unor boli cronice. Alături de mine în studio, dr. Bianca Doamna, medic specialist, medicină internă. Bianca, continuăm discuția și vreau să vorbim despre soluții. Sau mai exact, ce putem face pentru a avea un microbiom echilibrat sau pentru a-l repara atunci când sunt dezechilibre?
1: Cred că în primul rând vorbim de dietă și de partea de alimentație, pentru că este prima pe care o putem influența direct și este un comportament personal al nostru. Și din fericire, cu cât intervenim mai repede, cu atât rezultatele sunt benefice și totodată rezultatele apar într-un timp foarte scurt, la 24 de ore de la intervenția alimentară, deja microbiomul se îmbunătățește din punct de vedere al bacteriilor benefice. Ceea ce pe noi asta ne interesează, să reușim să ținem bacteriile benefice într-un număr sănătos, iar bacteriile patogene, cele care nu ne fac bine, să încercăm să le reducem cât putem de mult, dar să nu uităm că și ele au rolul lor, adică nu putem avea doar bacterii benefice în microbiom. Dieta, ne referim în primul rând la aportul de fibre, pentru că este principala problemă pe care o avem. Un aport de fibre de 25 de grame în cazul femeilor și de 32-34 de grame la bărbați. Sunt două tipuri de fibre, adică vorbim de fibrele solubile, cele care se dizolvă în apă și ele formează o substanță gelatinoasă care tapetează practic mucoasa intestinală și întârzie digestia, astfel încât și metabolismul colesterolului este mult mai bun și ajută și la stabilizarea glicemiei. Deci dacă vorbim de patologie, are o influență directă pe partea de dislipidemie, de diabet zaharat de tip 2 și nu numai. Și vorbim de fibrele insolubile, cele care nu se dizolvă, ele traversează tractul digestiv și la nivel intestinal sunt fermentate de către bacteriile benefice și formează acizi grași cu lanț scurt și acidul lactic care are efecte benefice în special pe partea și de sănătate cardiovasculară, obezitate. Dacă vorbim de surse alimentare, exact, căci aici ca soluție.
0: Spui, da. Unde se găsesc fibrele și cum știm ce cantitate, că ajungem la cantitatea.
1: Da, fibrele solubile de obicei le găsim, de exemplu, în semințele de in, proaspăt măcinate, este foarte important, vorbim de ovăz, vorbim și de banane verzi, avem totodată leguminoasele, năut, linte, mazăre, ca surse de fibre solubile, fibrele insolubile, tărâțele de grâu, dar foarte important aici să ne hidratăm corespunzător, că de cele mai multe ori creștem aportul de fibre într-un ritm accelerat și nu-i dăm corpului timp să se acomodeze și apare disconfortul digestiv, ne balonăm, meteorismul abdominal. Și nici nu ne hidratăm corespunzător și ne constipăm în loc să ne ajute mai degrabă la eliminarea scaunului. Vorbim de o dietă care să evite alimentele ultraprocesate, vorbim de o dietă care să nu aibă foarte multe grăsimi saturate, adică ulei de floarea soarelui, margarina, partea aceasta de care ne pot crește nivelul inflamator la nivelul mucoasei intestinale și să mergem către grăsimile sănătoase care au omega-3 și care s-au dovedit a fi cu un rol benefic pe partea de scăderea inflamației, adică vorbim de nuci, vorbim de semințe hidratate, vorbim de peștele gras, vorbim de sardine, vorbim inclusiv de macrou, somon, dar să nu uităm și de peștele din bazinul nostru mediteran, fie că vorbim de dorado, biban de mare. Desigur că nu are o cantitate la fel de mare de omega-3, dar ajută extrem de mult.
0: Știm că e foarte importantă diversitatea în alimentație, exact. Iar alimentele fermentate, spune-ne și despre ele.
1: Alimentele fermentate sunt o sursă excelentă pe parte de probiotice, fie că vorbim de chefir, fie că vorbim de laptele prins în casă sau iaurtul lăsat la fermentat, vorbim de vaza murată, vorbim de...
0: În saramură, nu oțet.
1: În saramură, exact. Dacă, vorbim de murături în saramură, tenința, bine, recunosc că mie îmi plac cele în oțet, dar nu aduc neapărat beneficii pentru flora intestinală, contribuie la partea de probiotice naturale. Împreună cu prebioticele, adică partea de hrană pentru bacteriile bune, pentru că noi, ok, aducem din exterior bacterii bune, dar nu le și hrănim. Și automat s-au și demonstrat, s-a publicat recent un studiu în 2026 pe 22 de studii randomizate, care au demonstrat că este extrem de greu, chiar dacă tu administrezi probiotice din exterior, să crești diversitatea populației bacteriene, deci aducând milioane și milioane de bacterii din exterior. Se pare că tot prin alimentație și alimentație de calitate, pentru că și aici este foarte important că dacă mâncăm murături în saramură, dar adăugăm zahăr în el, nu mai au niciun beneficiu pentru partea de microbiom. Acesta ar fi adică dieta clară ar contribui semnificativ la echilibru. În al doilea rând vorbim de antibiotice, să evităm să...
0: Exact ce vorbeam și în prima parte, exact.
1: Să evităm administrarea de antibiotice dacă nu avem o indicație medicală. Nu fugim de ele pentru că contribuie semnificativ la sănătatea noastră, dar atunci când avem o indicație clară. Vorbim de mișcare, de activitatea fizică, moderat viguroasă, adică ceea ce înseamnă, de exemplu, dacă eu acum merg și obosesc, viguros înseamnă că merg alert. Dacă urc scările și nu obosesc, urc scările rapid sau urc un deal. Adică trec la următorul nivel și s-a demonstrat că contribuie semnificativ la secreția de butirat de către bacteriile intestinale, care are un rol pozitiv.
0: Bianca, da? Continuăm imediat discuția. Vreau să aflăm acum și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Ana Maria Costea. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, sunt atât de multe probiotice în farmacii, cum știm ce să alegem?
2: Alegerea probioticului ar trebui fi făcută în funcție de nevoile fiecăruia. Ideal ar fi la recomandarea unui medic sau unui farmacist. Este destul de greu să știm singuri ce probiotic ar trebui să alegem. Ce trebuie să ținem minte este că nu toate probioticele sunt la fel. De exemplu, unele conțin tulpini ce pot fi administrate atunci când există un tratament cu antibiotic pentru a preveni diareea din timpul acestuia, în timp ce altele se pot administra atunci când apare un disconfort gastric.
0: Dar un probiotic mai scump sau cu mai multe miliarde de bacterii este mai bun?
2: Nu ar trebui să alegem un probiotic în funcție de prețul acestuia sau de numărul mare de tulpini, ci mai degrabă în funcție de necesitatea pe care o avem. De exemplu, Lactobacillus plantarum ar putea să ne fie de folos atunci când ne confruntăm cu disconfort abdominal sau balonare, în timp ce Saccharomyces boulardii ne poate ajuta atunci când urmăm un tratament cu antibiotic și dorim să prevenim diareea asociată acestuia.
0: Cum se administrează corect un probiotic? Există anumite reguli? Se pot face greșeli?
2: Da, există anumite reguli pe care trebuie să le urmăm atunci când administrăm un probiotic. De exemplu, dacă suntem în tratament cu un antibiotic și dorim să luăm un probiotic în asociere cu acesta, în funcție de tulpinile conținute de probiotic, acesta se poate administra fie cu 2-3 ore după antibiotic, fie în același timp cu antibioticul. Contează totuși și forma produsului pe care îl administrăm. De exemplu, există probiotice sub formă de capsule care se administrează cu apă, există plicuri ce se pot dizolva în apă, de asemenea pot exista și plicuri orodispersabile. În momentul în care administrăm un probiotic ce se dizolvă în apă, este important ca apa să nu fie la temperaturi ridicate pentru a nu distruge culturile lactice.
0: Ce rol au probioticele în tratamentul cu antibiotic?
2: Probioticele pot avea un rol benefic în menținerea echilibrului florei intestinale. De asemenea, ele se pot administra și atunci când urmăm un tratament cu antibiotic pentru a preveni diareea asociată acestuia.
0: Când luăm probioticul? În timpul tratamentului cu antibiotic sau după ce terminăm tratamentul? În același timp cu antibioticul sau la câteva ore după?
2: Depinde foarte mult de tipul de probiotic administrat. De exemplu, există probiotice pe bază de lactobacili, ce trebuie administrate la 2-3 ore distanță de antibiotic, tocmai pentru a preveni distrugerea probioticelor de către efectul antibacterian al antibioticului. În schimb, Saccharomyces boulardii, care este o drojdie, poate fi administrată concomitent cu antibioticul. Tratamentul cu probiotic poate fi continuat 2-3 zile după încheierea antibioticului.
0: În ultima vreme auzim tot mai des și despre prebiotice. Ce sunt acestea și care este diferența dintre prebiotice și probiotice?
2: Probioticele și prebioticele sunt diferite, însă ele se completează. Probioticele sunt microorganisme vii ce se administrează pentru a menține echilibrul florei intestinale, în timp ce prebioticele sunt substanțe, în special anumite fibre, ce constituie hrană pentru aceste microorganisme. Pe scurt, probioticele reprezintă bacteriile benefice organismului, iar prebioticele sunt substanțe menite să le asigure hrană și dezvoltarea corespunzătoare.
0: Mulțumesc tare mult! Revenim la medicul invitat în studio și vorbeam, Bianca, despre cum putem îmbunătăți microbiomul. Am vorbit despre alimentație, despre mișcare, despre antibiotice, probiotice, prebiotice. Ce mai e important?
1: Hidratarea contribuie și ea semnificativ. Poate nu sunt atât de multe studii clar pe hidratare, dar clar, ajută la partea de împreună cu fibrele. Vorbim de somn și de ritmul circadian, pentru că în momentul în care avem o inversare a ritmului circadian, ne crește și nivelul de cortizol, se creează mediul proinflamator, apare o disbioză intestinală. Și vorbim totodată de mediul în care creștem și, cum povesteam, poate și în prima parte, de nașterea vaginală versus nașterea prin cezariană, dar partea bună este că dacă mamele reușesc să alăpteze în primele 6 luni, cumva microbiomul intestinal are aceleași specii, adică vorbim de Lactobacillus bifidobacterium, pentru că la nașterea prin cezariană este în special prin stafilococcum, dar în primele 6 luni, dacă reușim să alimentăm, să alăptăm, automat microbiomul intestinal recuperează aceste specii. Iar alimentația din primii ani de viață contribuie semnificativ la diversitatea microbiană și influențează riscul de boli cardiovasculare, de exemplu, sau metabolice la vârsta adultă a copilului.
0: Deci, la fel, când începem diversificarea copilului, e important să urmărim toate sfaturile pe care le-ai dat tu mai devreme, să fie cât mai divers, că deși numește diversificare, nu? Și diversitate.
1: Trebuie să avem foarte mare grijă atât la alimentația copilului, dar și la alimentația noastră, ca și părinți, pentru că copilul intră în contact direct cu noi și, cum povesteam, nu e doar microbiom intestinal, avem microbiom și la nivel cutanat, și la nivel oral, și la nivel respirator și nu numai.
0: Se limită și
1: exact.
0: Ce vede la noi, asta face. Dar în momentul în care îmbunătățim, facem aceste schimbări, dacă avem o boală cronică, se văd îmbunătățiri, efecte și în boala pe care o avem?
1: Cu siguranță, pentru că până la urmă un microbiom sănătos înseamnă longevitate, înseamnă prevenție, dar înseamnă totodată și o absorție optimă a micronutrienților, prevenim partea de malabsorție, de hipoproteinemie, care apare frecvent în patologiile cronice, fie că vorbim de cele renale, fie că vorbim de cele cardiovasculare, metabolice, deci cu cât microbiomul nostru intestinal este mai echilibrat și cu atât sănătatea noastră pe termen lung se va menține mai bine.
0: Și efectele în momentul în care începem să facem aceste schimbări, le observăm? Sunt observabile sau sunt mai degrabă niște efecte pe care le vom vedea așa pe termen lung?
1: Din fericire sunt observabile la termen scurt, adică putem să ne simțim mai energici, se poate echilibra partea de disconfort digestiv, să dispară balonarea, să dispară durerea abdominală. E foarte important și nivelul de la care plecăm și eu recomand mereu pacienților să-și țină un jurnal alimentar, pentru că în funcție de acest jurnal alimentar își pot da seama ceea ce au schimbat în alimentație și ce a contribuit la starea de bine, dar și anumite alimente pe care poate nu le tolerăm atât de bine, pentru că sunt alimentele bogate în fructani, în galactoligozaharide, care balonează extrem de mult și poate trebuie reduse sau chiar eliminate o scurtă perioadă și ulterior reintroduse. De aceea, întotdeauna intervenția pe parte de microbiom intestinal trebuie făcută sub supraveghere și ghidaj și personalizat.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și te mai așteptăm, Bianca.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și duminica viitoare de la ora 16:30, când vom vorbi despre insomnie, sfărâit, apnee în somn și ce putem face pentru a dormi mai bine. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază frumoasă!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
6: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
5: Ai fost singura româncă din...
6: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
5: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și da, vremurilor și pe vremurilor care le traversăm.
6: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up to date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
7: Astăzi, FCSB simte amenințarea petrolului.
8: Miculescu, 5-0.
7: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
9: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Pentru mine Iuranda este Margaret Thatcher. Este doamna de fier.
2: Pentru mine Iuranda este o luptătoare.
3: Am o vorbă de Iuranda. Niște ulei de măsline, niște frunze de păpădie și niște frunze de salcâm, Iuranda îți face două feluri de mâncare.
2: Bună, eu sunt Iuranda.

0: În 2011 am decis să ne mutăm la țară, am cumpărat un conac și din momentul acela ni s-a schimbat și viața, pentru că ne-am dorit schimbarea aceasta.
1: Prin coincidență am venit aici la Ratești, în comuna Pearca, și a fost de fapt cam ultima strigare, dacă spunem așa. I-am spus Ioranda, băi, dacă nu găsim nimic, tata asta lasă-mi baltă și n-are sens. Și cineva ne-a dus aici. Și când am făcut treapta cu mașina, am văzut casa și am spus, asta este. Asta vreau. Asta trebuie să fie casa. Și așa a fost.
0: Este, în primul rând, locul unde socializezi. Da? Este locul unde ți se deschide județul și pe partea culinară și pe partea turistică și pe partea de respect a omului care îți trece pragul. Este pentru mine locul unde am pus foarte mult suflet, unde am muncit extrem de mult. Unde am făcut anumite concesii pentru că nu aveam neapărat timp să ne ocupăm și de copii, și de familie, și de business, și așa mai departe. Și cumva a trebuit să le împletim pe toate ca să nu lipsească nimic. Îmi este drag locul ăsta pentru că o mare parte din familia mea se trage din județul ăsta și îmi este drag locul ăsta pentru că am dat tot ceea ce aveam mai bun, plus tinerețile noastre, care se regăsesc peste tot în curtea asta și în preparatele pe care le facem și aș vrea să fie punctul de plecare pentru toți ceilalți, unde să se spună, vreau să fac mai bine, da? Vreau să mă alătur mișcării astea, vreau să mă alătur comunității astea și vrem să fim o voce care se aude în toată România și nu numai.

Pentru mine e o surpriză foarte plăcută. Din experiența mea de până acum, nu prea am întâlnit comunități de genul ăsta. Iar piesa principală din toată tabla asta de șah este Ioranda, este adezivul dintre ei. Eu știu că e acum imediat de un an. Anul ăsta împlinim un an de parteneriat. Iar fiecare ediție pe care au organizat-o a fost o surpriză foarte plăcută. Sunt un nucleu care ar atrage lume foarte bună.

România are un potențial enorm pentru produse tradiționale, produse autentice, produse sustenabile, dar trebuie promovate. Și oameni trebuie să înțeleagă că în spate fiecare produs este un producător, este cineva care lucrează cu pământul, este o muncă complexă, complicată, și dacă rămâi cu un produs care este din zonă, care este sezonal, care este proaspăt, poate că mai plătești 10% în plus, că a fost produs în mod sustenabil, dar ai și o bucurie când mănânci. Și susțin și economia locală.

0: Și invita toată România, dacă ar fi posibil, sinceră să fiu. Adică mi-aș dori ca cei care apreciază ceea ce facem să vină și să guste orice ce preparat pe care îl facem, dar ceea ce îmi este mie foarte drag, bineînțeles, pentru că totuși sunt buzoiancă, aș spune cârnații de pleșcoi, babicu și pitușca, bineînțeles, și aș mai găsi câteva rețete așa de-a lungul drumului culinar pe care să le reinventez și să le servesc cu drag oaspeților.
1: Eu cred că este foarte important să fie autentic. Oamenii simt asta imediat, când ceva nu este autentic. Sunt foarte mulți acum cu inteligența artificială, toată lumea spune este autentic, este bun, este slow, este nu știu ce, dar ceva când spui pe Facebook este o chestie și altceva este când ești adevărat acolo. Și eu cred că a fost și momente că au venit oameni după emisiune, au venit la noi, la portă, au intrat și au spus, am văzut la televiziune și dorim să gustăm. Și oamenii au rămas surprinși că, de fapt, exact cum arată în emisiune, așa este și, adică, este la fel. Și asta a fost și important pentru noi când am făcut conceptul să fie ceva care facem noi de fiecare zi, să nu fie ceva inventat, făcut numai pentru televiziune, să fie exact cum facem noi. Ingredientele care folosim noi, poveștile care povestim noi, adică asta înseamnă pentru mine autentic.
0: Nu știu dacă există un ingredient care să fie neapărat pentru mine o stea, pentru că de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, orice ingredient este o stea atunci când îl pregătești altfel și te gândești la el într-un anumit alt fel. Adică, dacă am unul preferat, nu știu, depinde de preparatul pe care îl fac. Într-o zi preferata mea este pitușca, în altă zi este teiul, în altă zi este mazărea, bine, asta nu trebuie să audă Torsten. De fapt, ingredientul meu preferat este omul care mi-a fost alături de fiecare dată. Pentru că întotdeauna am dat plus valoare preparatelor discutând în timp ce pregăteam meniurile din ziua respectivă și îmi tot veneau idei. Adică omul care mi-a fost lângă mine mi-a fost și inspirație.

0: m-am bucurat mai mult și am apreciat și mai mult ceea ce am aici în regiune. Prin ochii lui era încântat, mirat, a vrut să încerce absolut tot, a amestecat tot ce a găsit aici în regiune de la producător cu ce aveam eu prin frigidere, congelatoare, le-am pus pe toate împreună, a ieșit pur și simplu o nebunie și de fapt mi-am dat seama că nebunia pe care eu am început-o acum câțiva ani de zile nu este o nebunie, ci am avut dreptate și am văzut asta și prin reacțiile pe care le avea Filip de fiecare dată și prin ochii lui cumva. De asta îmi doresc să continui și regiunea asta are cu ce să se laude. Nivelul ei nu este acolo unde ar trebui să fie și cu siguranță că în afară de mine mai sunt și alții care fac tot ceea ce fac din pasiune și noi cu toții vom reuși să aducem județul ăsta acolo unde trebuie să fie, de fapt.
1: So for me also work and making events with Juranda was very strong because it gave me also the new thinking about this region. And still I have the strong thinking about the peoples in Romania, because firstly for me was Romania a little bit like Slavic, but now I think that Romania it's much more like Italy. Mainly people on the south of Italy, and it's for me much more family, much more friends.
2: Vede lucruri altfel și asta din start, în momentul când a venit la noi, n-am înțeles foarte bine că am văzut că pentru el contează foarte mult povestea care este în spate, adică ingrediente, are o pretenție pe ingredient, nu pe persoană, nu ego asta. Și asta ne-a plăcut foarte mult. A vrut să înțeleagă tot ce este în spate, de unde vine produsul, care este istoria și l-am căutat, l-am povestit, l-am dus la producător, am degustat și pe bază discuțiilor și degustare care am făcut, am creat împreună așa un meniu care ieși un pic din comun, dar unde folosim 90% din produsele din regiune. Inclusiv am mers și la Vulcanul Reuș, am căutat flori comestibile. Chiar a fost o provocare și pentru mine.
0: Cred că proiectul ăsta, fără echipa voastră, eu nu l-aș fi făcut. Pentru că trebuie să simți oamenii aproape. Este un lucru care mie mi-a ținut de suflet să-l fac de foarte mult timp, numai că trebuie să ai omul potrivit la momentul potrivit și voi ați fost oamenii potriviți la momentul potrivit. Am zis că nu o să ne certăm și nu ne-am certat. Așa, dar cred că ziua care a fost cea mai faină, unde chiar ne-am distrat, a fost atunci când am filmat cu Radu, unde am murit cu toții de râs. Așa, și de reacțiile lui.
3: Mai să râzi?
0: Nu. Bă, că tot. Deci pui sare, n-ai nicio treabă. Mi-a mai rămas mie niște sare?
3: Nu, cum?
0: Ai pus-o tu pe toată.
3: Sarea în bucate.
0: Da, sarea în bucate. Ok, deci am pus vin la fiert. Știu că o să ți se pară bizar, dar... zahăr brun.
3: Au.
0: Te vaiți că te doare sau...
3: Nu doare sufletul. Da. Dar știi ce mă doresc sufletul mai tare? Că nu mai am.
0: Nu are nimic, așteptăm seria următoare. Este ca în roman, nu foileton. Știi? Se termină, da, o serie și o așteptăm pe cealaltă.
3: Lasă tine cu asta, plăjesc cu vinetele.
0: Da, eu fug. Cealaltă zi care a fost foarte faină a fost atunci când am filmat cu Alexandru și au venit toți membrii comunității Slow Foods. Da, just a phone call away. Da, în momentul în care i-am sunat și i-am rugat să ne fie alături, nimeni nu a spus nu.
4: Astăzi gătim, ce ai zis gătim? Gătim linte, nu? Nu știu că trebuie să fac cotuletele alea de becuț.
0: Mi-a venit o idee și o să fii foarte mândru de mine. Facem înghețată de vanilie. Dar asta, nu pentru asta o să fiu mândru. O să facem cu baconul vostru.
4: Înghețată cu bacon.
0: Exact, înghețată cu bacon. Da, exact asta voiam să spun.

0: În ziua.
1: Am venit. După ce ne-a plouat, ne-am afumat.
2: Te-ai supărat foarte tare pe mine dacă aș gusta
1: nu,
2: puțin?
1: Nu, chiar deloc. Vrei să-ți dau o linguriță să guști?
2: Te rog. Deci nu pot să continui, crede-mă. E aici...
1: Care dintre ele?
2: Hai totuși asta. Să mai rămână în
1: de
2: asta,
1: da. Ai spus că ți-e poftă, așa cum am gândit eu. Depinde de cât ți-e de poftă.
0: Deci
1: îmi pare
0: diferența?
1: Chiar rău că nu sunteți
0: miroase?
1: Aici cu
0: mine. Deci miroase un produs italienesc.
1: Miroase, exact. Asta miroase.
0: Asta o să spun. Deci, ce o să vedem în septembrie la Terra Madre.
1: Exact, în nordul Italiei, da, unde le țin în cavă exact. Și le maturează acolo. Exact așa. Da.
0: Deci asta este ceea ce facem noi, fără să punem niciun fel de
1: trebuie să gust.
0: Potențiator de gust. Am tăiat foarte mare pentru că este foarte mare. Nu l-am uscat foarte mult.
1: Este extrem de bun.
2: Pentru cei de acasă, aici miroase extraordinar. Sosul de chefir cu mentă mi se pare că e foarte proaspăt și poate să complimenteze perfect chifteluțele.
1: Și eu cred la fel. Dar cel mai important lucru eu trebuie să gust. Eu nu pot să mă abțin. Adică faci jumătate cu mine?
2: Da.
1: Și mai bună un pic de sos. Vreau să văd unde este brânza. S-a topit. Uite-o.
2: Da, este... Eu am nimerit mai mult în brânza
1: da,
2: la mine. Ia uite,
1: n-are
2: ia
1: nimica.
2: Uite.
1: Dar uitați-vă cum arată. Adică, fim serioși. Și eu am un picuț.
2: Aveți linuța, da. Am tăiat-o, am scos. Ei, și acum trebuie tăiat babicul. Atenție. Babicul nu se taie niciodată gros.
1: Nu. No.
2: Da, nici prea subțire.
1: Nici.
2: Aici este arta. Hai să încercăm. Da, dacă ar fi făcut treabă bună.
1: Vrei să guști așa? Le-am pus doar sare.
3: Da. Să le testăm.
1: Eu le-am testat așa. Acum e bun.
0: O să vedem la final.
1: Excelent
0: la final.
1: Câteva secunde. Da. Pentru că, cum nu pot să mă abțin de obicei, acum trebuie să pun niște mirodenii. Asta se numește la cama. Este un amestec de mirodenii, pentru că mie îmi place să combin culturile culinare. Și când am văzut legumele pe care tu le-ai ales, bineînțeles că nu am putut să mă abțin.
2: Eu mă bucur foarte tare, spre exemplu, că multe dintre ingredientele pe care, spre exemplu, eu nu pot să vin săptămânal la Buzău
1: și
2: să fac aprovizionarea.
1: Și nici eu nu?
2: Spre exemplu, uite, eu când merg la Kaufland găsesc multe dintre legume, spre exemplu, care sunt din România, produse.
1: Da, am văzut, da, da, da. Și sunt din ce în ce mai multe pe mine, mă bucură.
2: Produse în România că... foarte, foarte bune.
1: Da, da, așa este.

0: place foarte tare creativitatea Iurandei, îmi place modul în care gătește extrem de natural, așa cum facem de fapt fiecare acasă. Nu este un șef care ne învață să gătim, ci pur și simplu împărtășește cu noi bucuria ei de a găti. Și mie mi se pare foarte, foarte plăcut să particip în acest proiect, pentru că și eu cred că am această bucurie pentru lactate pe care vreau să împărtășesc cu voi.
1: E un talent extraordinar în bucătărie, în te a găsi cu puține ingrediente, cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare, dar are și un talent de show, zic eu, care am descoperit și acum. Adică a devenit un fel de moderator care este altceva, care nu a făcut înainte, că ai invitat la fiecare emisiune și trebuie să fii și, adică și un fel de show woman, spun eu. Și eu cred că asta a fost care am descoperit și eu că știe să facă.
2: Trebuie să fii curajos, să încerci.

0: Cred că sunt oameni în România și nu puțini care fac ceea ce fac din pasiune și care se leagă mereu de teroarul pe care l-au în jurul lor, indiferent că vin din Cluj, din Sibiu, din Argeș, din Buzău sau din orice altă regiune a României, care știu să aprecieze ceea ce avem și pentru faptul că au plecat în afară și au văzut, nu știu, mândria cu care un italian spune limoncello-ul meu este cel mai bun. Da, uite, babicul meu este cel mai bun. Și de ce? Pentru că este al meu, da? Este rețeta mea personală sau este rețeta bunicilor mei și nimeni nu o să poată să-mi ia asta, indiferent cu orice fel de hârtie pe care o să-mi o arate, pentru că face parte cumva din entitatea în care te-ai născut, din rădăcinile pe care le ai și nu are cum nimeni să-ți ia lucrul ăsta. Și eu cred că România are un potențial extraordinar, are nevoie de susținere din partea celor de sus, indiferent că este la nivel regional sau național. Avem cu ce să ne mândrim și știm că produsele românești sunt extrem de apreciate, pentru că vedem noi, cei care lucrăm în Horeca, asta prin ochii oaspeților care vin din afară și ne trec tuturor pragul și sunt uimiți de gustul simplu al unei roșii cu sare, dar care nu a fost stropită și vine din grădina proprie. Știm foarte bine că Iuranda este un șef mai deosebit, este un șef care ne-a obișnuit să ne gătească întotdeauna ceva de-a locului, deci ceva de-a locului, dar în același timp ea are ideile foarte, foarte clare, are întotdeauna reinventează. Ea reușește să transforme oarecum un produs care, sau un ingredient care nu are valoare, reușește să-l pune într-o mare valoare.
1: În farfurie înseamnă multe lucruri, pentru că nu este vorba doar despre un sezon, nu este vorba doar despre un ingredient, este vorba despre oamenii din spatele lor, este vorba de combinațiile pe care le faci și este mai mult vorba despre bucuria de a sta alături de oamenii dragi la masă, indiferent că este familie, prieteni, necunoscuți.
2: Ce mesaj îi spune Iurandei acum la final de sezon, după aceste luni, aceste 12 episoade?
3: Eu cred că o să spun, hai să mergem și noi la un restaurant, facem un candlelight dinner.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.